0: اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا حاجت روا بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ہے نہیں جس کی طرف تم رجوع کرو. جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. یہ تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بچپن سے دی. ترمذی کی روایت معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس یا غلام ان علم کو کلمات، اے پیارے بچے میری بات سنیں، میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظك، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہك، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو تمہیں تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تب ہوگا جب تم دین کے محافظ بنو گے. جنگل میں بھٹکو گے نہیں، جنگلوں میں نہیں بھٹکو گے جب دین کی حفاظت کرو گے. جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں بھٹکنا، نہ تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں با جماعت، کرتے کیا جنگلوں میں حقیقت کی تلاش؟ کون سی حقیقت ملتی ہے جنگلوں میں غاروں میں سوائے شیطانوں کے جنوں کے؟ کیا ملتا ہے؟ احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا ساتھ دے گا. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک چھوٹے سے بچے کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہ ظالم آتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء بھی اور اولیاء بھی دستگیر ہیں اور داتا ہیں، رازق ہیں، مشکل کچھ حاجت روا ہیں. شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو؟ کیا لوگ مرنے والے نہیں ہیں؟ کیا جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کہیں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی صحابی کو بھی کہ انبیاء بھی اولیاء بھی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے خالق ہیں، مالک ہیں، دستگیر ہیں، داتا ہے، رازق ہیں. اللہ کے لیے اپنے عقلیں استعمال کرو. کیا دلوں پہ اتنی بڑے پردے آ چکے ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے بات کی؟ ایک حدیث تو دکھا دو نا. حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی، آپ مجھے ایک سنا کے دکھاؤ. اللہ کی قسم کوئی نہیں ملے گی آپ کو، میں قسم کھا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سب سے پہلے انبیاء تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آدم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، پورے بشریت کے والد ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت تبلیغ کی، توحید کی دعوت. کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں کسی کا واسطہ دیا؟ کسی نبی کا کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کو پکارا؟ کہتے ہیں شان نبوت میں گستاخ ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے، اللہ کے نبی ہیں، کبھی صحابہ نے پکارا؟ کیوں؟ قحط آتے سے عمر کے زمانے میں مسجد نبوی میں، مدینہ کے شہر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر، قبر افسل قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سر عباس کو گھر سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں. سر عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ وسلم زندہ ہوتے تھے تو ہم آپ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے تھے، آپ وسلم دعا مانگتے تھے اور بارش برس جاتی تھی. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم سر عباس کو گھر سے بلائے، اے عباس دعا کرو. سر عباس دعا کرتے ہیں، سب کرو آمین کہتے ہیں، بارش آ جاتی ہے. ذرا غور کریں، اگر نبی کریم اصل مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، تو سیدنا عمر بن خطاب اور اجماع صحابہ، ایک صحابی نے اجماع صحابہ کرام کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں نہیں مانگا؟ کون بہتر ہے، سیدنا عباس بہتر ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں؟ سیدنا عباس گھر سے کیوں بلایا؟ مسجد نبوی میں کیوں آئے؟ چل کے کیوں آئے؟ وجہ کیا تھی؟ ہر صحابی پر گھر میں بیٹھ کر کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں مدد فرما، یا رسول اللہ ہمیں بارش عطا فرما؟ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اتنا تک بھی نہیں کہا جو میں بدعت کہتا ہوں، شرک نہیں ہے، کہ اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما. یہ تو کہہ سکتے تھے نا، اگر یہ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے ضرور کہتے، کیونکہ یاد رکھے قحط سالی کی حالت میں انسان کافی کمزور ہو جاتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھے، دیکھیں ایمان، دیکھیں کیسے تازہ ہے ایمان میں کمی. اس لیے میں نے کہا مومن کا ایمان کبھی ٹوٹتا نہیں، چاہے رزق ہو، قحط ہو یا نہ ہو، قحط سالی ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے رزق کو ایمان سے جوڑا ہے، علم سے نہیں جوڑا. رزق کو ہم جب بھی رزق کی بات ہو تو ایمان کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایمان مضبوط، اس مشکل حالات میں بھی ایمان مضبوط ہے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ عطائی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے عطائی کی بات کرتے ہیں. پتہ عطائی کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہو تم لوگ؟ یہ جانتا جس نے لکھا اسے پوچھو، اللہ سے ڈرتا ہے یہ بندہ کہ نہیں؟ اسے بھی پتا نہیں ہوگا، تفصیل اس کو پتا نہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ایک ہٹ درمی ہے، تکبر ہے، اندھی تقلید ہے، ارے یہ جو وہابی ہیں اپنی دعوت میں توحید کی بات کرتے رہتے تو ہم بھی کچھ ہوشا چھوڑے، ہمارے لوگ تو دور ہوتے جا رہے ہیں نا، یہ بریلوی سب جا رہے ہیں اور یہ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں اور وہابی ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کیا بچے گا؟ تو کچھ تو ہم بھی کریں نا، لکھ دیا بس بھیج دیا لوگوں کو. اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے پیاروں کو وہ عطا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نہ تو ربوبیت کسی کو عطا فرماتے ہیں نہ الوہیت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یاد رکھیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں، دوسروں کو چھوڑیں آپ، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا تو اس لفظ سے بیان کیا ہے جو کچھ عطا فرمایا ہے، عطا کے لفظ سے یا عطا کے لفظ کے علاوہ. قرآن مجید ان اعطیناک الکوثر، عطا کوثر عطا فرمایا، دلیل ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں کو فلاں عطا ہوئے کہ نہیں؟ کیا راستہ ہے؟ ایک راستہ ہے. کیا ہے؟ وحی کا راستہ، دلیل کا راستہ، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تعلق غیب سے ہے. میں کہوں مجھے اللہ تعالی نے فلاں عطا فرمائی ہے، مان لیں گے؟ بغیر دلی کے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تو حق ہے، تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائی، بغیر اللہ کے توفیق کے نہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم چل سکتے ہیں، نہ ہمارے دل دھڑک سکتے ہیں. لیکن مشکل کچھ آئی، حاجت روائی، شفا دینا عطا فرمایا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، برہان تو نہیں ملا، کچھ آیات ملی ہیں اور کچھ احادیث ملی ہیں جن میں واضح طور پر یہ لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے ایسی چیز عطا فرمائی ہے، بلکہ اگر غور و فکر کریں انہی آیات پر اور حدیث پر جو صحیح حدیث ہیں تو اللہ کی قسم جواب اسی کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے اندر، اسی حدیث کے اندر موجود ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بغیر عطا کے لفظ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، نبوت ہے، رسالت ہے، عظمت ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا بغیر عطا کے لفظ کے. اب دیکھیں کہ نبی بھی مشکل گشا ہیں. قرآن مجید کی آیت، اور میں حضرت عیسیٰ شفا دیتا ہوں، مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. آیت میں کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اور اگر آپ اس آیت کریمہ میں، یہ ہرگز نہیں کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے کرتا ہوں، اللہ تعالی نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، یہ معجزہ ہے. اور معجزہ وہ چیز جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. وہ معجزہ کیسے ہے؟ آیت کیسے ہے؟ لوگوں کی عقل تب حیران ہوئی جب انہوں نے یہ عمل کیے. تو حقیقتاً معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اگر اللہ تعالی معجزہ عطا بھی فرماتا ہے جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، تو نبی کی مرضی نہیں ہوتی کہ جسے چاہے جب چاہے اس معجزے کو نمودار کرے. اور اس دلی میں بار بار بیان کر رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب فرعون آگے سے اور سمندر پیچھے تھا، قوم موسیٰ نے کیا کہا؟ ان لمدرکون، بس ہم ہلاک ہوئے، اب کوئی راستہ نہیں، آگے موت پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ لاٹھی ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں معجزہ تو ہے میرے ساتھ، ابھی یہ سانپ بنی تھی، ابھی کوئی کرشمہ کرنا میں دکھائے گی؟ نہیں. کل ان معی ربی سیہدین، ہر کسی نے تم غلط کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو تم، ہم ہلاک ہو گئے، غلط بات ہے یہ، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. چنانچہ اس لاٹھی سمندر پہ مارتے ہیں، سمندر کھل جاتا ہے دو پہاڑوں کی طرح، راستہ خشک نظر آ جاتا ہے سامنے. تو نبی تو یہ نہیں کہ میرے پاس اب میری مرضی ہوتی ہے، معجزہ میرے پاس ہے. اور یہ ظالم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ آگے بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ گنج بخش اسے کہتے ہیں جو دوسروں کو بخشتا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا ہے اور وہ آگے جا کے بخش دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اور اس آیت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہے اور یہ دلیل ہے. اللہ تعالی نے، ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالی نے عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ معجزہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی تم لوگ بات کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مشکل جو ہے کہاں ہے مجھے بتائے. یہ تو معجزہ ہے نا، نبی تو نبی ہوتا ہے نا، ورنہ نبی اور عام لوگ میں کیا فرق ہے؟ وحی نازل ہوتی معجزہ ہوتے اس کی تائید کے لیے، تو اس بات کو عام کیسے کر دیا تم لوگوں نے؟ ایک تو خاص بات ہے یہ. اب دیکھیں اولیاء اللہ بھی دستگیر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تحریم میں, دیکھیں عجیب بات دیکھیں, کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں, یعنی آپ سب مدد کرتے ہیں, تو اس میں کیا دستگیری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ایمان والے ہیں وہ آپ سب مددگار ہیں, مدد کرتے ہیں ہر اس کام میں جو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے لیے کون فیکون ہے, فرشتے اللہ کے حکم سے جو مدد اللہ نے حکم دیا وہی کر سکتے ہیں, اور انسان مومن لوگ جو وہ مدد کر سکتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. تو ہر چیز کی اپنی مدد کا طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہاں پر ہے کہ آپ مردوں سے بھی جا کے مدد مانگو اور ہر ایر غیر سے جا کے مدد مانگو؟ پھر جبری بھی اولاد دینے والے ہیں, ذرا غور کریں. سورۃ مریم کی آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کی کلمہ لے کے آیا مریم علیہ السلام کی طرف اور یہ فرمایا, دیکھیں انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا, وہ آگے کہتے ہیں شروع سے نہیں پڑھتے, وہ یاد رکھیں ہمیشہ آدھا لأهب لک غلاما زکیا. یہاں پر اللہ کا شکر ہے کہ پوری آیت ہے, ورنہ اکثر کیا یہ ہوتا ہے کہ لأهب لک غلاما زکیا کہتے ہیں. آیت کے شروع میں انما انا رسول ربک, میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رسول کون ہے؟ پیغمبر ہے. پیغمبر پیغام لے کے آتا ہے, پیغام کن کا تھا تو پیغام پہنچانے آیا, تو وہ خود خالق کیسے بن گیا؟ پیغام پہنچانے کبھی خالق بن سکتا ہے؟ اور اگر یہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ جبریل علیہ السلام نے ہی علیہ السلام کو پیدا کیا, نعوذ باللہ, دیکھیں کتنی عجیب سے سوچے, تو پھر سورۃ التحریم اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, آخری آیت میں کہ ہم نے پھونک ماری مریم علیہ السلام کے درے میں, یعنی یہ جو جیب ہوتی ہے, اور پھر بچہ ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے, اور بیچ میں پیغمبر کون تھا؟ جب علیہ الصلاۃ والسلام تھا. تو یہ کہاں پر ہے کہ انہوں نے خود پیدا کیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں تمہیں دینے آیا ہوں. اور جو رسول ہوتا ہے وہ پیغام دیتا ہے, وہ خود مالک نہیں ہوتا اس کا. بہرحال یہ لمبی بحث ہے, لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. رہے گی بات میری امت میں شرک نہیں ہوتا, کتنی روایات کو پسے پوچھ ڈال دیا جس میں واضح ہے الفاظ آپ وسلم کے کہ شرک امت میں آئے گا. تب تک قیامت نہیں ہے کہ جب تک کہ ذوالخلیصہ کے بت کے سامنے یا ذوالخلیصہ کے بت کا طواف نہیں ہوگا, کہ عورتیں وہاں پر اپنے سریں ہلائیں گی, یعنی طواف ہوگا وہاں پہ. سبحان اللہ, اس روایت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور کئی ایسی روایات ہیں, قرآن مجید کی آیات ہیں, اکثر اللہ وہم شرکون, اکثر لوگ ایمان تو لاتے لیکن شرک کی حالت میں, اور کلمہ کو مشرک ہو سکتے نہیں. تک اس میں 25 یا 30 کے قریب نے دلیل بیان کی ہے, جس نے دیکھنا یا سننا یا پڑھنا وہ دیکھ لے, نیٹ پہ موجود ہے عقیدہ کے دروس میں, وقت نہیں ہمارا بیان کروں. لیکن یہ جو فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام کے وقت میں شرک نہ ہوگا, یاد رکھے. اور واقعی حق ہے صحابہ کرام شرک نہ کرتے تھے, لیکن یہ کہاں پر ہے کہ بعد میں بھی امت میں نہیں آئے گا؟ ہم بات آج کی کر رہے ہیں, اس بہترین زمانے کی نہیں کر رہے. آج کے دور میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں شرک تو ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی توحید ہے. دیکھیں کس طریقے سے ان ظالموں نے حق کو باطل و باطل کو حق, اور توحید کو شرک, شرک کو توحید, سنت کو بدعت, کو سنت, کس طریقے سے پھیر دیا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على نبينا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, الحمد لله, اصلح بالكم, اس پیار رسال کی شرح کے درس جاری ہے, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف ترک الاحتجاج بحديث الأحاد في العقائد. حديث أحاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی, کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو انہوں نے پھر چور دروازے بنانا شروع کیے. ان چور دروازوں میں ایک چور دروازہ یہ ہے, ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں, ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی دو قسمیں ہیں, حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے, بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے, جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں, اور اس کی تین قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں. حدیث ہے مشہور, کون سی حدیث ہے؟ جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں تین یا تین سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں دو ہوں. اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے؟ جس کے راوی کم سے کم طبقے میں ایک ہو, اسے حدیث ہے احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں, میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں ہیں, متواتر بھی احاد بھی ہے, اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے, اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی, اس میں جو علم وہ ظنی ہے, ظن پر ہے, یقین پر نہیں ہے, یعنی عمل کے لیے خصوص طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے, اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو یہ غلط ہے, باطل ہے. اچھا, یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی؟ یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں؟ معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا, اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسا نہیں ہے, یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا, صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا, انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا, جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے, میں بار بار بیان کر چکا ہوں, پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا, فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں, کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں, نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں, نص کو دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کہ نہیں رہی بیچارے, عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے, جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے, سندن صحیح متن بھی صحیح حدیث ہے, محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے راضی کا اصول بیان کیا تھا اشعری, اور وہ انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرا ہے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کر. اچھا, جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کر دی ہے, یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے, عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا, پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو, یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے, یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہو بھائی؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان, جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت, تو اللہ تعالیٰ, یہ لازمی ہے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ کہتے ہیں لازمی ہے, واجب ہے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا, قانون بنا دیا معتزلہ نے, یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس من منہج السلف, یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا, یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے, یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے, اس کے جو الٹ ہے, منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک, کئی دلائل ہیں, میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے, جو کچھ بھی دے دے اسے لینے سے کیا مراد ہے؟ عمل کرو یا نہ کرو؟ عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں؟ اچھا, یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں, یا عموم ہے. اچھا, عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے, دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے پھر عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم پر عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو, رک جاؤ. اس حکم سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر احادیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو, وہ امر اس کو لے لینا, اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق, یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو, اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. معتزلہ بعد میں آئے ہیں, بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی, تواتر کا لفظ ہے. اچھا, عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی, عقائد عبادات معاملات پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اس میں کوئی تفریق ہے متواتر احاد کی، یہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. امام شف اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمے میں اس کو بیان کیا، صحیح اثر ہے یعنی

اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا، امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد اصول الجماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے، احاد ہم نہیں لیں گے، احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں، عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف کسی سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضل الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. مجھے سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے. اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہنا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ مطلقاً اس پر اطلاق نہیں ہے. اخبار کے احد جو اخبار ہیں، جو روایات ہیں، ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کرے، یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں، کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے، ایک طبقے میں نہیں. یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت، سیدنا عمر بن خطاب نے، کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے، صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کو کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کو کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے، صحابی، تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے، تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے اس روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں، اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا، سیدنا عمر خطاب کی حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، تو یہ خبر واحد، خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا، جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو، ظن سے یہ مراد ہے، یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے. یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے، عمل تو ہو گیا نا، عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہو تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا، تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں ہیں. وہ کتنی بڑی بے ایمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے، سبحان اللہ، تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے، اور خروج کی دعوت دینا، اور قرآن مخلوق ہے، اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئیں، سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی، ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے، یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کلمہ توحید کی گواہی کے لیے، اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں؟ یہ حجت ملزمہ ہے، فرماتے یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو.

دعوة التوحيد عقيدة سكانة كلي كني الله تعالى كيف يعرف يوم الله سلام فرمان فليكن أول من تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دوسري حديث مي إلى أن يوحدوا الله التوحيد كدعوة عقيدة كدعوة هيكني إيك شخص لك جاي هيكني خبر أحد هيكني سبحان الله تو قولا نصوص واضحة اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے جبکہ حجت الوداع میں کتنے صحابی تھے 100,000 تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا یا 10 تو بھیج دیتے نا کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا لیکن ایک کو بھیجا ہے جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی 1 یا 10 یا 20 ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدت خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں نماز عمل ہے نا وہ کہتے ہیں خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے نہیں حجت اچھا عمل نماز عمل ہے کہ نہیں عمل ہے نا واقیم الصلاۃ ٹھیک اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے نماز فرض ہے کہ نہیں عقیدہ ہے کہ نہیں تو ہر عمل عقیدے سے جڑا ہوا ہے آپ عمل کو عقیدے سے جدا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے اس چیز سے منع کیا ہے یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہیں ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے پھر دین کا کیا کون سا حصہ باقی بچے گا کیا دین بچے گا پھر عمل کس چیز پہ ہوگا آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نماز کا جو رفع دینے تو ثابت نہیں ہے رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے سجدہ ایسے نہ کریں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے فلان چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے تو دین کا بچے گا کیا زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے خبر احاد ہے الغرض تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه شیخ صاحب فرماتے ہیں اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا یہ ایک کو بھی شامل ہے متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم سے یقین نہیں ہو جب تک کہ تم 1,000 عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں ماننا چاہیے کہ نہیں اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ جس نے تمہیں اگر دیکھا جائے جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنہ کو ایجاد کیا ہے اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں اب یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے خبر احاد ہے کہ نہیں اس کی بات کو کیسے مانا ہے یعنی عجب بات ہے حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وحی ہے اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے تو تواد ہے کہ نہیں عقل ماری گئی ہے نا بات تو یہی ہو رہی ہے سبحان اللہ
تو شیخ صاحب فرماتے ہیں حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کرے, اس کے صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے, تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں, اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے, تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ, اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور فضیلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمین رحمہ اللہ پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے, اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف, جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے, ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا, کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے, اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے, اٹھانے کا طریقہ معروف ہے, محسوس ہے, میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر نہ کوئی دوسری چیز استعمال کر جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے, تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے, اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال, کوئی شخص, کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے, کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی چیز ہے معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے, اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں, لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کی دلیل کوئی جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو, تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر, سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے تو اب کیا کہیں گے؟ یا
کوئی تعویذ لکھے جس پہ نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے, یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے, کسی اور طریقے سے, اشارے کے ذریعے سے یا غیر محسوس طریقے سے, غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے, یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی, جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عقل, دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا بیمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے, جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے, بدن پر بھی ہوتا ہے, اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی, یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا. اس کی دو قسمیں ہیں, ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے, ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے, کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے, طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے, اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ, علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے, لیکن یہ ضرور جانتے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا, تم جادوگر ہو, ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, شرک سے منع کرتا ہے, بدکاریوں سے روکتا ہے, تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرا گروہ جو ہے اس مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا, بیوی خاوند سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے, اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا, الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھی,
اور بابلین کے جو جادو تھے, جادوگر تھے بابل کے علاقے کے, بہت مشہور ہوئے عراق میں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے, مشرک تھے اور کافر تھے, اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے, جو آج بھی بہت معروف ہے زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں, بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے آگے بیان ہوگا, پڑھنا جائز نہیں ہے, تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اتنا پھیر چکا تھا لوگوں کے رگوں میں جادو, اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے, جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے, پوسا ہے, اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے, یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے, تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے, یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے, یاد رکھیں پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر, تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا, اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی, جادو پھیلا ہوا تھا, رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے سانپ بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے, ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا, اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, طب اور ڈاکٹری مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے, کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا, طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے, بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی, معجزہ ہے, آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے, تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں.
تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزہ عطا فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو ایک چیز سے گزر گئی ہے, اس پر ہمارا یقین نہیں ہے, یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو, عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم, گنگے بہرے ہو تم, اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایسی کتاب دکھاؤ, دس آیتیں, چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے, اس لیے قرآن مجید معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا, اور ید بیضا, اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے, اب ایک لاٹھی ہے, لکڑی ہے, اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے, کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے, معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے سبب غیر معروف ہے, لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے, معجزہ تھا تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزہ میں فرق ہے, جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا, تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے, یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں, تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے, وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا, تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو, کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں, روح کا دعویٰ کہتا ہے, اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے, تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا, میدان تھا. وقت الضحى, اور ضحى کے چاشت کا وقت, یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی, اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے, لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے. تو ضحى کا وقت مقرر کیا, لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے, ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا؟ فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو؟ سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے؟ کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ,
ان کو کیا چاہیے تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. وہ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظرے ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعض اوقات مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یا نہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کن فیکون ہے کہ نہیں, تو نصیحت پہلے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خیفا, تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو, تھوڑی دیر کے بعد یہ لکڑی تو سانپ بن جائیں گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب ایک لکڑی آپ نے پھینکی سانپ بن گئی, ایک لکڑی میں نے پھینکی سانپ بن گئی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ فوج سے نفسی کی خیفت, اور ڈرنے کی وجہ یہ تھی, وہ نہیں تھی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ پھینک دو اسے, کیا ہوتا ہے وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, وہ میں جانوں اور یہ لکڑی جانے, تم نے صرف وہ کرنا جو میرا حکم ہے, پھینکو اسے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں, اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا قرآن مجید میں فوجے سے نفس ہی خیفا, تو نفس کا تھوڑا سا ڈر گئے, میرے غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے, تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا, علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے, اگر یہ بھی شرک ہے, لیکن جو علم غیب مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا, یاد رکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی دیکھے بہت سارے ایسے موقع آتے, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, صحیح حدیث میں بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے, کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکا تھا, وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی, کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی,
جادوگر یہ جانتے تھے، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے، وہ حقیقتا سانپ بن گئی ہے، آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا، یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر، جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کچھ چیز کھاتے ہوئے، انڈا کھاتے ہوئے، کچھ چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دونوں سچے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دعوۃ اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا، کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت ہے، تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم، یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم، مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے، یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو، لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے، اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں، ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا، پھر بائیں پاؤں کاٹنا، پھر بائیں ہاتھ کاٹنا، پھر دائیں پاؤں کاٹنا، اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں، پھر زندہ اگر زندگی باقی سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے موسیٰ، اے فرعون، جو تم نے کرنا جا کے کرو، ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے، اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں، سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں، مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے، کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے، تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے، کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تم نے کرنے کرو، اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی، ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل، خالیت ہم بھی جا رہے ہیں، خالیت تم بھی جاؤ گے، لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا، ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، یعنی میسج تھا فرعون کو ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورے پہ چڑھا دیے گئے، وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے، جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے، کفر کے انتہا، ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کے انتہا، صبح کے وقت کافر تھے، جہنم کے حقدار تھے، شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سر ان کی جان نکلی، وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے، واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں، جادو کیسے کیا جاتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے،
یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے، یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے اسپیشلسٹ ہے، یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے، متخصصین ہو گئے، تخصص ہو گئے سب کے، جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے، یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے، آپریشن کا ڈاکٹر، اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی، اس سے تدریس بھی ہوتی تھی، درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا، جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہیں کسی چیز کی، جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے، لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا، جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن، کوئی درند، کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا، درندوں کو اور پرندوں کو، جنوں کو، شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانے جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے، ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی، جن بھی تابع تھے، پرند بھی تابع تھے، اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، معجزہ تھا کہ درندوں سے، پرندوں سے بات کرتے تھے، چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں، یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں، یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا، سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے، نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہودی میں بات کہاں سے پھیلی پتہ ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا، اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو، اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے، شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے، اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے، بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی، اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پر ان کا قبضہ تھا، جنوں پر قبضہ تھا، شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور ایسا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور اس میں علیہ الصلوۃ والسلام بھی جادوگر تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے، وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ، جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے، نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت اور معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے، کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے، اس لیے وہ چھپا کے گئے، چھپ چھپ کے یہ کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے، جو وقتی طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر، کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں، یہودی بھی جادو کرتے ہیں، عیسائی بھی جادو کرتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے، وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو، وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے؟
شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو. یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے اور اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی، یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں. وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں، کیونکہ اس میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمس، یعنی جو علامات ہیں، بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے، ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک، مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں، کسی میں کوئی خلل نہیں ہے، تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی، اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو، جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے، ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے، بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں، جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں، اور بغیر سبب کے، بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ ہم بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ، کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں، کوئی گھر میں جھگڑا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں، یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے، اچھی بات ہے، اگرچہ عام بیماری بھی ہو، بخار ہے، سر درد ہے، گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے، یا پیٹ میں درد ہے، کوئی اور بیماری ہے، اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں، بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے کہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں، نمبر ایک، اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں ادو کی جاتی ہیں، نمبر ایک سحر حقیقی، حقیقی جادو جس میں سچائی ہوتی ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہوتا اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، یعلمون الناس السحر، آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، امتحان تھا لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا، پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ، کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے. لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے، اس کو کہتے ہیں سحر البابلین، بابل کے علاقے کے جادوگر تھے، بہت معروف اور بہت، یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا، وہ کرتے تھے، جسے کالا جادو کہتے ہیں، جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی، جو موت سے بھی بڑی تھی، جس کا اللہ ذکر قرآن مجید میں کیا کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائیں تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچوں پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے،
یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعى، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعى، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے اس کی آگے دو قسمیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفرقہ کا جادو، صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثروں کو سے غافل ہیں، تفرقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے. یاد رکھیں بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر، جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں. نہیں، اس نے کیسے انکار کیا، لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا، یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے، یا ہم سے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ملاپ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں، دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایک شخص اپنی ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہے، اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیں؟ کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں، زبردستی ہے کہ نہیں، اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ، زبردستی کا ظلم الگ، اور ظلم کا ظلم الگ، یہ سارے مختلف ظلمات الباغ و فوق باغ، اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں سب. تو جیسے کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے، جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے، جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتہ داروں کے بھی، ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے، یہ بڑے نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے، صرف یا باپ بیٹے میں نہیں ہے، اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرے، کوئی بھی صورت ہو چاہے، اسے کہتے ہیں سحر التفریق، نفرت کا جادو.
اور ہر وہ سورہ جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو، جسے کہتے ہیں سحر، سحر المحبت، سحر الصرف. اس کی ایک سورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی، اور خاص طور پہ عورتیں، والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس، وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے، تو مجھے ایسا کوئی عمل دیں، ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے، وہ نہیں زندگی بسر. آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے. اس کو نصیحت کرنا جائز ہے، پیار سے سمجھانا جائز ہے، شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے، دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، اس کو پسند ہی نہیں ہے، پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں، تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں، شرعی یاد رکھیں، یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق، جدائی کا جادو، اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک، اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں، ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، پچھلے زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے، لیکن اچانک ابھی آیا ہے، گھر میں داخل ہوا ہے، یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت، اس کا موڈ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے اخلاق، اس کا ادب، سب کچھ، سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو، کثرت سے شک کرنا، ہر بات پہ شک، ہر بات پہ شک. فون اٹھایا، شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا، بیوی نے فون اٹھایا، کس نے فون کیا، کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، جسے بات کرتی تھی جب بھی ہوتی، جس وقت بات کرتی، کبھی اس نے پوچھا، کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین، عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے، بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے، آپ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو سننا ہی نہیں، پہلے سے جھگڑ میں نہ، اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار، چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا نا، پہلے ایسا نہیں تھا، یہی شخص تھا، بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا، اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے، اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ، اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے، تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی، اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے، اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کہ میک اپ استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو جائے، اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو، اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ، جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے، اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا، غلط پکایا ہے، نمک اس میں زیادہ ہے، دوسرے دن نمک ٹھیک ہے، مرچی زیادہ ہے، تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں، اس میں گھی زیادہ ہے، چوتھے دن سب ٹھیک ہے، یہ کیوں پکایا، مجھے پسند نہیں ہے، وہ پتہ ہے بیگن پسند نہیں، کیوں پکایا، پہلے کھاتا تھا، اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کوئی جھگڑے کے ایک وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی، پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی، کتنی گندگی ہے، اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے، ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا، اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اور اسی طریقے سے الٹا بھی ہے، یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے، یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا، جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا، تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل، ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں نمبر سات جو علامت ہے، جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور بار بار ایسا ہوتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا وہ. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. یاد رکھیے، سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تب بھی ہوتا ہے.

سنتا تھا، تلاوت کرتا تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی. صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ، وہ بھی ختم ہو گئی. نصیحت کرتا تھا، وہ بھی ختم ہو گئی. والدین کے فرما بردار، وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی. یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گئے آہستہ آہستہ. نمبر دو، محبت کا جادو، کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو، اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے، بھائی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے، اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے؟ دیکھیں، محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ ان کو حدیث سنائیں، کچھ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے. لیکن جادو کے ذریعے سے انہیں محبت پیدا کرنا شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان رقا و تو متی والا شرک، کہ جھاڑ پونک، تویز لٹکانا اور تی والا شرک ہے. تی والا کیا ہے؟ تی والا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تی والا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تی والا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے، کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا، یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے. پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر اس جادو کو چھپا دیا تھا، جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو ہے، تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا، جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا. جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکلتا دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے. اس کا بس میں نہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے. تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو. یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا، اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے، جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں. کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے،
ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا.

0: ناشتہ کیا کیا ہے. اب تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ابھی اس نے ابھی وہ کہاں سے آیا ہے, ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا اشروط ذہنی, کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں, اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا, کسی اور بات پہ چلا جائے گا, اور پھر وہ بات ختم نہیں ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. اشروط ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین شدید سر کا درد, اچانک سر کا درد ہونا, سر میں درد ہونا, بھاری پن محسوس کرنا. اس کے مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے. یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو اور وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلے بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں پہ نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے. ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا, یہاں پر بیٹھا ہے اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکون, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل تو انسان نہیں ہوتا, لیکن اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے. تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشان یہ ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعض اوقات انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں. میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں جو حد سے بہت زیادہ ہو, بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھ رہا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے؟ بیماری بھی تو ہوتا ہے, فالج ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے, پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں, اور ایسے مریض دیکھے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے گر سے وہ تندرست ہوتا ہے, اس مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں, اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے؟ کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بد نظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل. تو میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہے؟ اتنا کافی, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روش مجہل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. میں سن رہا ہوں جی. اس کو آپ نے سنا ہے؟ وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے. یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں, اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے, شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ يعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے یا حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے، اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفصیل بیان کرنا چاہے، جو وہ تحریف کرنا چاہے، ان کی مرضی ہے، لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور غلط بات ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا، جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد. يعني سيبقى لي جزاك الله خير. الأسماء الحسنى كشرح قدس جاري ہے. آج کے نشست میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کیا تھا پچھلی دروس میں کہ میں چار چیزوں پر بات کروں گا، ان میں سے پہلے نمبر پہ اس علم کی اہمیت، یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر بات کی تھی، دوسرے نمبر پہ اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں، اور چوتھے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول. اور آج کا ہمارا درس انہیں قواعد اور اصول کے متعلق ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو قاعدے اور اصول قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جنہیں سلف صالحین نے اپنی تصنیفات میں کھول کھول کر بیان کیا، وہ کون سے قاعدے ہیں، ان قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں آج کے درس میں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام عظیم نام ہے، کریم نام ہے، جلیل نام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، جلیل ہے، کریم ہے، اسی طریقے سے جس چیز کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اس چیز کا شرف، اس چیز کی عزت، اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسماء اور صفات کے متعلق جو اہم قاعدے ہیں وہ دو قسم کے قاعدے ہیں. نمبر ایک، وہ قاعدے جن کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے چند قاعدے ہیں، اگر ہم ان قاعدوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق جو ذکر ہوا ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں، جیسا کہ آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، دل نرم ہوگا، اسے آنکھیں بھی تر ہو جائیں گی. لیکن یہ بغیر عمل کے، بغیر محنت کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیں کوئی بھی علم ہو، میں ڈاکٹر بنا ہوں، گھر بیٹھے سوتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں. میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پہلے چاہت اور ارادہ ہے، پھر میں نے کوشش کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. دین علم کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہم سیکھیں یا نہیں چاہتے، تو چاہت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہے کوشش کرنا، اور اس کے بعد ہے عمل کرنا. تو یہ جو قاعدے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کو تدبر کریں اور سمجھیں، جس سے ہمارے زندگی بدل جائے، ہم خیر کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں سب کی باتیں نہیں کرتا, میں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھنے والے لوگ کتنے قسم کے ہیں آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد. جو پڑھنے والے لوگ ہیں جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں, تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے, ایک شخص کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے, آپ نے دیکھیں کہ نہیں, دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے. دوسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. تیسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, کبھی پینسل اٹھاتا ہے, کبھی کچھ لکھتا ہے, کبھی کچھ پریشان ہے, یعنی کچھ سمجھنا چاہتا ہے. اور چوتھے شخص کو دیکھا ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ بیٹھا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے اور کبھی وہ ہنستا ہے, کبھی وہ دیکھتا ہے, کبھی وہ تعجب کرتا ہے. اور پانچواں شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی, بس پڑھے جا رہا ہے. اب جانتے ہیں پانچ لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص جو لطیفے کی کتاب پڑھ رہا ہے, ہنس رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے جس میں کوئی غمگین کے ساگت وہ رو پڑا. تیسرا وہ شخص جو کوئی علمی کتاب پڑھ رہا ہے, ریاضی کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب ہے, میڈیکل کی کتاب ہے, الجبر کی کتاب ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. چوتھا اخبار پڑھ رہا ہے اور مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پانچواں قرآن پڑھ رہا ہے. سلام اللہ وبرکاتہ, پانچویں سب قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جانتے ہیں قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی آتی ہے, لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی چہرے پہ کوئی تبدیلی آئی؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. جانتے ہیں فرق کیا ہے ان پانچوں میں؟ پہلے چار جو ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اور جو پانچواں ہے اسے پتہ نہیں ہم پڑھ کیا رہا ہوں. تو یہ جو قاعدے ہیں تدبر قرآن کے لیے, ان قواعد سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. دل تبدیل ہوگا تو زندگی بھی تبدیل ہوگی, جب تک یہ دل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جسم, ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہماری زبان, ہمارے ہاتھ, ہمارا پاؤں کبھی تبدیل نہیں ہوگی, یاد رکھیں. ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ جو قواعد ہیں ان میں سے صرف ایک درس تدبر قرآن جس کا تعلق ہوئے اسماء الحسنہ کا درس جو یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں, انشاءاللہ ان قریب تدبر قرآن کا ایک خاص درس ہوگا انشاءاللہ کسی اور جگہ پہ, یہاں پر تو وقت نہیں ہے, یہی درس جاری رہے گا یہاں پہ. تو اس پہ تدبر قرآن کے پورے مراحل اور طریقے اور پورا انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں سے, اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا, جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن سمجھے گا اور انشاءاللہ اس کا دل بھی دھڑکے گا قرآن مجید سنتے ہوئے. دوسرے قسم کے قاعدے جو ہیں یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے, بڑھتا نہیں, سمجھے ذرا. پہلے قسم کے قاعدے جس میں تدبر قرآن کی بات میں کر رہا ہوں یہ وہ قاعدے ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. دوسرے قسم کے وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے, جو ایمان کا حصہ ہے. اور ان قواعد کا تعلق ہے علم قرآن سے نہیں, علم عقیدے سے, عقیدہ کے علم سے, منہج کے علم سے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے سبق دوں اور ایسی علمی بات کروں جس سے انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے, اور وہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو ایمان کا حصہ ہو جس سے ایمان بنتا ہے. تو آج کے نشست میں وہ قواعد جس کا تعلق ہے ایمان کے بڑھنے سے, میں ایک کا ذکر کروں گا اس وقت میں صرف, اور جو دوسرے قسم کے قواعد ہیں جس سے ایمان بنتا ہے, جو ایمان کا حصہ ہے, جو عقیدہ کا ہے, وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ 10 ہیں اور آج کے نشست میں ایک قاعدہ, اور یہ ایک قاعدہ 10 کے برابر ہے اگر کوئی سمجھ لے تو. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اگر منفرد طریقے سے بیان کیے جائیں، جیسا کہ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یا الرب، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگر انفرادی طور پر بیان کیا جائے قرآن مجید میں تو ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، اور اگر دو ناموں کو جوڑا جائے تو ان کا معنی جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے، ان معانی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی نظر آتا ہے. بات مثال سے آسان ہو جائے گی. رب، معنی کیا ہے رب کا؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، یا رب وہ صفت ہے جس میں یہ معنی پائے جائے، الخالق، المالک، المدبر، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مالک، رزق عطا فرمانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ذلت کا مالک اور عزت کا مالک. یہ ایک لفظ رب کے لفظ میں یہ ساری معانی موجود ہیں. تو رب کا یہ معنی ہے. اور رب کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا میں، رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا، 500 مرتبہ لفظ رب. اور اکثر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہاں پہ جانتے ہیں؟ دعا میں، دعا. اور کن کی دعا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو کہاں سے شروع کی دعا؟ ربنا. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرے گناہ کو بخش دے. ایک لفظ میں کتنی معانی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اور انہوں نے سورۃ الانبیاء، آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء، آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالی سے دعا کرتے. یہ رب کا لفظ ہے. اس طریقے سے رحمان، مہربان، وسیع رحمت والا، رحیم، خاص رحمت والا، رحم کرنے والا، کریم، کرم کرنے والا، ودود، دوست، بھلائی چاہنے والا، یہ مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ الگ الگ سے بیان کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے، اور الگ اگر دو ناموں کو جوڑا جائے دیکھیں معنی کیا بنتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے یعنی غالب، اور الحکیم ہے یعنی حاکم اور حکمت والا. قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جوڑ دیا ہے. بعض آیات کا اختتام ان دو ناموں سے ہوتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کا معنی غالب ہے انفرادی طور پہ، اگر ہم الگ سے عزیز کا معنی دیکھیں، اور حکیم کا معنی حاکم، فیصلہ کرنے والا، اور حکمت والا، دونوں معنی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کو جوڑا کیوں ہے؟ میں کوئی قصہ سناتا ہوں پھر یہ معنی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 اس طریقے سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ اس قاری نے پڑھا. ایک اعرابی، اعرابی جانتے ہیں بدو، جو ان پڑھ ہے، تو اس نے کہا بھئی آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. کہتے ہیں دوبارہ سے پڑھا. تو قاری صاحب تعجب ہوا, دوبارہ پڑھا. اس نے سمجھا کہ اس کو مزید سننا چاہتا ہے, پھر شروع سے پڑھا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. کہتے نہیں ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہو سکتا. پھر سے پڑھو. قاری صاحب کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کہیں میں غلطی کر گیا, استدراک کیا اور واقعی غلط پڑھ رہا تھا, غلطی ہو گئی ان سے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ صحیح پڑھا. پڑھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر اس اعرابی نے کہا صدقت, عز فحکم فقطع لو غفر ورحم لم يقطع. کچھ سمجھ نہیں آئے, میں اردو میں بتاتا ہوں. قاری صاحب جو ہیں وہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے شریعت میں, اس کے متعلق وہ آیت پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چور مرد یا چور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ نہیں جس نے چوری کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے. ہاتھ کاٹنے سے پہلے 8 شرطیں جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. اور ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے, میں نہیں کاٹوں گا, قاضی شرعی جو ہے وہ حکم دے گا اور کاٹنے والا کاٹے گا. قرآن دین اسلام جو ہے جس کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے, اس کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کو معلوم ہو دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. آج ہم بعض مسلمانوں میں دین کی قدر نہیں رہی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں دین کے اندر سسٹم کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. برحال تو اس شخص نے آیت کریمہ کو یوں پڑھا, چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یعنی دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ کاٹے اس طریقے سے, کیونکہ دونوں کا ذکر تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا کیوں, جو جرم کیا اس کی سزا ہے ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم قاری صاحب, کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو عربی نے کہا نہیں دوبارہ پڑھو. اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے وہو العزیز الحکیم. تو قاری صاحب سے اشتباہ و غلطی ہوئی تو انہوں نے جو اگلی آیت تھی اس کے اختتام ہے غفور الرحیم. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. اچھا تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی, انہوں نے غفور الرحیم اوپر آیت میں بیان کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے. جب تیسری مرتبہ صحیح پڑھا وہو العزیز الحکیم تب اس اعرابی نے کہا اب تم نے سچ کہا ہے, یہ اللہ کے کلام ہو سکتی ہے. میرے بھائیو ان پڑھ صرف عربی زبان جانتا ہے بس, اس کے پاس 15 علوم نہیں ہے جاننے کے لیے, لیکن کیسے جان لیا, دو لفظوں سے جان لیا بس. کیا جانا ہے, وہ عربی کہتا ہے عز فحکم فقطع, اللہ تعالی غالب ہے, حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا تو کاٹا بھی ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کاٹتا کیوں, بخش دیتا کہ نہیں, بخشنے والا ہاتھ کاٹتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو عزیز ہے حکیم تب ہاتھ کاٹا ہے. یہ جو مفہوم ہے عزیز اور حکیم کا, بعض آیتوں کا اختتام عزیز اور حکیم سے کیوں ہوتا ہے, اکثر جو احکام کی بات آتی ہے قرآن مجید میں عزیز اور حکیم سے اس کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں عزیز اور حکیم کوئی رشتہ ہے آپس میں, بڑا گہرا رشتہ ہے. عزیز غالب ہے اور حکیم حاکم اور حکمت والا ہے. کیا ہر عزیز حکمت والا ہوتا ہے, ہر غالب انصاف کرتا ہے حکمت والا ہوتا ہے؟ نہیں, بعض غالب ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں. سلام تو بلکہ دنیا کے اکثر غالب لوگوں نے کیا کیا, ظلم ہی کیا. اچھا کیا ہر فیصلہ کرنے والا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ دنیا کتنی بادشاہ ہیں فیصلہ دیتے ہیں لیکن نافذ نہیں ہوتا. تو عزیز اور حکیم کا تعلق جانا ہے, عزیز ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غالب ہے, اور حکیم ہے اپنے غلبے کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا یہ تو جان لیا ہم نے. بعض آیتوں کا اختتام ہوتا ہے العزیز العلیم سے. اب عزیز اور علیم کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر فیصلے اور حکم کی بات ہے تو وہاں پہ عزیز اور حکیم ہے. جہاں پر کائنات کی تخلیق کی بات آئی ہے نا, غور کریں قرآن مجید میں, آپ چاند اور سورج کے ذکر ہے, آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وہ العزیز العلیم. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کائنات آئی ہے, جو ہم اتنی بڑی نظر آتی ہے, ہمیں پریشان اور حیران کر دیتی ہے, یہ اچانک بائی چانس نہیں آئی, کوئنسیڈنس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آئی ہے, تو علیم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے ویسے ہی پیدا کیا, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے آسمان دنیا, وہ آسمان جو سب سے قریب ہے زمین کے, اسے ہم نے مزین کیا, خوبصورت کیا. کس چیز سے؟ تاروں سے, مصابیح, روشن کر دیا. وہ حفظہ, اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. ذالک, وہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے, یہ ساری خوبصورتی, یہ ساری بناوٹ, ساری تخلیق, تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر عزیز و حکیم کا لفظ نہیں ہے, العزیز ہے اور العلیم ہے. جیسا چاہا ویسا ہی پیدا کیا, اور جو جس کو پیدا کیا ایک علم کے مطابق پیدا کیا. جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ کوئی تبدیل کر نہیں سکتا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی فرشتہ. سورج کو ہم دیکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سورج کو دیکھتے ہیں, سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں, جب ہم فلکیات کے ماہرین کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, اور اتنی بڑی مخلوق یہ سورج, اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے زمین کے تو علماء کہتے ہیں, علماء فلک, زمین کوئلہ بن جائے, اور اگر تھوڑی سی دور ہو جائے تو زمین برف کا گولہ بن جائے. تو ہم اس کوئلے اور برف کے گولے کے بیچ میں رہتے ہیں. کس غالب کی طاقت نے سورج کو پکڑا ہوا ہے, اور جس سپیڈ سے سورج جا رہا ہے کس کے علم کے مطابق جا رہا ہے؟ العزیز العلیم کے علم کے مطابق جا رہا ہے. اچھا تیسری آیت میں دیکھیں آپ, اختتام ہوتا ہے وہو العزیز الرحیم. اب عزیز آ رہا ہے نا تینوں آیتوں میں, عزیز الحکیم ہے, العزیز العلیم ہے, اور العزیز الرحیم ہے. آپ ذرا غور کریں قرآن مجید میں, تدبر کریں. العزیز الرحیم, العزیز کا معنی ہے غالب, الرحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے, انبیاء کے قوم کا ذکر ہے, اور پھر انبیاء کے غالب ہونے کا ذکر ہے, اور ان کی قوم اور بدکاروں کو مغلوب ہونے کا ذکر ہے. سورت الشعراء میں دیکھیں آپ, آیت کے اختتام ہوتا ہے جب قصہ ختم ہوتا ہے کسی قوم کا اپنے نبی کے ساتھ, وہ ہوا ان ربک لہو العزیز الرحیم, ان ربک لہو العزیز الرحیم. بار بار آپ یہ سنتے ہیں. قوم نوح تباہ ہوئی, ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم ہود تباہ ہوئی, اختتام آیت کا ہوتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم صالح تباہ ہوئی, ان ربک لہو العزیز الرحیم. سبحان اللہ, تو عزیز کا رحیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اللہ تعالی غالب ہے اپنے دشمنوں پر, جو انبیاء کے بھی دشمن ہیں, اور رحم کرنے والا ہے اپنے دوستوں پر. اپنے دوستوں پر رحم کیا ان کو عزت دی اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کیا ان کو ذلت دی. تو وہ ہوا العزیز الرحیم. اگلی مثال دیکھیں, السمیع العلیم اور السمیع البصیر. السمیع معنی کیا ہے الگ سے؟ سننے والا. اور العلیم کا معنی ہے جاننے والا. بعض آیات کے اختتام ہوتے ہیں وہ السمیع العلیم اور بعض کے اختتام ہوتے ہیں وہ السمیع البصیر. دونوں میں اگر آپ تدبر کریں غور کریں, جہاں پر وہ السمیع العلیم کا ذکر ہے وہاں پر کسی پوشیدہ چیز کا ذکر ہے. جب اللہ تعالی شیاطین الجن کی بات کرتا ہے تو آیت کے اختتام ہوتا ہے وہ السمیع العلیم, کیونکہ شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جن نظر آتے ہیں ہمیں, شیطان نظر آتے ہیں نہیں. تو وہ جو کچھ شیطان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی ان کو جانتا بھی ہے. جہاں پر شیطان انس کے ذکر ہوتا ہے تو اختتام کیا ہوتا ہے؟ وہ السمیع البصیر. کیونکہ انسان نظر آتا ہے, جو کچھ وہ کرتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام کیا ہے وہ ہوا السمیع, اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. اس کی مثال دیکھیں, سمیع العلیم کی مثال دیکھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا, سمیع البصیر کو دیکھیں. إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. الى آیت میں شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے, سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اور جب شیطان الانس کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے ہیں, جھگڑا نہیں ہوتا ہے, جھگڑا کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر, کوئی دلیل کوئی علم نہیں ان کے پاس تکبر کرتے ہوئے, تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اگلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع العلیم. واسع کا معنی ہے وسعت والا, اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. یہ وسعت والا اور جاننے والا یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پر صدقات اور خیرات اور رزق کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. سورۃ بقرہ نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام جو ہے دو ناموں سے کیا ہے, واسع اور علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے, کشادگی کرنے والا ہے, کشادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کے عطا دینا وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کا رزق وسیع ہے, جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم وسیع ہے. جب کسی کو دینا چاہتے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور جب کسی کو دینا چاہتے تو بغیر حساب کے بھی دیتا ہے, تو وسیع ہے اور علیم ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس وسعت کے لائق ہے کون نالائق ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں پھر اگر اللہ تعالیٰ وسیع ہے, اللہ تعالیٰ رزق بھی واسع ہے, پھر ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے کتنا رزق دیا جائے اور کون اس لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافر لائق ہیں پھر کیا؟ کافر کو کیا ہے؟ ازمائش ہے. ازمائش تو ہم مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یاد رکھے رزق کی وسعت میں تب خیر ہوتی ہے جب اس رزق کی وسعت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دل نے چھپایا اس کو بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، شکل سے ہم سب بچے ہیں، انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتہ دل کے اندر کیا ہے. اور کسی پہ تہمت لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے، نہیں تمہارے دل کے اندر کچھ بات ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے، بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی، جو دل کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو کون وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی دے گا اور وہ کامیابی اسے ملے گی، اور جسے اللہ تعالیٰ دے گا وہ ناکام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ذرا غور کریں، صحابہ کرام میں سے کتنے غنی تھے؟ سارے فقیر نہیں تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے، کہاں پر خرچ کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امتحان تھا، آزمائش تھے، کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت فرعون کو بھی دی، کامیاب ہوا کیا؟ ناکام ہوا. نمرود کو دی، کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے. آزمائش ہے میرے بھائیو، مال دولت رزق کی کثرت آزمائی. یہ کبھی نہ کہیں یار میرے پاس آئے گا تو میں یوں بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، میں بھی خرچ کروں گا. جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے، ایک دم رزق کے کثیر عطا فرما. اللہ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے، اتنا بنا دے کہ آج کے دن میرا اچھا گزر جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا کسی. آج اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہوس ہے، خواہشات نفسانی ہے، باطل خواہشات ہیں. ہم جمپ لگانا چاہتے ہیں، دوسروں کو رودنا چاہتے ہیں، دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں، اور لوگ ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. کتنا کھائیں گے، کتنا پیئیں گے، جب مریں گے ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہ تو فرعون ساتھ لے کے گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گیا. کوئی ساتھ لے کے گیا؟ تو میرے بھائی مال و دولت آزمائش ہے. وہ ہوا ان واللہ واسع العلیم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی فراوانی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے دے، لیکن ان میں سے جو لوگ پھسلیں گے اس آزمائش میں اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس چیز کی وجہ سے ناکام ہوئے، ہلاک ہوئے، جس چیز کو پیچھے چھوڑ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا. یاد رکھیں، بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، نوکری چلی گئی یا آج کی دیہاڑی نہیں لگی، ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بیچارے. ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مال کمانا چھوڑ دو، بھائی میں ڈاکٹر، میں بھی پیسہ کما رہا ہوں، کس نے کہا ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں ہمارے اس ملک مقصد آنے کا کمائی تھی، سیدھی سی بات ہے. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے، پھر اس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جہاں پر ہم کما رہے ہیں دنیا، ہم آخرت بھی ذرا کما لیں. یہ تو اللہ کا فضل کرم ہم سب کے، الحمدللہ. لیکن رزق کی کمائی کے لیے آئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان رزق کے لیے کوشش کرے، محنت کرے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ملے تو خوش، جب نہ ملے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں؟ جس دن ملے شکر کرو، جس دن نہ ملے صبر کرو. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی. اچھا، ایک اور مثال دیکھیں. شکر کی بات ہوئی نا تو مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس آیت کے اختتام دو نام ہے صبح، کون سا نام ہے؟ غنی اور حمید. غنی کا معنی غنی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جس جو جب دیتا ہے اس کے دینے کے بعد اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی، غنی ہے وہ. اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے. حمید کون ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، حمید قابل تعریف جس کی کثرت سے ثنا کی جائے، کثرت سے حمد و ثنا کی جائے. اللہ تعالی کا غنا بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. وہ چوٹی کو کالے پتھر کے اندر کالی رات میں رزق عطا فرماتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکوں میں بھوکی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جہاں پر اگر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا کہ چوٹی کو بھی تم نے رزق دینا ہے، مچھلی کو بھی دینا ہے، تو یہ بیچارہ انسان زندہ نہ رہ سکتا. اپنے رزق کے لیے اتنا پریشان، دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، غنی ہے، سب کو دیتا ہے. اور جب قرآن جی پڑھنے والے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ بے ساختہ مجھ سے تعریف ضرور نکلتی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، شکر پہ شکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے شکر کرنے سے، کیونکہ وہ غنی ہے. ایک شخص مجھے ملا، جوان، نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا نماز پڑھو. کہتا یار دیکھو، سیدھی سی بات ہے، نماز وہ پڑھیں جو برے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو میں نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ لوگ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. میں الحمدللہ بالکل اچھا ہوں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں تو اچھا ہوں. اچھے لوگ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، کیسے بہکاتا ہے. وہ ہر بات جوان خوش ہو جاتے ہیں بات سن کے، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے. واقعی ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اچھے ہیں، اور نماز برائی سے روکتی ہے. ہم برا کام کریں گے تو روکیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ اپنے رب کے نافرمان ہو. جس کو غنی جانتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری اور میری نماز اور دعا اور روزے اور حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، میرے بھائیوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی، ہمارا جانتے کیا حشر ہوتا، کیا حال ہوتا. ایک نماز ہی تو ہے جہاں پر اپنے رب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جانتے کہ آپ کو رجوع آپ کو جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. میرے بندے نے، کسی اور کے بندے نے نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے خاص ہے. ارے رب زجر آپ کو کہے یہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہے، دو ٹکے کا پولیس والا کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، تو ہمارے سینے اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، ہم پولیس والے کے دوست ہیں، ہم فلاں منسٹر کے دوست ہیں. رب زجر سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی. سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے سینے چوڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سینہ تب چوڑا ہوگا جب پتہ ہی ہوگا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کو کچھ معنی بھی ہے. بڑے سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بس جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لی، کیونکہ وہ رکن ہے، وہ جلدی سے بس نماز فارغ ہو گئے، الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قبول کر لیتا ہے، یعنی ہمیں قضا نہیں کرنی پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ جو ہمارا حال ہے، جو اصل نماز کا مقصد ہے، وہ تو ہم سے رہ گیا ہے. ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں روکتی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. تو جہاں پر شکر کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ، وہاں پر اللہ تعالی الغنی الحمید. اتنا کافی آج کے درس میں، میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا. ہم اچھا سمجھدار ہیں. جو ہوم ورک ہے، جو گھر کا واجب جو ہم نے کرنا ہے، اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کی سورۃ الشعراء ہم پڑھیں. اور اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے العزیز الرحیم سے آیت کے اختتام کیا ہے. اس معنی سے کیوں اختتام کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اس کو ذرا دیکھیں تدبر کے ساتھ دیکھیں ذرا. بے شک آدھی سورت پڑھ لیں یا جہاں سے انبیاء کے قصے ہیں وہاں سے آپ پڑھیں, دو تین انبیاء کے قصے پڑھیں بے شک, دس منٹ پندرہ منٹ لگیں گے بس, لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں, دوسرا ہوم ورک یہ ہے, ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ روزانہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہونا آیت کے اختتام, اسے انڈر لائن کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں سے آیت کے اختتام کیوں کیا. آیت کا سیاق و سباق دیکھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا, اختتام اس دو لفظوں سے کیوں کیا ہے. کوشش کریں کہ آپ کوئی معنی نکالیں, معنی نکال سکیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا, اور اگر نہ نکال سکیں تو سوال کر لیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں قرآن مجید اس صحیح حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كسبار سلك شرح كدرس جاريه آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف انہ یشترط ان توافق کلام العالم السلفی فی کل شیء فہذہ اختلافات العلماء, هذا الشافعی رحمہ اللہ یخالف مالک, هذا احمد یخالف الشافعی, وهم ائمة, فلو كان یشترط ان لا یخالف السلفی العلماء لکان معنی ذلك أن هذا الخلاف لا يجوز, بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل. شیخ صاحب فرماتے ہیں منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ کسی سلف عالم کی ہر ہر چیز سے آپ کو متفق ہونا شرط ہو. یہ دیکھیں علماء کرام کے اختلافات, یہاں امام شافعی امام مالک کی مخالفت کرتے ہیں اور وہاں امام احمد امام شافعی کی مخالفت کرتے ہیں, حالانکہ یہ سب ائمہ رحمہم اللہ. اگر واقعی یہ شرط ہوتی کہ کوئی سلفی علماء کی مخالفت نہیں کر سکتا تو اس کا معنی ہوا کہ یہ اختلاف جائز نہیں تھا, بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک کا مسائل میں اختلاف ہوا. ہم منہج سلف کی بات کر رہے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں, یعنی اس کی ضد جو ہے وہ منہج سلف میں سے ہے. جب خیر کو جان لیا کہ منہج سلف کیا ہے, اب اس خیر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جاننا بھی لازم ہے کہ اس کے ضد کیا ہے جو منہج سلف میں سے نہیں ہے. جب ہم یہ جان لیں گے اور ان سے بچ لیں گے تو منہج سلف ہمارے لیے مزید واضح اور کلیئر ہو جائے گا. اور ہم پہنچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 56, یعنی ہم 55 ایسی چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے جان چکے ہیں الحمدللہ جو منہج سلف میں سے نہیں ہے, جس سے ہم نے بچنا ہے اس واضح منہج پر چلنے کے لیے. کچھ یاد ہے ان میں سے یا اڑ گئے سب؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بار بار مراجعہ کرتے رہیں, ہم بھول جاتے ہیں, ہم مسکین ہیں, حقیر ہیں, فقیر ہیں. علم وہ نہیں ہے جو آپ سنتے ہیں, علم وہ ہے جو آپ یاد کرتے محفوظ کرتے ہیں, چاہے لکھ کر محفوظ کر لیں چاہے اپنے دل میں اسے محفوظ کر لیں. کیونکہ اصل بات ہے عمل کرنا. عمل کیسے ہوگا جب آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ صرف حاضر ہونا کافی نہیں ہے, آپ درس میں آتے ہیں بہت اچھی بات ہے, اجر آپ نے پا لیا ہے انشاءاللہ, وہ طلب علم عبادت ہے وہ بھی آپ نے الحمدللہ کر لی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح ہے. اصلاح عمل سے ہوتی ہے اور عمل علم سے ہوتا ہے, اور علم حفاظت سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس علم کو محفوظ کرنا ہے. آج کے سلسلے میں خصوصی چیز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ سلف عالم

آیت کے. بعض ایسے مسائل ہیں جن کے واضح دلائل ہیں, دوسرے قسم وہ مسائل جن میں واضح دلیل تو نہیں لیکن اجتہادی مسئلہ ہے, یا اس دلیل ہے نہیں یا اس دلیل تک پہنچنے تک اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کسی کا غلط ثابت ہوا. کیا عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب حاکم فیصلہ کرتا ہے یا مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر تو ملتا ہے نا, تو دو اجر کے بیچ میں ہے. یہ کون ہے؟ یہ مجتہد ہے, یہ عالم سلف عالم جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جو یہ جو عالم کی بات سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ جو حق بات ہے وہ قبول کر لینی ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے. کیا عالم بھی باطل بات کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اگر اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دگنا اجر ہے, غلط ثابت ہو تو غلط باطل ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تو باطل بھی اجر ملا؟ جی ہاں, کیونکہ وہ اہل اجتہاد ہے, معصوم بھی نہیں, وحی بھی نازل نہیں ہوتی, غلطی کا امکان تو ہے نا, اس نے تو اپنے علم کے مطابق بات کر لی ہے, جہالت کے مطابق بات نہیں کی. عالم ہمیشہ علم کی روشنی میں بات کرتا ہے, خطا ہو گئی ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ کسی عالم سے کس طریقے سے نص کی مخالفت ہوتی ہے, نص کی مخالفت ہو گئی ہے, دلیل کی مخالف ہو گیا ہے. ہے سلفی عالم, یہ سلف میں سے ہے, کبار علماء میں سے ہے, غلطی ہو گئی ہے, وہ تو سزا سے بچ گئے بلکہ اجر کے مستحق ہو گئے. ہمارا ذمہ کیا کام ہے؟ ہر بات کو مان لینا ہے, صحیح غلط دونوں کو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جو حق ہے وہ قبول کیا جائے گا, جو باطل ہے وہ رد کر دیا جائے گا, اور عالم کا اپنا مقام اپنی جگہ پہ رہے گا, کیونکہ وہ اہل حق میں سے ہے, سلف میں سے ہے, یا ان کے متبعین بإحسان ان کے بعد میں آنے والے میں سے ہے. اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے اصل جو ہے الاعتصام ہے والاتفاق ہے, اور تفرقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ امت میں سے تفرقہ ختم ہو جائے. ایک تو اپنے سطح پر, انفرادی سطح پر کوئی فرقہ نہیں بنانا, تفرق کا شکار نہیں ہونا, اور دوسرا جو ہے امت کے اوپر اس کی جد جہد کرنی ہے. میرا موبائل تو بند ہے دونوں, مجھے نہیں پتہ. جی ڈسٹربنس آ رہی ہے, واقعی آ رہی ہے, کہاں سے یار مجھے؟ اس کی وجہ سے تو نہیں ہے, لائف تو ہے لیکن پہلے تو نہیں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتہ. بہرحال واقعی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تھوڑی سی, دیکھ لیں جو ساتھی قریب بیٹھے ہیں, دور ہوگا تو پتہ نہیں آواز جائے گی یہاں تک. اچھا, تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اعتصام کرنا ہے اور اتفاق کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے امت میں, تاکہ تفرقہ نہ رہے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا الى اخر آیہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے تو اس اعتصام اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا حل بھی موجود ہے. کیا حل ہے؟ فحکمہ الى اللہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الى اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب سورۃ الشورى آیت نمبر 10. امام بن جرير الطبري رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ومختلفتم ایہ الناس فیہ من شیء فتنازعتم بینکم, یہ لوگوں اگر تم کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے, نزاع ہو جائے, فحکمہ الى اللہ, تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یقول فإن اللہ هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم, تو اللہ تعالیٰ ہی اس نزاع کو ان کے لیے فیصلہ فرمائے گا. اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے, اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لو. اور دوسری آیت میں سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تاویلا. حفظ بن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, قال مجاہد وغیر واحد من السلف, امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ, انہیں کلام السلف میں سے کئی

0: لما أنا فرماه أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله سمراد إلى كتاب الله، وردوه إلى الرسول سمراد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام بكثير رحمه الله فرماته وهذا أمر من الله عز وجل، يلا تالك حكم هي، يلا تالك ترفس حكم يعني في الأمر هي، والواجب يصبر، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة، جس مسلمة به شريعة مسلمة تنازع هو گیا اختلاف هو گیا تو اس کو واپس لوٹانا ہے قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، چاہے اصولی مسئلہ ہو، عقیدہ کا مسئلہ ہو، یا فروع مسئلہ ہو، احکام یا فقہ مسئلہ ہو، الى آخر ما قال رحمه اللہ. اہل سنت والجماعت سلف اور سلف علماء کا فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے موجود ہے، اور اس اختلاف کی قسمیں، اسباب، اس کا اثر، علاج اور علماء کا موقف اور ہمارا موقف وغیرہ کے تعلق سے الحمدللہ پہلے بھی کئی دروس موجود ہیں. مثال کے طور پر اختلاف کی شرعی حیثیت ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ اس کے تین دروس ہیں. رفع المال عن ائمة الاعلام، شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو اس پیارے رسالے کی شرح، تقریباً کتنے دروس ہیں؟ 14 ہیں، 27 ہیں، 27 دروس ہیں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. اور آج کی نشست میں ایک مختصر رسالہ ہے فضلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا، اس کا عنوان ہے الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه، الخلاف بین العلماء اسبابه وموقفنا منه، علماء کے بیچ میں اختلاف ہے، اس کے اسباب اور ہمارا موقف ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کہ یہ نعمت ہے اس امت پر کہ اختلاف اس امت میں کبھی اصول میں نہیں ہوا، جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت والجماعت کی بات ہو رہی ہے، اصول میں اختلاف نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی مصادر اصلی میں اختلاف ہوا ہے، قرآن اور سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. خلاف اس چیز میں ہوا ہے، اختلاف اس چیز میں ہوا ہے جس میں مسلمانوں کی اس اجتماعیت پر اثر نہ ہو، اور ان میں چند چیزوں پر شیخ صاحب فرماتے میں بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ چیز یعنی معلوم ہے اور انہوں نے خوب سمجھ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، بالہدیٰ و دین الحق، اور اس میں یہ متضمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طریقے سے بیان فرمایا، واضح فرمایا ہے، جس کے سامنے یعنی کوئی گمراہی باقی نہیں رہتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشکال ہوتا تو صحابہ جا کے عرض کرتے کہ رسول وسلم فلان چیز کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں. یسألونک، کئی جگہ قرآن مجید میں یسألونک ماذا احل لہم، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور جواب دے دیتے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد امت میں اختلاف ہوا احکام شریعت میں، جس کا تعلق اصول سے نہیں تھا، اور اس اختلاف کا شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جو اسباب ہو بیان کریں گے، جبکہ ہم یہ علم یقین سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہل علم میں سے جن کے علم سے یعنی جو اپنے علم سے موثوق ہیں اور معروف ہیں اور اہل سنت جماعت کے یعنی علماء ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جن کے علم اور دیانت سے پر ہمیں یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کی عن عمد اور قصد مخالفت کرتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. کیونکہ جو علم اور دینداری اور تقوی سے متصف ہو جائیں تو ان کے رہنما پھر حق ہی ہوتا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے. لیکن کیونکہ یہ علماء ہیں اگرچہ بڑے علماء ہیں کیوں نہ ہوں، ان میں خطا کا امکان رہتا ہے، غلطی کا امکان رہتا ہے احکام شریعت میں، اصول میں نہیں، جیسے کہ گزر چکا ہے. اور یہ لازمی ہے، یعنی غلطی کا امکان وہ غلطی کرنا یہ لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وخلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور پیدا ہوئے ہیں. انبیاء معصوم کو وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء بھی تو بشر ہیں لیکن ان کی کمزوری دور ہو چکی ہے، خطا کی کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ کمزوری ہمارے اندر موجود ہے جیسے کہ اور چیزوں میں موجود ہے. تو فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حفظ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کئی غلطیاں ہو سکتی ہیں ہم سے. انسان اپنے علم کے اعتبار سے کمزور ہے، ادراک کے اعتبار سے کمزور ہے، معرفت کے اعتبار سے کمزور ہے، احاطت و شمول کے اعتبار سے کمزور ہے، یعنی کئی چیزیں آپ وہ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا ہوں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو فلان جانتے فلان اس سے زیادہ جانتا ہے. تو علم ہم برابر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ادراک برابر نہیں ہے، ہماری سمجھ برابر ہے، ہمارا احاطہ اور حافظہ برابر نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں، پھر سات اسباب بیان فرماتے ہیں کہ اختلاف کیوں ہوا ہے فرع مسائل میں. ان میں سے پہلا سبب نوٹ کر لیں مثال دلیل کے ساتھ. پہلا سبب یہ ہے کہ دلیل پہنچی نہیں ہے عالم کے پاس. جب دلیل نہیں پہنچی تو کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا اور اس مسئلے پہ کوئی قول اس کا فعل ہوگا. وہ یہ سبب شیخ صاحب فرماتے ہیں خاص صاحب، یہ خاص صرف جو صحابہ کرام کے بعد میں، بلکہ صحابہ کرام زمانے میں یہ سبب موجود تھا، یعنی اس بہترین زمانے میں دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ تھے جن تک دلیل پہنچی، حدیث پہنچی نہیں ہے اور اس کے خلاف فیصلہ کر لیا، تو عذر ہے کہ نہیں؟ شرعاً عذر ہے، جب دلیل پہنچی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا فیصلہ کیا ہے. اس کی مثال دیکھیں. پہلی مثال متفق علیہ حدیث میں آیا ہے معروف کی، سن عمر خطاب کو مثال کے طور پہ، جو پہلے تین اسباب ہے سن عمر خطاب، یعنی یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گا. سن عمر خطاب کے سامنے طاعون کا معاملہ جو شام میں پھیل گیا تھا، سن عمر جب پہنچے تو رک گئے، شہر میں داخل نہیں ہوئے، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اب طاعون پھیل چکا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری، اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کیوں لیا؟ کہ کسی پاس کوئی علم ہے کیا بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ اب بتائیں کیا بات ہو رہی ہے، کوارنٹین کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں کوارنٹین بھی ہوتا میڈیکلی، اگر کسی جگہ پہ وبا پھیل جائے تو اسے سیز کر دیتے، علاقے کو بند کر دیتے، یعنی باہر کے اندر نہ جائیں لوگ تاکہ بیماری ان میں نہ پھیلے، اور اندر کے جو باہر نہ جائیں تاکہ جو بیماری باہر نہ پھیلائے، اسے کوارنٹین کہتے ہیں. تو سید عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اختلاف ہو گئے، دو رائے ہو گئی. بعض نے کہا کہ جانا چاہیے، تقدیر پر ایمان ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تقدیر پر ایمان، ہم جاتے ہیں، اگر لکھا مقدر میں تو بیماری ہو جائے، نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ اصولی بات ہے. بعض نے کہا نہیں، کہ نہیں جانا چاہیے، اپنے آپ ہلاک مت ڈالو، یہ بھی اصولی بات ہے، لیکن کیا کسی واضح دلیل کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے، دیکھا تو صحابہ میں یہ اختلاف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اب علم کی روشنی آ گئی نا. کیا فرمایا؟ کہ طاعون اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو اس میں اذا سمعتم به فی ارض فلا تقدموا علیہ، تو اس میں داخل مت ہو. وان وقع وانتم فیه فلا تخرجوا فرارا منه، اگر اس جگہ پہ تم موجود ہو طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ نکلو. واضح متفق علیہ حدیث ہے. تو صحابہ نے اس پر عمل کیا، اپنے سر کو خم کر دیا ہے. یہ حدیث سن عمر کو پتہ نہیں تھی، جن صحابہ نے یعنی اختلاف کے ان کو بھی پتہ نہیں تھا، ان کے پاس علم تو تھا، کیا تھا؟ جو بنیادی علم ہے اس کے مطابق بات کر رہے تھے. جنہوں نے مخالفت کی ہے کیا وہ گنہگار ہیں؟ نہیں، ان کے پاس حدیث یہ پہنچی نہیں تھی. تو دوسری مثال بھی، میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں، یہ رسالہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یعنی دوسری مثال شیخ صاحب، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، یعنی علم کے اعتبار کبار صحابہ میں سے ہیں. بڑا عام سا معاملہ سامنے آیا ہے، عام سے مراد یہ ہے کہ شاید آپ کسی سے بھی پوچھے طالب علم سے جواب دے دے گا آپ کو. جب حامل عورت کے خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ حامل عورت جب خاوند مر جاتا ہے، عدت کتنی ہے اس کی؟ وضع حمل، یعنی جب ڈلیوری ہوگی عدت ختم ہے. یہ قول راجح ہے، اگر سے اختلاف ہے یہ قول راجح ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کہ 10 مہینے، 4 مہینے 10 دن، جیسے کہ آیت میں آیا ہے. تیسرا قول دونوں میں سے جو پہلے ہو, یعنی اگر وضع حمل پہلے ہو گیا تو وہاں تک ہے, اور اگر وضع حمل نہیں ہوا اور بعد میں ہے تو چار مہینے دس دن ہے. چوتھا قول کیا ہے کہ چار مہینے دس دن سے کم نہیں ہے, اگر وضع حمل پہلے بھی ہو گیا تو غیر معتبر ہے, کیونکہ آیت میں چار مہینے دس دن آ چکا ہے. دوسری آیت میں جو ہے وہ اولات الحمل اجمعین یضعن حملہن, جو حمل والی ہیں عورتیں ہیں ان کی مدت جو عدت ہے وہ یعنی وہ وضع حمل تک ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا علی بن ابی طالب کیا فتویٰ دیتے تھے کہ چار میں دس دن سے کم نہیں, اگر پہلے بھی وہ حمل وضع کر لیتے تب بھی عدت اپنی چار میں دس دن پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متفق علیہ حدیث ہے, معروف قصہ ہے سبیل اسلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ خاوند کی وفات ہوئی, چند دنوں کے بعد حاملہ تھیں بچہ پیدا ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی ان کو فرمایا کہ عدت ختم ہو گئی ہے. تو اس حدیث کے سامنے اب سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا عبداللہ بن عباس یہ دلیل نہیں پہنچی, اگر پہنچی ہوتی تو کبھی مخالفت نہ کرتے. دوسری وجہ دوسرا سبب اختلاف کا, حدیث تو پہنچی ہے لیکن جس ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے, سند میں کسی راوی پر بھروسہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ غلطی ہوئی ہو. اس کی مثال میں سیدنا عمر بن خطاب کی مثال پھر سے لے لیتے ہیں. ان کے نزدیک اگر عورت کو کوئی شخص طلاق دے دیتا, طلاق بائن تین طلاق دے دیتا, تو عدت تک اس کا جو نان و نفقہ ہے وہ خاوند پر ہوتا ہے, سیدنا عمر کا فتویٰ ہے. اور اس میں جو حدیث ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی نان نفقہ نہیں نہ سکنا ہے. طلاق بائن ہو چکی ہے نا, طلاق رجعی پر تو ہوتا ہے, طلاق دو قسم, طلاق رجعی ہے جس میں رجوع کرنے کا ابھی موقع ہوتا ہے, طلاق بائن یعنی مکمل طلاق ہو چکی ہے, اب اس پر کوئی نان خاوند پر کوئی نان نفقہ نہیں ہے سکنا, اور اس کو جگہ بھی یعنی اس کے لیے نہیں ہے. تو حدیث تو پہنچی ہے, اچھا یہ حدیث سنائی ہے سیدنا عمر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, تو فرماتے ہیں فقال انترك قول ربنا قول ربنا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت. ہم اب رب کا قول کیسے یعنی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ایک عورت کی یہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئی ہو, یہ اس کی سمجھ نہ آئی ہو. تو جو یہ صحابیہ تھیں ان کے قول کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا ہے اور چھوڑ دیا ہے, کیونکہ اصل جو قرآن مجید میں ہے نان نفقہ کی بات ہوئی ہے, لیکن اس کی مزید وضاحت حدیث میں آئی ہے اور حدیث کی راوی یہ صحابیہ ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی. تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی ہو اور اس کا رد کر دیا ہے. تیسرا سبب حدیث پہنچی بھی ہے اور یعنی وہ حدیث جو ہے جس نے پہنچائی اس پر بھی بھروسہ ہے لیکن بھول گئے, حدیث پہنچی بھی ہے لیکن بھول گئے. اس کی مثال میں بھی سیدنا عمر کی مثال لے لیں رضی اللہ عنہ, معروف قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں سیدنا عمار بن یاسر سیدنا عمر خطاب کا, ایک مرتبہ دونوں کو جنابت ہوئی, تو سیدنا عمار رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں تو زمین پر لیٹ گیا اور پورے جسم میں مٹی لگا لی, یہ سمجھتے ہو کہ کیونکہ حدیث اصغر کے لیے تیمم کرنا ہے, حدیث اکبر کے لیے اب احتلام ہو گیا ہے, حدیث اکبر ہے تو اس کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کیا جائے, غسل تو نہیں کر سکتے, تو تیمم کے لیے حدیث اصغر کے جو تیمم کا طریقہ ہے وہ صرف جو ہے نا ہاتھ ہتھیلیاں جو ہیں اور چہرے پر مٹی لگانی ہے, لیکن اس بات کا پتہ نہیں کہ حدیث اکبر کے لیے بھی ہے کہ نہیں, لیکن کوئی اصغر کے لیے صرف ہاتھ ہتھیلے اور پہرے کی حد تک ہے وہ اصغر ہے تو اکبر کے لیے پوری جسم مٹی لگانی ہو لگانی چاہیے. تو یوں کر لیا سید عمر ایسا نہیں کیا. دونوں چہرے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر ہتھیلے زمین پر مارتے اور پھر جو بائیں ہاتھ دائیں پر پھیر دیتے پھر بائیں کو دائیں پر پھیر دیتے اور پھر اپنے چہرے پر مسا کر لیتے. یہ تیمم کا طریقہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. عجب بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بھول گئے, پورا قصہ بھول گئے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے یاد بھی دلایا کہ سیدنا عمر بن خطاب حدیث اکبر اگر ہو جائے جنابت ہو جائے اور پانی نہ ہو تو تیمم نہیں کرتے تھے, تیمم کو جائز نہیں سمجھتے تھے حدیث اکبر کے لیے. سبحان اللہ, اگر چیز قصے میں خود بھی موجود تھے, اللہ کی حکمت ہے. خلیفہ راشد ہیں خلفاء راشدین میں سے, اور امت پہ اگر علماء کی ہم بات کرتے ہیں علم عمل تقوی کے اعتبار سے تو یہ سادات الاولیاء ہیں, صحابہ جو ہیں, اور ان کے جو سردار ہیں وہ بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما. مثلا عمر کی بات ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سیدنا عمار بن نواس نے یاد بھی دلایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا ہم دونوں تھے اور آپ نے یہ فرمایا, کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ سیدنا عمر نے اب خلیفہ ہے سیدنا عمر, اور بلایا سیدنا عمار بن یاسر کو اور فرمایا تم کیا لوگوں کے کہتے پھرتے ہو کہ حضرت اکبر سے جو ہے نا وہ تیمم کرنا ہے. کہتا ہاں میں کہتا ہوں, آپ تو ساتھ ہی تھے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کہتا میں کب ساتھ تھا, میں تو ساتھ نہیں تھا, بھول گئے. سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھیں ادب, دیکھیں اب ادب صحابہ کا, اختلاف ہو گیا ہے. اب فرماتے ہیں آپ چاہے تو خاموشی اختیار کر لوں, پھر میں بات حق ہے تو آپ چاہیں تو میں بات نہ کروں. پھر فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے, بات کریں تو کرو, تم اگر تمہارے پاس یہ علم ہے تو تمہاری مرضی ہے, کیونکہ حدیث سامنے آ گئی ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے. سبحان اللہ. چوتھا سبب, حدیث پہنچی بھی ہے, کوئی اشکال بھی نہیں ہے, اور جو زند پہنچا اس پر بھی بھروسہ ہے اور بھولے بھی نہیں ہیں, پھر بھی مخالفت ہو گئی. کیوں مخالفت ہوئی ہے؟ کہ جو اصل مراد تھا اس کے خلاف سمجھا ہے, سمجھ میں غلطی ہو گئی ہے. ممکن ہے, عین ممکن ہے بالکل. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا إِلَى آخر الآية. لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, لمس کسے کہتے ہیں؟ چھونے کو. لمس چھونا ہوتا ہے نا, اگر تم عورتوں کو چھو لے چھو لو تو دوبارہ وضو کر لو, یہ مطلب ہے, یہ دوبارہ طہارت کر لو. یا لمس سے مراد کچھ اور ہے, جماع ہے. علماء کے دو اقوال ہیں, کسی نے کہا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے کہا نہیں اس سے مراد جماع ہے, اور راجح اپنی جگہ پہ موجود ہے. لیکن جس نے یہ کہا, سوال ہی, جس نے کہا لامستم النساء سے مراد صرف چھونا ہی ہے, مراد کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کیا مراد ہے؟ جماع ہے. جیسے کہ سیاق و سباق کو دیکھ لیں آپ تو اس میں واضح پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ مراد ہے. اس سے بڑھ کر دلیل واضح جو ہے, یعنی یہ قصہ جو ہے اس آیت کے تعلق سے. اچھا دوسرا جو اس سے بڑھ کر یعنی واضح معاملہ متفق علیہ حدیث میں, عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا مسئلہ جو ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بعض صحابہ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں نہیں پڑھی, راستے میں پڑھ لی ہے, وقت میں پڑھی ہے, اور بعض صحابہ نے عصر کے بنی قریظہ میں پڑھی اور قضا پڑھی ہے کیونکہ دیر سے پہنچے وہاں پہ. اختلاف ہوا کہ نہ ہوا؟ اختلاف ہوا. کیوں ہوا اختلاف؟ اصل مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ میں ہی لازمی پڑھنی ہے، یا مراد ہے کہ تیزی سے جلد گھر سے نکلنا ہے، تیزی سے پہنچے بنو قریظہ؟ احتمال دونوں کے ہیں کہ نہیں؟ احتمال دونوں کے ہیں نا، احتمال وارد ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھا تو کسی پر نکیر نہیں کی، کیونکہ اس نص میں احتمال دونوں موجود ہیں. لیکن اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ جو صحیح مراد ہے اس تک نہ پہنچ سکے بعض صحابہ جو ہیں. پانچواں سبب، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، کہ حدیث تو پہنچی ہے اور سارے معاملے ٹھیک ہیں اور مراد بھی صحیح ہے، سمجھ لیا ہے، پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. ممکن ہے، ممکن ہے کہ یہ علم نہیں تھا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دلیل صحیح موجود ہے، حدیث صحیح موجود ہے، سارے معاملے پہلے جو چار مرحلے تھے سب طے ہیں، یعنی حدیث پہنچی بھی ہے، جسے نقل کیا اس پر بھروسہ بھی ہے، بھولے بھی نہیں ہیں، مراد بھی صحیح پہنچی ہے، صحیح مراد سمجھی ہے، تب بھی مخالفت ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس کی جو مثال ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور کئی بد زبانیں بد کلامی کر بیٹھتے صحابہ کے خلاف، نعوذ باللہ. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں، جب نماز پڑھتے رکوع میں جاتے تو اپنے ہاتھ گھٹنے میں نہ رکھتے بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیتے جب رکوع کرتے. پہلے حکم یہی تھا ابتدا میں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھنے، یہاں پہ رکھنے ہیں. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا اور پھر گھٹنوں کا حکم آ گیا ہے گھٹنے میں ہاتھ رکھنے سے. سید عبداللہ بن مسعود کی خبر نہیں تھی کہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا عمل جاری رہا، کیونکہ یہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے. چھٹا سبب، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب اس پانچوں چیزیں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، چھٹا مسئلہ یہ پھر بھی مخالفت ہوئی ہے. چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ کہ دوسرا نص موجود ہے یا اجماع موجود ہے جو اس نص سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اس کو لے لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اختلاف ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں سود کتنی قسمیں ہیں؟ سود کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ربا النسیئہ اور ربا الفضل. ربا النسیئہ سے مراد جو جہلیت کے زمانے میں سود تھا، کیا تھا؟ کہ کسی کو ادھار دے دیتا متعین مدت تک، محدود مدت تک، اگر اس مدت تک وہ ادھار نہ چکا سکا تو اس پر وہ ادھار جو ہے، جو رقم ہے وہ بڑھتی جاتی، ٹھیک ہے. یہ ربا کیا ہے؟ نسیئہ ہے. ربا فضل کیا ہے؟ کہ جو سودی مال ہے، سودی مال چھ ہیں، کیا ہے؟ سونا، چاندی، جو ہو گیا، کھجور، نمک، اور نمک ہو گیا نا، ملح نمک نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے نا، گندم. یہ کتنی ہو گئی؟ چھ ہو گئے، یہ چھ ہیں. ان میں کیا شرط ہے لین دین میں؟ یدن بید مثل بمثل، ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو، اور برابر مقدار ہونی چاہیے. اس میں اگر دونوں شرط میں کسی میں فرق پڑ گیا تو سود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک سود صرف ایک قسم کی تھا، صرف رب النسیئہ، رب الفضل ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو ہے سونا یا چاندی یا کھجور جو ہے تھوڑا زیادہ مقدار میں، تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ سود صرف ان کے نزدیک کیا تھا؟ النسیئہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو دلیل تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الربا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف نسیئہ میں ہے. انما کس لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے ہوتا ہے. اس کے مراد یعنی کوئی سود کو اور کوئی صورت نہیں ہے. کیا اس سے مراد یہی ہے؟ اگر دوسری حدیث بھی رکھ لیں کہ الذهب بالذهب فضة بالفضة الى اخره يدا بمثل بمثل، جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں انما سے مراد حصر ہے، اور یہ اس لیے ہے، اور اس کو راجح سمجھتے ہیں اس حدیث کو. اگرچہ صحیح کیا ہے اس مسئلے میں کہ ربا فضل بھی ہے، نسیہ بھی، دونوں قسمیں ہیں، اور انما سے مراد یہاں پہ یعنی زیادہ تر جو دور جہلیت میں جو سود ہوا کرتا تھا وہ اسی صورت میں ہوا کرتا تھا، اور اسے خصوصی طور پہ بچنا ہے کیونکہ یہ زیادہ پھیلا ہوا تھا. بات سمجھ ہے؟ ان میں سے مراد حصر کے لیے نہیں ہے بلکہ مزید اہتمام کے لیے ہے کہ اس کا خاص اس سے خصوصی طور پہ بچنا ہے. اچھا علماء کیا اس مسئلے میں اجماع اقربے کا دو قسمیں ہیں کہ نہیں؟ اب اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. اس لیے شبہ الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب العلماء بعد ابن عباس على ان الربا قسمان، سید ابن عباس کے بعد اجماع ہوا، پہلے اجماع نہیں تھا کیونکہ یہ اختلاف موجود تھا. سید ابن عباس کے بعد یہ اجماع اور آج تک موجود ہے الحمدللہ کہ ربا کے دو قسمیں ہیں. چھٹا سبب، ساتواں سبب جو ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر کسی عالم نے کوئی عمل کیا ہو. حدیث پہنچی ہو کے نزدیک صحیح ہے، لیکن جب حدیث کی سند دیکھی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں علت ہے اور اسے غلطی ہو گئی ہے. اس کی مثال صلاۃ التسبیح، شیخ صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح جو ہے شیخ صاحب کے نزدیک ضعیف ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، لیکن حدیث ضعیف ہے سنداً جو ہے، اور متن میں بھی نکارت ہے کیونکہ طریقہ جو نماز کا ہے وہ آپ وسلم سے یعنی ثابت نہیں ہے، اور طریقہ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم تک. تو صلاۃ التسبیح کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعض علماء سے یعنی اختلاف ہو، بعض کہتے ہیں صحیح، بعض کہتے ہیں ضعیف، بعض عمل کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. اس شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ اس میں سے کئی لوگ جو ہیں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اس کو مشروع سمجھنے لگے ہیں، اس پر عمل کرنے لگے ہیں، تو اس سے بچنا ہے کیونکہ ہر ایسا عمل جس کی کوئی دلیل نہیں وہ بدعت ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چند اسباب ہیں کہ میں نے ذکر کیا. شیخ صاحب میں 10 اسباب ذکر کیے رفع الملام میں، شیخ صاحب اختصار کے طور پہ یہاں پہ 7 بیان کیے ہیں اور اس پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا یعنی ایک موضوع ہے، یعنی ایسا کچھ سمجھ کا ساحل نہیں ہے. اس طرح سے اگر اقوال جمع کر کے ہم بیان کریں تو کئی مسائل میں اختلاف ہوا ہے فقہی مسائل میں. اور اس میں بہت سارے مسئلے یہ پیدا ہو گیا کہ جب علماء کے اتنے اختلافات موجود ہیں تو لوگوں نے کہا ہم کس کی پیروی کریں، کس کو چھوڑیں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. علماء صرف اختلاف ہی کرتے رہتے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ علماء یعنی جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا قول تو غیر معتبر ہے اگر وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں، کہ اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ وہ عالم ہے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہیں اہل بدعت میں سے مثال کے طور پر، ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا عالم جو اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہے جس کا علم اور عمل اور تقوی سے یعنی ہم ان کو جانتے ہوں اور معتبر عالم ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ امت کے لیے یعنی وہ ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے. پہلا موقف یہ ہمارا، اب یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا موقف علماء کے اختلاف میں کیا ہونا چاہیے، بہت اہم بات ہے. پہلی بات یہ کہ ان سے غلطی کیسے ہوئی ہے، جس ہم بیان کی ہے کہ عالم ہے اور اتنے بڑے عالم یہ بڑی غلطی کر دی ہے. اس کی جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے ہم گزر چکا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کے اسباب موجود ہیں، اور طالب علم کو یعنی واضح ہو جاتا ہے جب ان اسباب کو دیکھتا ہے یعنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا موقف جو ہے اتباع کس کی جائے، اختلاف تو ہو گیا اب اتباع کس کی جائے؟ کیا ایسے صرف ایک امام کی اتباع کی جائے اور صرف اسی کی ہر بات کو مان لیا جائے، منعین سے تسلیم کر لیا جائے، جو کچھ وہ کہے اس کو مان لیا جائے اگرچہ کسی اور کے ساتھ حق ہو، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اسی کی ایک ہی بات مانا جائے، جیسا کہ عمومی طور متعصبین کا طریقہ ہے، جو مذہب متعصبہ جو یعنی اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی بات شیخ صاحب فرما رہے ہیں، جیسے کہ ان کا طریقہ ہے، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اسی کے قول کو مان لیا جائے اور وہی راستہ اختیار کیا کر لیا جائے. تو کیا کرنا چاہیے دونوں میں سے؟ دوسرا, دوسری بات, جس کے پاس دلیل ہے اسی قول کو جائے. اور یہی شاہد ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ کہ جیسے من ہے سلف کے, سلف عالم کی ہر ہر بات کا جو ہے ہمارا اتفاق ہو, نہیں جو حق بات اس ہمارا اتفاق, جو باطل ہے اس ہمارا اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کیونکہ باطل ہے, غلط ہے. کہ سلف عالم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, ابھی 10 یا 7 اسباب بیان کیے ہیں. صحابہ سے ہو سکتے, صحابہ کے بعد کیا حیثیت ہے علماء کی, کیا خیال ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہونے شیخ فرماتے ہیں, جواب دوسرا ہے, واجب یہ ہے کہ جو دلیل جانتا ہے کہ دلیل کی اتباع کرے. دلیل سامنے آ گئی ہے, امام کا قول مخالف ہے دلیل کے, ہمارا ایمان ہے کہ اگر اس امام کو یہ دلیل مل جاتی تو فوراً اس پہ عمل کرنے والا ہوتا, پیچھے نہ ہٹتا امام, کیونکہ وہ امام رسول جماعت کا امام ہے. لیکن ہمیں دلیل مل گئی ہے, کیا ممکن ہے کہ عالم کو نہ ملے آپ کو, ہمیں مل؟ جی ہاں ممکن ہے. مثلا آپ کے سامنے بعض صحابہ کو, صحابہ کے زمانے میں, اس بہترین زمانے میں جو علم کر اور حدیث کا زمانہ تھا, حدیث کی ابتدا کا زمانہ تھا, کہ کئی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی حدیثوں کو نہیں آتی تھی, سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دلیل کی اتباع کریں, اگرچہ مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو امت میں سے, صحابی سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے, دلیل کی مخالفت ہو جاتی ہے, جیسے کہ گزر چکا ہے, ہم حق کی اور دلیل کی اتباع کریں گے. اور جو یہ عقید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ہر قول کو لیا جاتا ہے, تو اس نے یقیناً اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دے دیا ہے, کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جاتا ہے. آپ علیہ وسلم کے سوا قول کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے, جو حق ہے اسے لے لیا جائے گا, جو غلط ہے باطل ہے اسے رد کر دیا جائے گا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کون استنباط کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا ہے, کون سمجھ سکتا ہے, کون نہیں سمجھ سکتا ہے ان مسائل کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے علماء کی, مجتہدین جو ہیں, دوسرے طلاب علم, اور تیسرے عوام الناس جو ہیں. جو پہلے وہ حق رکھتا ہے اجتہاد کا اور وہ بات کرتا ہے دلیل کی روشنی میں, اگرچہ لوگ اس کی مخالفت بھی کرے تو پھر دلیل اس کے پاس ہوتی ہے, حق اسی کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اہل علم میں سے ہے. اور دوسرا جو ہے جو طالب علم ہے, اگر وہ علم میں ترقی کر چکا ہے طالب علم, وہ کئی مسائل کو وہ سمجھ بھی سکتا ہے, وہ مسائل کو الگ الگ بھی کر سکتا ہے, تو وہ کرے, اس کا حق ہے ان مسائل کو اس طریقے سے عمومیات اور اطلاقات کے اعتبار سے کر سکتا ہے اپنے حد میں رہ کر, لیکن اس میں اسے یعنی خبردار رہنا چاہیے اور اپنے جو اوپر اہل علم ہیں ان کے ساتھ جڑ کر اور ان سے سوال کرتا رہے. اگر کہیں پہ کوئی اشکال ہو جائے, ابہام ہو جائے, تو پر علم کی بات کرنا جائز نہیں ہے, طالب علم کے عالم کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی اشکال ہو جائے, کوئی ابہام ہو جائے, تو سوال کرے, بغیر علم کے بات نہ کرے, کیونکہ اس سے خطا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض عام کے تخصیص کا جب مخصص نہ ہو, یا بعض چیزوں کو مقید کے جب مقید نہ ہو, یا مقید کو سمجھے جبکہ جو اصول ہیں ان کے خلاف بات کر لے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, تو اس پر فرض ہے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ سوال کرے, لیکن سوال کس سے کرے گا؟ سوال یہ ہے, شہر میں تو بہت سارے علماء موجود ہیں اور ہر بندہ کہتے یہ عالم ہے, یہ لوگ کہتے فلان فلان عالم ہے, تو کس سے سوال کرے گا؟ جیسا فرماتے ہیں اس سے سوال کرو جس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ اقرب الصواب ہوگا, اہل حق میں سے ہے, ہمیشہ دل کی اتباع کرنے والا ہے, واحد متبع سنت ہے, من السلف یعنی پر قائم ہے اور حق کی بات کرتا ہے, معصوم وہ بھی نہیں, ہم جانتے ہیں کہ عالم ہے, طالب علم میں غلطی اسے ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ حق بات ہمیشہ کر دل کی روشنی میں بات کرتا ہے, تو سوال اس سے کرنا ہے اور اس کے قول کو لے لینا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپشن یہ بھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یا یہ بھی کہا جائے, کسی بھی سے بھی سوال کر سکتے ہو, یعنی ایک تو عالم کی بات ہو جو آپ کے زمانے کے شہر کے جو سب سے بڑا عالم ہے اسی سے, علماء سے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے جو کم درجے کے جو طلاب علم ہیں یا اور ہیں جو علم میں ان سے مفضول ہیں, وہ فاضل ہیں, ان سے کم درجے کے ہیں, کہ اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کسی خاص مسئلے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اس سے افضل ہو اسے توفیق نہ ہو اس مسئلے کو تک پہنچنے تک, یہ اس کی خبر نہ ہو, اس کے اختلاف و اہل علم کا اس مسئلے میں. تو اس میں شیخ صفر واتے دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ عامے کو چاہیے کہ اس شخص سے علم حاصل کرے جو اپنے شہر میں سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ کسی شخص کو بیماری لاحق ہوتی جسم کی تو سوال سب سے اچھے ڈاکٹر کا کرتا ہے کہ کس سے علاج کرنا ہے. جب ڈاکٹر سب سے اچھا ہونا چاہیے تو عالم سب سے اچھا کیوں نہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ ان کا قول ہے, دونوں مسئلے میں کوئی فرق نہیں, جسم کے علاج کے لیے اور روح کے علاج کے لیے علم سے. دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے کہ لازمی کوئی فاضل عالم ہو اور اسی سے پوچھا جائے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسے اگر کم درجے کا کوئی عالم طالب علم ہو اور کسی خاص مسئلے میں اس سے پوچھا جائے, اس کا وہ جواب بھی دیتا ہے اور دلائل کی روشنی بھی دیتا ہے, تو اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ بعض صحابہ کے زمانے میں کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ صغار صحابہ سے بھی سوال کر لیا کرتے تھے, کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. شاہ صاحب فرماتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں دونوں میں کیا قول راجح ہے. اب دونوں قول تو صحیح ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا ہے دونوں میں سے, پہلا ہے دوسرا, کیا خیال ہے مفتی صاحب؟ کیا کہتے ہیں؟ مفتی خاموش بیٹھے. پہلا ہے دوسرا قول؟ پہلا قول. دوسرا دیکھیں اختلاف ہو گیا نا. اللہ المستعان. سنتے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والذی ارى في هذه المساله انه يسلم من يراه افضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. حق تو وہی رکھتا جو زیادہ علم والا ہے لیکن واجب نہیں ہے. حق وہی رکھتا لیکن واجب نہیں ہے, لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المساله. کیونکہ جو فاضل ہے افضل ہے وہ اسے خطا بھی ہو سکتے کسی مسئلے میں المعینہ. ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب. يسكم عليه هو سكتے کہ حق اسی کے پاس ہو. فوق سبیل الاولویت. یہ جو بات ہوئی اولویت یہ رکھتے ہیں. والارجح راجح یہ ہے يسمن هو اقرب الى الصواب العلم ورع ودينه. جو اقرب الى الصواب ہے اسی سے سوال کرے. واضح ہے؟ اب کون سا قول ہے؟ الاقرب الى الصواب. دونوں میں سے جو حق پر ہوں. شیخ صفر آخر میں اور یہ ہم سب کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں واخیرا انصح نفسی اولا واخوان المسلمین. نصیحت آخر میں اور خصوصا طلاب علم کی نصیحت ہے, اگر کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے علمی مسائل میں سے تو جلد بازی مت کریں جب تک تثبت نہ ہو اور علم حاصل نہ کیا جائے. علم کی روشنی میں بات کریں بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں جو فتوی دینے والے ہوتے ہیں, یعنی شیخ صاحب بغیر علم کے بات نہ کریں, کیونکہ بغیر علم کے بات کرنا جو ہے وہ ایک فتویٰ ہوتا ہے, اور فتویٰ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں اور رب کے بیچ میں ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قاضی تین قسم کے ہیں حکم کے اعتبار سے, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں ہیں. آپ یہ دیکھیں ٹو تھرڈ قاضیوں کے جہنم ہیں, ٹو تھرڈ. ایسا عجیب سا پیشہ ہے سبحان اللہ. ضروری بھی ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے, کیونکہ اگر بغیر علم کی بات کریں ایک خطا ہو جاتی ہے نا اس کی تو معافی ہے باقی اجر ملے گا, لیکن حق کو جان کر اس کے خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. اور اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھو, اپنے معاملے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو کہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, خصوص پر جو بڑے مسائل ہیں, تاکہ علم کی بنیاد پر بات ہو. اسی سفر مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے جواب سے پہلے, اگر کوئی یعنی مشکل مسئلہ ہو تو کثرت سے استغفار پڑھا کرو. تو کثرت سے استغفار پڑھنے سے آسانی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ مسئلہ جو مشکل تھا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. شيخ فرماته لأن الاكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل. کیونکہ کثرت استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور گناہ ہی حائل اور دیوار ہوتے ہیں جو علم سے روکتے ہیں اور جہالت کا سبب بنتے ہیں. اور پھر امام شافعی کا معروف قول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، شکوتی لوکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یؤتى لعاصی. سبحان اللہ، ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ معروف امام امت کے وکیع بن جراح امام شافعی کے استاد ہیں، تو امام شافعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث کی کتاب کھولتے اور پڑھتے یوں سطر پڑھتے، اگر آنکھ یہاں پر آ گئی اس صفحے پہ وہ بھی حفظ ہو جاتا تو آپ ہاتھ یہاں پہ رکھ لیتے، یوں ایک سب یوں کتاب یوں کھولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ کتاب کھلی گئی نہیں، یوں یہاں پر آپ ہاتھ رکھ لیتے یا کوئی اور چیز رکھ لیتے تاکہ نظر وہاں پہ نہ پڑے، ایک مرتبہ پڑھنے سے حفظ کر لیتے تھے. سبحان اللہ، یہ حافظہ تھا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی تو دوسری تیسری مرتبہ جا کے یاد ہوا، تو اپنے استاد سے پوچھا وکیع بن جراح سے کہ استاد صاحب یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. پھر انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، خاص طور پہ اس نظر کو بچا کے رکھو. اور پھر یہ شعر پڑھا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد یعنی وکیع بن جراح کو، سوء حفظی کہ میرے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، فارشدنی الی ترک المعاصی، میری رہنمائی کی کہ گناہوں سے بچ کے رہو. کیا گناہ کرتے ہوں گے پتہ نہیں اس زمانے میں، یعنی امت کے کتنے بڑے عالم ہیں. اپنا ہم ذرا موازنہ کرو، دیکھیں ہم بھی کہتے ہیں یار ہم بھول جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں آتی، دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنی ہیں. سبحان اللہ، فارشدنی الی ترک المعاصی وقال اعلم بان العلم نور، اور یہ فرمایا کہ جان لو، خوب جان لو کہ علم نور ہے، وعلم اللہ لا یؤتى لعاصی، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جو علم کا نور ہے، وہ نافرمانوں کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، تو شیخ صاحب فرماتے تو کثر سے استغفار کرنے سے یہ گناہ مٹ جاتے ہیں اور علم کا راستہ مسائل جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. واسأل اللہ لی ولکم التوفیق والسداد ونثبت بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولا يزيغ قلوبا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا وصلوا على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: تعلق سے دروس جاری ہیں، آج کی نشست میں ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کہ حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے، جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے، کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی، اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا، اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہماری اجماع السلف ہے, یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کے نصف میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے, یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے, یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم السلف حجت نہیں ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان عالم تو دور کی بات ہے, کوئی بھی عام مسلمان یہ جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں مخالفین نے کہا دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو, پیروی کرو, ما انزل الیکم من ربکم اس چیز کے جو رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے, ولا تتبعوا من دونه اور کسی اور سے اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ, اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا, نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا, کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی, سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے, جو واپس پلٹے ہیں واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالی انابت کرنے والے ہیں, جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے اور ان کے اقوال ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم میں صحابہ بھی شامل ہیں, سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے, اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس سے دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے خطاب جو ہے یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا کہ کوئی دلیل ہو تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے، جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اسی آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت، کیونکہ ندا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایھا النبی اذا طلقتم، جمع کا صیغہ میں، یعنی آپ اور آپ کی امت ساری، تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی دلیل و تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی ہے مطلقہ کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں، سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا، مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی، الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا، یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا، جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیحین میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا، اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ کیوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل، میں بھی نہیں، میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے، فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا، ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے، ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، تواد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث میں تواد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معاملہ کو حل کرے گا، ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ، ادخل جنت بما کنتم تعملون، حرف الباء، صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لا يدخل الجنه احدكم اعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، بعمله بما تعملون. حرف الباء كثيرة سي زيادة استعمالاتها، كثيرة سي زيادة هي. ان میں سے دو کا ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے یہ باء الوضیح

أنا داخل هناك. الله أكبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں یہ بات کون سی ہے؟ عوض کی ہے کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم، کوئی نہیں جائے گا، عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء سببی ہے کہ عمل کے سبب، عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ، بس سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل، چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو پھر دوسری دلیل دے دیتے ہیں، جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہ صرف قرآن حدیث کی اتباع، کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا، تم سب اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کا سوال نہیں کرتے، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، اپنے کام کا، تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی جماعت جٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کے پیروی کرنا شروع کر دے، کوئی نہیں، دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا، کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو واضح آیت ہے کہ ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں، لیکن کس کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے، ہدایت کے خاص انعام کون تھے؟ انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھے. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے، ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی. یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شعراء نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک

تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ علیہ السلام کی ہے, کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر, اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں, بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف اسی قاعدے سے ملتی ہے. وقت میں میں بیان کر دیتا بات لمبی ہو جاتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو دو اصول ہیں نا یہ تو فقہا بھی علماء اہل سنت آپس میں ان کا اختلاف ہے, تو ہم تو یہ نہیں مانتے نہیں ہیں اصول قاعدے چھوڑیں ان کو, ہمیں ٹھوس دلیل کوئی چاہیے. چلیں کہ ٹھوس دلیل دیتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں کہیں ملے گی ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی سے آیت کریمہ کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ايه نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبه آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے وجہ الدلالہ, اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اور خاص طور السابقون الاولون کی, چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں سابقون الاولون تو پہلے صحابہ ہیں, چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں جو ان کی اقتداء کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, میں سمجھیں ذرا کسی صحابی نے کوئی قول کہہ دیا, قول صحابی فعل اور صحابی جیسے پہلے گزر چکا ہے, اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار کو قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اسے کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے, اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی, تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلیل کسی کے قول کو لینا, تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا لے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ, یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا؟ امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں اگر کیونکہ اس کے بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا آپ بغیر دیر کو اس کے قول کو مان لیا. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے, جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے اس نے تقلید تو کر لی ہے, تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم کو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے اس کی دلیل نہیں مل رہی تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے؟ یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, اب کیوں نہیں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی, میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں, پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے, اتبعوہم نہیں ہے صرف بلکہ اتبعوہم بإحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟
یعنی جہاں پر انہوں نے قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں. جہاں پر ان کا پاؤں تو وہیں پہ پاؤں رکھتے رکھ کے چلو. ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ. اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع بے احسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف تو اتباع بے احسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے, صحابی ہے, دلیل نہیں ملی, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے, صحابہ انبیاء نہیں ہیں, افراد سے غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ کہ دلیل کو لیا جائے, اس کے قول کو چھوڑ دیا. یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے. ہرگز نہیں. یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف اتباع سے نہیں ہے. ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 115 میں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. امام ابن كثير رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو وہ ایک شق میں دور ہو گئے اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا. جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد اور وقت غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں یہ ملازم کہے صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی. مخالفت یا تو نص کی ہوگی قرآن سے حدیث کی, یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی ہوگی, اجماع الامہ, اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا. تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت مانا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے. تشریف ہے امت کے لیے, تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے. تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں. اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے ومن یشاقق الرسول آخر تک اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے. اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا کہ حجت دلیل نہیں ہے, رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے. اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا پھر تم کو اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر
اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے، خوبصورت بنا دیں گے، اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے میں پھر استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابو بکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے، ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین، دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ورمي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. آج کی خطبے کا موضوع ہے ایمان اور تقوی، حسن اخلاق کی بنیاد. حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق کے ساتھ حسن کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ ایمان اور تقوی کا حسن اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوم کیسے ترقی کرتی ہے؟ ترقی کی کیا بنیادیں ہیں؟ کامیابی کا کیا معیار ہے؟ اور حسن اخلاق کیا صرف معاملات کی حد تک ہے، یعنی لوگوں کے آپس میں باہمی تعلقات کی حد تک ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ سلف صالحین کے اخلاق کیا تھے اور آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اشرف المخلوقات، بہترین مخلوق ہے یہ، اور انسان اپنے حسن صورت سے دوسری مخلوقات سے الگ ہے. انسان کی حسن صورت اسے دوسری مخلوقات سے الگ کر دیتی ہے، اور انسان کی پہچان جو ہے وہ اس کے اسی صورت سے جڑی ہوئی ہے، اور انسان کا اپنی صورت کی بہتری میں کوئی بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ اس سمجھدار انسان نے نہ تو اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ کر سکتا ہے، تو اس کے خالق نے، اس کے مالک نے، اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم بہترین ساخت. انسان کی پہچان اس کی صورت ہے، لیکن انسان کی کامیابی اس کی صورت میں نہیں، اس کی سیرت میں ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالی نے انسان کو نوازا ہے اس عظیم نعمت سے کہ اسے خوبصورت مخلوق بنایا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جیسا کہ اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی ہے، ویسا اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے دے گا، اسے کامیابی بھی عطا فرمائے گا. تو انسان کی پہچان اس کی صورت میں ہے، اور انسان کی کامیابی اس کی سیرت میں ہے.
یہی سیرت جو انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے اسے کہتے ہیں حسن اخلاق. اگر آپ ایک ہی لفظ میں حسن اخلاق کی تعریف چاہتے ہیں تو انسان کی سیرت ہی ہے. اور سیرت یہ وہ راستہ ہے جس پر انسان چلتا ہے, یہ وہ راستہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے, جس میں جس پر چلتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی سمت متعین کر دیتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, اس راستے میں اس کے کون ساتھی ہیں, کون ہم سفر ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی منزل مقصود کیا ہے. یہ انسان کی سیرت ہے. تو اس سیرت کو یا حسن اخلاق کو یا اخلاق کو حسن کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ راستے دو ہیں, وہدیناہ النجدین, ایک ہے خیر کا راستہ اور ایک ہے شر کا راستہ, ایک ہے اچھا راستہ اور دوسرا ہے برا راستہ. یعنی سیرت بھی دو قسم کی ہے, ایک ہے اچھی سیرت اور ایک ہے بری سیرت. لیکن آپ دیکھیں اخلاق کے ساتھ حسن کو جوڑا گیا ہے, خوبصورت, حسن کے لفظ میں خوبصورتی کا معنی, اچھائی کا معنی, بہتری کا معنی, بلندی کا معنی, یہ سب پایا جاتا ہے. تو حسن اخلاق وہ اچھی سیرت ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی بہترین درجہ پروفائل کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن حسن اخلاق یا اخلاق کو احسن یا خوبصورت کیسے بنایا جائے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کو تعلیم دی جائے اسکولوں میں تو یہ کافی ہے کہ ان کے اخلاق سدھر جائیں اور وہ حسن اخلاق کے مالک بن جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکول کا بڑا رول ہے اور بنیادی چیزوں میں سے جو بچوں پر مؤثر ہوتی ہیں ان میں سے اسکول ایک چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا صرف اسکول ہی بچے کے حسن اخلاق یا اس کے بگڑے ہوئے اخلاق کا سبب ہے, یا اسکول کافی ہے کہ ہمارے بچے کو اچھے اخلاق سکھا دے اور بچوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اس معاشرے میں, یا بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اخلاق کیسے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو اسکولوں سے نکل کے آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول میں ہمارے بچے برے اخلاق سیکھتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسکول کافی نہیں ہے, بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ اسکول میں ہمارے بچے اچھے اخلاق کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے اچھے اخلاق کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کیونکہ اسکول سے پہلے گھر ہے. اسکول کی ایج 5 سال کے بعد ہوتی ہے اور بچے کی پیدائش گھر میں ہی ہوتی ہے.
تو گھر کا ماحول پہلے ہے بعد میں اسکول کا ماحول ہے. تو گھر والوں نے بچوں کو دیا کیا؟ جو اخلاق والدین کے ہیں، جو اخلاق بڑے بہن اور بھائیوں کے ہیں، وہی اخلاق اس بچے کے ہیں. یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، اسی معاشرے میں کا حصہ بن جاتا ہے، اور جو اس نے سیکھا ہے اپنے گھر سے، اپنے اسکول سے، وہی وہ اس معاشرے کو دیتا ہے. تو گھروں میں بھی اچھے اخلاق بچہ نہیں سیکھ سکا، اسکول میں بھی نہیں سیکھا. اگر وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جس نظام تعلیم میں اور جس تربیت میں ایمان اور تقوی کا سبق نہ ہو، یاد رکھیں، ایمان اور تقوی کا سبق نہ ہو، حسن اخلاق کو حاصل کرنا ناممکن ہے. مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے. اور حسن اخلاق، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، حسن اخلاق کا معنی صرف باہمی تعلقات کی حد تک نہیں ہے کہ میرا رہن سہن گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. یہ ایک حصہ ہے لیکن پورا نہیں، حسن اخلاق نہیں ہے. حسن اخلاق کا معنی اس سے بڑھ کر، جس میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں، لیکن ایک ہم بات متعین کر لیں پہلے، حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے. اگر ہم وہ پا لیں اور حاصل کر لیں تو پھر ہمارے بچوں سے پہلے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے. حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ جو بہت کم سکولوں میں ملتی ہے یہ بنیاد، بہت کم گھرانوں میں نظر آتی ہے، یہ بنیاد ہے ایمان اور تقویٰ. اب اگر قرآن مجید پڑھیں اور صحیح احادیث پر ذرا غور کریں تو یہ بات آپ کو بالکل سورج کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ حسن اخلاق کا تعلق ایمان اور تقوی سے گہرا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ان بعض آیات اور احادیث پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں، عظیم اخلاق پر ہیں. علماء تفسیر فرماتے ہیں علا بلندی کی نشانی ہے، علا میں بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے نہیں پہچانے جاتے، بلکہ حسن اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یہ علی خلق عظیم ہے، فرق دیکھا ہے؟ لوگوں کی پہچان اسی اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، لیکن حسن اخلاق کی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انک لعلی خلق عظیم، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق جیسے کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی، مثال بن کر رہ گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کے اخلاق ہو نہیں سکتے. اور ہمیں کیا پیغام ملا ہے قرآن مجید سے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان اللہ، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس چیز میں؟ عبادت میں، صرف عبادت میں بہترین نمونہ ہے، صرف جہاد میں، صرف حج میں، صرف نماز میں، روزے میں، یہ دین کی بنیادی حصے ہیں، عبادات
لیکن اسوہ حسنہ کے لفظ کے ساتھ یہ نہیں قید لگائی گئی کہ عبادت میں ہے، صرف عبادت میں یا صرف عبادت کسی خاص حصے میں، نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بہترین نمونہ ہے عقیدے میں، ایمانیات میں، عبادات میں، اخلاق میں اور سلوک میں، آداب میں، معاملات میں. تو ہمارے جیسے ہماری نماز نماز نبوی ہے، ہمارا جہاد جہاد نبوی ہے، ہمارے اخلاق بھی اخلاق نبوی ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ذرا غور کریں، سارعوا جلدی کرو، سستی سے کام نہیں بنے گا. سارعوا سب مل کے جلدی کرو، جد و جہد کرو. سارعوا کس چیز کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف مغفرت، مغفرت کے لیے. یہ مغفرت مہر رب کی طرف سے ہے جو عظیم ہے، حلیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. وجنت، مغفرت کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا گیا ہے. جس کے اللہ تعالی مغفرت کر دے اسے جنت مل گئی. وجنت کیسی جنت ہے؟ ارض ہو سماوات ہو، ارض چوڑائی زمین اور آسمان کے مانند ہے، لمبائی کتنی اللہ اعلم. کس کے لیے یہ جنت تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، اعدت تیار کی گئی ہے، ابھی ہوگی نہیں. جنت پہلے سے منتظر ہے. اعدت تیار کس نے کی ہے؟ رب الجلال سبحانہ وتعالی. کس کے لیے؟ عدت للمتقین، متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو صدقات اور خیرات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. فی السراء اچھے حالات میں، والضراء بری حالات میں بھی. یہ حق نہیں بھولتے، ہر حالت میں، ہر وقت میں، تنگی کے حالات ہوں یا کشادگی کے حالات ہوں، اچھے یا برے حالات ہوں، ہر حال میں. فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور اپنے غیظ کو، اپنے غصے کو کظم کرتے ہیں، دبا دیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، نرم دل ہیں، معاف کرنا جانتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. منفقین ہیں، متقین کون ہیں؟ ان آیات میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزہ کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں ہے. المنفقین، نفقہ دینے والے. مال سب کو عزیز ہے، سب کو پیارا ہے. انسان کی جدوجہد اس دنیا میں مال کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن وہ ہر حال میں، اچھے حالات میں تو سب ہیں دینے والے، بہت ہیں دینے والے، لیکن برے حالات میں بہت کم ہیں دینے والے. برے حالات میں انسان لینے کا منتظر ہوتا ہے، ارے یہ تو ایسے جو دینے کے لیے تیار ہے، برے حالات میں بھی، تنگی کے حالات میں بھی. المنفقین، العافین، معاف کرنے والے. الکاظمین، غصے کو دبانے والے، کنٹرول کرنے والے. المحسنین، احسان کرنے والے. حسن اخلاق بغیر احسان کے ملک ناممکن ہے.
احسان کرنے والے ہو، قول میں احسان، عمل میں احسان، علم میں احسان، دیکھنے میں احسان، سننے میں احسان، بیٹھنے میں احسان، چلنے میں احسان، جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، جو ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، جو بخیل ہیں، ان کی اخلاق کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ متقی نہیں ہے. متقی ہوتا تو یہ ساری چیزیں حاصل کر لیتا، تو یہ ساری جڑی ہوئی تقوی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کو یاد ہے آیت آگے؟ ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. حسن سيئة کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اچھا راستہ برا راستہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اچھا راستہ اختیار کرنا ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے. ادفع بالتي هي احسن. دیکھیں حسن، احسن، محسنین بار بار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن اخلاق. ادفع بالتی هي احسن. کیا ہوگا؟ دفع کرو، رفع دفع کرو احسن طریقے سے. رفع دفع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی مخالفت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مشکل، کوئی مصیبت ہوتی ہے. ادفع بالتی هي احسن. نتیجہ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اگر یہ راستہ اختیار کرو گے بس نتیجہ یہ ہے کہ جو جانی دشمن ہوتے ہیں وہ بھی ولی حمیم بن جاتے ہیں. کانہ ولی حمیم، بہترین دوست، سب سے اچھا دوست. کبھی دشمن بھی دوست بن سکتے ہیں؟ ارے ہم نے دوستوں کو دشمن بنایا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اپنے قریب ہی ہم سے دور ہیں، اپنے پیارے ہم سے اٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. ارے مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا نا کہ اس کے دشمن بھی دوست ہوتے. یہ مسلمان کا کردار ہے نا. صرف نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، جہاد سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، قریبی رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، والدین ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس نماز نے، روزے نے، حج نے، زکات نے، صدقات اور خیرات نے، جہاد نے ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کیا. حسن اخلاق ہماری زندگی میں نہیں ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کانہ ولی حمیم. ادفع بالتی احسن. ہم دفع تو کرنا جانتے ہیں، رفع بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن کاش کہ بالتی احسن بھی جانتے ہوتے تو پھر آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا، آج ہمارے گھروں کا حال یہ نہ ہوتا، ہمارے گھرانے ایسے نہ ہوتے، ہمارے بچے ایسے نہ ہوتے، ہمارا معاشرہ ایسے نہ ہوتا. آج ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں. چند احادیث
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے تو پھر اس پر لازمی ہے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے. فَلْيَقُلْ خَيْرٌ حُسْنِ اَخْلَاقِ اَوْ لِيَصْمُتْ حُسْنِ اَخْلَاقِ، غور کریں، فَلْيَقُلْ خَيْرٌ خیر کی بات، جب بھی بات کرے خیر کی بات ہے، الفاظوں میں نور، چہرے پر رونق. کیا کہتے ہیں عام لفظوں میں، پھول برستے ہیں، پھول برستے ہیں. فَلْيَقُلْ خَيْرًا، چھوٹوں کے ساتھ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، بڑوں کے ساتھ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اپنوں کے ساتھ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اجنبیوں کے ساتھ فَلْيَقُلْ خَيْرًا. جب بھی بات کرے تو خیر کی بات کرے. اگر خیر کی بات نہیں آتی، بعض اوقات کوئی اچھی بات انسان کو یاد نہیں آتی، فَلْيَصْمُتْ. اور جوڑا کس چیز سے ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، انسان کب خیر کی بات کرے گا اور کب خاموشی اختیار کرے گا، جب خیر کی بات اس کے پاس نہیں ہوگی، جب وہ ایمان، اس دل میں ایمان ہوگا. مومن انسان کی ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو پھول برستے ہیں. آج ہم بھی بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا برساتے ہم لوگ، یہ ہم خود جانتے ہیں ہم کیا برساتے ہیں. ہم خود اپنا اپنا محاسبہ کریں. میں کسی کی طرف انگلی کا اشارہ نہیں، میں اپنی طرف کر رہا ہوں. میں جب بات کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں، شاید دوستوں میں اچھی بات کر سکوں، اپنے گھر میں کیسے بات کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اپنے آفس میں تو مجھے بات اچھی کرنی ہے، روزی جڑی ہے نا، کہتے ہیں روزی کا اڈا ہے، روزی کے اڈے میں تو آپ نے اچھی بات ہی کرنی ہے، وہاں پر اگر اونچ نیچ ہوگی تو پھر روزی کا اڈا تو پھر درم برم ہو جائے گا نا. روزی کے لیے ہم اچھی بات کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، بیگانوں کے ساتھ بھی اچھی بات کرنا جانتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، کاش کہ ہم فَلْيَصْمُتْ پہ عمل کر لیتے، کیونکہ خیر کی بات تو نہیں ہوتی نا ہمارے پاس، لیکن خاموشی بھی نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، پھر ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت پر ایمان، دونوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جوڑ دیا. ارے آخرت بھی آنے والی ہے، مرنا بھی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہو؟ حسن اخلاق بہترین تیاری ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، ٹھیک ہے، کیا واقعی آخرت پر بھی ایمان ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہونے والا ہوں؟ اگر یقین ہے تو پھر سن لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَ، اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. لفظ حسن اخلاق نہیں کہ اچھے اخلاق سے پیش، نہیں، اکرام، تعلق کی بہترین، تعلق کا بہترین طریقہ ہے. اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، کہاں پہ اسے بٹھانا ہے، کیا اسے دینا ہے، کیا اسے کہنا ہے، حال کیسے پوچھنا ہے، اکرام، بہترین طریقے سے پیش آنا، مہمان نوازی، حسن اخلاق جس کی بنیاد ایمان ہے. ہم کیسے مہمان نواز ہیں؟ مہمان کی خبر آتے ہی گھر میں پریشانی کا سایہ چھا جاتا ہے بعض اوقات،
کیونکہ بیوی پریشان ہو جاتی ہے، سارا تو میں نے کام ہی کرنا ہے نا، یہ 10 پلیٹیں بھی دھونی ہے، یہ بھی کرنا ہے، کچن کی صفائی بھی، پہلے بچوں نے کم تنگ کیا ہوا ہے، اب مہمان بھی آنے والے ہیں، اگر بیچارے آج آ بھی گئے مہمان کبھی پھنس بھی گئے تو پھر نظروں سے دیکھ دیکھ کے مار دیتے انہیں، مہمان بیچارے کہتے پتہ نہیں کہاں پہ آ کے پھنس گئے ہم، بہتر ہے کسی بغیچے کی سیر ہی کر لیتے۔ میرے مہمان کو اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہے نا دینے کے لیے، دو اچھے الفاظ دے دیں بس، نصیحت کر دیں، پانی ہے نا پلانے کے لیے، اس پر تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، آپ پیار سے محبت سے خلوص سے ایمان سے پانی کے گلاس ہی پلا دیں مسکراہٹ کے ساتھ، کافی ہے، کافی ان کے لیے ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ کیونکہ بعض ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں، ارے پانی پیٹر کھا دیا، اس کے نہ خلوص کو دیکھا نہ مسکراہٹ کو دیکھا، اسے پتہ بھی اس کے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اس وقت کیا حالات گزر رہے ہیں، وہ کیسے اس کے حالات ہیں، کتنی پریشان ہوا، خود ڈوبا ہوا ہے، نہیں ارے، اور پھر 10 لوگوں کو بھی کہتے ہیں ارے فلاں گھر نہ جانا، کیوں پانی پلا کے ٹرکھا دیتے ہیں، بس پانی پلا دیتے ہیں، ہم بھی تو ایسے ہی ہیں نا، مہمان نواز اگر اچھا نہیں ہے تو ہم کون سے اچھے مہمان ہیں، میرے بھائی ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کھانا پینا تو ہم کھاتے پیتے رہیں گے، ابھی تو اتنے بڑے ہوئے بغیر کھانے پینے کے، لیکن اخلاق، اخلاص، پیار، محبت، مسکراہٹ، بعض ہوتی مصنوعی مسکراہٹ، آنکھیں کسی اور جگہ کسی اور طرف جا رہے ہوتے اور ہونٹ کسی اور طرف جا رہے ہوتے، یہ مصنوعی مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں، اتنے بڑے دسترخوان بچھا دیا ہے، مرغ ہے، بریانی ہے، چاول ہے، کباب ہے، تو ویسے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، پھر ایسی چیزیں ذکر کرنا، بہرحال جو کچھ بھی دسترخوان پہ بھرا ہوا ہے، لیکن مصنوعی مسکراہٹیں ہیں، دل میں بغض ہے، ہم بڑے خوشی جا کے کھا کے پی کے واپس آ جاتے ہیں، ارے کیا دعوت تھی آج، کیا مہمان نوازی کی ہے آج، اور اس بیچارے پانی کے گلاس والے کو زندگی سارے کوستے رہتے ہیں، جس نے سچی مسکراہٹ کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس پانی کے گلاس کو پیش کیا۔ یاد رکھیں دونوں کے لیے، مہمان کے لیے اور مہمان نواز کے لیے اکرام دونوں کے لیے لازمی ہے، مہمان نواز کے لیے اس لیے کہ کوئی وہ ہوسٹ ہے، اس نے مہمان نوازی کرنی ہے، لیکن یعنی کہ مہمان جیسا بھی ہو وہ اکرام کرنا نہ جانے اور وہ اپنے دل میں بغض و نفرت لے کے جائے، نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن من لا یؤمن جاره بوائقه، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ایمان سے جوڑ دیا ہے، میں کیسا پڑوسی ہوں، میرے ساتھ والے مجھے کیسے دیکھتے ہیں، میرے بارے میں جب بات کرتے تو کیا کہتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو کیا کہتے ہیں، دعا دیتے ہیں بد دعا دیتے ہیں، ان کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہے، کیا وہ میرے شر سے محفوظ ہیں، گاڑی کی پارکنگ کے لیے دروازے کے سامنے پارک کر دیتے ہیں، اپنے دروازے کی جگہ تھوڑی چھوڑ دیتا کہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، گندگی پھینکنی ہے، بات دیکھیں ہمارے بچے بیچارے کون ہیں، یہ مسلمان بچے ہمارے بچے ہیں، گندگی کی ٹوکری نکالی شاہ پر اٹھا کے اس کے دروازے سامنے رکھ دی، اب وہ بیچارہ دیکھتے صبح شام پریشانی میں ہے، اس لیے کہتے ہیں الجار قبل الدار، گھر سے پہلے گھر والوں کو دیکھ لیا کریں بھائی، پڑوسوں کو دیکھ لیا کریں۔ ایک یہودی نے گھر لینا تھا، اسے پتا چلا کہ ایک گھر فور سیل ہے بیچنے کے لیے، جا کے پوچھا، کہتے ہیں اس کے گھر کی قیمت ہے 2,00,000 درہم، یہودی نے کہا بھائی ریٹ تو 1,00,000 درہم کا ہے، آپ نے ڈبل کیوں کیا ہوا ہے، یہ عجیب سی بات ہے، انہوں نے کہا بالکل آپ نے سچ کہا ہے، گھر کی قیمت تو 1,00,000 ہی ہے اور 2,50,000 اس پڑوسی کی قیمت ہے،
پڑوسی کی بھی قیمت ہوتی ہے نا. اور ان کے پڑوسی سے دینا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، جن کے پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو تو پھر 2 لاکھ بھی کم ہے اس کے لیے. پھر بھائی گھر سے پہلے گھر والے دیکھ لیا کریں ہمارے اخلاق کیسے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو بعض صحابی انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑھیا عورت ہے، رات کا قیام، دن کا روزہ، نماز، صدقات اور خیرات، بڑی نیک عورت ہے، لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. ارے جس کو نماز، روزہ، قیام، صیام، صدقات، خیرات، اس چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ وہ اپنے پڑوسوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے، خود تو تکلیف برداشت کرے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نماز برائی بدی سے روکتی ہے، دور کرتی ہے. یہ کیسی نماز ہے جس کے باوجود بھی ہم برائیوں میں بڑھتے جا رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کون ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہے. سبحان اللہ، آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے ہم خود محفوظ ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہیں، ہماری بیوی محفوظ ہے، ہمارے والدین محفوظ ہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں، ہمارے پڑوسی محفوظ ہیں. عام مسلمان تو بعد میں آتے ہیں. من سلم المسلمون، پیارے پیغمبر غزل عام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں. برحال اب ذرا غور کریں ان آیات اور احادیث پہ. ایمان ہے تقویٰ ہے، ایمان ہے تقویٰ ہے، ایمان اور تقویٰ ہی بنیاد حسن اخلاق کی، اور سلف صالحین نے اسی راستے کو اپنایا ہے. عبداللہ بن مبارک کی مثال میں نے دی ہے ابھی، وہ نہیں جانتے کہ اس کے پڑوس کی گھر کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے ان کے اخلاق کی وجہ سے. ان کے اپنے گھر کی کتنی قیمت ہے؟ 1 لاکھ. اگر اپنا گھر بیچ کے جانا چاہے تو 1 لاکھ ہے، پڑوسی گھر کی قیمت کتنی ہے؟ ڈبل ہے. دیکھیں نا حسن اخلاق کی قیمت اب غور کر سکتے ہیں، یہ حسن اخلاق ہے واللہ ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اس یہودی نے گھر کو خریدا، یہ نہیں کہا کہ نہیں 2 لاکھ نہیں لیتا میں، اس کو پتا ہے کہ جس کا پڑوسی ایسا ہو اس کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کے بچے بھی سکون میں، وہ بھی امن و امان میں. میمون بن مہران رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کی خادم آئے، جزاک اللہ خیر، اور شدید بھوک لگی ہوئی تھی، روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت تھا، کھانا لے کے آگے بڑھتے ہوئے پاؤں تھوڑا سا پھسلا تو جو کھانا تھا اوپر گر گیا، گرم کھانا تھا، جل بھی گیا، شدید بھوک، گرم کھانا اوپر گر گیا، جسم بھی جل گیا. تو جب دیکھا خادم کی طرف، اب خادم بھی تو علماء کے خادم ہیں نا، وہ بھی آدھے عالم بن جاتے ہیں نا، ایسی مسئلے میں تو ہم بھول جاتے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ دیکھیں کہتے ہیں والعافین عن الناس، قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، میں نے معاف کیا. والکاظمین الغیظ، پہلے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کے دبانے والے، کنٹرول کرنے والے، متقیوں کی نشانی بتا رہے ہیں، دبا دیا غصہ، رک گئے، آگے نہیں بڑھے. والعافین عن الناس، کہتے ہیں میں نے معاف کیا. واللہ یحب المحسنین، جاؤ تم آزاد ہو،
غلام کو آزاد کر دیا, احسان کر دیا اس پہ. دیکھا آیت پہ کیسے عمل کیا. یہ قرآن مجید پہ عمل کرنے کا طریقہ ہے. یہ کب ممکن تھا؟ جب دل میں ایمان اور تقویٰ تھا. ایمان اور تقویٰ ہمارے اپنے بچے. یہ تو غلام تھا, اس سے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا. سبحان اللہ. بعض اوقات مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تنگی ہوتی ہے, اور اس تنگی میں ہی کوشادگی ہوتی ہے, اس تنگی کے بعد ہی کوشادگی ہوتی ہے. اب غلطی تو ہو جاتی ہے, اب غلطی ہو گئی, ریئیکشن دیکھیں. ہم میں سے کوئی ہوتا تو ابھی اس نے بات کرنے سے پہلے یہ ہماری لات ہوتی اور اس بیچارے کا پتہ کیا حشر کر دیتے ہم. علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. دیکھیں ایمان آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے, تقویٰ آپ کو گھیر کے رکھتا ہے. جیسے کہ کچھ لڑنے کے لیے آپ اسے پکڑ لیتے نا, اسے کہ نہ لڑو. دیکھیں کبھی لڑائی ہوتی ہے نا, تو آپ پکڑ کے رکھتے تو غصے میں کافی بعض لوگ پھٹ رہے ہوتے ہیں لڑنے کے, تو آپ نے اسے پکڑا ہوتا ہے. مومن کو ایمان اور تقویٰ ایسے پکڑ کے رکھتا ہے. پہلے یہاں پہ ایمان کا اثر دماغ پہ بڑا گہرا ہوتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے بات کر, سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے. القاونین الغیر, رک گئے فوراً, اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا فرمان میں سنوں اور غصہ کنٹرول نہ کروں. آج میرے بچے سن لیں, یہ پیارے بیٹے, بیٹے یہ آیت یاد کر لیں, ہماری بہنیں بھی سن لیں, ہم بھی سن لیں. غلطی ہو جاتی ہے. والکاظمین الغیظ, دبا لیا غصے کو, نہ کہ معاف کیا نہیں کیا کوئی پتہ نہیں, تھوڑی دیر کے بعد پکڑ لے بلا لے پھر سزا دے دے. والعافین عن الناس, اچھا معاف بھی کر دیا. واللہ یحب المحسنین, غلطی پر جیب سے مجھے کہا کچھ دے بھی دو بچے کو, دوبارہ غلطی ایسی نہیں کرے گا, وہ اس کے لیے سبق ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, ہڈی پسلی ایک ہوگی تو اسے پتا چلے گا پھر, کیا اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے, بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, کیا ہمارے ساتھ ایسے تعلق رکھا جاتا ہے اس طریقے سے؟ کیا مجھے پسند ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میرا باس جو مجھے اس طریقے سے ڈانٹے, اس طریقے سے میری بے عزتی کرے, یہ ہمارے پنڈے پہ آ جائے؟ کبھی بھی نہیں. یہ بچہ چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ سمجھنے والا بھی ہے, یاد رکھنے والا بھی ہے. یہ جو میموری ہوتی ہے نا بچے کی, یہ ہماری اس ہارڈ ڈسک سے زیادہ طاقتور ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. انفارمیشن جو ہے وہ تیزی سے لیتے ہیں. لیکن یہ ان کا حسن اخلاق ہے, یہی میں کہوں گا, کیونکہ ان کا دل پاک ہے. سچ بات ہے, ان کا دل پاک ہے. وہ زبان سے نہیں کہتے, ہمیں کوستے نہیں ہیں. بعض بچوں کو میں انجیکشن لگاتا ہوں, یعنی نرس لگاتی میں انجیکشن لکھ دیتا ہوں, تو ظاہر نفرت ہوتی ہے بچے کو, تو دیکھ کے میری شکل دیکھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. مصیبت آ گئی ہے. اگر کلینک میں نہ بھی ہو کبھی ملنے کے لیے جائیں تو بچے دیکھ کے چھپ جاتے ہیں. ایک یہ بڑی مصیبت ہے ڈاکٹروں کے لیے, لیکن پروفیشن ایک کرنا ہے, کیا کریں, اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور بغیر انجیکشن کے بعض اوقات علاج بھی

کرتے ہیں, بڑے زور سے لڑتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ہم بڑے لڑتے ہیں, بس لڑتے ہی جاتے ہیں, لڑتے ہی جاتے ہیں, لڑتے ہی جاتے ہیں. میرے بھائیو, دس دس سال گزر گئے ہیں, بعض ایسی اولاد ہے, ایسے بیٹے ہیں جو اپنے والدین سے بات تک نہیں کی, بعض ایسے بھائی ہیں کہ عید پر بھی اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتے, بات ٹیلی فون پہ بھی نہیں کرتے, بعض ایسے میاں بیوی ہیں اتنی نفرت بھری ہوئی, طلاق بھی نہیں لیتے نہ دیتے, بچے کہاں جائیں گے, چار چار سال پانچ پانچ سال گزر گئے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے حال کیا ہے, بچوں کا حال پوچھ لیتے ہیں, بیوی نہ خاوند سے بات کرتی, نہ خاوند بیوی سے بات کرتا ہے.

حسن اخلاق یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ اس کی بنیاد حسن اخلاق کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے، لیکن حسن اخلاق کہاں تک ہے، کتنی قسمیں ہیں، صرف معاملات کی حد تک ہے؟ یاد رکھیں حسن اخلاق زبان سے حسن اخلاق، قول سے، عمل سے، ومن احسن عملا، عمل قول ہے، عمل ہے، علم ہے، اور اس علم پہ عمل کرنا ہے. ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، یہ سب حسن اخلاق ہے. صرف زبان کی مٹھاس کافی نہیں ہے، آنکھوں سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کانوں سے کیا سنتے ہیں، ہاتھوں سے کیا پکڑتے ہیں، قدموں سے کہاں تک چل کے جاتے ہیں، یہ آپ کی سیرت ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. یہ آپ کے سمت کو متعین کر دیتے ہیں کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں، اچھے یا برے. وہ یاد ہے جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو بعض چیزیں بھول جاتے ہیں، اہم چیزیں. حسن اخلاق اصل میں تعلق ہے، تعلقات، معاملات میں ہی ہمیں نظر آتا ہے، اور معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں باہمی معاملات جو ہیں انسان کا انسان سے، نہیں، اس سے بڑھ کر ہے میرے بھائی، انسان کا انسان سے بھی ہے. ہمارے اخلاق دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے اخلاق والدین کے، وہ بھی والدین احسان ہے، یہاں پہ بھی حسن اخلاق ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے. ہمارے اخلاق ہمارے خالق کے ساتھ کیسے ہیں، رب الجلال سبحانہ وتعالی. حسن الادب مع اللہ، ہمارے اخلاق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں، صحابہ کرام سلف کے ساتھ کیسے ہیں. یہ ہمارے والدین سے اور ہمارے آپس میں جو باہمی اخلاق ہے اس سے بڑھ کر اور اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں، اور سلف صحابہ کرام سلف کے ساتھ کیسے ہیں. اگر ہم قرآن مجید پڑھیں اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنی معرفت کو بیان فرمایا ہے، واللہ وہ دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں، کسی کتاب میں بھی نہیں. اسماء و صفات کا ذکر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، واللہ بے مثال ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے اسماء و صفات کی توحید کا ایک بنیادی حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے توحید کا، اس کا مکمل طور پہ رد کیا ہے، انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، نام یا صفت نہیں ہے. تیسرے گروہ نے کہا نہیں، صفات میں سے صرف سات ہیں باقی نہیں مانتے. کسی نے کہا آٹھ ہیں باقی نہیں مانتے. جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتوریدی ہیں، جتنی یہ گروہ نکلے ہیں

0: انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ جیسا کہ ادب کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا. کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں بھی ہمیں بتائے, نمرود کا ذکر بھی کرے, یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نمرود کیسا شخص تھا, ابو لہب کے تعلق سے بھی ہمیں پتا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے تھے, وہ کیسا تھا, اس کی معرفت کیا ہے, جنت اور دوزخ کی معرفت بھی ہم جانتے ہیں, مومن کی صفات بھی ہم جانتے ہیں, کافرین کی صفات بھی ہم جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے پورے قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کا صفات کیا ہے, یعنی ایک تہائی قرآن مجید کا بے معنی ہے. نہیں, یہ حسن اخلاق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ادب نہیں ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں, جب بھی پکارا, جب بھی کوئی دعا کی, اب ذرا غور کریں, یا رب یا رب, ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا. کیا نبی کو وسیلے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ہیں, اقرب و اشرف و افضل الخلق الی اللہ سبحانہ وتعالی, سب سے زیادہ قریب, سب سے زیادہ محبوب ہیں, سب سے زیادہ افضل ہیں مخلوقات میں سے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہیں, پھر بھی ادب دیکھیں, یا رب ربنا سبحان اللہ. اور ہم جب دعا کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا غوث, یا علی, یا حسین, یا رسول اللہ. یہ حسن اخلاق نہیں ہے, یہ سوء الادب ہے مع اللہ سبحانہ و تعالی, بے ادبی ہے. حسن اخلاق کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے, اور ایمان اور تقویٰ کی بنیاد ہے توحید. جس توحید کو نہیں سمجھا, اس پہ عمل نہیں کیا, وہ حسن اخلاق کا مالک ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا کبھی حسن اخلاق پر فائز ہو نہیں سکتا. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا اخلاق, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, رحمت ہے, شفا ہے. ہمارا اخلاق دیکھیں, شفا قرآن مجید میں ہے, اور ہم تعویذ لکھ کے لٹکا دیتے ہیں, بے ادبی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اگر قرآنی آیات بھی ہیں تو پھر لٹکانے کے لیے, بعض لوگ سینے پہ نہیں لٹکاتے, واللہ میرے بھائیو, زیر ناف لٹکاتے ہیں قرآن مجید کی آیات. رانوں پہ لٹکاتے ہیں, اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نہ رکے عورت کا, تو تعویذ لکھتے ہیں قرآن مجید کی, سورۃ الانشقاق کے کوئی اور سورت لکھتے ہیں اور وہ لٹکا دیتے ہیں رانوں پہ, زیر ناف. اللہ کی کلام, یہ حسن اخلاق ہے, یہ ادب ہے قرآن مجید کے ساتھ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق تیمیمتا فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا. عام لفظ ہے, بے ادبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ادب دیکھیں. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کس نے سوال کیا, سیدنا عباس کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اب ادب دیکھیں, الفاظوں کا ادب دیکھیں. فلیقل خیر الاول یصمت, جواب آتا ہے تو دو خیر طریقے سے, یا خاموش اختیار کرو. اسے کسی نے سوال کیا, آپ بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب عجیب سا سوال ہے نا, آپ بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں, بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن میں ان سے پہلے پیدا ہوا. دیکھیں ادب, دیکھیں الفاظوں میں بھی ادب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہہ دیتے میں عمر میں بڑا ہوں, سچ بات تو ہے, لیکن بے ادبی کا خدشہ ہے, ارے میں کیسے بڑا ہو سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کیسے ہو سکتا ہوں میں. تو سچ بات کو اس انداز سے بیان کیا, کسی میں بھی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. بڑے تو وہ ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں. سبحان اللہ. اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ عام انسان کا ذکر ہو رہا ہو. بعض لوگ درود تک نہیں پڑھتے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جب میرا نام لیا جائے تو اس پہ درود نہ پڑھے. حدیثیں آتی ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث متفق علیہ روایات ہیں. یوں دیکھے پسے پش ڈال دیتے ہیں واللہ, جیسے عام رکا بھی کوئی شخص ایسے نہیں کرتا اس کے ساتھ. بے ادبی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دین ہے ہمارے لیے, کیوں اس پہ عمل نہیں کیا؟ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں, میرے امام کا قول ہے. بھی آپ کا امام کون ہے؟ امام الموحدین کے سامنے, امام المتقین کے سامنے, سید المرسلین کے سامنے. نہیں, وہ بھی تو عالم تھے لیکن معصوم تھے کیا؟ غلطی نہیں کر سکتے تھے کیا سمجھنے میں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ کریں. منکرین حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے کہ سارے کے سارے احادیث غلط ہیں, نعوذ باللہ اسے گندگی ٹوکرے میں ڈال دیں, اس کی وجود ہی نہیں ہے. یہ ادب ہے. اور بعض لوگوں نے بعض احادیث کو لیا, بعض کو چھوڑ دیا. جن کو لیا اپنے امام کے قول کے مطابق لیا, اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ, نہیں, کیونکہ یہ ہمارے امام نے کہا تو اس لیے ہم نے لیا. یہ حسن اخلاق ہے, یہ ادب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور جن کو چھوڑا امام کے قول پہ چھوڑا, یہ ہمارے مذہب میں نہیں. تمہارا مذہب میرا مذہب کیا ہے؟ یہ مذاہب کہاں سے آئے ہیں؟ صحابہ کرام کا مذہب کیا تھا؟ ان چاروں اماموں سے پہلے کیا مذہب تھا صحابہ کرام کا؟ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے؟ زکات کیسے دیتے تھے؟ حج کیسے کرتے تھے؟ جیسے وہ کرتے ہیں ہمیں بھی ویسے کرنا چاہیے. انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اور واللہ احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ, عبادات, اخلاق سب جمع کر دیے ہیں, سب کچھ موجود ہے. لیکن کہاں ہے جو ان باتوں کو سوچے اور سمجھے, یا سمجھنے کی کوشش بھی کرے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. صحابہ کرام کا راستہ حق کا راستہ ہے. صحابہ کرام کے ساتھ حسن اخلاق ہم پر واجب ہے. ان کا ذکر کر ذکر خیر کریں, ان کا نام لیں تو رضی اللہ تعالی عنہم کہیں. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. اور کیسے نہیں, جی پر اللہ تعالی راضی ہو اور اللہ تعالی ان سے راضی ہے. تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. آج ہمارے بیچ میں تو نہیں ہے نا, لیکن ان کے اقوال, ان کا راستہ, ان کا منہج ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہے. آج ان کے منہج کو جھٹلانے والے یا ٹھکرانے والے یا چھوڑنے والے, ان کی حقیقت ایسی ہے جیسے کہ ان کے سامنے بکر صدیق کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور دیگر صحابہ کھڑے ہیں, اور وہ کی طرف دیکھ کے منہ موڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر دیتا ہے. بھائی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے, لیکن ان کی تعلیمات, ان کا منہج آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت رہے گا. سلف صالحین صحابہ کرام اور انہم اجمعین کا ہمارے اوپر حق ہے. اتنی بڑا منہ کھول کے ہم کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے محبت ہے, ہم صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل زندگی کو زندگی میں دیکھتے ہیں, عملی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم کہیں دور ہوتے ہیں صحابہ کرام کے راستے سے. وجہ کیا ہے؟ وہی ایمان اور تقوی کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. سن لو لوگوں, تا قیامت یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کوئی بھی انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, جس کے اوپر اس کے اپنے اخلاق بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ایمان ہی اخلاق کی بنیاد ہے. فَإِنْ آمَنُوا, جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اگر اس کا ایمان آپ لوگوں کے ایمان جیسا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تب تو ہدایت یافتہ ہے. یہ ترازو ہے, یہ پیمانہ ہے, جس کا ایمان صحابہ کرامہ کا ایمان جیسا ہے, جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا ویسے اس کا ایمان ہے, تو وہ تو ہدایت یافتہ ہے, وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہے, وہ حق کے راستے پر چل رہا ہے. لیکن اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. نجات کا راستہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, الطائفہ المنصورہ, وہ گروہ جس کی نصرت اللہ تعالیٰ نے کی ہے, جو ہمیشہ غالب رہتے ہیں, جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پہ تھے. لیکن قرآن حدیث سمجھا کیسے, کیسے سمجھنا ضروری ہے؟ وہ اصحابی, یہ قید ضروری ہے. جس نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے صحابہ کرام سمجھ کے مطابق, وہی حق پہ ہے, اس کی سیرت اچھی ہے, اس کے اخلاق اچھے ہیں, اور اسی شخص نے دنیا آخر کامیابی حاصل کر لی ہے. کامیابی کی بنیادیں جیسا کہ دنیا کے ٹیکنالوجی کے علماء کہتے ہیں, علم ہے نمبر ایک, عمل ہے نمبر دو, ہارڈ ورک, نالج ہے, ہارڈ ورک ہے, اور تیسرا ہے حسن اخلاق. یہ بنیادیں ہیں میرے بھائی. یہ آج کل کے بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ کوئی قوم بھی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک ان تین بنیادوں پہ عمل نہ کرے. علم ہے, عمل ہے, جد و جہد, عمل, ہارڈ ورک, اور پھر اخلاق ہے. اخلاق, علم, عمل, اخلاق. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی متمدن ملک ہیں اسی سمت پر چلے تو کہیں پہ پہنچے ہیں. لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ جاپان کو دیکھ لیں آپ, ہیروشیما ناگاساکی کے سانحے کے بعد مٹی میں مل گیا تھا, کچھ نہیں تھا. آج جاپان کہاں پہ ہے, کہاں پر پہنچ گیا ہے؟ دنیا میں اکانومی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ امریکہ کے بعد. ارے ان سالوں میں اتنی تیزی سے کیسے لوگ دوبارہ سے نکلے ہیں, کیسے عروج پر پہنچے ہیں؟ وہ خود ان کی کتابوں میں دیکھیں, ان کے دانشوروں کے اقوال دیکھیں, وہ یہی کہتے ہیں علم ہے, عمل ہے, اخلاق ہے. ہم مسلمان ہیں, علم ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, اور حسن اخلاق ان دونوں کا نچوڑ ہے. ہم پھر بھی پیچھے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں, چھوٹی سی سورت میں, کامیابی کی بنیادیں بیان کر دی. واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, آج کے ان دانشوروں سے زیادہ گہرائی تک پہنچ کے. یہ علم, عمل, حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں, ذرا غور کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں, ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. قسم ہے زمانے کی بندنوں ہے انسان سارے کے سارے خسارے میں, سوائے ان لوگوں کے جن یہ چار صفات پائی گئے. الذین آمنوا, ایمان لے کے آئے. یاد کریں ایمان علم کا لفظ نہیں ہے, ایمان کا لفظ ہے, اور علم بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے. جس علم میں ایمان نہ ہو وہ علم وبال جان بن جاتا ہے, ناقص علم ہے وہ. تو ایمان کا لفظ ہے, علم کا لفظ نہیں ہے, یاد رکھیں. علم کی ہر علم کی بنیاد ایمان ہونی چاہیے. میڈیکل سائنس ہے, بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, پہلے اسے مومن بناؤ, اس سمجھاؤ ایمانیات کیا ہے, اس کا عقیدہ درست کرو, اسے اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ. جب ڈاکٹر بنے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا مریضوں کا علاج کرے گا. آج ڈاکٹر کرپشن کرتے ہیں, ڈاکٹر تو بن گئے, علم تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے, ایمان باقی ہے, ایمان پہلے ہے علم سے. الذین آمنوا, غور کرو, وعملوا الصالحات, ہر عمل صالح نہیں ہوتا, عملوا الصالحات, اور عمل صالح وہ ہوتا ہے اس کے دو شرطیں ہیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے تو کیسے کروں, میں رب مجھ سے راضی کیسے ہوگا یہ عمل کرتے ہوئے, یہ عمل صالح ہوتا ہے. وتواصوا بالحق, اور عمل صالح تب تک صالح رہتا ہے جب تک کہ اس کے تعلق سے آپ بیان نہیں کریں گے, نصیحت نہیں کریں گے. عمل صالح تو ہے لیکن آپ کی اپنی حد تک نہیں, کافی نہیں ہے, یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچاؤ. ایمان ہے, علم حاصل کیا ہے, ایمان کی بنیاد پر اس پر عمل بھی کیا ہے, تو اسے آگے بڑھاؤ. دوسروں کا حق ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے اور تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تمہارا ایمان بھی درست ہے, تمہارا عمل بھی صالح ہے, تمہارے اخلاق بھی اچھے ہیں. اب آگے تک بڑھاؤ اس میسج کو, اس پیغام کو آگے بڑھاؤ. وتواصوا بالحق, یہ نہیں کہ میں کامل ہوں کوئی مجھے نصیحت نہیں, تواصل دونوں ایک دوسرے کو نصیحت کرو, نصیحت کرو بھی اور نصیحت لو بھی حق کی. حق یاد رکھیں, حق کیا ہے؟ قال اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب اور صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق اسے حق کہتے ہیں. وتواصل بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. یاد حسن اخلاق کا لفظ نہیں آتے, اخلاق کا لفظ نہیں ہے, صبر کا لفظ ہے, اور حسن اخلاق کی بنیاد ہی صبر ہے. والکاظمین الغیظ, بغیر صبر کے کاظم غیظ نہیں ہو سکتا. وہ دوسری آیت میں ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبین العداوۃ کأنه ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ صرف صبر کرنے لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اخلاق کافی نہیں ہے, تو صبر بنیاد ہے اخلاق کی, حسن اخلاق کی بنیاد صبر ہے. تو صبر سے کام لیں گے, علم بھی حاصل کر سکیں گے ایمان کی بنیاد پہ, عمل بھی صالح ہوگا, تواصل بالحق بھی ممکن ہوگا, اور حسن اخلاق بھی ممکن ہوگا. تو یہ بنیادیں ہیں کامیابی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب کی روشن منہج کو سمجھنے کو اور اپنانے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اخلاق اخلاق نبوی بنا دے, ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے, ہمارے ایمان, ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے بچوں کو سب ذریت کو اور سب مسلمانوں کو حسن اخلاق میں آسانی فرما دے. ہم جب بات کریں تو پھول برسے, ہم جب ہاتھ اٹھائیں تو خیر پر اٹھیں, ہم جب قدم اٹھائیں تو خیر کی طرف جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورامبوجي بوينت نمبر 37 شيخ صاحب فرماته, ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل, فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. أهل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منهج سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے
1: جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل باطل اہل بدعت کے ساتھ جدال بحث مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر إلا كبر ما هم ببالغيه إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. إن الذين يجادلون في آيات الله بشك جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر سلطان أتاهم بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا ان فی صدورهم الا کبر ان کے سینوں میں کبر ہے گھمنڈ ہے ما هم ببالغیہ جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثہ کرنا جدال کرنا بغیر دلیل کے بغیر برہان کے یہ تکبر کی علامت ہے، اہل تکبر اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے. اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور حدیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں الالد کہتے ہیں شدید الخصوم، جو بڑا جھگڑالو ہو، زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، جدال کرنے والا ہو، اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے، یہ شخص بھی جدال کر کے جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس کے سامنے کوئی حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں، اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں تاریخ کے ساتھ، ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ وفات سن 110 ہجری، جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے، اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. اہل بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر دیتے، اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے ابن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام ابن سیرین فرماتے ہیں نہیں، اسے کہو میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں، وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں، جیسے کہ وہ دو لوگ ان لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں ہم سے سن لیں، تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی باتیں دیکھیں، اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات سن 241 ہجری میں فرماتے ہیں اصول السنہ میں اصول السنه عندنا ہمارے ہیں اصول السنه یہ ہیں التمسك بما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه فهي ضلاله وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين يا شاهدها اصول سنت کے اصول دین کے اصول عقیدہ کے اصول امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کرنا منہج السلف سب سے پہلے اور بدعت سے دوری اختیار کرنا اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں اور خصومات اور جدال اہل اہواء کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا ترک کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا اور اسے بھی دور اختیار کرنا. نمبر تین الامام البربہاری رحمہ اللہ وفات سن 329 ہجری بارک اللہ فیک 329 ہجری شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں تو پھر خبردار ہو جاؤ کلام سے اور اصحاب الکلام سے اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو اگرچہ تم ان کی بات قبول بھی نہیں کرتے ہو تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے, اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی ولا بدعہ اور نہ ہی کوئی بدعت نہ ہی کوئی گمراہی الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مراء اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے ان مصیبتوں کا تو اس کی شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے, کلام ہے اور جدال ہے مراء والقیاس, اور یہ ابواب ہیں بدعت کے شقوق کے اور زندقہ بے دینی کے الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الاجری, چوتھے نمبر پہ امام اجری وفات سن 360 ہجری, پہلی صدی دوسری صدی تیسری صدی چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی, یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے, انہوں نے باب باندھ ہے پورا, باب ذم الجدال والخصومات فی الدین, دین میں بحث مباحثے جھگڑے اور جدال سے مذمت یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا انشاءاللہ وقت ملا تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں اگر وقت ملا تو, لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے, صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں, اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبوری رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے, ان کی وفات سن 387 387 ہجری, الیبانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے, وہ بھی ابن بطہ کی تھی, وہ تو نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا. جی امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ کتاب ہے الیبانہ الکبرا, وفات سن 387 387 ہجری. انہوں بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے, باب النہی عن المراء فی القرآن, کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان. نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے. نمبر چھ امام اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی رحمہ اللہ وفات سن 418 ہجری, بارک اللہ فیک, اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی وفات سن 418 ہجری. انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں پورا باب باندھا ہے, اور باب کا نام دیکھیں, سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الى آخر, یعنی بہت لمبا باب ہے. برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة وآرائهم الخبيثة. یہ پورا باب ہے. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد نمبر 7، امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ، وفات سن 463 ہجری، 463 ہجری. ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں باب باندھا ہے. میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول، ان کا اپنا قول نہیں ہے، صرف اپنا بھی قول ہے، تأیید ہے، اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باب باندھا اس کتاب میں، باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء، مناظرہ، جدال، بحث و مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان. نمبر 8، الامام الحافظ اسماعیل الاصفہانی، وفات سن 535 ہجری، 535. ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجہ. انہوں نے باب باندھا ہے، فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الى اقوالہم، پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے، جدال، بحث مباحثے، اور ان کی باتیں اقوال سننے سے منع کرنے کا بیان. نمبر 9، امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، وفات سن 620 ہجری. ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، عقیدہ کی معروف کتاب ہے. فرماتے ہیں ومن السنة، سنت میں سے ہے، ہجران اہل البدع، اہل بدعت سے ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا، ومباینتہم اور ان سے الگ ہو جانا، وترک الجدال والخصومات فی الدین اور دین میں جدال، بحث مباحث اور خصومات کو ترک کرنا، وترک النظر فی کتب المبتدعہ اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا، والاصغاء الی کلامہم اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا، وکل محدثہ فی الدین بدعہ اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. 9 ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحث و جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا، یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کی بات نہ سنو، اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے، جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا. اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے، شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال، بحث مباحث منع کیا ہے، اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے. سبحان اللہ، میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا، میں نے 9 علماء کے نام، ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728، یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنے جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب فتنے ابن تیمیہ سے نہیں ہے، فتنے ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ، یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ابن وہاب کی وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ، 1206. سبحان اللہ. اچھا، شیخ ربیع بن ہاد مدخلی حفظہ اللہ، زندہ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا، کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438، عمر 87. اللہ اکبر، حفظہ اللہ، متعب بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں، الزام تراشیاں، اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں، اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسید قطب کی غلطیاں جو ہیں ان، یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے، لیکن کیونکہ اس شر میں، فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے، تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے اور یہ سب جو اس کے بعد سن جو شیخ عباس میں سب مدخلی ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں، فتنے باز ہیں، اور ان کے شر سے فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے، اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر، سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لیمن دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے، یہ کوئی تنظیم ہے، یہ کوئی جماعت ہے، یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے شیخ ربیع. عجب بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی، مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے، قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے، وہ شیخ ربیع مدخلی، مدخلی سے مراد شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں، تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے، اگر لقب رکھیں تو اور لقب یار ایجاد کر لو، شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا، تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو کہو، وہ آپ کی مرضی، کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہہ رہے ہو کہ شیخ ربیع بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، وہ بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے، بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے، اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض، شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ، میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی، اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں، اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث. سبحان اللہ، کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابیوں کا ایجاد کردہ ہے، یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف. سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث، حدیث اہل حدیث، اصحاب الحدیث کا نام، یہ ہم 5ویں صدی کی بات کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ مناظرہ کیا جاتا ہے، الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو، ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضے کے ساتھ جدال نہ کریں، کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں، اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو، اہل علم میں سے ہو، اور دین میں بھی متمکن ہو، علم میں بھی متمکن ہو، اور حجت قائم بھی کر سکے، اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو، اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو، اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں، تب مناظرہ کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد عبارت تارہ ہے، وجادلہم باللتی احسن، جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے، اللہ تعالیٰ نے جدال کے ہر طریقے کے سدباب نہیں کیا 100%، بلکہ ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے، خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعضوں کا ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو، لیکن دوسروں جو سن رہے ہیں ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں، جو نہیں کر سکتے، بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا، جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ. بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے، اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے، اس کے عالم تو ہوتے ہیں کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی، اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے، اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں، لیکن اپنی چالاکیوں سے، اپنے اور حاضر دماغیوں سے، اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں، بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اہل علم اصول اور جماعت میں سے کہ زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے، جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق، سے مراد عبد الرزاق الصنعانی، امام محمد رحمہ اللہ کے استاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث، الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے. جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع، اس کے ساتھ جب باتیں کی ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ اس شخص سے، جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں، تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج ایسے نہیں جیسے کہ نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے، سب کافر نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے، یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان محدب تشیع تھا تو رفض نہیں تھا، دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا. سبحان اللہ، غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی، امام بیہقی معروف ہے، سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں. من کبار اہل الحدیث، شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم، ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک، ابن فورق جو ہے اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے، اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، جدال کرتا تھا. ابن فورق و امثال اس جیسے فوقع فی الاشعریہ، اور امام بیہقی بھی اشعریت میں، ان کا اندر اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ، کان من کبار اہل الحدیث، کبار اہل الحدیث میں سے تھے، اور سے بخاری کے روات میں سے ہیں، اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں، اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں. دار قطنی معروف محدث ہیں، وہ عناۃ العظم بالحدیث، حدیث میں بہت سے عنایت ہے التزام. والف الالزامات علی الصحیحین، وہ تصنیف صحیح پہ الزامات کی کتاب. وہ تلمیذ الدار قطنی، دار قطنی کے تلمیذ بھی ہے امام ہروی جو ہیں. سمع دار قطنی رحمہ اللہ یثنی علی الباقلانی، اپنے استاد دار قطنی سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ باقلانی کی کچھ تعریف سن لی ہے. فقطر ربی فاحبہ، سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں، کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی، تعریف کر دی، اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں، باقلانی کی تعریف سن رہی کسی بات پہ، باقلانی موجود تھا. فغتر ربی فاحبہ، بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے، اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات، کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا، پھر مغرب کی طرف گیا، اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں، یہ اس امام ہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، مجل موازنات، کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں، یا کوئی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، فلان غلط ہے، بس غلطی ہیں، وہ اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے، ایک اچھائی نظر، ایک اچھائی. امام دار قطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی، اشعری تھا، اشرک اماموں میں سے تھا، ایک باقی اور شاگرد بھی تھے، ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے سٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے سٹیج پر غلط بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، آپ کے پر اچھی بات کی ہے، کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. وہ نیٹ پہ جاتا ہے، سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی، یہ ہے کون، سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے، وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذیب ہے، جو اس کی جو موجودگی کی طالبات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود, ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے, امام مودودی کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں, اچھی بات لے لیں. سبحان اللہ, غلط بات اچھی بات لے لیں. ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں, مثالیں بہت زیادہ ہیں, اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں, کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, جن کو دھوکہ دیا گیا, اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں, رحمک اللہ, ان کے ساتھ جا ملے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں, حزب جماعتیں موجود ہیں, ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں, تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے, اہل بدعت کو دعوت دے, نصارہ کو دعوت دے. اللہ تعالیٰ کی فرقے طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے, اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں, اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی, بحث مباحثے کی, تو ضرورت کے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے ان کے لیے ہے, لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے, اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں, اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں, اور بعض فروعی مسائل میں جدال ہوتا ہے, بحث مباحثے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت کو آیت سے مارا, کہ آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے, اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے, اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا, کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے, اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں, میرے پاس اتنی بڑی, میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت, اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ یہ نہیں بھول جاتا اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے, اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ, الحمد للہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضلۃ الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ, اور ہم پوائنٹ نمبر 72 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الرجوع فی کل فن الى غیر اہلہ, ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے, ہر فن کے اہل ہوتے ہیں, نہ اہل بھی ہوتے ہیں, نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے. یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف ہے اور متواد ہے. اہل سے کیا مراد ہے؟ نہ اہل لوگ کون ہوتے ہیں؟ منہج السلف اس میں کیا ہے؟ اس کی کیا مختصر سی تفصیل ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے مقدمے کے طور پر جان لیں، ہر علم اور ہر فن کا وجود جڑا ہوا ہے اس کے علماء سے. علماء ہے تو علم بھی ہے نا، علماء نہیں تو علم بھی نہیں. یہ جو علماء ہیں ان کے علم قائم ہے اصولوں پر، اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے، اصول نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتا، ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے بغیر اصولوں کے وہ نااہل رہتا ہے اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے، اسے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس. شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب، یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. تو اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اصل بات یہ ہے. واضح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اب اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبل الساعۃ السنون خداعۃ، قیامت سے پہلے بھلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یصدق فیہن الکاذب، جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچا مانا جائے گا. ویکذب فیہن الصادق، اور سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا. ویخون فیہن الامین، اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا. ویؤتمن فیہا الخائن، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا. وینطق فیہ الرویبضہ، رویبضہ بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں رویبضہ کون ہے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السفیہ یتکلم فی امر العامہ، یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے، قیل یا رسول اللہ ومن رویبضہ، رویبضہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفویسق یتکلم فی امر العامہ، یہ فویسق ہے جو امر عامہ میں بات کرتا ہے. اور ایک روایت میں، وان تنطق الرويبض في امر العامه، قيل ومن الرويبضه يا رسول الله، قال الرجل التافه ينطق في امر العامه. سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہے کون رويبضہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 میں فرماتے ہیں، قالوا، علماء نے کہا، هو الرجل التافه الحقير، یہ تافہ حقیر بندہ ہے رویبضہ جو ہے. ینطق فی امور العامہ، جو بات کرتے ہیں عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی دیتا ہے بغیر علم کے. کأنہ لیس بأہل ان یتکلم فی امور العامہ فیتکلم، نہ اہل بندہ ہے جو امور عامہ میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، نہ اہل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے. تو رویبضہ کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ نہ اہل بندہ جو بات کرتا ہے. ایک تو لفظ ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عام ہے علم سے بھی تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی جو

اساغر. اچھا اس روایت کو اخرج ہو ابن مبارک فی الزہد، امام مبارک نے زہد میں اس روایت کیا. واللالکائی فی شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ، امام اللالکائی نے شرح اصول السنۃ میں اس کو روایت کیا ہے. وابن مندہ فی المعرفت عن، اور ابن مندہ نے معرفت میں اس کی سند جو ہے، عن ابن مبارک عن ابن لہیعہ عن بکر بن سوادۃ عن ابی امیۃ الجمحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذکر الحدیث، یہ روایت ہے. اس میں ابن لہیعہ ہے سند میں. بعض علماء نے اس لیے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن تحقیق کے بعد امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں، فرماتے قلت، امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناده جید، اس اسناد جید ہے، لان حدیث ابن لہیعہ صحیح اذا كان من روایت احد العبادلہ عنه وابن مبارک منهم. ابن لہیعہ یہ قاعدہ ہے، ابن لہیعہ کا حفظہ کمزور ہو گیا، کتابیں جل گئیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر حفظہ کمزور، کتابیں جل گئیں تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا، تو روایت اس کے ضعیف مانیں گے. اچھا لیکن شرط ہے، اگر یہ روایت ابن لہیعہ کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ، ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں، تو روایت صحیح ہوگی. یہاں پر کس سے روایت ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے، اس لیے روایت صحیح ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعہ ہے اور اسے ضعیف کیا ہے، لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے. اصاغر کا لفظ ہے، جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سلسلہ صحیح حدیث نمبر 1778. اگلی حدیث اسی سے، اچھا یہ دو حدیث ہیں، اس میں کافی ہیں، مختصر تو وقت ہمارے پاس. اصاغر سے کیا مراد ہے؟ اکابر سے کیا مراد ہے؟ روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ قال قد علمت متى يهلك متى يهلك الناس، میں نے جاننا کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے. اذا جاء الفقه من قبل الصغير، جب فقہ علم جو ہے چھوٹوں کی طرف سے آئے گا، استعصى عليه الكبير، تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا. واذا جاء الفقه من قبل الكبير، جب علم و فقہ بڑے سے کبیر سے آئے گی، تابعه الصغير فاهتديا، تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے، تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم، اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے. فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا، جب وہ علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دونوں اثر صحیح ہیں، سیدنا عمر خطاب کبھی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے. امام شاطبی اعتصام میں جد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار، علماء کا اختلاف ہے کہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ صغار سے کیا مراد ہے. فقال ابن مبارک، امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں هم اهل البدع، یہ اهل بدعت ہیں، وهو موافق، امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے، لان اهل البدع اصاغر في العلم، یہ بات درست ہے امام مبارک رحمہ اللہ کی، کیونکہ جو اصاغر ہیں، کیونکہ جو اهل بدعت ہیں وہ علم میں اصاغر ہیں، چھوٹے ہیں، ولاجل ذلك صاروا اهل البدع، اس لیے وہ اهل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں. وقال الباجي، اور باجی نے فرمایا يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده، یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں، جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں. قال وقد كان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يستشير الصغار وكان القراء اهل مشاورته كهولا وشبانا، جب کہ سن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے، جبکہ ان کی جو اہل مشورہ تھے، جو ان کے مشیر سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جوان بھی تھے اور عمر رشید بھی تھے، کہولن جو پکے سن والے ہیں اور شبانن جو کم سن جوان ہیں، یہ سب کون ہیں؟ سید عمر خطاب کے قریبی دوست.

0: لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتا, بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس عنہما چھوٹے تھے لیکن سر عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے, اپن مجالس میں کو بلاتے تو بٹھاتے بھی تھے, جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے بچہ سائز کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ. تو ان کا جو علم ہے بات علم کی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو سر عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ, امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا, باہر سے باجی مار باجی نہیں, باجی کا نام ہے عالم ہے, بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے, سبحان اللہ. تو ان کی مزید کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں, نا اہل لوگ ہیں, وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی کہ ان سے مراد جو ہے کم علم یا نا اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں, کیونکہ سر عمر الخطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر علم اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں, ابراہیم حربی نے ایک قول نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابراہیم حربی یقول فی قوله اس اصغر کابر کے تعلق سے قول لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم يا اكابرهم معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير في قاعده يادر كله ان الصغير يقول كم سن اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير پھر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے, صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے تو وہ بڑا ہے, وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ وترک السنن فهو صغیر, اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے, اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے مراد ہے جو نا اہل ہیں اور کم علم ہیں, اہل بدعت اور نا اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا. عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے لا يزال الناس بخير ما اخذوا علما عن اكابرهم, فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم والمشائخ ولم يكن علماؤهم الاحداث. لوگ اس وقت خیر میں رہیں جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے, جو بڑے عمر والے ہیں بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماؤهم الاحداث, اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب, کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانی کی جو متعت ہے وہ اسے ختم ہو جاتی ہے, وحدته جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, وعجلته جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے, وصفحه اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, وتصحب التجربة والخبرة اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے. فلا يدخل عليه في علمه الشبهة, شبہ اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا, ولا يغلب عليه الهوى اور حواس پر بھی غالب نہیں ہوتا, ولا يميل به الطمع نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے, ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث اور نہ اس شیطان سے بھکا سکتا جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے, جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے. والحدث قد تدخل عليه هذه الامور, جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں. التي امنت على الشيخ جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا, فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك, بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے پھر وہ فتویٰ دیتا ہے, کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے, اور یہ نصیحت اہل الحدیث الخطیب البغدادی نے اسے نقل کیا ہے امام ابن قتیبہ کا یہ قول جو ہے. تو تیسری بات بھی آ گئی, اصاغر سے کیا مراد؟ اہل بدایت ہے نمبر ایک, نمبر دو نہ اہل لوگ اہل سنت میں سے لیکن نہ اہل ہیں, اہلیت نہیں رکھتے. نمبر تین اہل سنت میں سے لیکن کم سن جو طلاب علم ہیں, چھوٹے علم والے, یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں, کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے, یہی سلامتی کا راستہ ہے. ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں. اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے, ان کی بات کو مانا جائے, اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلبا ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, علم ان سے بھی حاصل ہے, خیر تو ہر طرف ہے, سب سے لیا جاتا ہے جو ہے جو اہلیت رکھتے ہیں. بات یہ ہے, لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں, علم حاصل کریں. نہ اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی, پھر نہ اہل تو نہ اہل ہی رہتا ہے. جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نہ اہل ہے, جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے, اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے اگر تو عمر کا بھی چھوٹے اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, پیارا سوال ہے, نور الدر میں سوال ہے, اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے. تقریباً ایک منٹ تین سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو, پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں. سوال جواب کے ساتھ تین ایک منٹ تین سیکنڈ ہے. سوال کرنا سوال کرتے ہیں, معلوم ان اہل علم متفاوتون فی علمہم, یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے پر علم متفاوت ہیں. فبعض الناس یقول لا یؤخذ العلم الا من الاکابر وترک الاصاغر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے, بڑے علماء سے لیا جاتا ہے, اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مع ان عامۃ الامۃ اے طلاب علم من الاصاغر, جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے. جواب میں فضل شیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں, خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا, علم اس سے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا درمیانہ ہو. خذ العلم من اهله, اصل بات ہے, خذ العلم من اهله, علم حاصل کرے جو اہلیت رکھتے علم کی, جو اہل ہیں. كان الناس ياخذون العلم من اهله, لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے. کان ابن عباس من اصغر الصحابۃ, عبد الله بن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے. كانت وفود ترد عليه وتاخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابۃ, وفود آتے باہر سے علم حاصل کر سکتے عبد الله بن عباس سے, مع وجود الكبار من الصحابہ, جب کہ کبار صحابہ موجود تھے, عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام وحارث بن عبید اللہ وجماعه, جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام, حارث بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, صحابہ اجمعین وجماعة, اور بھی صحابہ زندہ تھے. فالمقصود اذا عرف الشاب بعلم بصیرته يؤخذ عنه العلم, اگر کوئی جوان ہے کم سن ہے وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں, اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا, شیخ صاحب جواب میں فرماتے, العلم الشرعی قال اللہ قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم شرعی ہے, یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے ہیں یہ علم شرعی ہے. في رسالة سوال كذا, في المسألة السابقة تستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن نطلب العلم, أن طلب العلم الأصاغر من علامات الساعة. في رسائل جو ہے هو جو سوال کرتا ہے شیخ باز رحمہ اللہ سے, تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, جیسے شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن لہیہ کی روایت جو ہے, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له, هذا ما اعرف له اصلا, اس کوئی اصل نہیں, اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کے نزدیک روایت ضعیف ہے, لیکن تحقیق کے بعد علماء البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے, کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت ہے بلحیہ کی, اور حدیثین کے نزدیک محققین کے نزدیک روایت صحیح, واللہ اعلم. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا, جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اسی لیے ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے, تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں. پوری ہر فیلڈ میں ہے, اور ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں. دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں, جو ہماری اساس ہے, جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے ہم دنیا میں دنیاوی امور میں دیکھ لیں. کیا ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نا اہل استادوں کے پاس جا کے دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نا اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں، اتفاق ہے سب کا؟ کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا، سب یہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں آپ، اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نا اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے. اگر نہ اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں، ان کی بات کو مانیں، دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہے، یقین پتہ ہے. تو میرے بھائی، کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نہ اہلوں سے دور رہتے ہیں، اور دین کو بچانے کے لیے ہم نہ اہلوں کے پاس جاتے ہیں. دین بچے گا؟ کیا ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات آئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو، تو لوگ منع کرتے ہو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، پھر کیا تو پھر تمہیں سنتے رہے، تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے بس. بات ٹولے کی نہیں ہے، بات میری آپ کی نہیں ہے، یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے، بات حق اور باطل کی ہے، بات منہج السلف کی ہے، جو اس روش منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں. کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی، کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں، واضح روش منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے، تب تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے، امام بابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ اپنے منہج مسلک میں، اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں، دین کا بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں. تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اگر اپنی دنیا کو بچانی ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، دین کو بچانا ہے، دین میں عزت حاصل کرنی ہے، دنیا آخرت کامیابی حاصل کرنی ہے، تو راستہ ایک ہے، جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو نا اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والربيع رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے انسان کا عمل. انسان کے اعمال انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید عبادت کے قیام کے لیے، اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے بلکہ اس میں زبان کا عمل، بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے، اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو، اور آج ہم اس حقیقت کے متعلق بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے اعمال، جب انسان مر جاتا ہے اور موت حق ہے، ہر انسان مر جائے گا. جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، الغرض ہر انسان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا، جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہی دار العمل ہے، برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے. جو آپ نے، جو میں نے، جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کی سزا، اس کی جزا ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی راستہ بھی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے، انقطع عمله، تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، اس کا عمل رک گیا، اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے؟ ہر عقل والا، عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے، اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں، صدقہ ہے اور جاریہ ہے، صدقہ صدقات اور خیرات، ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے، جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور اسی وقت ختم ہو گیا، آپ نے کسی کو ایک ریال، ایک درہم، ایک دینار دیا، اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی، یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے، یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسری قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کولر لگا دیا، تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں، جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکا، تو مر چکا ہے. لیکن اس کی جگہ اس نے جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی کسی نے نہر کھدوا دی، کسی نے کنواں بنا دیا، جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع به، فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے، اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. دیکھیں، کیا پوری دنیا عالم ہے؟ یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارے دین کی بنیاد علم ہے، یاد رکھیں. ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. ہمارے دین کی بنیاد ہے عمل، اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع کے عمل صالح نہیں ہوتا. اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے؟ علم، جان لو، علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے، تو امت کے لیے من باب اولا ہے. اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کس طریقے سے زکات دی، کس طریقے سے روزہ رکھا، کس طریقے سے حج کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے غلط طریقے سے نماز پڑھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تین مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی، اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے دو قسم کے، ایک تو ضروری علم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کے لیے. اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے. اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے، یاد رکھیں. ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کسی نے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہم مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے جیب میں ہے، بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں، بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیو اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے، ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے، چیٹنگ کرنا آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کسے دینی ہے. حج کرتے ہیں، دسوں غلطیاں کر کے واپس آتے، پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں. روزہ رکھتے ہیں، کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو یہ علم ہے، یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم ينتفع به، وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اس میں ہر وہ انسان شامل ہے، یاد رکھے. ایک عالم جس نے اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، پھر جن لوگوں نے اس عالم کا ساتھ دیا اس حق بات کو پہنچانے کے لیے، چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو جس نے اس کو مہیا کیا ہے، یا یہ ریکارڈنگ ہو، یا کسی نے کچھ لکھا ہے، جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک، وہ بھی اس میں شامل ہے، علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے، وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے، علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک، بدعات، خرافات، جادو، یہ بھی علم ہے، ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں، اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا, اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا, اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک بدعات اور خرافات شامل ہیں یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں لیکن الاعمال السیئہ برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے, اسے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے, جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے, مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی, کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا جسے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرح جائے گا جس نے پہلا قتل کیا, جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے, جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے, لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قتل بھی ہوا ہے, جیسے کہ زکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا, یہودی نے قتل کیا ہے. دوسرا, جس کو نبی قتل کرے, اور آپ جانتے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا, لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے, پھر علم کی بات آئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں, ہماری دعوت حق ہے, ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں, بغیر علم کی دعوت دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کے دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام جاہل ہے، جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے، علم کہاں دے سکتا ہے آپ؟ علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد، علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے، ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذين يضلون الناس من غير علم، بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں، خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ. شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے قیامت کے دن. تیسرے مصورون، تصویر بنانے والے. برا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے، وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا میں حق دعوت دے رہا ہوں، لیکن بغیر علم کے دعوت تھی، اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں، اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے اسی کے صف میں. اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں، دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ان لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر، یقینی علم پر. سب سے پہلے علم ہے. تیسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له. ولد ہو، ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن ہو تو لڑکا، بنت ہو تو لڑکی. جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا، نہیں، ولد صالح لڑکا یا لڑکی. صالح ہو، بد نہ ہو، برا نہ ہو. یدعو لو، جو اس کے لیے دعا کرے. تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں. صدقہ تو جاریہ ہے، علم ہے تو فائدہ مند ہے، اور اولاد ہے تو صالح ہے. کیونکہ اولاد دو قسم کی، یا تو اچھی ہے یا بری ہے، یا صالح ہے یا فاسد ہے. اور اولاد کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائے، اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائے. وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا، اچھی یا بری، لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں، وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا، اس کی صبح شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے، کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد. اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل، کہ حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے، اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں، اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو لہ، صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں، وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا. لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی، اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا، یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے، اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے زندگی میں احسان تو ہوتے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر انسان دعا مانگتا ہے، لیکن کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے، یاد رکھیں. جو کہتے ہیں میں صالح ہوں، تو دیکھے کہ مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے. اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے، یاد رکھیں. جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں، ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے، والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، سر اٹھا کے بات کرتی ہے، تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں، عاق والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے، ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا، مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، وہ جہاں پہ آنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس کے ساتھ آنا چاہیں، جس کے ساتھ جانا چاہیں، جس وقت آنا چاہیں، جس وقت جانا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو جو ہو رہا ہے، جو بن رہا ہے وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے کچھ کام آئے، تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا. آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو، آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان، اچھے یا برا عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے، صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے، مشرک ہے، بدکار ہے، اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے، علم چھوڑا ہے پیچھے، بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے، یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں، یا بدعات اور خرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں دربار میں، اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں, اپنا پیسہ گراتے ہیں ان مزارات کی تعمیر کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں, اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا, بدعتی کا اکرام کرنا صرف, اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعتی کا صرف اکرام ہے, اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت اور شرک کی طرف جا سکتا ہے, اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں, جس چیز کی دلیل ہے, اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے, انسان مر گیا اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا, سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی, یدعو لہ, استغفار کی دعا, کوئی بھی دعا ہو. حج, آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے جس میں عمرہ بھی شامل ہے, تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ ملے گا. جیسے بخاری کی روایت میں آئے, ایک عورت نے کہا کہ میرا والد مر گیا, اس پر حج فرض تھا, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج ضرور کرو, کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا, تو نہ ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ, فرض روزے دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر, منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے, اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے, تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا, اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا, پہلے مر گیا, تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا. اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا, بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی, شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا, باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے, علم حاصل کرو, علم کی بنیاد, علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں, تو اس کی بنیاد علم ہے. اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے, یاد رکھیں, یہاں پر الحمدللہ جاریات کے دفاتر موجود ہیں, مدارس میں علم موجود ہے. آپ کو صرف وقت درکار ہے, وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں, آدھا گھنٹہ, صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں, تو بہت خیر, بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک, بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك
2: إن الحمد لله
1: على آله وصحبه أجمعين.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا مشہور حدیث میں، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اخرجه مسلم. ارکان اسلام کے خطبے کا درس جاری ہے، اور پچھلے خطبے میں یا پچھلے دو خطبوں میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت پر بات کی، اور آج کے خطبے میں اس کلمہ شہادت کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ تو ہم نے جان لیا. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو کلمہ شہادت کی تکمیل کرتی ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے. اور وہ یوں کہ کلمہ شہادت میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور پھر اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسولہ، رسول کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کوئی رسول آئے؟ وہ کون ہے؟ رسول رسالت لے کے آئے، وہ رسالت کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے اور بھی کچھ رسالتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اچھا، یہ رسالت کس نے پہنچائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ پھر یہ پیغام جو لے کے آئے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس پیغام میں اگر کوئی شخص اس پیغام کو مان لے تو اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی شخص اس پیغام کو جھٹلا دے اس کو اس کا کیا ہوگا؟ تو آخرت پر ایمان. تو اس طریقے سے جو ارکان ایمان ہیں چھ، آج ان پر بات کرتے ہیں. ارکان ایمان کیا ہے، اور ارکان ایمان پر اگر ایمان نہیں ہے یا ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہیں ہے تو کلمہ شہادت کا کوئی فائدہ نہیں. ارکان ایمان

بقرہ 177 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اچھائی اس میں نہیں تو اپنے رخ پھیرتے رہو مشرق کی طرف مغرب کی طرف، لیکن سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، آخرت پر ایمان لے کے آنا، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے کے آنا. تو پانچ ارکان اس ایک آیت میں آ گئے، اور چھٹا رکن ان کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق میں نے پیدا کیا. تو یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے، جن کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جب وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، سارے کے سارا دین اسے ایک حدیث میں آ گیا، پورا دین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر آخرت کے چند نشانیوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا. سبحان اللہ، آخرت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی نہیں ہے. آسمان کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بہترین مخلوق ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی علم نہیں قیامت کب آئے گی، اور زمین و آسمان کی سب سے بہترین مخلوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی علم قیامت کب آئے گی. ہاں اتنی ہے کہ چند نشانیاں ہیں جن کا مجھے علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانیاں آنے والی ہیں، لیکن کب ہوگی قیامت، کس دن ہوگی، یہ نہیں جانتے. تو ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، وہ ملائکتہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، وہ کتب اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، وہ رسل اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، وہ بالیوم الاخر آخرت پر ایمان، وہ بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہوئی بری ہو. اسے مسلم نے روایت کیا. آئیے دیکھیے ارکان ایمان کیا ہے. ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے چار جز ہیں، اور سب پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس پر کس نے جھگڑا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے. جو بھی عقل رکھتا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اختلاف اس میں ضرور ہوگی پیدا کرنے والا کون ہے، لیکن کوئی بھی عقل والا انسان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی ذات کسی ذات نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو ذات پیدا کرنے والی وہ موجود بھی ہے. یہ پوری کائنات ایسے نہیں ہے. بڑے بڑے فلسفر، بڑے بڑے سائنٹسٹ اس تھیوری کے آگے آ کے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا، سوچنے پر مجبور کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، یہ دنیا ایسے بائی چانس آ گئی، سوچنے پر مجبور کر دیا اللہ تعالیٰ، ایک آیت میں مجبور کر دیا سوچنے پر. اگر کوئی خالق نہیں ہے اس کائنات کا، تو پھر دو راستے ہیں، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا، یہ دوسری ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا. اور ہر انسان جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ کہتے ہیں ماں باپ ہیں، ماں باپ سبب ہیں پیدا نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم جانتے ہو جو نطفہ تم خارج کرتے ہو جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تم پیدا کرنے والے ہو اس نطفے کو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے. یہ نطفہ پیدا کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، یہی خوراک بن کے ایک نسخہ جا کے بنتی ہے. اللہ کی قسم پوری دنیا کی خوراک آپ جمع کر لیں، پوری دنیا کے جوس اور پانی جمع کر لیں، ایک نسخہ پیدا انسان نہیں کر سکتا، ایک نسخہ پیدا نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں جب ایک مرتبہ منی خارج ہوتی ہے، اتنی تعداد نطفوں کی ہوتی ہے، یعنی ایک ملی میٹر میں 60 ملین سے 160 ملین تک کی تعداد ہوتی ہے. ملین کی بات نہیں کرتے، صرف ایک نطفہ پیدا کر کے دکھائیں، ایک نطفہ، اللہ کی قسم پوری دنیا مل جائے ایک نطفہ پیدا نہیں کر سکتی. تو کس نے پیدا کیا؟ جس نطفے کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ کو بھی پیدا کیا.

0: اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ تھیوری جو تھی کہ رب موجود نہیں ہے ٹوٹ گئی. اور جو یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پہلے ذلیل کیا اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہ تو ہوگا. آج رشیا کہاں ہے؟ آج وہ سوچ کہاں ہے کہ کوئی خالق نہیں, کوئی رب موجود نہیں ہے, آج نہیں رہے. نہ ان کی یہ سوچ رہ گئی ہے اور نہ وہ خود رہ گئے ہیں. ہاں کہیں پہ تھوڑے تھوڑے یہ لوگ موجود ہیں لیکن آج ان کو سننے والا کوئی نہیں. ہاں چند صدیاں پہلے ان کا وجود بھی تھا, رسوخ بھی تھا, لیکن باطل بعض اوقات عروج پہ پہنچتا ہے لیکن کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا باطل, اور باطل ٹوٹ کے رہتا ہے. باطل پیدا ہی ٹوٹنے کے لیے ہوا ہے, تو اس پر جھگڑا نہیں ہے. اگر فرعون نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا, تو اس نے ہٹ دھرمی میں کہا. یقیناً وہ بھی جانتا تھا دل میں کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, میرا خالق بھی کوئی اور ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. حضرت رسول نمل میں فرماتے ہیں جھٹلا تو دیا فرعون نے اور اس کی قوم نے کہ سب سے بڑا رب فرعون ہے اور دوسرا رب کوئی بھی نہیں, لیکن اپنے نفس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں, شک نہیں دیکھیں, یقین رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے, خالق موجود ہے, مالک موجود ہے, رازق موجود ہے. فرعون نہ تو خالق ہے, نہ تو مالک ہے, نہ تو رازق ہے. تدبیر کرنے فرعون نہیں ہے, یہ کوئی اور ذات ہے جس نے فرعون کو یہ طاقت دی ہے, یہ ملک دیا ہے, جس نے آج یہ دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. اور سب سے بڑا رب جب موت آئی, سبحان اللہ, کہتا تھا یہ نہریں میری ملکیت ہیں, میرے حکم میں چلتی ہیں. اللہ تعالی نے اسی پانی میں غرق کیا, اگر تیرے حکم سے چلتی ہیں تو روک کے دکھاؤ, اپنی جان بچا کے دکھاؤ. غرق ہو گیا. دوسرا جزو ہے اللہ تعالی رب ہے, اور رب کا مطلب ہے خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک. اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی اور کو ایک صفت بھی دینا یہ کفر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حق, ربوبیت کا حق کسی کو نہیں دیا, نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی پیارے نبی کو. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, تدبیر کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, زندگی موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کن فیکون کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, جس نے یہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنے سب سے پیارے نبی کو بھی نہیں عطا کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا, سدرۃ المنتہا تک انہیں بلایا, اتنی عزت دی, لیکن اپنا حق نہیں دیا. حق ہے اللہ تعالیٰ کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, سب سے عظیم نبی ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. ان کی پیروی کرنا ہر انسان پر آج کے دور میں فرض ہے, مسلمان پر نہیں, ہر انسان پر جس کو دعوت پہنچی ہے, جن ہو یا انس, سب پر فرض ہے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. رحمت للعالمین ہے, یہ ایک مقام ہے ان کا, لیکن اولاد دیتے ہیں, رزق عطا فرماتے ہیں. کن فیکون عطا کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی, اگر کن فیکون عطا کیا ہوتا, اگر خلق کی طاقت عطا کی ہوتی اللہ تعالی نے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زندگی ساری ترستے رہی ایک اولاد کو, ایک بیٹے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھے, یہ فرمایا ام عبداللہ. آپ جانتے ہیں کہ ام عائشہ کا بیٹا کوئی عبداللہ کا نام کو موجود تھا کوئی شخص نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تو دے دیا, بیٹا نہ دے سکے. ام عبداللہ کی کنیت آج تک ہم کہتے ہیں, ام عبداللہ, ام عبداللہ, لیکن بیٹا کہاں ہے عبداللہ؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے پیاری بیوی کو اولاد نہ دے سکے. سوال کیا گیا سب سے زیادہ پیارا کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی؟ فرمایا عائشہ. ارے مردوں کے سامنے, لوگوں کے سامنے, جی ہاں, وہ عیب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سائل نے کہا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا اس کا والد صدیق, انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارے ہیں، اپنی بیوی کو اولاد نہ دے سکے، اسے ابو بکر صدیق جو سب سے پیارے ہیں، ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل ابو لہب کعبہ میں سب کٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا. جو ہی خبر پہنچی اسے ابو بکر صدیق کو، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے، جو کام بھی کر رہے تھے ہاتھ سے چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے گلے سے چپٹ گئے. اب مار جو بھی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو لگ رہی ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون تھا؟ تو اپنے پیارے دوست کو اس وقت کن فیکون استعمال کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سا وقت تھا میرے بھائی؟ یہ ربوبیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس بھی ہے، فرشتوں کے پاس بھی ہے، اولیاء کے پاس بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رکھا کیا ہے؟ انسان خود دیکھیے، یہ ضعیف اور کمزور انسان اپنا حق کسی کو دیتا ہے؟ اگر بچہ بھولے سے اپنے چاچا کو باپ کہہ دے تو بھاگنے کے مارنے کے لیے آتا ہے؟ یہ حق ہے کہ تیری اولاد کا والد تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے. اگر چاچا کو بھی بابا کہہ دے تو آپ کو برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نے آپ کا حق چھینا ہے آپ سے. یہ چھوٹی سی مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کا حق. آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی اور کو دے دے، اللہ کے قسم ابو جہل بھی جانتا تھا، ابو لہب بھی جانتا تھا کے خالق المالک تدبیر کرنے والا ذات صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا، کیا کہتے ہیں؟ ہبل نے پیدا کیا، لات اور عزہ نے پیدا کیا، اللہ. کہنے والا کون ہے؟ ابو جہل ابو لہب. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ منہ سے ایک جواب نکلتا، اللہ قسم دوسرا جواب نہ نکلتا، ایک جواب نکلتا اللہ. تعجب کی بات ہے، پھر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہ جو بت ہے تمہارے، ان کے لیے ہم نظر و نیاز، قربانیاں اور دعا پکار، یہ ان کے لیے ہے. یہ ایک واسطہ ہے، ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم تو بدکار ہیں، ضعیف ہیں، حقیر ہیں، گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کہاں سنتا ہے؟ تو یہ وہ واسطے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک قریب کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورہ سادس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی بات نہیں کرتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیں، بس یہ ان کا کام ہے. کیا ابو لہب ابو جہل کوئی شخص کہہ سکتا کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ہے ابو لہب، ان کی زندگی میں یہ سورت نازل ہوئی، اے ابو لہب تم ہلاک ہو چکے ہو. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، وہ پھر بھی ہلاک؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں دیا. وہ حق الالوہیہ، عبادت کا حق. پہلا حق کہ اللہ موجود ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. دوسرا حق ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق مالک تدبیر کرنے والا ہے، یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، اس میں جھگڑا نہیں تھا. تیسرا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور ذات کے لیے نہیں ہے. جس نے بھی ایک عبادت کسی اور کے صرف کی تو اس نے شرک فی العبادہ کیا. جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ عبادات ہیں، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز. قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. کیوں؟ تاکہ پڑھنے والا مسلمان یہ جان لے کہ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اور اکثر اوقات عبادت جگہ دعا کا لفظ استعمال کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جان لے کہ دعا پکار بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اور جس نے بھی یہ حق کسی اور کو دے دیا اس نے شرک و فی العبادہ کیا. اور یہاں پر جھگڑا شروع ہوا. ابو جہل ابو لہب کا جھگڑا اس میں نہیں تھا کہ تدبیر کرنے والی ذات کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، جھگڑا اس میں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے آخر کیا مشکل ہے، ہم تیرے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آخر کیا مشکل ہے؟ جب عاجز ہو گئے مختلف طریقے استعمال کیے، مختلف طریقے. ان کے چچا کے پاس گئے، پورے قوم کو جمع کیا، اس کو سمجھاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ، آخر یہ کیوں ہمیں ہمارا تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے. کیوں لوگوں کو ہم پہ ہنساتا ہے؟ ہم سب سے عظیم قوم تھے قریشی، یہ کہاں سے یہ شخص آ گیا، سوچ کہاں سے آ گئی؟ کوئی کہتے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ جادوگر بن گئے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر بن گیا ہے کہ اس کے اچھے اچھے الفاظ ہیں، لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ تو میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ملک کی ضرورت ہے تو آج سے تم ہمارے بادشاہ ہو، پورے قریش کے بادشاہ تم ہو۔ تمہیں شادی کی ضرورت ہے، سب سے خوبصورت لڑکی جس پر اشارہ کرے گا تمہاری بیوی ہے۔ تمہیں چاہیے کیا؟ جو چیز تمہیں چاہیے لے لو، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ ادھر سے بھی عاجز ہو گئے۔ آخری میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاف کا فیصلہ ہے، انصاف۔ اب کافر کا انصاف دیکھیں، جو جاہل ہے وہ جہالت کی بات ہی کرے گا، اگر سے اگرچہ بعض جاہلوں کو بات اچھی لگی۔ سبحان اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، یہ لات عزا منات سب کو چھوڑ دیں گے، ہم صرف واحد اللہ کی عبادت کریں گے پورا سال، آپ اور ہم دونوں مل کے۔ لیکن دوسرے سال آپ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن ہمارے رب کی عبادت ضرور کرنا، ہمارے معبود کی عبادت ضرور کرنا۔ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، کو کہہ دیجئے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہا کرو، ارے کافر کو کافر، اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سورت نازل کرتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جو شرک کرتے تو وہ کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی کروں گا۔ راستہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، ہر باطل معبود کو چھوڑ کے میرے واحد حق معبود کی طرف واپس آ جاؤ، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک سال دو سال کے بعد کیا تم کرتے ہو؟ اب اس کی آگوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، یا تو کلمہ پڑھ لیتے یا مکہ سے نکال دیتے یا قتل کر دیتے، اور یہی ہوا۔ جس نے کلمہ پڑھنا تھا، جس کو اللہ نے توفیق دی کلمہ پڑھ لیا، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی دشمنی اور بڑھ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے حربے اور جو چلاکیاں اور مکاریاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور مدینہ تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو عبادت کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہی رب، اس نے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا اسی کا ہے، تو شکر کسی اور کا کریں؟ یہ کہاں کی عقل ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جن اور انس ایک عظیم خبر میں ہوں، تعجب کی بات ہے، سبحان اللہ، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت کسی اور پہ کی جاتی ہے، نعمتیں میں نازل کرتا ہوں، شکر کسی اور پہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو ذات پیدا کرنے والی ہے، عبادت حق صرف اسی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ عبادت مطلب ہے ذلت اور انکساری کے ساتھ سر کو جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، عزت دی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اس عظیم، اس شرف والے انسان کا سر اگر جھکے گا تو ایک ہی عظیم ذات کے سامنے جھکے گا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ درند کے سامنے، پرند کے سامنے، گائے کے سامنے، بت کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی قبر کے سامنے اگر یہ سر جھک گیا اور سجدہ ہو گیا تو یہ شرک ہے، یہ ذلت اور رسوائی کا راستہ ہے۔ تیسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، چوتھا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات ہیں، صفات الکمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ یہ کون سے نام ہیں، یہ کون سی صفات ہیں؟ ان کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں مکمل طور پہ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کیسا مسلمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور یہ ضعیف اور کمزور حقیر انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے، سبحان اللہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نہیں ہے؟ شیاطین الانس والجن نے مل کر اس بیچارے جاہل، میں جاہل کہوں گا کیا کہوں گا؟ میرے بھائی، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین سے اسے اٹھا دیتا ہے، اب وہ جاہل نہیں رہا، اب جہالت کی جگہ علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا، اب وہ عالم ہے، اسے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے، اب شرک بدعات و خرافات کی دلدل سے اللہ تعالیٰ نے اسے بلند کر دیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جہالت کے گڑے میں ابھی تک گرے ہوئے ہیں۔ تو شیاطین الانس والجن نے حملہ کیا اس مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے، اور ٹارگٹ تھا اس کا دل، جہاں پر عقیدہ بستا ہے، جہاں پر لا الہ الا اللہ یقین سے یہ مسلمان محفوظ کرتا ہے، اور کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کیوں ہوئی؟ کیونکہ جہالت موجود تھی۔ سبحان اللہ، مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی جو نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ، پڑھو، اور پڑھنے سے علم ہوتا ہے۔ آج مسلمان ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ علم کے یہ مطلب نہیں کہ اے بی سی پڑھ کے تم بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، یہ دنیاوی علم ہے، اسے بھی حاصل کرو، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، امت کو اس کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر تم اس دنیا سے جاتے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اب رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ ارکان ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ایک اہم جزو ہے جس پر ایمان لانا لازم ہے۔ اور مختلف فرقے نکلے، جہمی نے کہا کوئی نام و کوئی صفت نہیں، پھر معتزلی آئے، انہوں نے کہا نام تو ہے صفت کوئی بھی نہیں ہے، پھر اشعری آئے، انہوں نے کہا دیکھیں نام بھی ہے صفات بھی ہیں، لیکن صفات صرف ساتھ ہیں، باقی نہیں مانتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر نام اور صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر دیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں، اور دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ شیطان نے کہاں سے حملہ کیا؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم ہوں میں، اور انسان بھی رحمت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، تو یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کی رحمت دونوں برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انسان کا فضل و رحم و کرم برابر ہے، کس نے کہا ہے؟ یہ اندھی عقل تو سوچ سکتی ہے، لیکن عقل سلیم کبھی یہ سوچ نہیں سکتی، کبھی یہ گمان بھی نہیں کر سکتی۔ اگر یہ تمہاری بات درست ہوتی تو اللہ بھی موجود ہے اور مخلوق انسان بھی موجود ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ جب خالق اور مخلوق وجود میں ایک جیسے نہیں ہیں تو اسماء و صفات میں کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں، مخلوق کو دیکھ لیں آپ، یہ ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے، اور جانوروں کے ہاتھ ہیں، مختلف ہاتھ ہیں، کیا مخلوق کے ہاتھ ایک جیسے ہیں؟ جن کے ایک جیسے ہاتھ ہیں، یہ انسانوں کے، کیا ان کے ایک جیسے ہاتھ ہیں؟ ہمارے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب مخلوق ایک دوسرے سے صفات میں مختلف ہیں، ایک صفت میں مختلف ہیں، تو خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن کام کرنے والوں کام کر دکھایا اپنا، اور جہالت میں لوگ بستے تھے، اپنا باطل عقیدہ زہر گھول دیا۔ اللہ تعالیٰ پہ وجود، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسماء و صفات، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لوازم ہیں۔ جس نے یہ سمجھ لیا تو الحمدللہ اس کا عقیدہ محفوظ ہے، اور جس کو ابھی تک شک ہے یا جس نے نہیں سمجھا ابھی تک، تو یاد رکھے اس کا ایمان ایمان نہیں ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه، اما بعد۔ دوسرا رکن ہے ارکان ایمان میں سے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم مخلوق ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عباد ہیں، مکرمون. فرشتے عالم غیبی ہیں یعنی نظر نہیں آتے، فرشتوں کے جسم بھی ہیں، صرف نور یعنی لائٹی جیسے نہیں ہیں. بعضوں کا عقیدہ ہے کہ نور ہے تو مطلب لائٹی جیسے، نہیں، ان کے جسم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا پروں کے ساتھ، کیا نور کے پر ہوتے ہیں؟ پر تو جسم کے ہی ہوتے ہیں، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان کو جسم بھی ہے. فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کبھی بھولتے نہیں ہیں، معصوم ہیں، غلطی نہیں کرتے، بھولتے نہیں، معصوم ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب مخلوق ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں. فرشتوں کی جگہ آسمان ہے، انسانوں کی جگہ زمین ہے، اور جنوں کی جگہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام اور اعمال بتائے ہیں قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. جن کے نام معلوم ہیں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کا کام ہے وحی نازل کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر. میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موکل بنا دیا بارش پر. پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا حکم دیا. اب جب سے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا، اب فرما برداری دیکھیں اس عظیم فرشتے کی، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سور ہاتھ میں ہے، آنکھیں عرش کی طرف ہیں، اس دن سے ابھی تک پلک کو جھپکا نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. صرف اس لیے کہ یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا ابھی حکم نہ آ جائے کہ سور پھونکو اور میری آنکھ اس وقت میری پلک جھپک جائے، اور میں ایک پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار میں دیر کر دوں. ایک پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے، لیکن فرما برداری کی انتہا. ملک الموت عزرائیل جو نام ہے، صحیح سے کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، جو قرآن مجید میں سنت میں جو صحیح الفاظ آئے ہیں، ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور اس کا کام ہے کہ روح کو نکالنا. یہ چار سب سے بڑے فرشتے ہیں، اور چاروں کا جو تعلق ہے وہ زندگی سے، دلوں کی زندگی وحی ہے، دنیا کی زندگی بارش ہے، اور آخرت کی زندگی سور پھونکنے کے بعد آئے گی، اور موت کا فرشتہ اس دنیا کی زندگی کو لے لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. پھر بعض ایسے فرشتے ہیں جو جمعے کے دن دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام کے آنے سے پہلے، امام کے منبر پہ کھڑے ہونے سے، سلام کہنے سے پہلے، اور جو بعد میں آئے وہ بےچارے محروم ہو گئے، اور ان کا نام جو ہے جمعے کی لسٹ میں نہیں ہے، جمعے کے جو اجر و ثواب اس سے محروم ہو گئے. بعض ایسے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، اللہ تعالیٰ مقرر کر دیے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں جو جن کے صرف ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھتے اللہ کا ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پر آتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور ساتویں آسمان تک، دنیا کے آسمان تک گھیر دیتے ہیں، اور اوپر رحم اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا سے لکھا کہ جب درود کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے تو وہ درود میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا. تو فرشتے ایک عظیم مخلوق ہیں، یاد رکھیں فرشتے مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ کہ فرشتے موجود ہی نہیں، کفر ہے. جس نے کہا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، واحد معبود ہے، اسماء و صفات میں، لیکن فرشتے نہیں ہیں، تو وہ کافر ہے. ارکان ایمان پورے کے پورے ایمان لے کے آنا چاہیے، جتنے بھی چھ ارکان ایمان ہیں، ورنہ کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. اور جس نے ایک فرشتے کو بھی جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید جھٹلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبریل فرشتہ ہے، قرآن مجید نے پورے شخص جھٹلا دیا کہ جبریل فرشتہ نہیں ہے. تو جس کا یہ عقیدہ فرشتے موجود نہیں ہے، باطل عقیدہ ہے، کفر ہے. جس نے یہ تو مان لیا کہ فرشتے موجود ہیں، لیکن فرشتے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے عبادت کے لائق ہیں، اس کی نفی کی قرآن مجید میں، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارا عبادت نہیں کی، انہوں نے جنوں کی عبادت کی ہے، ہماری عبادت نہیں کی ہے. تو فرشتے عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. فرشتے بیٹیاں نہیں اللہ تعالیٰ کی، بلو یہ عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کافروں کا عقیدت ہے. بازروں کو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے غلطی کرتے بھول جاتے ہیں، فرشتے غلطی نہیں کرتے. جیسے رافضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل وحی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، سیدنا علی پر یہ وحی نازل کرے، وہ نبی تھے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے اور وحی نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرشتے بھولتے نہیں ہیں میرے بھائی، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. اور ہاروت و ماروت کے قصے میں تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جنہیں نافرمانی کی اللہ نے ان کو سزا دی ہے. میرے بھائی اسی آیت میں سورہ بقرہ نمبر 102 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں، یہ فرشتے جو ہیں، یہ امتحان ہے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ پہلے امتحان کے لیے کیا ہے، نافرمان نہیں ہے فرشتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے اولیاء کی خدمت کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے اولیاء کی خدمت کے لیے، یہ تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے جب وحی کا دروازہ کھلا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام آئے، پورے آسمان کو ڈھانک لیا، ان کے اوپر سے آسمان نظر نہیں آ رہا، اتنی عظیم مخلوق ہے جبریل علیہ السلام، اور ان کے 600 پر تھے، صرف ایک پر زمین پر مارا. قوم لوط کی 7 بستیاں تھیں، 7 پر ایک پر زمین پہ مارا، 7 بستوں کو اٹھا لیا اور اتنی بلند لے گئے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی آہو پکار کو سنا اور انہوں نے فرشتوں کی تسبیح کو سنا، وہ پھر زمین پا کے دھسا دیا. آج ڈیڈ سی کا علاقہ جو ہے، بحر مئی جسے کہتے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے. آج تک زرخیز تو دور کی بات ہے، جو پانی نکلا ہے اس میں کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی. اللہ تعالی کی طرف سے یہ وہ لعنت تھی اس قوم پر. یہ عظیم فرشتے ہیں، اس عظمت کے باوجود بھی یہ فرشتے اگر کسی خدمت کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان کرتے. الوحی کا دروازہ بند ہے اور شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتے، اس کے علاوہ کسی کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہمارے والدین کی شکل وفات کے بعد، فرشتوں کی شکل، کوئی بھی شکل، کیونکہ حدیث کے لفظ ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بي، میری شکل اختیار نہیں کر سکتے. تو آ کے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے طرف ایک فرشتہ آیا، سبز لباس پہ تھا، سبز گھوڑے پہ تھا، ہاتھ میں سبز شربت تھا، مجھے عطا کیا. جب میں نے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں رضوان ہوں. رضوان ہے جنت کا چوکیدار. ساتویں آسمان پہ جنت کو چھوڑ کر ایک شخص کی خدمت کے لیے شربت دینے آئے گا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اگر فرشتے نازل ہونے ہی تھے تو اللہ کی قسم ایک شخص شربت دینے کے لیے نہیں نازل ہوتے. نازل ہونے تھے کسی خدمت کے تو صحابہ اکرام سب سے بڑے عظیم تھے، ان کی خدمت کے نازل ہوتے. بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے، کبھی کوئی فرشتے نے آ کے بوند پانی نہیں دیا. میدان جہاد میں پیاس سے شہید ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا بندہ ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو جا کے پانی کے ایک گلاس کو پلا دو. تو یہ باطل عقیدے ہیں، اپنے عقیدے درست کرو، اللہ کے لیے اپنے عقیدے درست کرو. موت کا بھی، موت کا فرشتہ یاد رکھے، وہ عظیم فرشتہ ہے جس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا، اللہ کا حکم یہ سے ابھی اس کی روح نکالو، روح نکال دو. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ، اس کو روح قبض کرے، روح قبض کر دی، کوئی روک نہیں سکتا اسے. سب سے بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، حکم اس کی روح قبض کرو. جتنی بھی اس کی فوج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتی. جتنی بلند عمارت پہ چلے جاؤ یا جتنی زمین کے اندر دھس جاؤ، موت کے فرشتے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور موت آتی ہے اچانک. میں سمجھتا ہوں وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو رات کو سوتے اور صبح صبح اٹھتے ہیں تندرست. ورنہ دنیا میں دیکھیں آپ، رات کو سوئے صبح خبر ہے کہ مر گیا، رات کو سوئے صبح اٹھے فالج ہو گیا، رات کو اٹھے، رات کو سوئے اور صبح اٹھے گھر میں کوئی مصیبت پڑ گئی، چیخ پکار کی آواز میں اس کی جاگ آئی، کوئی دشمن گھس آیا، بد امنی ہے، کوئی پریشانی ہے, کس نے قتل کیا, کس نے کسی کی عزت لوٹی, کس نے کسی کا مال لوٹا, نعوذ باللہ, اللہ کرم سب کو محفوظ فرما اس سے پہلے کہ موت آئے. اے مسلمان, آج اب تو جاگو, کب جاگو گے؟ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو, جانو ارکان ایمان کیا ہے. اس خطبے میں صرف دو رکن پر بات کر سکا ہوں, اگلے خطبات میں انشاءاللہ جو باقی چار رکن اس پہ بات کروں گا. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارك علی محمد وعلى آل وصحبه اجمعین, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا, واصلح ائمتنا وولاه امورنا, ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله اكبر. الله والله يعلم ما تصنعون.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, أسماء الله الحسنى شرح درس جاری ہے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام کی شرح کرتے ہیں, العلی, الاعلى اور المتعال. یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں, العلی, الاعلى اور المتعال. ان تینوں ناموں کی دلیل, العلی کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کے آخری الفاظ, وہو العلی العظیم, اور دوسری آیت سورۃ الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور الْأَعْلَى کی دلیل کہ الْأَعْلَى اللہ تعالیٰ کا نام ہے, سورت کون سی سورت؟ سورت الْأَعْلَى, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. اور سورت اللیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. تو ان دو سورتوں کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام الْأَعْلَى ثابت ہوا. اور المتعال سورة الرعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادة الكبير المتعال. ان تینوں ناموں کا معنی جو ہے وہ ایک ہے, العلو, العلو, اور العلو کہتے بلندی کو, کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے, بلندیوں پر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے, اللہ تعالیٰ کا صفات بھی بلند ہے. اور اس اعتبار سے علو کی تین قسمیں ہیں, بلندی کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. نمبر ایک علو والقدر, کہ اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہے, پوری کائنات سے, ساری مخلوقات سے اللہ تعالیٰ اپنے قدر و شان کے اعتبار سے بلند ہیں اور عالی ہیں. اللہ تعالیٰ کی نام سارے کے سارے حسن ہیں, اسماء حسنہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی صفات سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کے صفات سے بالکل ہٹ کر ہے, کسی بھی اعتبار سے مشابہت نہ تو ہے اور نہ ہی لازم ہوتی ہے. جن لوگوں نے مشابہت کے متعلق سوچا وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات اتنی بلند ہیں کہ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. معنی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا؟ العلی کا معنی بلند، الاعلی سب سے بلند، المتعال انتہائی بلند، معنی تو جانتے ہیں لیکن کیسے بلند ہیں؟ کیا جیسے مخلوق بلند ہوتے ویسے؟ ہرگز نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے صفات میں معنی تو جانتے ہیں لیکن احاطہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ بھی کوئی مخلوق نہیں کر سکتا. مخلوق پر واجب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ خبر دے وہو العلی العظیم تو ہم یہ کہیں آمنا وصدقنا کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظیم بھی ہے. اب کیسے بلند اور کیسے عظیم ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا، اس لیے کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا ہم معنی سے بھی نہ واقف ہیں؟ ہرگز نہیں. معنی معروف اور معلوم ہے. عربی زبان میں علو کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں کو کہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر ہمارا ایمان تو ہے لیکن معنی پر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ معنی کیا ہے، لفظ کو ہم مانتے ہیں اللہ، لفظ کا انکار نہیں کرتے. العلی ہے، العظیم ہے، العال ہے، متعال ہے، الکبیر ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ان لوگوں کو کہتے ہیں المفوضہ، اور ان لوگوں کی غلطی ان سے زیادہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں سرے سے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اور سلف کا یہی منہج رہا ہے، ہرگز نہیں. صحابہ کرام اور تابعین و تابعین اور سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں وہ بالکل واضح ہے کہ اسماء و صفات کہ معنی تو معروف ہے، معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت نہیں جانتے. ہم کیفیت اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اسے کہتے ہیں تفویض، لیکن تفویض الکیفیہ وليس تفویض المعنی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدر اور شان سے بلند ہے تو آپ یہ اچھی طرح جانیں مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر آپ کسی مخلوق کی شان کو اچھا سمجھتے ہیں اور بلند سمجھتے ہیں تو اس کا خالق اس سے بھی بلند ہے. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس نعمت سے نوازا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ہے عقل کی نعمت. دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے، نہ درندوں کے پاس ہے نہ پرندوں کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو، دونوں کے عقلیں ہیں، اور انسان کی عقل جو ہے وہ جنوں کے عقل سے زیادہ تیز ہے، محققین علماء یوں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو مکلف بنا دیا. اگر کوئی بھی انسان، ایک تو اپنے خلق کے اعتبار سے وہ شریف ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس کی صورت کے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی شان ہے، معاشرے میں اس کا نام ہے، تو یاد رکھیں جتنی بھی صلاحیت اس شخص کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے اس شخص کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی بلندی ہمیں پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اگر آپ کو کوئی نظارہ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا خالق اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں تصویر لے کہتے ہیں آبشار گر رہی ہے, سفید پانی جیسی گر رہا ہے, نیچے جو ہے باغات ہیں اور خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے ہیں, آسمان پر نیلا آسمان ہے, سفید بادل سے چھائے ہوئے ہیں, ایک خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں اور منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر, کہ اللہ تعالی ان نظاروں سے اور پوری کائنات کی عظمت سے بھی بڑے عظیم ہیں اور پوری کائنات کی شان سے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے. اس لیے وہ اعلیٰ ہے. اگر عالی دنیا میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ الاعلیٰ ہے علی الاطلاق, بغیر کسی قید کے. مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں شان اور قدر کے اعتبار سے ان کے شرف اور ان کی شان بلند ہے, لیکن کسی نسبت کے اعتبار سے مطلقاً یاد رکھیں مطلقاً کوئی مخلوق عالی نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان کا علو بھی ہے نبوت کی وجہ سے ہے, لیکن مطلق علو جو ہے کسی مخلوق کے لیے بھی نہیں ہے, صرف خالق کے لیے ہے جو ہر اعتبار سے بلند ہے. انبیاء بھی, انبیاء کی عظمت, انبیاء کی بلندی اور علو جو ہے, چاہے وہ شرف پہ ہو یا دوسرے قسم جو آگے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں, جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, تو ان کی بلندی بھی مقید ہے. کسی نہ کسی نسبت سے انسان بلند ہوتا ہے, ہر اعتبار سے نہیں ہوتا, یاد رکھیں. دوسری قسم علو کی جو ہے وہ ہے علو القہر, قہر اور غلبے کی بلندی. دنیا میں انسان یا مخلوق دیکھ لیں آپ, ایک دوسرے پر غالب ہوتی ہے. جنگل میں شیر کا غلبہ ہوتا ہے اور انسانوں میں, بلکہ پوری زمین پر دیکھیں انسان غالب ہو چکا ہے. جنگل کو بھی مٹا ڈالا, شیروں کو بھی بگا ڈالا, آسمان کی سیر تک اس انسان نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے سب کچھ مسخر کر دیا ہے. یہ انسان جو ہے اپنے علم کی طاقت سے, ٹیکنالوجی کی طاقت سے آج غالب ہے, اور یہ غلبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس انسان کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق نہ دیتا تو آج ہمیں کپڑے پہننے کے لائق بھی نہ ہوتے. یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم کپڑے کو بنا بھی سکیں اور اسے پہن بھی سکیں. ورنہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو بے پردہ رہتی ہے, اس کو جس پہ پردہ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پردے میں رکھا ہے کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اپنی علم کی طاقت سے انسان غالب ہے, جسم کی طاقت سے نہیں. جسم کی طاقت سے تو ہاتھی بھی زیادہ غالب ہے انسان سے. اونٹ بھی اگر آ جائے تو انسان دوڑ جاتا ہے ڈر کے مارے, لیکن اپنی عقل سے, اپنے علم سے انسان غالب ہے. جب ہم دیکھتے مختلف نظارے اس دنیا میں, انسان کے کارنامے دیکھیں, انسان نے کیا بنایا ہے. کبھی سوچا تھا کسی نے کہ انسان آسمان میں اڑے گا پرندے کی طرح, بلکہ پرندے سے بھی زیادہ بہتر. پرندے جب اڑتا ہے تو اڑتے ہوئے اس کا جسم تو حرکت کرتا ہے نا, سانس پھول جاتی ہے نا اس کی. انسان پرندے بھی زیادہ بہتر طریقے سے اڑتا ہے. جہاز دیکھیں, جہاز ایجاد کیسے ہوا. انسان نے صرف جہاز ایجاد نہیں کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ہر وہ آسائش اور آسانی رکھی ہے جس سے سفر آسانی سے یہ انسان طے کر سکے. یعنی آپ دیکھیں آسمان پر بیٹھے ہیں, کرسی پر بیٹھے ہیں, کھا بھی رہے پی بھی رہے, مزے سے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, انسان غالب ہو اپنی ٹیکنالوجی سے. اور آہستہ آہستہ اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انسان دوسرے انسان پر بھی غالب ہونا شروع ہوا. اصلے دیکھیں, مختلف اصلے بنا دیے انسان نے. مختلف ملک جو ہے آج معروف اور مشہور ہے کہ فلاں ملک فلاں پر غالب ہے,
0: یا فلان ملک جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ غلبہ جو مخلوق کا ہے, جتنی بھی یہ مخلوق غالب ہو جائے تو اللہ تعالی سب سے بڑا غالب ہے, کیونکہ وہ الاعلیٰ ہے. یہ علو ہے غلبے کا, علو القہر. پوری کائنات میں کوئی بھی ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں اپنی مرضی سے اس کائنات میں رہتی ہو؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی نہیں. فرعون تھا, اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. جانتے کب فرعون نے کہا اور کیوں کہا؟ کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس لائق بنایا کہ وہ ایک ملک کا بادشاہ بنا اور پھر اسے توفیق دی کہ وہ اس ملک کے مختلف اداروں کا مالک بن جائے اور اپنے اشارے سے اس ملک کو چلائے. اگر یہی فرعون گدھے کی صورت میں پیدا ہوتا تو کبھی بادشاہ بن سکتا تھا؟ کبھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ تو دعویٰ کب کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور احسانوں کی بارش ہوئی. لیکن اس ظالم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی مغلوب بھی ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی, آزمائش تھی اس کے لیے. سنستدرج من حیث لا یعلمون. وہ ظلم پر ظلم کرتا گیا یہاں تک کہ لوگوں کی نرینہ اولاد, بچے چھوٹے اٹھاتا تھا اور فوجوں کو حکم دیتا تھا کہ ذبح کر دو والدین کے سامنے. کبھی تصور کیا آپ نے کہ ماں کی کیا حالت ہوگی جب اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے سامنے بکری کی طرح ذبح کیا جائے؟ اور کون لوگ تھے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون تھے؟ بنی اسرائیل کون تھے؟ مومن تھے, اللہ تعالیٰ کو جاننے و ماننے والے تھے. اور فرعون کون تھا؟ ظالم تھا, کافر تھا, بدکار تھا. اور اقباط بھی اس کے جو رشتے دار تھے یا اس کے ساتھی جو تھے, سارے کے سارے مصری جو تھے جو بنی اسرائیل کے علاوہ تھے, وہ کافر تھے, بدکار تھے. لیکن وہ اپنی طاقت کی غلبے سے ان مظلوموں پر ظلم برساتا رہا. اور ایک وقت آیا جب وہ اپنے گھر سے, سبحان اللہ, دیکھیں قرآن مجید کس طریقے سے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو ہم نے اس کے محل سے نکالا. سوچیں, اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے, ارد گرد اس کی فوج ہی فوج ہے اور ہر طرح سے وہ محفوظ ہے, کوئی مکھی اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی, اتنی فوجی ہیں اس کے پاس. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اپنی موت کے ٹھکانے تک کیسے خود قدموں پہ چل کے گیا ہے. اور اسے بھی بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ جب فرعون گھوڑے پہ سوار سمندر کے کنارے پر پہنچا اور اپنی زندگی کا آخری سب سے عظیم نظارہ جانتے کون سا تھا؟ یہ معجزہ تھا, جہاں پر اس کے دل بھی دھڑک رہا شروع ہوا. پہلی مرتبہ اس نے دیکھا کہ میرا غلبہ کہاں پہ ہے, میں کون ہوں, میری حیثیت کیا ہے. یہی پانی, اس پانی کے متعلق میں کہتا تھا کہ یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے گزر رہی ہیں, میں اس نہروں کا بھی مالک ہوں. اور آج یہ پانی پہاڑ کی شکل اختیار کر چکا ہے, تو اس پانی کا مالک میں ہوں ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے پہلے اقرار کیا. علماء فرماتے کہ اس وقت فرعون جو ہے, فرعون نے یہ چاہا کہ وہ پیچھے ہٹے, اسے پتا ہے اندر جاتا ہوں تو موت ہے. لیکن جب کسی فوج کا سربراہ جو سب سے آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں ہٹنے کا سوچتا ہے تو پھر اسے پیچھے ہٹنے کوئی نہیں دیتا پیچھے والے. اگر ہٹنا تھا تو پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ تو دونوں طرف سے اس کی موت تھی, اس کا گھوڑا ہر طرف سے گھر چکا تھا, وہ سب سے آگے تھا, بس گھوڑے نے چھلانگ لگانی تھی اور اس نے آگے جانا. بعض حسن یہ بھی کہتے ہیں, سلام رحمت اللہ,
2: کہ اس کے گھوڑے نے خود بخود اندر چھلانگ لگائی, پھر واپس وہ جا نہیں سکتا تھا. پھر بس اس نے ابتدا کرنی تھی تو سارے سے لشکر جو وہ پیچھے آ گئے, بھی ہمارا سربراہ آگے جا رہا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کافر ظالم کے ساتھ کیا ہوا, جب پانی بھی دیکھا ہر طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے, کیا کہا؟ میں ایمان لے کے آیا ہوں بن اسرائیل کے رب, یہ جو فقیر مسکین تھے جن پر میں غالب تھا, ان کا رب الاعلی ہے, سب سے بڑا غالب ہے, میں اس ذات پہ ایمان لے کے آیا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے, بہت مہلت دی تھی, اور 9 سے زیادہ معجزے دیکھے تھے فرعون نے اپنی آنکھوں سے, ایک نہیں, ایک کے بعد دوسرا, ایک کے بعد دوسرا, اور ہر وقت وعدہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی پیر نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی میں بھیج کے بنی اسرائیل کو, یہ مصیبت ٹل جائے پھر وعدہ خلافی کرتا تھا. ایک مرتبہ نہیں, 9-10 مرتبہ, یعنی دیکھیں صرف ید بیضا اور سانپ نہیں تھا, لاٹھی نہیں تھی صرف معجزے, 9 معجزے اور بھی تھے. کس آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیارا نبی جاتا ہے 9 آیتیں لے کے اس ظالم کافر کی طرف کہ ہو سکتا ہے ایک معجزہ کام آئے, دوسرا کام آ جائے, تیسرا کام آ جائے, چوتھا کام آ جائے, کوئی بھی کام نہ آیا, اور آخر میں وہ اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کے متعلق کہتا تھا میں اس پانی کا بھی رب ہوں. تو اگر دنیا میں کوئی بھی غالب ہو تو پریشان کبھی نہ ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل میرا حق نہیں دیا, میں مظلوم ہوں, اتنی سالوں سے میرا حق کھایا جا رہا ہے. اپنے حق کا مطالبہ کرو, آپ کا حق ہے, لیکن کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ آپ کا رب سب پر غالب ہے. مجھے ایک مریض کی بڑی پیاری بات لگی, وہ کہتا ہے یوں نہ کہو کہ میری پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, مجھ پر مصیبتیں بہت زیادہ ہیں, بلکہ یوں کہو کہ میرا رب سب سے بڑا ہے جو ان ساری مصیبتوں کو ٹال دے گا, ایک مصیبت بھی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. آج ہم اکثر یہ گلے شکوہ کرتے ہیں کہ فلان تکلیف ہے, فلان تکلیف ہے, لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ تکلیف اپنے پیاروں کو دیتا ہے آزمائش کے لیے, اور اپنے دشمن کو دیتا ہے عذاب کے لیے, اور دونوں برابر نہیں سکتے کبھی. اللہ تعالیٰ کا علو یا قہر اور غلبے کی بلندی مطلق ہے, اس کی کوئی قید نہیں ہے. اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی سکون کر سکتی ہے. جتنی بھی ساکن متحرک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غلبے سے ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. تیسری قسم, اچھا تیسری قسم کی جو بلندی ہے وہ ہے ذات کی بلندی, علو الذات. پہلی تھی قدر و شان کی بلندی, دوسری غلبے کی بلندی, اور تیسری ہے ذات کی بلندی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلندیوں پر ہے, بلند ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ طہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اور اس کے علاوہ 6 اور مختلف آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش, ان الفاظوں سے عرش اس پوری کائنات کی سب سے بڑی بلند مخلوق ہے. عرش کائنات میں سے ذات کے اعتبار سے عرش سب سے بلند ہے, اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے, عرش سے بھی بلند ہے, اسے کہتے ہیں علو الذات. مخالفین نے, مقرن صفات والوں نے پہلے 2 قسم کے جو اللہ تعالیٰ کے علو ہے اس پر تو اتفاق کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بھی بلند ہے, عالی ہے, اور اپنی قدر اور شان سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے, لیکن

شریعت پہ واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے. اور میں آپ کے سامنے دلائل ابھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل ہمیں دی ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے سے کہ کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ باطل کفری عقیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کفری عقیدے سے مسلمان کو دور رکھا ہے اور بری کیا ہے کہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں عجب بات ہے کہ یہی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور یہی احادیث پڑھتے ہیں, اور قرآن مجید کی آیات اور اتنی احادیث پڑھنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علو الذات, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے. شرعی دلائل میں بعد میں بیان کرتا ہوں, واضح ہے بالکل, لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا لازم نہیں ہے کہ سمت لازم آتی ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ میں مجھے سبحانہ تھا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شرعی نشان ہے, لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت جہت اور جسم لازم ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے. اب چھوٹی سی مثال میں بیان کرتا ہوں, اپنے بال دیکھیے, بال گول ہوتی ہے نا, زمین جو ہے کیسی ہے, بال کی طرح ہے, ٹھیک ہے. آسمان کہاں پہ ہے, آسمان کہاں پہ, یہ زمین ہے, آسمان کہاں پہ, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے زمین کے اس حصے میں, یہ گول زمین ہے, یہاں پہ انسان کھڑا ہے, اس کے لیے آسمان کہاں پہ, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, سائڈ پہ ہے, اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ کھڑا ہے اس کے لیے آسمان کہاں پہ ہے, یہ دیکھیں اشارہ میرا کہاں پہ ہے, اشارہ کہاں ہے, اس کے لیے اوپر کہاں ہے, اوپر ہے, لیکن لگتا یوں ہے کہ نیچے ہے. عجب بات ہے, آسمان مخلوق ہے اور زمین سے بلند ہے, لیکن ہر اعتبار سے اونچا ہے کہ نہیں, کسی اعتبار سے بھی نیچے ہو سکتا ہے, کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا. اور آسمان چھوٹی سی مخلوق ہے, عرش پوری کائنات پوری مخلوقات سے سب سے بڑا ہے, سب سے بڑی مخلوق ہے, اور رب العزت سبحانہ و تعالی عرش پر ہیں. تو یہ انسان تصور کیسے کر سکتے ہیں, جب آسمان چھوٹے سے مخلوق ہے وہ ہمیشہ ہی اوپر ہے, بلند ہے, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا آسمان نیچے ہے. کیوں کہہ سکتا ہے, اگر وہ شخص یہ کہے کہ آسمان نیچے ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہے, پاگل خانے ہاسپٹل میں بھی نہیں آنے دیں گے اسے, پاگل خانے بھرتی کرا دیں اسے, آسمان کبھی نیچے ہو نہیں سکتا. تو میں ان عقلاء سے سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سمت لازم آتی ہے, اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ان کی عقلیں کہاں گئی ہیں. جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان آپ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ ہمیشہ بلند ہے, تو آسمان کا خالق, دیکھیں آسمان کی سمت نہیں ہے, ہمیشہ اوپر ہے, تو پھر خالق کی سمت کیسے لازم آ جاتی ہے. جو اس آسمان کا بھی خالق ہے, ساتوں آسمانوں کا خالق ہے, یہ جو آسمان نظر آتے ہیں نا, یہ آسمان دنیا کا حصہ ہے, پورا آسمان دنیا نہیں ہے. جتنی ہم پڑھتے ہیں نا سائنس میں, یہ سارے سیارے جو ہیں, یہ مارس وغیرہ جتنے بھی ہیں, یہ سارے کے ساتھ جتنی تارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, یہ آسمان دنیا کے حصے ہیں. جتنی گلیکسیز وغیرہ سائنسدان کہتے ہیں, یہ سارے سارے دنیاوی آسمان نہیں ہے پورے کا پورا, یہ اس کا ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. کہاں تک جا رہا ہے اللہ علم, پھر دروازے ہیں, پھر دوسرا آسمان ہے, وہ کہاں تک جاتا ہے اللہ علم, پھر دروازے, پھر تیسرا, ساتویں آسمان تک, پھر عرش ان سے بھی اوپر ہے. عجب بات ہے میرے بھائیو, آسمان کبھی نیچے نہیں ہو سکتا, لیکن آسمان کا رب ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. عجب بات ہے اللہ. آئیے دیکھتے ہیں شرع دلائل, دیکھتے ہیں اگر لوگوں کی عقلیں

0: مار کھا جائیں اور سمجھ نہ آ سکے، عقل اندھی ہو چکی ہیں، تو شریعت کے الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ شفا ہے. شفا ہے کہ نہیں؟ ہدایت ہیں، شفا ہیں. عجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہدایت اور شفا ہے، قرآن مجید کا بھی اثر نہ ہوا بعض لوگوں پر. اس کے باوجود بھی میں ابھی بتاتا ہوں کہ کتنے مختلف اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے بھی، یاد رکھیں. لیکن ان ظالموں نے ان آیات، ساری کی ساری آیات کو، 1000 سے زیادہ آیات، 1000 سے زیادہ مختلف اعتبارات سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے، ان ظالموں پر اس قرآن کا اثر بھی نہ ہوا. ہزار سے زیادہ دلائل ہیں اور 10 مختلف اعتبارات سے ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلا اعتبار، اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فوقیت کا لفظ بیان فرمایا ہے. فوقیت، فوق، فوق کسے کہتے ہیں؟ فوق کہاں پہ ہوتا ہے؟ اوپر ہوتے ہیں، کبھی نیچے بھی ہو سکتا ہے، فوق ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو القاہر فوق عبادہ، اللہ تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے عباد پر، اپنے بندوں پر، اور پر ہمیشہ فوقیت کے لیے ہوتا ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 18. کہتے ہیں جی یہ تو قہر کا غلبہ ہے، تو ہم مانتے ہیں، ذات کی بات کریں، ذات کے متعلق ہم نہیں مانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت 50 میں، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان سے اوپر ہے، سبحان اللہ، من فوقہم. دوسرا اعتبار، التصریح بالعروج الیہم، عروج کے لفظ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے. عروج، عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو، عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں آسمان سے زمین تک، ثم يعرج الیہ، پھر وہ تدبیر واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے. عروج نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو کہتے ہیں. یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 5 میں. دوسرے سورۃ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ الیہ، کہ فرشتے عروج کرتے ہیں، نیچے سے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تیسرے قسم کے دلائل آپ کو ملتے ہیں لفظ الصعود الیہ سے، اور صعدہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانا. دیکھ، ایک عروج کا لفظ ہے، اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو اس جیسے دوسرا لفظ صعدہ، صعود عربی لغت میں کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو، صعدہ منبر، یعنی منبر کی اوپر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلم الطیب، اچھا کلام جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے وہ اس اچھی نیک بات کو جو بلند کرتا ہے. اور رفع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف، سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ صراحت اللہ تعالیٰ واضح الفاظوں میں یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مخلوقوں کو رفع کر دیتا ہے، رفع کا لفظ سے، اور رفع بھی رفع یا نیچے سے اوپر کی طرف بلایا، رفع اٹھانے کو کہتے ہیں. اور اٹھانا کیسے ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف. ایک آیت میں بیان کر چکا ہوں رفع کی، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، سورۃ آل عمران آیت 55 میں انی متوفیک ورافعک الی، ورافعک الی، کہ میں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تجھے بلندیوں پر رفع کرنا چاہتا ہوں. پانچویں نمبر پہ التصریح بالنزول، نزول کے لفظ سے صراحتاً بیان فرمانا کہ بعض چیز اللہ تعالیٰ سے نازل ہوتی ہے، اور نزول کہاں کیسے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, سورہ زمر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اور دیکھیں نازل نہیں, تنزیل کیا ہے, نزل ينزل تنزیلا, تنزیل کیا ہے, نہ نہ لغت کے اعتبار سے مصدر, ٹھیک ہے نا, اور مصدر لفظ کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ اس بات کے, اس لفظ کے بعد کوئی دوسرا لفظ ہے نہیں عربی زبان میں. اللہ تعالیٰ نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کسی کو شک و شبہ ہو کہ کوئی اور معنی ہوگا نزول کا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز اور حکیم ہے کتاب کو نازل فرماتا ہے. یہ کہاں سے کتاب نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے, اور نزول کیسے ہوتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, لفظ میں ہے لیکن اس من اس فی السماء جو ہے وہ علی السماء کا ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں پھر آیت بتانا پھر دیکھتا ہوں بتاتا ہوں اس کا معنی کیا ہے. التصریح بانه تعالی فی السماء, صراحت اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. سورة الملك آية 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم امن میں آ چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. عربی لغت میں ایک قاعدہ ہے, قاعدہ یہ ہے کہ حروف الجر تحل بعضها محل بعض, کہ حروف الجر جو ہیں من الى في على عن جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں, جائز ہے. اور یہاں پر فی السماء کا معنی ہے علی السماء, جیسے الرحمن علی العرش استوى, وہاں پہ علی ہے یہاں پر بھی علی ہے, کیونکہ کوئی بھی انسان یا مخلوق تصور نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کا معنی ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ ہر طرف سے گھیرا ہے. فی ظرفیہ کے لیے ہوتی ہے ظرف, اب یہ کیا ہے, الماء فی الکأس, پانی اس گلاس میں ہے, تو لفظ کون سے استعمال کیا, فی, ٹھیک ہے, فی کا معنی تو ظرفیہ یعنی جگہ کے اعتبار سے, اور فی کے اندر جو معنی چھپا ہے وہ ہے ہر طرف سے وہ چیز گھری ہوئی ہے. تو فی السماء کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں نے گھیرا ہوا ہے. یہ صوفیوں کو بعض ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس لیے وہ کہتے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے, کیونکہ فی السماء کا معنی یہ لازم آتا ہے کہ آسمان میں ہے, یعنی آسمان نے اللہ کو گھیر رکھا ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. فی قرآن مجید میں علی کے معنی سے بھی بیان ہوا ہے خود قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, جیسے عربی گرامر کی بات ہے میں خود قرآن مجید میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کی زبانی, جب فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی کیا کہا, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں ضرور سولی پر چڑھا دوں گا, سولی پر یا سولی میں درختوں, ہاں لفظ کیا ہے, فی جذوع النخل, کیا سوری جو ہے وہ درخت کے اندر انسان کو دبا دیتے ہیں جب سوری چڑھاتے ہیں, یا درخت کے اوپر باندھ دیتے ہیں, درخت کے اوپر ہی ہوتا ہے نا, درخت کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو یہاں پر فی جو ہے, فی کا معنی علی ہے, یعنی لو صلبنکم علی جذوع النخل, لیکن لفظ تو فی کا ہے, میں علی کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ فی کا معنی علی ہے اس آیت کریمہ میں. واضح ہوئی کہ نہیں, کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس شخص اصولی پہ چڑھایا جا رہا ہو اسے درخت کے اندر زبردستی سے اسے درخت اندر دبا دیتے, ہرگز نہیں, اور درخت کے اندر وہ بیچارہ اس کے سر اندر ہے, درخت کے اندر سے اس کے ہاتھ نکل رہے ہیں, ایسے کبھی نہیں ہوتا, درخت کے اوپر اسے باندھ لیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں اصولی پر چڑھا دیا. اور معروف حدیث میں اگر اس میں یہ آیت سمجھنا آ رہی ہو, حدیث میں ترمذی کی روایت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور شیخ صاحب یہاں پر بھی دلیل لے کے آئے ہیں, الرحمن یرحمهم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اسے رحمان، ان پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو زمین والوں پر، اللہ تعالی جو آسمان پر ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا. مجھے بتائیں، ارحموا من فی الارض، رحم کرو زمین والی مخلوق میں، وہ مخلوق جو زمین میں رہتی ہے یا وہ مخلوق جو زمین کے اوپر رہتی ہے. زمین میں، زمین کے اندر کیا چیز رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. کیا حدیث کا یہ معنی ہے کہ صرف کیڑے مکوڑوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، یا لوگوں پر رحم کرو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ تو فی بمعنی علی ہے. ارحم من فی الارض یعنی ارحم من علی الارض، ارحمکم من فی السماء یعنی ارحمکم من علی السماء. تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے. ساتویں نمبر پہ واضح الفاظ ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ دعا مانگتے وقت ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ہاتھ بلندی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر ہاتھ کبھی دائیں اٹھا لے کریں، کبھی بائیں اٹھا لے کریں، کبھی نیچے کر لے کریں، کبھی اوپر کر لیا کریں. لیکن دعا مانگنے والے کے ہاتھ کبھی آپ نیچے دیکھیں اس طریقے سے، یہ کبھی نیچے اس طریقے جھکا ہو دعا مانگ رہا ہو، ہاتھ ہمیشہ اوپر کیوں اٹھاتا ہے انسان؟ اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا رب بلندیوں پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی حی ہے، کریم ہے. اللہ تعالی کو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ اللہ تعالی کے لیے اٹھائے اور اللہ تعالی اسے کے دونوں ہاتھ خالی واپس بھیج دے. سبحان اللہ، ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے. آٹھویں نمبر پہ جو دلائل ہیں کہ محسوس طریقے سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے آسمان کی طرف یہ وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر انگلی کبھی آسمان کی طرف نہ اٹھتی. ہر جگہ جو چیز ہوتی ہے، انگلی جو اشارہ ہے وہ پھر ہر جگہ ہی ہوتا ہے، ایک طرف نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہ اللہ تعالیٰ فصاحت اور بلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بولنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والا نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم معروف حدیث میں سے مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ بیان کر دیا ہے اور نصیحتیں بیان فرمائیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم یہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بے شک ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین طریقے سے دعوت دی اور نصیحت فرمائی اور آپ کی رسالت پہنچائی. فقال باصبعه السبابه يرفعه الى السماء، راوی صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، وینکتھا للناس، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا، اللہ تعالی گواہ رہنا. تو یہاں پر کوئی بھی عقل سوچ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے، عرش پر نہیں ہے، بلندیوں پر نہیں ہے، لیکن عجیب عقل نے سوچا ہے، بھائی عجیب و غریب عقلیں ہیں. نویں نمبر پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں خبر دی کہ نمازیں 50 فرض ہوئیں کہاں پر فرض ہوئی؟ زمین کے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر زمین پر ہی فرض کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نمازیں فرض کی. جب 50 تھی تو 5 کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان میں تھے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر سے نیچے کی طرف واپس جا رہے تھے، زمین کی طرف آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف اور تخفیف کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. آپ کی قوم کبھی 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر 5 کم ہوئی، کتنی مرتبہ اوپر نیچے گئے. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا، اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فرعون اس ظالم نے یہ مطالبہ کیا کہ میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنا دو، میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب آسمانوں پہ ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا رب کیسا ہے. عجب بات یہ ہے کہ فرعون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرعون نے یہ انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہو سکتا ہے تو پھر وہ فرعونی سوچ رکھتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اگر ہم کہتے ہیں آسمانوں پر ہے تو پھر سمت اور جسامت لازم آتی ہے، جسم لازم آتا ہے. تو ان کی یہ سوچ فرعون کی سوچ سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ فرعون نے شک کیا تھا، یہ لوگ بھی شک کرتے ہیں. عجب بات ہے. سلف الصالحین سے ایک عبارت معروف و مشہور ہے، بعض اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں، بلندیوں پر ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں. بعض نے اعتراض کیا، یہ فرق تم لوگوں کے وہابیوں کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. آپ دیکھیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 262 میں امام ابو نصر سجدی کی کتاب الابانہ سے یہ لفظ کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں: وَأئمتنا كسفيان الثوري ومالك بن انس وسفيان بن عيينه وحماد بن سلمه وحماد بن زيد وعبد الله المبارك وعبد الله بن المبارك وفضل بن عياض واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه متفقون، ان سبق اتفاق ہے، على ان الله سبحانه بذاته فوق عرشه وان علمه بكل مكان. کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش سے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ پر ہے. تو میرے بھائی، یہ ہمارے ایجاد کردہ الفاظ نہیں ہیں. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ جب جہالت عام ہو چکی ہے اس دنیا میں اور لوگ اس علم سے محروم ہو چکے تھے بعض ظالم صوفیوں کی وجہ سے، اور لوگوں کو علم سے دور رکھا، جب ہم نے وہی پرانی بات جو اصل میں موجود تھی، جو مسلمانوں کو صحیح عقیدہ تھا، جب اسے بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کو نئی باتیں لگی، اور لوگوں نے سمجھا کہ ہماری ایجاد کردہ باتیں ہیں. یہ سلف امت کے علماء ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے. اگر یہ غلطی پر تھے تو ان کے بعد کون سا ایسا عالم ہے جو ان سے بہتر علم رکھنے والا ہے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے مومن کو اس صفت پر ایمان لے آنے سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں پر، پیارے ناموں پر اور اس صفت بلندی پر جب ہم ایمان لے کے آتے تو ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشوع اور خضوع. انسان اپنی اوقات سمجھ لیتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے اس پوری کائنات میں. جب کائنات کا رب بلندیوں پر ہے، وہ شان اور شرف کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، تو پھر اس حقیر اور مسکین انسان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے اس عالی الشان اس بلند رب کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور جب انسان کا سر جھک جاتا ہے، خشوع اور خضوع اس کے دل میں جگہ کر لیتی ہے، محبت، ڈر اور امید اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے اور توحید العبادت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ عبادت کے تین ارکان ہیں. کوئی جانتا ہے عبادت کے ارکان کیا ہیں؟ کوئی بھی عبادت ہو، تین ارکان ہیں ہر عبادت کے اندر، اگر یہ موجود ہے، اگر نہ ہو تو عبادت ہوتی نہیں ہے. شرطیں دو ہیں، شرطیں کسی بھی عبادت کی، اگر وہ عبادت، دو شرطیں ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تین ارکان ہیں عبادت کے، تین ستون ہیں. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. تو اللہ تعالی بلندیوں پر ہے، اخلاص، محبت، ڈر، امید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبادت کی شروط اور جو ارکان ہیں وہ اس انسان کے دل کے اندر جگہ کر لیتے، پھر یہ انسان جب بھی پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جب بھی مدد مانگتے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جب بھی اپنا دامن پھیلاتا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے، اور ان کے قضاء کے باقی ایام، کچھ ایام بھی باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، صام فعل ماضی ہے، یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے پورے سال کے روزے، صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صامہ سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے. اور اگر کسی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد کا کیا عذر شرعی ہے؟ بھئی وہ مسافر ہے، بیمار ہو گیا، قضا ہو گیا اس کے روزہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ، تو پہلے وہ قضا روزے رکھے، قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو صامہ تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ صامہ کے، من صامہ رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے ہیں، یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محدود رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں، زیادہ ایام سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں، یا 11 دن، یا 12 دن، یا 14 دن، یعنی 15 دن سے کم، وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں، کتنے دن ہو گئے؟ یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں، 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے، بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے، جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں، کمزور ہو، نہ رکھ سکتی ہو، ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے اور باقی بعد میں قضاء کرتی رہے، انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قضاء سب سے پہلے ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضاء کے بغیر، فرض کے قضاء باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے، ادا ان یا قضاء ان. اگر فرض کو وقت پہ، مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضاء کر لے. اور قضاء نفل سے پہلے ہے، کیونکہ قضاء فرض کے قضاء ہے، اور 6 روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں، تو پہلے جو قضاء ہیں وہ پورے کر لیں اور پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیں. نہیں، ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا، یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا، آپ نے دونوں رکھنے ہیں، پھر نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برحال بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے، قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی، فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے، فرض میں آپ دوسری شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے، شوال کے بھی ہو گئے، 3 سومار جمعرات شبرہ جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے، آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے، شوال کے بھی ہو گئے، جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضاء کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو. تو یہاں پر قضاء کا نہیں، شوال کا نہیں ہوگا، قضاء کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں، نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں، شوال میں وہ دن آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میں میرے علم کے مطابق یہی ہے، کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں، اگر آپ ان کی نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا، کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، تو ان کی بات حق ہے، میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کہ انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضاء رمضان کے بعد نہیں کرتی، لیکن شعبان میں، دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے ہیں، وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضاء روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی، ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو، وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں، اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں، من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر، تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے، یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں. اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے قضاء کر لیں، قضاء کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ باقی رہتا ہے، اگر آپ قضاء نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے، آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضاء نہیں کیے، تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ قضاء کر سکتے تھے، آپ کے روزے بھی 5 قضاء ہیں یا 4 قضاء ہیں یا 2 قضاء ہیں، آپ نے قضاء نہیں کی، 6 روزے رکھ لیے شوال کے، اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے موت آ گئی. تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضاء روزے رکھنے کی کوشش کریں.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله، مختصر سے رسالہ ہے، عظیم رسالہ ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں. آج کی نشست میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف معاملة اخطاء اهل السنة كمعاملة اهل البدع، فان كل ابن آدم خطاء فينظر في منهج الرجل ويعامل الخطأ الذي وقع منه على أساس ذلك. ترجمة، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل سنت کی غلطیوں کو اہل بدعت کی غلطیوں کے جیسا سمجھنا اور ان کے ساتھ اہل بدعت جیسا معاملہ کرنا سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یعنی یہ بات یہ اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے، کل ابن آدم خطا. تو جس شخص سے غلطی ہوئی، جس شخص سے غلطی ہوئی ہے، اس کا منحج دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس سے ساتھ ہوئی غلطی کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. واضح ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور لوگ منحج کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے صحیح منحج والے، دوسرے باطل کے غلط منحج والے. حق منحج والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. باطل منحج والے اہل بدع والخرافات. دونوں بشر ہیں، انبیاء نہیں، معصوم نہیں ہیں، ان کے علماء دونوں کے بشر ہیں، تو غلطی کا اندیشہ رہتا ہے. جب غلطی کا امکان رہتا ہے تو پھر کیا، جب غلطی ہوتی دونوں فریقین سے، کیا یہی انصاف ہے کہ دونوں کو ایک ہی ترازو پر رکھ کر معاملہ طے کیجیے دونوں کے ساتھ؟ اہل سنت یا اہل حق والے جو ہیں، ان کی ایک پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بال، داڑھی کے بال سفید کیے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، قرآن مجید، صحیح حدیث اور صحابہ کرام و سلف کی سمجھ کے مطابق. اپنے جمعہ کے خطبوں میں، دروس و تدریس میں، لیکچرز میں، جب بھی آپ ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیشہ وہ اسی چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں، یوں کہ نصب العین ہوتا ہے. اور دوسری طرف اہل بدعت یا علماء، ان کا نصب العین اپنے اپنے مختلف مناہج ہوتے ہیں. قرآن سنت کی بات تو سب کرتے ہیں، اور قرآن سنت کی بات نہ کریں تو کوئی ان کو عالم نہ تصور کرے. تو ہر گروہ قرآن اور سنت کی بات کرے گا، لیکن اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منحج بنا رکھے ہیں. بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے قرآن سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور یہ فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اگرچہ محدث نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے. اسے ایک ضعیف من گھڑت حدیث کو صحیح سمجھ لیتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. محدثین کہتے ہیں ضعیف من گھڑت ہے، موضوع ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ صحیح ہے، میں نے عمل کرنا ہے. کوئی اور شخص کہتے ہیں نہیں، میں ذوق کی بنیاد پر نصوص پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، قرآن سنت پہ. میں عالم ہوں، قرآن سنت میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو میرا ایک مزاج بن جاتا ہے کس طریقے سے سمجھ رہے قرآن اور سنت کو، شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، میں اس کے مطابق اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتا ہوں. جو میرے مزاج کے مطابق آئے گا وہ ٹھیک ہے، مخالف ہوگا وہ غلط ہے. تیسرے کا منحج ہے میں عقل پہ تولتا ہوں، میرے عقل بڑی طاقت اور قوی عقل ہے، میں نے عقل کی بنیاد پہ بہت سارے مسائل حل کیے ہیں اور سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک اور درست حل ہوئے ہیں. اس لیے قرآن و سنت کو میں عقل پہ تولتا ہوں، عقل مانتی ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانوں گا. پھر اور کوئی کہتا ہے عقل کے ساتھ منطق بھی ہے، میں منطق پر، لاجک پہ تولتا ہوں، اگر وہ ٹھیک نکلتی ہے کوئی بات، اللہ کا فرمان یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اگر منطق اور عقل کے ترازو پر اگر صحیح ثابت ہوتے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار. کوئی اور آ کے کہتا ہے کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے، یا ایک عالم کے پیچھے میں نے چلنا ہے، وہی میرا رہنما ہے، اس کی ہر بات دین ہے، اس کا ہر قول سچ ہے، اس کا ہر فعل پیروی کے لائق ہے، میں صرف اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، وہی میرا امام ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سی شخصیت ہے جن میں سارے وصف سچے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے امت میں سے؟ ابوبکر صدیق ہو سکتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق کی ہر بات دین بن جاتی ہے، ہر عمل پیروی کے لائق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر ابوبکر صدیق ہادی امت نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سا امام ہے جو اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے؟ ابو حنیفہ ہو کر سکتا ہے، امام ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن جماعت کا امام ہے. امام مالک یہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے؟ امام شافعی، احمد بن حنبل، سفیان الثوری یا دیگر، جو امام بخاری لے لیں، کوئی بھی ابو حدیث لے لیں، کوئی بھی عالم لے لیں، یہ مقام امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صرف انبیاء کے سردار سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اندھی تقلید کرنے والے کہتے ہیں بس ہم نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے, آیت پڑھتے رہو تم پڑھتے رہو, حدیث میں تم پڑھتے رہو, تمہیں مبارک ہو, ہمیں امام کا قول کافی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان, بڑی بدبختی ہے واللہ. اس لیے جب دونوں کا یہ راستہ ہو, ایک شخص زندگی ساری یتحرر سنت, سنت کے پیچھے وقت لگاتا ہے, زندگی ساری سنت کو کے آگے کرتا رہتا ہے, فہم سلف کو آگے کرتا رہتا ہے, بشر ہے غلطی ہو گئی. دوسری طرف زندگی ساری بات منہج پر قائم ہے, اسی کے لیے اپنا سر وقت لگاتا ہے اور ولا والا پر اسی پہ قائم کیا ہوا ہے. اس نے میرا دوست وہی جو میرے منہج پہ ہے, میرا دشمن وہ ہے جو میرے مذہب کی مخالف ہے, اگرچہ وہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر صحابی کیوں نہ ہو. منہج خوارج کا تھا کہ نہ تھا؟ منہج صحابہ کرام کا تھا, سید علی کا منہج ہے اور خوارج کا منہج بھی ہے, آپس میں ٹکراؤ ہوا. کس کا منہج حق ہے کس کا باطل ہے؟ کوئی بھی شخص جو عالم نہیں, دور کی بات ہے عالم, کوئی عام انسان کہہ سکتا ہے خوارج منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ بھی منہج تھا کہ نہیں؟ منہج تھا, لیکن ٹکراتا تھا صحیح منہج سے, تو ان کی غلطی تھی, وہ غلطی اہل بدعت کی تھی, ان کا رد کیا گیا ہے. رد صرف زبان سے نہیں, صرف قلم سے نہیں, تلوار سے بھی کیا گیا ہے, کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. اور غلطی میرے سنت سے بھی ہوتی ہے. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف میں غلطی کر بیٹھے کہ ایمان کیا ہے؟ قول ہے, زبان کا اور دل سے تصدیق ہے, عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اسی کے مرجئۃ الفقہا, غلطی ہو گئی, عالم ہے, زندگی ساری اہل سنت و جماعت کے منہج پر قائم کی, عقیدہ درست ہے, منہج درست ہے, بشر غلطی ہو گئی ہے. تو کیا علماء نے, اہل سنت و جماعت کے علماء نے یہ کہہ دے کہ یہ بدعت ہے, اسے چھوڑ دو, اس کے پورے علم کو ضائع کر دو, اس کے پورے علم سمندر میں پھینک دو, کھائی میں پھینک دو, یہ کسی کے لائق نہیں, اس کا علم نہیں, حق ادا کیا ہے. اور دین سن, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, دین اسلام کس چیز کا دین ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. ہر کسی کا حق متعین ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کی کتاب کا حق ہے, اللہ کے رسول کا حق ہے, صحابہ کرام کا حق ہے, مومنوں کا حق ہے, علماء کا حق ہے, حکمرانوں کا حق ہے, گھر والوں کا حق ہے, دوستوں کا حق ہے, دشمنوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے, اور جمادات کا بھی حق ہے. یہ ہمارا دین ہے, سبحان اللہ. تو عالم کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ غلطی ہو گئی تو اس کو بس گریوان سے پکڑ کے اس کی تذلیل کر دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی ساری اس نے محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑ کے دین کا علم حاصل کیا ہے, اور اسی کی تدریس اس نے کی ہے, وہی علم حاصل کر کے منہج پہ قائم, صحیح منہج پہ قائم رہا, اور اس کی نشر و اشاعت کی زندگی ساری. پاؤں پیسے غلطی اسے ہو گئی ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غلطی اجتہاد غلطی تصور کی گئی ہے, ان کا علماء نے اس غلطی کی تصحیح بھی کی ہے. ہم امام صاحب کی اس بات پہ پیروی نہیں کرتے, یہاں پہ غلطی ہو گئی, بشر ہے, مجتہد ہیں, وہ جانے اس کا رب جانے. مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, مجتہد عالم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس دین کو پاک اور صاف رکھنے ہر غلطی سے. اس لیے ہم غلطی کا رد کرتے ہیں, غلطی کرنے والے کا رد نہیں کرتے, کیونکہ وہ عالم رسول جماعت کا عالم ہے, سنی عالم ہے. غلطی جنب صفوان نے بھی کی تھی, جنب صفوان نے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے, جبر کا عقیدہ لے کے آیا ہے, ارجاء کا عقیدہ لے کے آیا ہے, جنت اور دوزخ کو فنا کا بدعقیدگی لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وجود کا عقیدہ یہ بدعقیدگی لے کے آیا ہے. علماء نے اس کا بھی رد کیا ہے, لیکن صرف اس کی باتوں کا رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارا ترازو مختلف ہے. نہیں, ترازو ایک ہے ہمارا, یہ اہل بدعت کا حق ہے, یہ اہل سنت کا حق ہے, اور دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کی چند دلائل بھی دیکھ لیں. ہاں, تو میں دلیل پہلے بیان کرتا ہوں, آج میں دلیل بعد میں بیان کرتا ہوں, ہمیں پتہ چلے اس نے جماعت نے یہ باتیں کہاں سے لے کے آئے ہیں, اپنے جیب سے نکالی ہیں. یہ جو فرق ہے, یہ ترازو, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے ترازو میں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سلف صالحین کی باتوں کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے, علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول جماعت صحیح عقیدہ ہے, صحیح منہج ہے, علم والے ہیں, اہل بدعت والے غلط عقیدہ غلط منہج ہے, ان کے سامنے کوئی علم, کوئی ان کے علم کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے؟ تو کبھی برابر نہیں. کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افرج المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو دونوں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہو کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی جو برابر کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، جو دونوں کو برابر کرتے ہیں، لسنت بدعت برابر کرتے ہیں وہی غلط فیصلہ کرتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے دونوں میں تفریق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. یہ آیت بار بار ہم نے پڑھی ہے، میں نے جو سلف سے جب سے ہم نے بات کی ہے آیت بار بار آئی ہے، اسے میں نے کہا حفظ کرنی ہے یہ آیت. اس میں کہاں دلالہ ہے اس آیت میں؟ برابری کی بات ہے. اتبعوهم باحسان، سبحان اللہ، یا جی سورت توبہ آیت نمبر 100 والذین اتبعوهم باحسان. ایک تو وہ ہیں سابقون اول مہاجرین انصار میں سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی پیروی کرتے اتباع کرتے احسان کے ساتھ. اچھا، جو اتباع تو کرتے احسان کے ساتھ نہیں کرتے، کیا ان کے برابر ہیں جو احسان کے ساتھ کرتے ہیں؟ اچھا، جو مخالفت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اتبعوهم صرف نہیں، احسان کے ساتھ. کیونکہ جو احسان کے ساتھ نہیں پیروی کرے گا وہ اس جیسا نہیں ہے جو احسان کے ساتھ کرے گا. جو کر ہی مخالفت رہا ہے بچپن سے، شروع سے منہج الگ بنائے ہوئے ہیں، سلف کے مخالف منہج ہے اور منہج سلف کے دشمن ہے، صحیح عقیدے کے دشمن ہے، برابر ہو سکتے ہیں دونوں کیا؟ سبحان اللہ. اگلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بار بار ہمیں یاد پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حفظ کرنی ہے. اگر وہ لوگ یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے کے آتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، عقیدہ ویسے جیسا کہ صحابہ کا عقیدہ، منہج ویسے جیسا کہ صحابہ کا منہج ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً ہدایت یافتہ ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. یعنی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جس کا عقیدہ ہے صحابہ اور سلف جیسا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کے عقیدہ میں غلطی منہج میں غلطی وہ ہدایت یافتہ ہے، گمراہ ہے. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ موڑتے ہیں کس چیز سے؟ صحیح عقیدہ سے، منہج سے، جو صحابہ کرام جیسا عقیدہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام جیسا منہج نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ شقاق میں. شقاق کیا ہے؟ شدید مخالفت، بدترین مخالفت. جو شق شق یعنی جب آپ کسی کو پھاڑ دے دو حصوں میں کر دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یہ دوری اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہے. کیا ملے گا ان کو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں. کبھی وہ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، اور اس کی ہر بات کو جانتے جو وہ چھپاتا ہے. جو وہ کہتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم علیہ السلام کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران، اگر فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرے اور اس کے فیصلہ صحیح ثابت ہو، اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتہد فاخطا فله اجر، اگر وہ فیصلہ کرو اسے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الى آخر الآیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فالمجتہد المستدل من امام وحاکم وعالم وناظر ومفتن، مجتہد عالم جو استدلال کرتا ہے قرآن مجید سے، چاہے وہ امام ہو، حاکم ہو، عالم ہو، یا مناظر کرنے والا ناظر ہو، یا مفتی دینے والا مفتی ہو، فتوی دینے والا مفتی ہو، وغیرہ ذلك، ان کے علاوہ کوئی اور ہو، اذا اجتہد، اگر اجتہاد کرتا ہے، واستدل واتق اللہ، اور دلیل اس نے بیان کی، اللہ سے ڈرتے ہو، ما استطاع، اپنی استطاعت کے مطابق، کان ھذا ھو الذی کلفہ اللہ ایاہ، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی تکلیف دی ہے جو اس نے کیا ہے. رسول جماعت کے عالم نے یہی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ البدعت نے کیا کیا؟ ان سارے اصول خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں سلف اپنے اخلاص و صدق سے پہچانے جاتے تھے. سلف صالحین اخلاص اور دین میں سچائی سے پہچانے جاتے تھے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان کی غلطی ان کی خطا میں ان کو اجر, ہم یہ یقین رکھتے ان کو اجر ملتا تھا کیونکہ وہ مجتہد تھے, وہ اہل تھے. کیونکہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. جب انسان یہ دیکھ, جب انسان پہچانا جاتا ہے اپنے تقوی سے, اپنے صلاح سے اور سچائی سے اور حق کے پیچھے لگنے سے, حق کو پانے کے لیے, پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے, حق کو نہیں پا سکتا جد جہد کرنے کے باوجود بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بشر ہے, خطا نہ کر, اسے خطا ہو گئی, حق نہ پا سکا اس جزئیے میں. فہذا مأجور, یہ شخص مأجور, اس کو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. اما اہل البدع, دوسری طرف البدع کو دیکھیں, فلا, ہرگز نہیں. اہل البدع جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں, حق کی نہیں. اہل البدع جو ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب الہوا کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا حق کی طرف جلدی. اگر اسے کہا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے, واپس لوٹو حق کی طرف, تو نہیں لوٹتا. امام شافعی کو دیکھے رحمۃ اللہ علیہ, احمد حنبل کو دیکھے, سارے کے سارے جب حق بیان ہوتا ہے تو اپنے قول کو چھوڑ کے حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور دلیل کو اپنا لیتے ہیں. دلیل کی ڈھونڈتے بھی ہیں, تلاش بھی کرتے ہیں, جدوجہد بھی کرتے ہیں, جب پا لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, فوراً اپنے غلط قول کو چھوڑ کر حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں. اہل الاہواء کبھی واپس نہیں آتے. آج بدعتی جو ہے, میرے بھائیو, شیخ صاحب فرماتے ہیں, میرے بھائیو, چاہے وہ حکمرانوں کے خلاف کارروائی کرنے والا ہو, نکلنے والا ہو, یا کوئی بھی ہو, جلدی حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے. سبحان اللہ, ما یرجع الى الحق, نہیں واپس لوٹتا حق کی طرف. آپ اس کے سامنے 10 دلائل پیش کرتے رہتے ہو اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے رہتے ہو, لیکن وہ حق تک واپس نہیں لوٹتا. یہ اہل الاہواء کا طریقہ ہے. اور یہ شیخ صاحب نے شرح عقد السلف الصابونی اور شرح اصول السنہ محمد الحنبل کی بھی ایک ہی کتاب ہے, اس کتاب میں صفحہ نمبر 427 میں فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ نے یہ چند اہم باتیں بیان کی.
3: اس کتاب کا
2: انگلش میں ہو چکا ہے,
3: بارس کا
2: سیٹ بھی. بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے, اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا, انگلش میں موجود ہے. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: ان کا سوال ہے کہ ہم نکے میں رہتے ہیں اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے, میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے. مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے, تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں. دیکھو, تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے, سنت نفل کا حق بعد میں ہے. تو سنت کو پانے کے لیے,
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسرى آية كريمة من الله تعالى فرماته, فاعلم أنه لا إله إلا الله. اور نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه البخاري. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے میں مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہے، کریں ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. یہ کیا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ اسے کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب. یہ کیا چیز ہے؟ ایپل. ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے. کمپنی کا لوگو ہے. الحمدللہ سب جانتے ہیں. کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے. سب جانتے ہیں. چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے. یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں سب، جو نہیں جانتا بتا دے کہ اس میں حرج کیا ہے. سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ ایڈوب ریڈر ہے. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتا ہے. سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹسپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج، اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے، فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اس طرح فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں. لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے، بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار، یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلے انہوں نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے مکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے، اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی، ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح. کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے، ایک سب اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر اس میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے اسے ہنسی نہیں آئے گی. کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن اسے، اسے پڑھیں گے ای ایس پی این، الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں. یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں، پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا، پھر یہ نہ کہنا پھر پوچھ لیا. سچ بولنا نہیں آتے، کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر. اچھا تفسیر نہیں آتی، مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار، کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا دو لفظ نہیں آئیں گے. جسے آتا ہے وہ پوری صورت کا ترجمہ آتا ہے. اللہ علیہ. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا. غاسق اذا وقع. جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس. غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا. نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے، ایک آیت کا بھی نہیں آتا، آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ. ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ. پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے، دیوبندی کا پڑھے، سب پناہ مانگتے کہ نہیں. صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلک کے کیا معنی ہے؟ بولے نا. صبح غاسقین کیا چیز؟

الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورہ اخلاص ہی پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں. صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں, یہ ادھر سے سن کے وہ ہو رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے. بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. معبود برحق, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے, فیس بک کا لوگو کیا ہے, یوٹیوب کا کیا ہے, ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا, یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں, یوٹیوب ہوتا کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا اسے؟ لیکن اگر مر جاتے ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے, اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے. انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں, سمندر ہیں, سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں, ہم نے بھی دیکھا, ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہیں, ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے. جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے, کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں, برکت کے مہینے میں, اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا, تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ایمان پہلے ہے. الذین آمنوا منکم واوتوا العلم, جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے, ٹویٹر کا علم ہے, گوگل کا علم ہے, کون سا علم ہے یہ؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ, یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم. ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے. ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ, میں گھر میں سو رہا ہوں, بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے. کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے, آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو, اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو, ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے خیر چاہتا ہے, اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ بنیاد

0: اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے, وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. کلمہ توحید کا معنی ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سی ڈیز ہیں, یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر دو, صحیح عقیدہ اور منحج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے. اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں. بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے اللہ, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسلام کی نعمت. آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو, اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا. اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا. ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق کے صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے. اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہیں کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئیں, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟ آج باپ بیٹے سے جدا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہے, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں, محبتیں باقی نہیں رہی ہیں, آئے دن ساس اور بہو کا جھگڑا رہتا ہے. کس لیے؟ اگر رمضان میں اپنے دل کو ہم پاک نہیں کریں گے, صاف نہیں کریں گے, کب کریں گے ہم؟ اس رشتے کی قدر جانیں. یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا, اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے. اس کریم کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے, رشتے کو نبھانا ہے. اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے صاحب نے سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں, نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں, اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں. صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں, اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو کثرت سے استغفار اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں. اپنا ورد بنا لیں جس وقت بھی آپ فارغ ہوں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کیا کہتے ہیں, کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے, پاؤں سے چلنا ہے, زبان کہاں پہ. بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں, یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں. ان للہ وانا الیہ راجعون. کثرت سے استغفار. نیند نہیں آ رہی رات کو, استغفار پڑھے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نصیحت کی ہے اپنے قوم, 950 سال نصیحت کی ہے, دعوت توحید ہے, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, شرک سے توبہ کرو, نافرمانی سے توبہ کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, غفار بار بار مغفرت کرنے والا. خطا ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا, پھر مغفرت کرو, پھر ہو گیا, پھر مغفرت کرو, کیونکہ وہ غفار ہے. کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے. نری اولاد کی ضرورت ہے, نرینہ اولاد کی ضرورت ہے, استغفار پڑھو. رزق کی تنگی ہے, استغفار پڑھو. سینہ تنگ ہے, جھگڑے ہیں گھر میں, کثرت سے استغفار پڑھو. واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو. ویجعل لکم جنات باغات, دنیا میں جنت ہو جائے گی, یہ گھر جنت بن جائے گا. بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے, چھت نہیں ہے بچوں کی, چھت پان پات چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے. سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی, پھر نہ گھر بچتا, پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئی گڑا بن جاتا ہے. استغفار کریں, توبہ کریں, سود سے بھی توبہ کریں, ہر نافرمانی سے توبہ کریں, اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے. استغفار کر کے تو دیکھیں, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر دنیا سے چلے گئے, اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے, سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی, کرائے میں رہتے, چھت ہے, عزت ہے, محفوظ ہے. ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے. واللہ سر پہ چھت نہیں رہی, جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھے گی تو ہمارا سر سے چھت چھین جائے گی. ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض لوگ بکر عید پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بکرا ذبح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. اور جو حدیث ابو داؤد میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دو بکر ذبح کرتے تھے, ایک اپنے طرف سے اور دوسرے آپ وسلم کی طرف سے کرتے تھے, یہ روایت ضعیف روایت ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں حدیث ضعیف ہے, لم يثبت عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور ضعیف حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ کام سے علی نے کیا نہیں ہے، سیدنا علی سلف میں سے ہیں، اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے. تو یہ طریقہ جو ہے، یہ روایت جو ضعیف روایت ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں، بات صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عجیب سی بات ہے کہ تقریباً یہ بات گھر گھر میں آپ کو نظر آئے گی، دو بکرے ذبح کر دے اپنے گھر والوں سے، ایک دوسرا بکرا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتے ہیں. اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر تو کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کریں، درود بھیجیں اس کے ثبوت ملتا ہے، سلام بھیجیں اس کا ثبوت ملتا ہے، قربانی کرے کہاں ثبوت ملتا ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. اور جو روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ جو دلیل بیان کرتے ہیں ضعیف روایت ابو داؤد کی جس کو میں نے ذکر کیا ہے، تو لوگ اس کو بھی دلیل بناتے ہیں، کیونکہ سیدنا علی اپنی طرف سے آپ سے وفات پا چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی کرتے تھے، تو جو وفات پا چکے لوگوں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری جب قربانی کرتے رہے تو کسی ایک شخص کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے انعام پہ کوئی بکرا ذبح کیا کبھی؟ کوئی اونٹ ذبح کیا؟ سید خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا پیاری بیوی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا و الصحابہ اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے مکہ میں، کیا ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے؟ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بیٹے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے، کیا ایک ہی بکرا ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک بکرا ذبح نہیں کیا. تو اسے جو ہمیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ زندہ جو ہے جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اصال ثواب کے لیے قربانی جائز نہیں ہے. باقی جو شرعی طریقے جن کی دلیل موجود ہے وہ راستہ اختیار کریں.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ، توبہ کی اہمیت، اور انسان کی زندگی میں توبہ کا اثر. پچھلے خطبے میں جنت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کی تھیں، اور یہ بیان کیا تھا کہ جنت اللہ تعالی کا بنایا ہوا وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے خاص مومن اور متقین کے لیے بنا رکھا ہے، اپنے پیاروں کے لیے بنا رکھا ہے، اور اس کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے، ہر وہ نعمت موجود ہے، ہر وہ اچھائی موجود ہے جس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ انسان کیونکہ کمزوریوں میں پیدا ہوا ہے تو اپنے بد اعمالی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اس جنت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے رب سے دور ہو چکا ہے، جو جنت سے دور ہو چکا ہے، کہ وہ واپس آ سکتا ہے اور جنت میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کو بیان فرمایا جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے جنت سے دوری اختیار کر رکھی ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے، اس جہالت اور لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں. واپسی کا راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بار بار مغفرت کرنے والا ہوں. غفور نہیں فرمایا، غفور کا مطلب ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا. غفار کا مطلب ہے بار بار مغفرت کرنے والا. اے بندے، تو بار بار خطا کرتا جا اور بار بار مغفرت طلب کرتا جا، میں تجھے بار بار معاف کر دوں گا. لیکن کس کے لیے؟ لمن تاب، سب سے پہلی شرط ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جس نے توبہ کی، جس نے اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر یہ کہا کہ اللہ تعالی میں بہت برا انسان ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. لیکن اس کے ساتھ اور شرط بھی ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے. توبہ تو ہے، من تاب وآمن، ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کی جگہ ہے دل، اور ایمان کا دوسرا نام ہے توحید، کیونکہ توحید کے بغیر ایمان کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بغیر توحید کے مسلمان مسلمان نہیں رہتا. تو توحید کا ہونا سب سے پہلے ہے اور سب سے بنیادی بات ہے، توبہ سے پہلے. اور اس توحید اور ایمان کا اثر جب تک بدن پر نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، توبہ تو کی ہے، موحد بھی ہے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو عمل صالح انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، یہ اعمال صالحہ ہیں. اور اعمال صالحہ تب انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تب اسے توفیق عطا فرماتا ہے ان اعمال صالحہ کی، جب اس کے دل میں توحید کا نور بھر جائے اور شرک اور بدعات کی ظلمات کا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے. عمل صالح بھی کیا، ثم اهتدى، عمل صالح کی نشانی ہے صحیح منہج کو اختیار کرنا، صحیح راستے کو اختیار کرنا، برائی کی طرف واپس نہ لوٹ کے جانا، شرک بدعات اور خرافات سے اگر توبہ کر چکا ہے تو ان کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا. ثم اهتدى، پھر اس نے ہدایت کے راستے کو اپنایا ہے، اور ہدایت کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبیل المؤمنین ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. یہ سبیل المؤمنین ہے، اور جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ ہدایت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے سبل ہیں, لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں, اور سارے جتنے بھی اس صراط مستقیم کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو توبہ کی یہ شرطیں ہیں, سچی توبہ کی. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے ندامت کا ہونا, انسان نادم ہو جائے, اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی کی ہے. نمبر دو, اس غلط عمل کو روک دے, فوراً روک دے. کوئی شخص شراب پیتا ہے, اسے ندامت تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, وہ چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں, لیکن شراب پی رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں, تو رکنا پڑے گا, برے عمل سے رکنا پڑے گا. اگر رک گئے, اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ میں دوبارہ واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا, یہ تیسری شرط. اگر ہو جائے پھر توبہ کرو, لیکن اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے عہد کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. چوتھے نمبر پہ, اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے, حقوق العباد پر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے, تو اسے پورا کرے, اسے واپس کرے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے لیا ہے, کسی کا ادھار دینا تھا, ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کر لیا اور واپس نہیں کیا, اور اب دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حق توبہ کا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچ گیا. لیکن مخلوق کا حق جو ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا, ورنہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس بندے کا حق آپ واپس کریں گے. پانچویں شرط ہے کہ توبہ کا وقت, توبہ کرنی ہے توبہ کے محدد وقت کے اندر, اور توبہ کے قبولیت کے دو وقت ہیں. پہلا وقت ہر انسان کے قریب ہے, ہر انسان کے قریب ہے, اور یہ وقت وہ ہے جب روح حلق میں آتی ہے, انسان مرنے لگتا ہے اور اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. اب اس کے سامنے موت یقینی ہو چکی ہے, بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اسے موت کے فرشتے نظرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے آخری لمحات میں ہوتا ہے, تب اس وقت میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں, توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے جب تک آپ کی احساس چل رہی ہے, آپ کی عقل کام کر رہی ہے, آپ توبہ کر سکتے ہیں, لیکن موت کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دوسرا وقت بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا قریب ہے, جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک وقت ہے خاص ہر انسان کے لیے, الگ الگ ہے موت کا وقت, دوسرا وقت ہے عام سب کے لیے. جو ہی سورج مغرب سے نکلے گا, اور سورج کے مغرب سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, جو ہی سورج مغرب سے نکلا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ شرطیں ہیں سچی توبہ کی. جس نے توبہ کرنی ہے ان شروط کے مطابق توبہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, میں غفار ہوں. جو حقیقت چھپی ہوئی تھی اکثر لوگوں سے, جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا بس ہو گیا, اب اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانے کا, ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, پھر دسواں, پھر بیسواں, اس طریقے سے گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے گئے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش پیاری خوشخبری سناتے ہیں. ترمذی کی روایت میں آیا ہے جو حدیث میں نے شروع میں بیان کی, کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والے، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں التوابون، توبہ کرنے والے. قباحت اس میں نہیں ہے کہ کوئی انسان خطا کرے یا گناہ کرے، اس میں قباحت نہیں ہے. انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کمزوروں میں پیدا ہوا ہے، انسان کے خون کے اندر شیطان دوڑتا ہے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، کوئی بھی انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. گناہ سب سے ہو سکتے ہیں اور سب گناہ کرتے ہیں، انبیاء کے علاوہ ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ کے مختلف درجات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، دو گناہ برابر نہیں ہیں. اگرچہ ایک نوعیت ہی، اگرچہ یہ گناہ ایک نوعیت ہی کی کیوں نہ ہو، برابر نہیں. مثال کے طور پہ زنا کرنا گناہ ہے، اس کے لیے ایک خاص شریعت میں سزا ہے، دنیا میں حدود ہیں، اور آخرت میں اس کی ایک خاص سزا ہے. اپنے پڑوسی کی بیوی یا بیٹی سے زنا کرنا اس سے زیادہ گناہ ہے، حلیلۃ الجار. گناہ ایک ہے زنا، لیکن اس کی جو سزا ہے، اس کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. نعوذ باللہ، اپنی محارم سے زنا کرنا، ماں یا بیٹی سے زنا کرنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. عمل ایک ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور سود کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 70 حصے ہیں، کم سے کم حصے کی جو سزا ہے یا کم سے کم حصے کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سود 1-2% میں سود نہیں ہوتا، اسے سود نہیں کہا جاتا. نہیں میرے بھائی، کم سے کم درجے کے سود جو ہے وہ شخص اتنا گنہگار ہے، اس شخص کے برابر کر دیا جاتا ہے، اس شخص کے برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں جس نے اپنے ماں کے ساتھ زنا کیا، اور دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی. تو گناہ مختلف ہیں، ان کی سزائیں بھی مختلف ہیں. گناہ کرنے میں قباحت نہیں ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. قباحت برائی اس میں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. خیر الخطائین التوابون. آج ہم گناہ کرنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا توبہ مانگنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کرنا بھی جانتے ہیں؟ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ لوگوں کو راضی کرنا جانتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا رب بھی ہے جس کے احسانات ہم گن نہیں سکتے؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس رب کو بھی راضی کریں؟ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے ہم اس سے غافل ہیں، لیکن یہ بندے، یہ لوگ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کبھی بیوی کو راضی کرنا ہے، کبھی بچوں کو راضی کرنا ہے، کبھی رشتہ داروں کو راضی کرنا ہے، کبھی دوستوں کو راضی کرنا ہے، کبھی کلیگ کو راضی کرنا ہے، کبھی نوکروں کو راضی کرنا ہے، کبھی اپنے سے بڑوں کو راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں دنیا میں سے کوئی بھی انسان راضی نہیں ہوتا جب تک کہ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی راضی نہیں ہوں گے، دنیا والے کبھی آپ پر راضی نہیں ہو سکتے. اب خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ایک کو راضی کرتے دوسرا ناراض ہے، دوسرے کو راضی کرتے تیسرا ناراض ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. جس پر اللہ تعالی راضی ہے اس پر پوری کائنات راضی ہے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں زمین پر، جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. آپ لوگ گھر سے نکلے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے, جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. اگر اس نیت سے نکلے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ کی قسم فرشتے آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے, فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور پتھروں کے اندر چیونٹیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں. توبہ ہم نے جان لیا کیسے کرنی ہو, شرطیں کیا ہیں, لیکن کیا ہر گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو, یا بعض گناہوں کی توبہ ہوتی اور بعض کی نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں, مختصر میں بیان کر دوں, ہر گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ان شرطوں کے ساتھ, کوئی بھی گناہ کیوں نہ ہو, جب توبہ کر لی ہے ان شرطوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں مختلف گناہ, کچھ عملی مثالیں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بھیانک گنہگاروں کی توبہ قبول فرمائی ہے. قتل کرنا گناہ ہے, جس نے ایک قتل کیا وہ اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دو قتل کیے, اور جس نے دو کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے دس کیے, اور جس نے دس قتل کیے اس کا گناہ اس کے برابر ہے جس نے سو قتل کیے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے 99 قتل کیا, ایک کم سو, 99 قتل کرنے کے بعد اسے ندامت ہوئی, یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. اس کا دل تنگ ہوا کہ میں نے 99 قتل کیے, جیتے جاگتے 99 انسان کو ذبح کر دیا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا میں نے. لوگوں سے سوال کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں, کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. لوگوں نے کہا, اب مصیبت یہ ہے کہ ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ رہا ہے, جواب کیا ملے گا, جہالت ہی ملے گی. تو کسی نے کہا, تم جاؤ, فلانا عابد ہے, بڑا بزرگ ہے, عبادت کرنے والا ہے, اس کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی راستہ لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ شخص جاتا ہے وہاں پہ اور اس شخص سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے, مجھ سے بڑی غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ 99 قتل کیا ہے میں نے اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا, 99 قتل کرنے کے بعد اب تمہیں یاد آئے کہ توبہ کرنی ہے؟ جا, تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں. عابد تھا, بزرگ تھا, عبادت کرنا جانتا تھا لیکن علم نہیں تھا, شریعت کا علم نہیں تھا, شریعت کے بنیادی علم نہیں تھا. تو شخص نے کہا, اچھا میرے کوئی توبہ نہیں ہے اور تم نے مجھے کہا جا تیرے کوئی توبہ نہیں ہے, سینچری پوری کر دیتے, اسے بھی قتل کر دیا, 100 پورا کر لیا, 100 انسان کا قاتل اپنے سینے میں ندامت کی آگ لیے پھر رہا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہے جو راستہ لگائے؟ ایک سے پوچھا, دوسرے سے, تیسرے سے, جس نے کہا عابد کی طرف جاؤ اس کی بات نہیں سنی کیونکہ پہلے جا چکا ہے, وہ کوئی دوسرا راستہ دیکھنا چاہتا ہے, اس کا دل بہت تنگ ہو چکا ہے, اس کے سینے میں آگ سلگ رہی ہے. کسی نے کہا, فلان جگہ پہ ایک عالم ہے, اس کی طرف جاؤ, وہ تمہیں ضرور راہ راست پر لگائے گا, تمہاری رہنمائی کرے گا. جب عالم کا نام سنا تو پتہ چلا عابد کچھ اور تھا اور یہ کوئی دوسرا انسان ہے. اس کی طرف جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے، مجھ سے 100 قتل ہوا ہے، میرے کو بخشش کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ یہ پوچھنا چاہتا ہے، اگر ہم تھوڑے سے گہرائی میں جا کر دیکھیں، اگر 99 یا 100 قتل کے عوض میں مجھے کوئی بھی سزا ملنی ہے توبہ کے عوض میں، تو میں تیار ہوں۔ یعنی سینے میں وہ یہ لے کے چل رہا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھاؤ توبہ کیسے کی جاتی ہے، اگر اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے، مال دینا پڑے، دولت دینی پڑے، کچھ دینا پڑے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے راستہ دکھاؤ۔ تو اس عالم نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کوئی بھی نہیں آ سکتا، تو اپنے دل میں سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے گا۔ اتنی سی بات ہے، کچھ دینا نہیں ہے، کچھ قربان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، قربان کرنا ہے اپنی خواہشات، خواہش نفس کو قربان ضرور کرنا ہے توبہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ مال دینا ہے، کوئی دولت دینی ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ نے۔ لیکن ایک شرط ہے کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، اس بستی کے ماحول نے تجھے قاتل بنایا، جب تک اس ماحول میں رہو گے تو تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا۔ اس لیے فلاں بستی ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہاں پر جاؤ، اس میں اچھے لوگ رہتے ہیں، تمہیں اچھا ماحول ملے گا، وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کرو، تمہاری توبہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اب سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، توبہ کی ہے، وَآمَنَ، دل میں یقین ہوا ہے، اطمینان ہوا ہے اس بندے کو، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل صالح کیا ہے اس کا، جو ہی دروازے سے نکلا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں گیا، گھر والے ہیں، مال و متاع ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، دروازے سے نکلتے ہوئے بائیں جانب اس کا گھر کا راستہ ہے اور دائیں جانب اس بستی کا راستہ ہے، دائیں جانب لے کے چلا گیا، وعمل صالحا ثم اهتدى، اسی راستے کو اپنایا جو جس راستے کی طرف اس عالم نے نشاندہی کی، چلا گیا۔ راستے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے، موت آ گئی، موت کا فرشتہ آیا، اور دو قسم کے اور فرشتے بھی آئے، جنت کی طرف سے رحمت کے فرشتے اور جہنم کی طرف سے عذاب کے فرشتے۔ میرے بھائی، فرشتے علم غیب نہیں جانتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دونوں قسم کے فرشتے آئے، اب روح قبض کر لیے، اب فرشتوں میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح لے کے جائے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جنت میں، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں گے جہنم میں، 100 قتل کرنے والا انسان جنت میں کیسے جائے گا، رحمت کے فرشتے کہتے اس نے توبہ کی ہے، اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالی نے فیصلے کے لیے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا، جا کے ان کا فیصلہ کرو، اور فیصلہ کیسے کرنا ہے، ایک عملی طریقے سے، کہ زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو اچھے لوگوں کی ہے اس جگہ کے زیادہ قریب جہاں پر وہ شخص مرا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائے، اور اگر یہ زمین جو وہ طے کر چکا ہے جہاں پر وہ مرا ہے، وہ جہاں سے وہ چلا ہے بری بستی کے زیادہ قریب ہے، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائے۔ دوسری روایت میں آیا کہ وہ شخص جب اسے موت آئی تو اپنے سینے سے گھسیٹتے ہوئے دو تین مرتبہ آگے ہوا، یعنی آخری سانس تک وہ اس اچھی بستی کی طرف جانا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں کیا. وعمل صالحا، دیکھیں آخری لمحے میں اسے صرف ایک چیز یاد ہے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے. بس موت کی حالت ہے، نزع کی حالت ہے، اب اگر دو مرتبہ تین مرتبہ سینے کو آگے کرے تو کتنا آگے جائے گا؟ وہ بس اس تک تو پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. صرف توبہ نہیں قبول فرمائی، دیکھیں کیا عطا فرمایا ہے. جو ہی وہ فرشتہ زمین کی طرف روانہ ہوا، ابھی زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنے آیت کونیہ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین کسی کے لیے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا 100 قاتل، اس شخص کے لیے جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کے لیے اپنے زمین کو حکم دیا اور اس کو اس کے سائز کو بھی چھوٹا کر دیا. یہ زمین چھوٹی ہوئی ہے، لیکن اس 100 قتل کرنے والے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر اس نے آ کے ماپا تو وہ زیادہ قریب تھا اچھی بستے والوں کے قریب زیادہ تھا، تو اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. وہی انسان اسی دن جب نیند سے اٹھا صبح تو وہ جہنم کا حقدار تھا، اسی دن شام سے پہلے جنت کے نہروں میں تہر رہا تھا. عمل کیا کیا اس نے؟ کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکات دی، کتنے حج کیے اس نے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. سچی توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے. یہ تو قتل کا گناہ تھا، اس سے بڑھ کر گناہ ہے کفر کا گناہ. آپ جانتے ہیں یہودی نے کیا کہا؟ یہودی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تنگ ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہے. ایسا عقید رکھنے والا بدکار انسان جو انبیاء کے قاتل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی، انبیاء کے شان میں گستاخی کی انتہا کے نبی کا قتل کرنا، توبہ کر لے اس کو توبہ ہوگی یا نہیں؟ کفر کی بھی توبہ ہے. سبحان اللہ، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہودی نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، اپنے قوم کا سردار تھے، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، پچھلے سارے گناہ معاف، بد عقیدگی بھی معاف، سب گناہ معاف. نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. جب کوئی مصیبت آتی ہے جیسس کرائسٹ، اے عیسیٰ ہمیں نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا، اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھا، یوں کا عقیدہ ہے. جب توبہ کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، توبہ کی، دار اسلام میں داخل، اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے. کیا مرتد کی بھی توبہ ہے؟ یہ تو کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے، کیا اس کی بھی توبہ ہے جو دار اسلام میں داخل ہو کے کفر کا راستہ اختیار کرے اور پھر توبہ کرے؟ جو اس کی بھی توبہ ہے. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، دار اسلام میں داخل ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کا راستہ چھوڑا اور مرتد ہو گیا. اب مرتد کی سزا شریعت میں موت ہے، تو وہ چلا گیا شام کی طرف. کچھ عرصے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا, اسلام کے نور کو چھوڑ کے کفر کے اندھیر میں زندگی گزار رہا ہوں میں. تو خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی اور یہ آیت آج ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں اور تا قیامت پڑھتے رہیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, گناہ پہ گناہ کرتے گئے, اور یہ تفریق نہیں کی کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, سارے گناہ کرتے گئے اور سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کفر. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ جان لو اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. اس شخص کی بھی توبہ قبول فرمائی. کفر کا راستہ اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ شخص جنت کا حقدار بن گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال توحید کی دعوت دی ہے. جب توحید اور ایمان دل میں جگہ کر جائے تو دیکھیں انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. 13 سال نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, بلکہ نماز جو فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے, ہجرت سے 2 سال پہلے یعنی 10ویں سال میں, نبوت کے 10ویں سال میں, وہ صرف 2 رکعت نماز تھی اور 2 وقت پڑھنی تھی صبح اور شام. 5 وقت کی نماز اس ترتیب سے, اس کی فرضیت بعد میں ہوئی. بہرحال 10ویں سال میں 5 نمازیں تھیں, اس سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ 2 رکعت ہوتی تھی, 2 رکعت صبح 2 رکعت شام بس. لیکن نبوت کے 10ویں سال میں یہ تفصیل نماز کی آئی, یعنی پہلے 10 سالوں میں صرف توحید کی دعوت تھی, پہلے 11 سالوں مکہ میں, پھر اس کے بعد توحید کے بعد نماز, ہجرت سے پہلے نماز فرض ہوئی 5 نمازیں, 50 سے 5 ہوئی, پھر ہجرت کے بعد مدینہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی, روزہ فرض ہوا, پھر 9ویں صدی ہجری میں, 9ویں سال ہجری میں حج فرض ہوا. تو پہلے 13 سالوں میں صرف توحید کی دعوت کیوں, وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ جب توحید مسلمان کے دل کے اندر جگہ کر جاتا ہے اس کے بعد اس مسلمان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں یہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کی رضا کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا, بس میرا رب کیسے راضی ہو جائے. اگر گناہ بھی ہو جائے, جب گناہ تو ہوتا ہے انسان ہے تو گناہ ہوگا, جتنی بھی زیادہ توحید ہو, جتنی بھی دل توحید سے بھرا ہو, گناہ تو ہو ہی جاتے انسانوں سے, لیکن ان کی توبہ کا دوسرا انداز ہو جاتا ہے. سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں, ان سے گناہ ہوا, کبیرہ گناہ ہوا, زنا کیا کسی عورت سے. زنا کرنے کے بعد چاہتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کے توبہ کر لیتے, جانتے تھے کہ توبہ میں اپنی جگہ پہ کروں تو توبہ قبول ہو جائے گی, لیکن اس توحید اور ایمان نے اسے اجازت نہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بڑا گناہ ہوا, مجھے پاک کر دیجئے. جانتے پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غسل نہیں ہے. پاک کرنے کا مطلب ہے پتھر مار مار کے میری جان لے لیجئے. میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں. خود چل کے جاتے ہیں اپنی جان ہاتھ نہیں کراتے. سینہ تنگ ہو چکا ہے, سینے کے اندر توبہ کی آگ بھڑک رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ وہ چلا جائے اور توبہ کر لے. وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اس طرف پھیر لیتے ہیں, وہ صحابی اس طرف آ جاتے ہیں. دوسرے دن پھر آتا ہے, طاہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں, جاؤ اس کی ذرا قمیض قریب جا کے اس کے منہ کی بو تو سونگو, اسے کوئی شراب تو نہیں پی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ صحابی جاتے ہیں واپس آتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, نہیں شراب پی ہوئی. دوسرے کو بھیجتے ہیں, دیکھیں کوئی جن کا سیب تو نہیں, اس کی عقل تو ٹھیک ہے. وہ واپس آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرست انسان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اسے بالکل ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سوال پوچھتے ہیں, باریک بینی کی حد تک جاتے ہیں کہ واقعی زنا ہوا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ زنا مکمل نہ ہوا ہو, مکمل زنا یعنی علاج نہ ہوا ہو. تو شخص نے اقرار کیا, میں نے کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے, میں نے ویسا ہی کیا, مکمل اقرار کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حد قائم کر دی, پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ماعز نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر ایک پوری امت میں تقسیم کر دی جائے لوسعت تو ان کو پوری ہو جائے. پوری امت توبہ کرے ایک طرف اور ایک شخص کی توبہ ایک طرف, یہ وہ توحید اور ایمان کا اثر تھا. اسے مردوں میں نہیں, توحید اور ایمان کا اثر عورتوں میں بھی تھا, مومن عورتوں میں بھی تھا. الغامدیہ رضی اللہ عنہ عورت ہے, ان سے بھی زنا ہوا, کبیرہ گناہ ہوا. اپنے گھر میں توبہ کر سکتی تھی, اور عورت کے لیے بہت مشکل ہے, یعنی اس کی عزت کا مسئلہ ہے. توبہ کا یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, پھر سنسار کرنا, پورے شہر میں کیا پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے کہ فلاں عورت نے زنا کیا, اور پھر اس کے قبیلے کا نام بیچ میں آتا ہے کہ ایسا قبیلہ. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, اسے اگر پرواہ ہے تو صرف ایک ہے, میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہوگا, میں نے گناہ کیا ہے, میرا گناہ کیسے پاک ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, طاہرنی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو کہتے ہیں, وہ عورت حاملہ بھی ہو جاتی ہے, پہلے تو اسے اس طرف رخ پھیر دیتے ہیں دوسری طرف, لیکن وہ بار بار آنے کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ پر حد نہیں قائم ہو سکتی. 9 مہینے اس عورت نے انتظار کیا, اپنے سینے میں توبہ کی آگ لیے ہوئے, اور بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے آتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے, یہ بچہ ہے پیدا ہو چکا ہے, مجھے پاک کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب اس نے دودھ پینا ہے 2 سال, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ جب اسے دودھ پلاؤ, جب 2 سال مکمل ہوں گے پھر آنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے دل میں توبہ کرے, اس کے لیے کافی ہے, لیکن اس عورت کے ایمان نے اسے اجازت نہیں دی. پاک ہونا چاہتی, ایک گناہ کیا اسی سے پاک ہونا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتی ہے، اپنے اس معصوم بچوں کو بھی چھوڑنا چاہتی ہے۔ ماں کچھ بھی کر سکتی ہے، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ مزید دو سال

بچہ اب روٹی کھانا شروع کر دیا, میرے بچے نے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا, اب اور کوئی راستہ نہیں, اب اس عورت کو پاک کرنا ہی پڑے گا. اس کے بچے کو لیا اور حکم دیا کہ اس عورت پر زنا کی حد قائم کر دی جائے, وہ بھی شادی شدہ تھی. حد قائم کر دیا گیا اور اسے پتھر مارے گئے جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. ایک صحابی پر خون کا قطرہ گرا, اس کے منہ سے کچھ غلط الفاظ نکلے کہ اس بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ پڑا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا جانے کہ اس ایک عورت نے اتنی بڑی توبہ کی ہے, اگر مدینہ میں رہنے والے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تب بھی اس عورت کی توبہ زیادہ ہے. مدینہ میں کون رہتے ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ رہتے ہیں. 70 صحابیوں کی توبہ ایک طرف اور اس ایک عورت کی توبہ ایک طرف. آخر فرق کیا ہے؟ آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا, ہم 10 گناہ کرتے ہیں, 100 گناہ کرتے ہیں, ہمارے سینے تنگ کیوں نہیں ہوتے؟ سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارے روکٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہماری زندگی تبدیل کب ہوگی؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا قربان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جان تو دور کی بات ہے, اپنی خواہش نفس قربان نہیں کر سکتے. اور وہ خواہش نفس جو بری ہے, جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچنا چاہتی ہے, جہنم کے اندر دھکیلنا چاہتی ہے, نہیں قربان کر سکتی. کیا فرق ہے؟ ایمان اور توحید کا فرق ہے. ابھی ایمان نامکمل ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ کرنا چاہیے, شریعت کا نہیں, حدود و تعزیرات کا, اور دونوں میں فرق ہے. شریعت کا نفاذ کا مطلب ہے مکمل شریعت کا نفاذ, جس کی بنیاد توحید ہے, اور حدود تعزیرات کا نفاذ کا مطلب ہے صرف شرعی حدود کا قائم ہونا. چور کی سزا دائیں ہاتھ کاٹنا, زانے کی سزا غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کرنا, قاتل کی سزا موت. یہ شریعت کے بہت زیادہ حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. کاش کہ یہ لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ نام شریعت کا لیتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے, کاش وہ کہتے کہ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں جس کی بنیاد ہے توحید, ہم توحید کا نفاذ چاہتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی قسم, اگر توحید اور ایمان کا نفاذ اس امت میں آ جائے, اور اس کا نفاذ آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, ہم اپنے اندر اس 5 قد کے اندر ہم شریعت کا نفاذ کرنا شروع کر دیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس زمین کے اوپر شریعت کا نفاذ ہوگا. ہم 5 کے اندر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور چاہتے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ شریعت کا نفاذ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ نہیں چاہتے کہ اس زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے شرک کا, کہ وہ شرک مٹ جائے. میرے بھائی جب توحید نہیں تو پھر ان حدود و تعزیرات کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب جانتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ایک تو امت کو فائدہ ہو گیا کہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے, اس کی چوری سے محفوظ ہو گئے, دوسرے نمبر پر اس شخص کو بھی فائدہ ہوا
اس کا گناہ معاف ہو گیا وہ

0: ہو گئے. لیکن جو شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور شرک سے توبہ نہیں کرتا, اس پر آپ حد شرعی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا گناہ کی کبھی بخشش ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. جب تک کہ دل شرک سے پاک نہیں ہوتا تو حد شرعی سے گناہ کی پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا اس قصے میں, اگر یہی طریقہ ہم اپنائیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیں, لوگوں کو توحید اور سنت کی طرف بلائیں, صحابہ کرام کے راستے کی طرف بلائیں, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ زبردستی حد شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کریں. یہ انسان خود مطالبہ کرے گا, آپ کریں گے, میں کروں گا, وہ کرے گا, وہ ہر مسلمان مطالبہ کرے گا کہ اب اس پر حد شرعی قائم ہو. جیسے کہ سیدنا ماعز اور سیدہ غامدیہ رضی اللہ عنہما عن الصحابۃ اجمعین نے کیا, ایمان کے نور کی وجہ سے, توحید کے نور کی وجہ سے. اگر شریعت کا نفاذ کرنا چاہتے ہو تو مکمل شریعت کو اپناؤ, ایک حصے کو کیوں لیتے ہو؟ بنیاد کو لو اور دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف, یہ من السلف میں سے نہیں ہے, فضیلة الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے اس رسالے سے آج کے درس سے آغاز کرتے ہیں اور جو پہلا پوائنٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. فضیلة الشیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الأخذ عن أي أحد إلا بعد النظر في حاله مع السنة, فكان يقال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. شخص فرماتے ہیں کسی بھی شخص سے علم حاصل کر لینا بغیر اس بات کی تحقیق کیے ہوئے کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کا معاملہ سنت کے ساتھ کیسا ہے, یہ منہج السلف الصالحین میں سے نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. جب ہم نے کن سیفین علی الجادہ کو پڑھ لیا اور سلفیت میں سے بعض اہم چیزوں کو سمجھ لیا, علم کو مکمل کرنے کے لیے, علم کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جو ضد ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے. اب یہ جاننے کے بعد کہ یہ سلفیت کیا ہے, اب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلفیت نہیں ہے, یہ سلفیت میں سے نہیں ہے, تاکہ طالب علم جو ہے جب سلفیت کی بات کرے تو ان چیزوں سے گریز کرے اور دوری اختیار کرے, کیونکہ یہ سلفیت میں سے نہیں ہے اور یہ چیز سلفیت کو کمزور کر دیتی ہے, سلفیت سے خارج بھی کر دیتی ہیں بعض اوقات. جب یہ چیزیں, یہ پوائنٹ زیادہ ہو جائیں تو ایک شخص سلفیت کا دعوے دار بن جاتا, حقیقت سلفی باقی نہیں رہتا. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو معروف اثر ہے کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم, اس قول, یہ قول جو ہے امام ابن سیر رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعین ہیں جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, جو ائمۃ التابعین سمجھے جاتے ہیں, مقدم صحیح مسلم میں یہ اثر موجود ہے. یہ اثر, یہ قول امام ابن سیرین کا, محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی, اور یہ اثر جو ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے, یعنی صحیح اثر ہے. اور اس اثر کی بنیاد معنی تو ہم نے جان لیا ہے کہ بے شک یہ علم دین ہے, تو تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لیتے ہو. علم حاصل کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ علم ہر شخص سے نہیں حاصل کیا جاتا. منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ جو بھی داڑھی والا آئے, پگڑی والا آئے اور بات کرنا شروع کر دے آپ بس اس کے قریب جا کے علم حاصل کرنا شروع کر دو. من سلف میں سے نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کسی سے علم حاصل کرو یا تحقیق کر لو کہ یہ شخص کون ہے, کون سے مراد, اس کا نام کافی نہیں ہے, اس کی ذات یا وہ کس ملک سے کافی نہیں ہے. یہ لازمی ہے کہ وہ عالم ہے تو کس کا شاگرد ہے, کس کا استاد ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کوئی تزکیہ ہے کہ نہیں ہے, کون ہے, اس کی تفصیل جاننا لازمی ہے. جیسے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہیں جاتے کہ بچوں کو لے کے کسی سرجن کے پاس ہے, کسی زچہ بچہ ڈاکٹر کے پاس, کس کے پاس جاتے ہیں, پوچھ لیجیے, پیڈیٹیشین کے پاس جاتے ہیں جو بچے کا اسپیشلسٹ ہے. اس کیوں؟ کیونکہ وہ اہل ہے اس کا. اپنے بچے کے علاج سرجن سے کیوں نہیں کروا, بچوں کو باہر سرجن کے پاس لے کے جاؤ, وہ بھی ڈاکٹر لیکن اس سے بڑھ کر ڈاکٹر ہو سکتا ہے, لیکن اس کا اگر نیورو سرجن کیوں نہ ہو, لیکن اس کا کام نہیں ہے. اسے شریعت کے اعتبار سے بھی یہ بہت لازمی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ علم حاصل کریں کسی سے بھی, من سلف میں سے نہیں ہے کہ بغیر یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے علم حاصل نہ کریں. اچھا, اس اثر کی بنیاد کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, سورۃ البقرہ نمبر 137. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا, بس اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگوں نے ایمان, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, یعنی صحابہ کرام, آمَنْتُمْ بِهِ, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کو کس چیز سے جوڑ دیا؟ کسی بھی ایمان سے یا قید ہے؟ قید کیا ہے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسا, جیسے وہ ایمان لے کے ہیں, جیسے ان کا عقیدہ ہے, جیسے ان کا منہج ہے, اگر ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا بھی وہی منہج ہے, وہی عقیدہ, وہی ایمان ہے, تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے. اگر ان کے مخالف ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا ایمان کیا ہے؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو علم کس سے لیا جائے گا؟ صحابہ کرام سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, یا ان کے شاگردوں سے, اور یہ سلسلہ رہے گا تا قیامت, سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں دلیل پیش کروں اس اثر کی بنیاد کہاں سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کے حامل ہوں گے سلف کے بعد آنے والے جو خلف ہیں, ان میں سے ان کے بہترین لوگ جو ہیں, عدول, جو متقی پرہیزگار علم والے لوگ ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, کیا کریں گے؟ ينفون عنه تحریف الغالين, غالیوں کے تحریفوں سے اس علم کو پاک کریں گے. وانتحال المبطلین, اور باطل والوں کے ملاوٹ سے پاک کریں گے. وتأويل الجاهلين, اور جاہلوں کی تعویلوں سے بھی پاک کریں گے. اسے بیہقی نے روایت کیا, امام البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ علم یعنی دین کا علم جو ہے, سلف کے بعد خلف ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس علم کے حامل بنیں گے, یہ ذمہ اٹھائیں گے, اور ان میں سے جو عدول ہیں, جو اہل ہیں, عدل اہل ہے, جو عدل نہیں ہے وہ اہل نہیں ہے, تو اہل علم میں سے, خلف میں سے جو اہل علم ہیں وہ یہ ذمہ لیں گے. علم کو اٹھایا, سلف سے لیا, علم حاصل کیا, اس پہ عمل کیا, صرف دعوت دی, صبر بھی کیا, اس کو آگے لے کے گئے. صرف لے کے نہیں گئے, اس کو پاک بھی رکھا ہے, ورنہ اگر ملاوٹ ہو گئے تو علم کیا باقی رہتا ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی کافی نہیں ہے کہ آپ سے میسج ڈیلیور کریں, یہ لازمی ہے کہ پاک میسج ڈیلیور کریں. کیا مطلب پاک؟ یعنی ہر ملاوٹ سے پاک. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, جیسے کہ صحابہ کرام نے سمجھے قرآن کی آیت اور حدیث کو, اگر وہی سمجھ ہمیں ملی ہے تو یہ پاک ہے, اس میں کچھ ملاوٹ کر دی گئی تو وہ پاک نہیں ہے. کیونکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی 73 فرقے ہیں سارے کے سارے یہی کہتے ہیں. کوئی فرقہ تورات انجیل کی دلیل پیش نہیں کرتا, سارے کے سارے فرقے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں. لیکن عجب بات دیکھیں آپ, دین میں ملاوٹ یا علم میں ملاوٹ تین طریقوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک, تحریف الغالین, غالی لوگوں کی تحریف, حد سے گزرنے والے, غلو کرنے والے. اہل بدعت سارے کے سارے غالی ہیں, اور جتنی بدعات موجود ہیں دین میں تحریف کی وجہ سے آئی ہیں, مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بدعت مکفرہ ہے، بدعت ہے، تعلق عقیدے سے ہے. اب یہ کہاں سے آئی، یہ بات کہاں سے آئی؟ غالی لوگوں نے، جہمیوں نے، ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی، اس نے کہا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کہاں سے دلیل لی؟ تحریف کی ہے، جتنی بھی آیات معیت کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، ان آیت کی تحریف کر کے، تعویل، باطل تعویل کے نام پہ تحریف کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وانتحال المبطلین، اور اہل باطل کی ملاوٹ سے. انتحال کہتے ہیں کسی چیز کو شامل کر دینے سے، باہر سے ہیلا کر کے شامل کر دینا. غالی تو دین کو بچاتے بچاتے گواہ بیٹھے، اہل باطل دین کو توڑنا چاہتے ہیں، باہر سے لے کے آئے ہیں. جیسے کہ کذاب راوی آپ کو مل جاتے ہیں، دین میں اس ایسی روایت کو شامل کر دیا احادیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بھی نہیں ہے، تو انہوں نے خود ایجاد کی، خود شامل کر دی ہے. اور اسی طریقے سے انتہا المبطلین میں سے بعض آیات اور احادیث کو غلط معنی دے کے، جان بوجھ کے اپنی باطل کو چمکانے کے لیے اس کو آگے کیا. مثال کے طور پہ ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے، رمضان سے دو تین دن پہلے وہ صحابہ کی سیرت پہ بات کر رہا تھا امام مسجد دیو، تو اس نے کہا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی ہیں، کافی جوشیلے صحابی تھے، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے اسلم کذاب کے خلاف جنگ میں، یمامہ کی جنگ میں، جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ڈھال پہ ڈال دو تاکہ میں جو دیوار تھی جس میں اسلم کذاب چھپا ہوا تھا اسے میں دوسری طرف میں کود جاؤں گا، وہ دروازہ کھول لوں گا میں. تو ڈھال پہ ڈالا گیا، پھر اس طرف دوسری طرف دیوار پھلانگ کے گئے اور دروازہ واقعی کھول دیا، سبحان اللہ. تو جو خود کچھ حملے والے ہیں وہ اس اثر کو دلیل بناتے ہیں کہ سلف سے ثابت ہے کہ خود کچھ حملہ جائز ہے. اس صحابی نے خود کچھ حملہ کیا تھا، اس لیے خود کچھ حملہ جائز ہے، جو آج اپنا بلاسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے. عجب بات دیکھیں، استدلال پتہ نہیں کہاں سے لیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا کہ نہیں، زندہ نکلے کہ نہیں، یہ جو بم بلاسٹ کریں زندہ باقی نکلتے ہیں، وہ بچ گیا. اسے انغماس ضرور کہتے ہیں، انغماس آپ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں، منغمس ہو جاتے ہیں، بہادری ہے یہ. لیکن اس کو آپ خود کچھ حملے میں آپ اس کو دلیل بنا لیں تو وہیں کی دلیل نہیں بنتے، سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے، عجب بات جو اس شخص نے کی ہے، اس امام نے، کہتے ہیں کہ صرف عمر الخطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کعب بن مالک کو کبھی کسی ذریعے کا امیر نہ بنانا، یہ بڑے جوش والا بندہ ہے. کہتے ہیں یہ منقبت ہے صحابی کی کہ امیر بنانا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ جوش جذبات میں اللہ کے راستے میں سر کٹوا دینا شہادت ہے. لوگوں کو تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب ان صحابی کو آپ سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے کیا؟ سیدنا عمر خطاب جانتے تھے اور اپنے امیر کو کہہ دیا کہ ان کو، صحابی ہیں، دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عدول اثر ثقات ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو امیر مت بنانے، جوش میں آ جاتے ہیں، کہیں کسی کو نقصان ان کی وجہ سے نہ پہنچ جائے. حریص تھے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ. اور ہمیں یہ بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے اس قصے میں کہ صحابی کا قول و فعل کب معتبر ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک نص کی مخالفت نہ ہو، نمبر دو کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے. یہاں پر صحابی مخالفت کر رہا ہے، ایک صحابی آگاہ کر رہا ہے. تعجب اس بات پہ ہوا، وہاں پہ جوان بیٹھے مسجد میں، ان کو جہاد پر وہ اکسا رہا تھا، سبحان اللہ. ایک اور دیکھیں، انتہا المبطلین کی بات دیکھیں جس میں غلو بھی ہے. واللہ میں نے خود سنا ہے، ایک شخص ایک جوان کہہ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے داعش میں شامل ہونے کے بعد، کہتا ہے اپنے گھر سے ابتدا کرو، یہ ولا والبرا کا مسئلہ ہے، قتل کرو، اپنے والد کو قتل کرو، اپنے چاچا کو قتل کرو، اگر وہ نہیں مانتے، بیعت نہیں کرتے، ہمارے راستے پہ نہیں چلتے، ابتدا یہاں سے ہوگی. اور آیت پیش کرتے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کی آخری آیت، لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخر تک اس آیت کو پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ انتہا المبطلین. اچھا، تیسری وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے، یہ ملاوٹ ہوتی ہے علم میں، کیا ہے؟ تأویل الجاہلین، جاہلوں کی تأویل. کتنی جاہل امت میں موجود، رؤوس الجہال موجود ہیں جو بڑے مقام پر فائز ہیں اور شریعت میں ایسی چیز ملاوٹ کر رہے ہیں، والله عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، کوئی عالم کہہ سکتا ہے؟ جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے اور تعویل کی وجہ سے اس چیز کو ملاوٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے بغیر, چانس ہے جانے کا. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک مغفرت تو نہیں کرتا, اس کے بعد بغیر مغفرت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ. یہ طویل جاہلین ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے علماء سلف میں سے کس نے کہا ہے میرے بھائی واللہ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, اگر علماء سے تھوڑا سا بھی رابطہ ہو کوئی شخص یہ بات نہ کر سکے. یہ وہ شخص ایسی باتیں کر سکتا جس کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کس طریقے سے ممکن ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا کلمہ ہے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ تو ہے, ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ میں ہمارا ایمان ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کوئی شک کرتا ہے کہ محمد رسول ہے کہ نہیں, یہ بھی کافر ہے. ایک شخص کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں رسول ہے, جنت میں جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, جنت حرام ہے مشرکوں پر, کافروں پر. کافروں کے سارے کے سارے عمل اکارت ہو چکے ہیں, حبطت اعمالهم, سارے کے سارے عمل, ان کا ایمان میں کوئی کام نہیں آئے گا, ناقص ایمان. الغرض تو ان تین چیزوں سے ملاوٹ ہوتی ہے, اور جو علماء ہیں وہ علم کو, اللہ تعالیٰ کے دین کو ان تین چیزوں سے پاک کرتے ہیں. اور یہ خصوصی طور پہ دلائل تھے. عمومی طور پہ جتنی بھی آیات ہم سلفیت کے دروس میں بیان کر چکے ہیں, سورۃ نساء آیت نمبر 115, سورۃ توبہ آیت نمبر 100, اور جو احادیث ہیں سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم آخر تک, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء انا علیہ و اصحابی. اصحابی قید ہے, صحیح سمجھ کی قید ہے. جو صحیح سمجھ ہے, صحیح سمجھنے سے جو بھی ملاوٹ ہوئی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین, اسناد دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, اگر اسناد نہ ہوتا, سند نہ ہوتی, ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ کس نے یہ خبر دی ہے اور کس سے اس نے لی ہے, یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو پھر جو شخص کوئی بات کرنا چاہتا تو کر لیتا, کہاں سے رکاوٹ ہے کوئی؟ تو اس لیے یہ جاننا کہ یہ خبر, یہ دین کا علم, یہ انفارمیشن آپ کہاں سے لے رہے ہیں, کس سے لے رہے ہیں, اس نے کہاں سے لی ہے, یہ جاننا بہت لازمی ہے. وقال عبداللہ بن وہب, میں عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں لولا اللہ انقذن بمالک والليث, اگر اللہ تعالیٰ مجھے امام مالک والليث سے نہ بچاتا لضللت, میں گمراہ ہو جاتا. امام مالک بن انس, امام لیث بن سعد, معروف محدثین ہیں, علماء ہیں. یہ بھی امام عبداللہ بن وہب بھی امام ہیں, کہتے ہیں اگر میں ان سے نہ ملتا, ان سے علم حاصل نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. تو یہ نہیں دیکھا کہ کسی سے بھی علم لے لیں, نہیں, عالم کو دیکھا, اس کے پاس گئے, ان سے علم حاصل کیا, اور پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی. فضل شیخ العلامہ ربیع بن المدخل حفظه الله فرماتے ہیں لا نقبل حدیثا ولا کتابا الا من ایدی نظیفہ, کوئی حدیث کوئی کتاب ہم نہیں لیں گے الا کہ پاک ہاتھوں سے. من الثقات المقبولین, جو ثقات اور مقبول ہیں, ثقات کا مقبول, مقبول بھی ہوں ثقات کے ساتھ. الامناء, جو امین ہیں, امانت دار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پہ, علی دین اللہ تبارک و تعالی, دین میں امانت دار بہت بڑی بات ہے. یہ لقاء المفتوح میں انہوں نے یہ بات کی ہے. آخر میں آج جیسے ہم بچوں کی تعلیم اور سکولنگ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, سلف صالحین دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہوتے تھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آج ہماری سوچ, ہماری فکر, بعض والدین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. کیوں یار؟ بچوں کو سکول داخل کرنا, پتہ نہیں کس سکول میں داخل کریں, فکر مند ہے. فکر ہونی چاہیے, اچھی تعلیم, اچھی تربیت لازمی ہونی چاہیے. ہماری فکر کہاں پہ؟ سلف صالحین کی فکر دیکھیں. میرے پاس اور بہت سارے یعنی آثار ہیں, اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی فکر, ان کی سوچ اسی سے جڑی رہتی کہ علم حاصل کرنا ہے, لازمی ہے, خاص وقت ہے علم حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ فکر, وقت نکالنے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ علم حاصل کس سے کرنا ہے, کون اہل ہے اس کا. اور الحمدللہ سلف علماء نے آج کے اس فتنے کے زمانے میں بھی اس راستے کو مضبوط سے تھامے رکھا ہے, اس پہ قائم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہم زندہ رہیں, اور اسی راستے پر ہماری وفات ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, استغفرک واتوب الیک.
2: جس صحابی کے آپ ذکر کیے ہیں وہ برا بن مالک, کعب بن مالک ہیں.
1: میں نے کعب بن مالک کہا, سوری جزاک اللہ خیر, میں نے کعب بن مالک کہا جو صحابی کا ذکر ہے وہ براء بن مالک ہے, کعب بن مالک نہیں ہے, جن سے عمر نے آگاہ کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, سبق لسانی تھی, البراء بن مالک سے آگاہ کیا, کعب بن مالک نے, کعب دوسرے صحابی ہیں, البراء بن مالک سے سیدنا عمر نے آگاہ کیا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دوسرے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. الآية پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ, اخرجہ البخاری. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, شعبان کے مہینے کے تعلق سے, ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, رواه أحمد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن, اخرجه الطبراني. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان اور شب برات کی شرعی حیثیت. جب ہم شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات واضح رہے کہ شرعی حیثیت سے مراد قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا فرمان, کتاب اللہ, قرآن مجید, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحیح حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے اس روشنی کے لیے. تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شعبان کے مہینے کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کیا ہے, اور شب برات کی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے, اور اس رات کی حقیقت کیا ہے. یاد رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے بعض چیزوں کو فضیلت عطا فرماتا ہے. بعض مہینے فضیلت والے مہینے ہیں, بعض دن فضیلت والے دن ہیں, بعض راتیں فضیلت والی راتیں ہیں, بعض جگہیں فضیلت والی جگہ ہیں, اور بعض لوگ فضیلت والے ہیں. لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, افضل البشر ہیں, بشر ہیں, نور نہیں ہیں, حقیقتاً بشر ہیں, نوری بشر بھی نہیں ہیں, لیکن بشر میں سے سب سے عظیم بشر ہیں, سب سے اعلیٰ بشر ہیں, سب سے افضل بشر ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, المصطفین الاخیار ہیں. اور جگہ میں سے اللہ تعالیٰ کا پاک گھر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے, الحرم المکی اور حرم مدنی بھی. حرمین شریفین, حرمین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان دونوں جگہوں کی اپنی اپنی حرمت ہے. یہ حرمت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیا صرف ایک عالم نے کہہ دیا اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا ہے, یا ان جگہوں کی فضیلت ہے؟ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شہر رمضان, رمضان کے مہینے کے ذکر ہے قرآن مجید میں, رمضان مہینے کے ذکر ہے صحیح حدیث میں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, بعض مہینے حرمت والے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ثبوت ہے. اور حرمت کا مہینہ کہا تو اس کی فضیلت ثابت ہوئی, حرمت والی جگہ کہی اس کی فضیلت ثابت ہوئی. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے, صحیح حدیث میں ان 4 مہینوں کا ذکر ہے. 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 4th مہینہ الگ سے ہے. رجب کا مہینہ الگ سے مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے. اور جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں, ذوالقعدہ ہے, ذوالحجہ ہے اور محرم ہے, یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ شرعی حیثیت ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کسی اور چیز کی شرعی حیثیت بھی ہے تو ثبوت ہونا چاہیے. اچھا, لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ثبوت ہونا چاہیے نا. کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر من الف شهر, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ثبوت ہے. یہ شرعی حیثیت ہے ان مہینوں کی اور اس عظیم رات کی. یہ ہمارے پاس ترازو ہے, آئیں اس ترازو پہ ہم تولتے ہیں شعبان کے مہینے کو اور شب برات کو. شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ ایک پیارا قصہ ہے حدیث سے پہلے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پورے سال میں سے, جیسے کہ آپ شعبان کو روزہ رکھتے ہیں کسی اور مہینے کو روزہ نہیں رکھتے, یعنی سوائے رمضان کے, رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں, رمضان کے علاوہ شوال کے, شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھا کہ آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. قال, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذلک شہر، ایک ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان کا مہینہ، یغفل الناس عنہ، جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، جو رجب رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے. ایک شہر الحرام ہے اور ایک شہر الصیام ہے. رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، تو لوگ ان دونوں کی اہمیت تو جان لیتے ہیں لیکن بیچ والے مہینوں کو بھول جاتے ہیں. اور غفلت سے کیا مراد ہے؟ اہمیت نہیں دیتے جیسے کہ اہمیت دینی چاہیے تھی. اس مطلب ہے اس مہینے کو اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے؟ سن لیں. وہ شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے، ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پورے سار کے اعمال اللہ تعالی کے ہاں پہنچتے ہیں، بلند ہوتے ہیں اعمال رب العالمین کی طرف. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو بلند ہو اللہ تعالی کے ہاں اس حالت میں ہو کہ میں روزے کی حالت میں. مسلم احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی حسن فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث میں، صحیحین میں، صحیح بخاری مسلم میں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه حديث میں سيد عائشة عنها فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوں سوائے رمضان کے مہینے کے. فرض مہینہ ہے، فرض روزے ہیں، اور سب سے زیادہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر ایک، اس مہینے میں اعمال بلند ہوتے ہیں، یہ فضیلت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں وہ روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فرض عبادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نفل عبادات کرتے رہیں، نفل روزے رکھتے رہیں اس فضیلت والے مہینے میں اور فرائض ہم سے چھوٹ جائیں. نہ تو فرض نماز کی خبر ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کا پتہ ہے، نہ والدین کی قدر ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ اگر ان نوافل روزے، اگر ان نوافل روزوں سے یا ان روزوں کی وجہ سے آپ کے فرائض چھوٹ جاتے ہیں تو چھوڑ دیں ایسے روزوں کو اور فرائض کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. تو پورے مہینے کی فضیلت تو آ گئی ہے، لیکن کیا اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوئی تفصیل بھی ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے. شعبان کے مہینے کے روزوں کا حکم جو ہے اس کے تین احکام ہیں. مستحب ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے، پورے مہینے کے روزے رکھے مستحب ہے، اکثر دن کے روزے رکھے مستحب ہے، مکروہ ہے دوسرا حکم 15 شعبان کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے. یہ ان کے لیے ہے جو ابتدائی مہینے میں روزے نہیں رکھتے. اب رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان سے پہلے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کرتے ہیں پھر رمضان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے. تیسرا حکم ہے حرام کا، اور یہ شعبان کا آخری ایک یا دو دن ہے. اگر کوئی شخص شک کی وجہ سے شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. یہ اس لیے ہے جو احتیاطاً شعبان کو پورا کرنا چاہے. تو یہ تین احکام ہیں. شعبان کی فضیلت تو ہمارے سامنے آ گئی ہے. کیا شب برات بھی کوئی فضیلت ہے؟ ہمارے پاس ترازو ہے نا, دلیل ہے تو فضیلت ہے, سر آنکھوں پہ ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. ذرا حقیقت ذرا بیان کر دیں, تعارف کر دیں اس رات کا. اور 15ویں شعبان کے متعلق بہت سارے احادیث موجود ہیں, اور اکثر احادیث ضعیف اور من گھڑت ہیں, سوائے ایک یا دو حدیث کے جس کا میں ذکر کروں گا. اور جیسا کہ اس خطبے کی ابتدا میں نے کہا تھا, شرع حیثیت سے مراد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کی صحیح سمجھ بھی لازمی ہے. سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے اور سلف صالحین نے نصوص کو کیسے سمجھا ہے. شب برات, اچھا پہلے یہ نام, میں بار بار شب برات کہہ رہا ہوں, پہلے نام کے بارے میں کچھ دو باتیں کہہ دیتے ہیں. شب برات دو لفظ ہے, شب ہے اور برات ہے, اور اردو میں ہم کہتے ہیں شب برات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں لفظ اردو ہے ہی نہیں, نہ شب کا لفظ اردو میں ہے اور نہ ہی برات کا لفظ اردو کا ہے. تو کہاں سے آیا ہے؟ پہلا لفظ فارسی ہے, ایران سے آیا ہے, اور دوسرا لفظ عربی ہے, عرب سے پہنچا ہے. کسی آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور سلف کے اقوال میں سے کسی کا بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس لفظ سے کوئی رات یا اس نام سے کوئی رات موجود. عربی میں لیلۃ البراء کے نام سے کوئی لفظ آپ کو ملے گا نہیں. شب عربی میں کیا ہوتا ہے؟ لیلہ ہوتا ہے. اور برات سے کیا مراد ہے؟ دوری اختیار کرنا, قطع تعلقی کا اظہار کرنا. جن لوگوں نے اس رات کو ایجاد کیا ہے, کیونکہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, سلف کے اقوال میں نہیں ہے, اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا, اور ان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات ان کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ 15ویں شعبان. پورا شعبان کا روزہ تو رکھا, اس حدیث میں شعبان کی فضیلت کا ذکر تو کیا ہے, 15ویں شعبان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ شب برات کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ اس مہینے میں ایک خاص رات ہے جس کا نام لیلۃ البراءت ہے, اس رات میں یہ اور یہ فضیلت, یہ اور یہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ لیلۃ القدر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ باہر سے آئے ہیں, اور یہ جو شب برات کا جو یہ نام ہے, یہ برصغیر میں زیادہ استعمال ہو جہاں پہ اردو بولی جاتی ہے. اور دوسرے عجب کی بات یہ بھی سن لیں، پندرہویں شعبان کے دن رافضوں کے بارہویں امام کی ولادت کا دن ہے، دیکھیں عجیب بات دیکھیں آپ کس طریقے سے اہل بدعت نے اپنی بدعت کو اہل سنت میں داخل کر دیا اور اکثر لوگوں کو شعور تک بھی نہ ہوا، اکثر لوگوں کو، سب کو نہیں، شعور والے بھی ہیں، سمجھ والے بھی ہیں، رد کرنے والے بھی ہیں، اور دوسری عجب بات یہ بھی ہے یا تیسری، اب عجوبے سنتے جائیں، کہ بارہویں امام کا وجود ہی نہیں ہے. جن روایات میں ان کی جو معتبر کتاب اصول و کافی ہے، اچھا ولادت کے تعلق سے ایک روایت میں ہے کہ 255 ہے، دوسری میں 256 ہے، ایک سال کا فرق ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں، کیوں بارہویں امام کون ہے؟ محمد بن حسن عسکری. اچھا چوتھا عجوبہ سنیں، محمد نام بھی، اس میں بھی اختلاف ہے، رافضوں کا اختلاف ہے، ایک روایت میں ہے کہ نام محمد ہے، دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب تک ظاہر نہیں ہوگا کوئی نہیں، نہ نام جانے گا نہ کنیت جانے گا، یہ ان کی اپنی کتابوں میں توادات ہیں. عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ زہر اہل سنت میں کیسے گھولا ہے. زہر کی بات کرتے ہیں، فضیلت والی رات ہے اور آپ کہتے ہیں زہر ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس رات کی فضیلت پہلے سن لیں، پھر دیکھتے ہیں اس فضیلت کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زہر ہے کہ نہیں، جو ہم نے کرنا تھا کیا وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، جو ہم نے نہیں کرنا تھا کیا ہم وہ تو نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یطلع اللہ تبارک و تعالی، اور دوسری روایت میں ينزل اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں، الی خلقہ، اپنے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، دنیا والے آسمان پر، یعنی پہلے آسمان پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور مطلع فرمات جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اپنے بندوں پر مطلع ہوتے ہیں. فی لیلۃ نصف من شعبان، پندرہویں شعبان کی رات میں، فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، جمیع خلقہ، الا سوائے، اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، اتنی عظیم خوشخبری، اور الا بھی ہے، استثناء بھی ہے، یعنی بعض محروم بھی رہیں گے، سارے کے سارے خلق کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے الا لمشرکین او مشاہد، سوائے مشرک کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا مشرک کی، او مشاحن، اور اس شخص کی مغفرت بھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہے، کینہ ہے.

یہ فضیلت ہے اس عظیم مہینے کی، اس عظیم رات کی. اللہ تعالیٰ نازل ہو جس کا اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت میں، صفات میں صفت النزول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم کیسے مان لیں، ہماری عقل نہیں مانتی، اس میں حرکت لازمی ہوتی ہے، اس میں عرش پھر خالی ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے، نیچے کی طرف آنا ہے. یہ مری ہوئی عقل سوچتی ہے. یہ وہ عقل ہے جس عقل کو شرعی حد لگی نہیں، شرعی حدود میں اگر رہتی ہوتی ہے عقل تو کبھی بے عقل والی باتیں نہ کرتی. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ روایت متفق علیہ روایت میں، اگلے الفاظ طبرانی میں ہیں جو شب 15 شعبان کے تعلق سے ہیں. اب شب برات نہیں کہیں گے نا، کیونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے 15 شعبان کی رات، اپنے تھوڑے سے الفاظ بھی درست کر لیتے ہیں، ترازو سیدھا کر لیتے ہیں، سیندھ بھی سیدھی ہو جاتی ہے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اچھا، تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے 15 شعبان کے لیے، ابھی آئی نہیں ہے، اگر کوئی تیاری کرنی ہے تو سن لیا تیاری کرے 15 شعبان کے لیے تیاری، اپنا عقیدہ درست کر لے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جان لے، اور یہ بات دل میں بٹھا لے. عقل نہیں مانتی تو چھوڑے عقل کو، دل میں بٹھا لے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے متعلق، اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث میں اپنے رب کے تعلق سے، وہ حق ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ ہے. ہم اس سب چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں جیسے کہ ہمیں خبر ملی ہے. جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، پیارے نام ہیں، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارا ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام ہے، اور نام صرف وہی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں سے حدیث میں ہوا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے کوئی خوبصورت اور اچھا نام اللہ تعالیٰ کے لیے بنائے یا ایجاد کرے. وللہ الاسماء الحسنی، اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی خود اپنے رکھے ہیں نام. فادعوه بها، ہمارا کیا کام ہے کہ نیا نام ایجاد کریں یا ان موجودہ ناموں سے جن کی خبر ہمیں ملی ہے، جن کے ثبوت ہمارے پاس ہے، ان ناموں کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ کو پکارے، ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام یہ ہے ہم دعا کریں جیسے کہ حکم دیا گیا ہے، فادعوه بها حکم ہے، یہ شرعی وسیلہ ہے. جو وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں زندگی ساری اور بدعات کے راستے اختیار کرتے رہتے ہیں، اگر کوئی وسیلہ ڈھونڈنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نام ہیں، میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، مجھے پکارو. اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنایا ہے. رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس طریقے سے ہر نام میں صفت بھی شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کو بھی وسیلہ بنایا، اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، میں تیرے رحمت سے تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمان الرحیم نام ہے، رحمت صفت ہے، رحمان الرحیم کو بھی وسیلہ بنایا ہے، رحمت کو بھی وسیلہ بنایا ہے، ثبوت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے. تو سب سے پہلے اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے.
من ربک سب سے پہلے سوال ہوگا مرنے کے بعد قبر میں، کیا جانتے ہیں ہم اپنے رب کے تعلق سے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتے، صفات کو نہیں مانتے، جب یہ کوئی عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے. اور بعض لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر، عقل پہ تول کر کہتے ہیں یہ نام ثابت ہے، یہ نام ثابت نہیں ہے، یہ صفت ثابت ہے، یہ صفت ثابت نہیں ہے. تمہاری حیثیت ہی کون ہے؟ کون ہوتے ہو تم؟ جو بھی دل میں آیا، جو بھی دماغ میں بات آئی، جو تمہیں اچھا لگا وہ دین بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن گیا، صفت بن گئی. جو تمہیں اچھا نہیں لگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اتنی بڑی بات کر دیتے ہو کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے. یہ کون سا دین ہے؟ اور یہ کون سی شریعت ہے؟ اور یہ کون سا مسلک ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. دوسرے نمبر پہ، اگر 15 شعبان کی رات کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے، توبہ کرو شرک سے. نہیں مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی. ابھی دل کو پاک رکھو. واللہ توحید کا راستہ سب سے آسان راستہ ہے، اور شرک کا راستہ سب سے مشکل ترین راستہ ہے. دیکھا ہے مشرکین کو کس طریقے سے، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں، کبھی کس بت کی طرف جاتے ہیں. ان کے مندر دیکھے ہیں، کوئی 1000 سیڑھی پہ ہے، کوئی 2000 سیڑھی کے اوپر جانا ہے پہاڑ پہ، کوئی 3000 سیڑھی پار کر کے جائے گا پھر اس کی بگڑی بنے گی. ارے یہ تو ہندو ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کبھی اس مزار کی طرف جا رہے، کبھی اس مزار کی طرف جا رہے، کبھی پاک پتن جا رہے، کبھی اجمیر شریف جا رہے، کبھی ملتان شریف جا رہے، کبھی توسہ شریف جا رہے. کیوں جا رہے؟ یہ سفر کس لیے؟ تاکہ اس کی بگڑی بھی بن جائے. وہ 1000 سیڑھی پہ چڑھ کے جاتے ہیں اور یہ 1000 کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ وہ بھی وسیلہ بناتے ہیں، یہ بھی وسیلہ بناتے ہیں. ابو جہل وسیلہ بناتا تھا لات العزا کو، یہ وسیلہ بناتے ہیں ان بزرگوں کو. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو شرک سے. توحید کلاس کتنی آسان ہے، جہاں پر بیٹھے ہیں وہیں پہ کہو اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تو کریم ہے مجھ پر کرم فرما، تو رحمان رحیم مجھ پر رحم فرما، میں مصیبت میں ہوں میری مصیبت کو ٹال دے. مانگو اللہ تعالیٰ سے براہ راست، اللہ کی قسم، اور دل میں اس سکون کو محسوس کرو جو کئی سالوں تک تم نے چکھا ہی نہیں. تیسرا کام جو کرنا ہے، اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک اور صاف رکھو. الگ معرفت بھی جان لی ہے، توحید کو بھی سمجھ لیا ہے الحمدللہ، شرک سے توبہ بھی کر لی ہے، ایک اور چیز باقی ہے. موحد تو ہو، اللہ کی معرفت بھی ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں سے، موحدین سے، متبعین سنت سے بغض نفرت کر بیٹھے ہو تم. دل میں کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، نہیں مغفرت ہوگی اس رات میں. اس رات میں یہ نہیں کہ بغض رفع کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ، کفر نہیں ہے، لیکن اس فضیلت والی رات میں سے جو یہ فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا، سب کی مغفرت ہو جائے گی اس عظیم رات میں، سوائے مشرک کے اور مشاہین کے. شرک سے تو ہم نے توبہ کر لی ہے، کیا بغض و نفرت سے بھی ہم نے توبہ کی ہے؟ اور بغض و نفرت دو قسم کے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز ہے. جو جائز ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اہل بدعت سے بغض ہے، اہل بدعت سے نفرت ہے، اہل کفر سے بغض و نفرت ہے، اہل نفاق سے بغض و نفرت ہے. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اور اہل فسق و فجور سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ وقتی طور پر جھگڑا ہو گیا ہے، 3 دن سے زیادہ حجر جائز نہیں ہے. ہو جاتا ہے اختلاف دنیا کے امور میں، یا کسی وجہ سے باپ بیٹے کا بھی ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، اور بعض وقت کے لیے انسان
میاں بیوی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے وہ بھی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے, لیکن تین دن کا وقت ہے, یہ حجر تین دن ہے, جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ حجر زبان پہ ہونا چاہیے, یہ حجر آنکھوں کی حد تک ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے, دل میں محبت اہل ایمان, اہل توحید, اہل سنت کے لیے. کہیں یہ دنیا اور دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل میں اتنا اثر نہ کر دیں کہ پھر یہی دنیا دل میں رہ جائے اور دین کی قدر دل میں نہ رہے. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھیں اور دیکھیں 15 شعبان کی شب کو جب

روزہ پندرہویں شعبان کا دن بھی آیا ہے, کیونکہ پہلے بھی روزہ رکھتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, پندرہ شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھ لیا اور پوری شعبان کی رات میں قیام بھی کرتا آیا ہے, تو پندرہ شعبان کی رات کا بھی قیام کر لیا. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ پندرہ شعبان کے دن کے لیے خاص روزہ ہے یا پندرہ شعبان کے لیے رات کے لیے خاص تہجد یا صلاۃ اللیل کی کوئی خاص نماز ہے. اس کے ثبوت کے لیے بھی سن لیں کہ کسی دن کی, کسی بھی دن کے لیے تخصیص کرنا, دن کو روزہ اور رات کا قیام کی تخصیص ایک دن کے لیے یا ایک رات کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے, حرام ہے, بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جمعے کی رات کو خاص قیام کے لیے خاص نہ کرنا اور جمعے کے دن کے لیے روزے کے لیے خاص مت کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, منع فرمایا ہے رات کو قیام سے. جمعہ رات بہترین رات ہے, جمعے کے دن افضل ایام ہے, بہترین دن ہے, ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. تو جمعہ کے دن کا خاص روزہ حرام ہے, جمعہ کی رات کے خاص قیام حرام ہے. ارے نماز حرام ہے, روزہ حرام ہے, جی ہاں تخصیص حرام ہے. تخصیص سے مراد یہ ہے, حکمت کیا ہے, میرے دل میں یہ بات آئی ہے, عقیدہ یہ میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں روزہ بھی شامل ہے, جمعے کی رات کی فضیلت میں صلاۃ اللیل بھی شامل ہے. کس کے لیے؟ خاص خصوصیت ہے اس روزے کی, دن میں روزے کی اور رات کو قیام کی خصوصیت کا ثبوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم دینکم, خوشخبری ہے, واللہ عظیم خبر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے بہترین دن پورے سال میں, سب سے بہترین دن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کامل ہو چکا ہے, نعمت تمام ہو چکی ہے اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ رضا مند ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ صرف اسی دین پر راضی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور یہ وہ عظیم دین ہے, واحد دین ہے جو کامل دین ہے, باقی سارے کے سارے ادیان ناقص اور باطل دین ہے. ایک ہی دین دین حق ہے اور ایک ہی دین کمال کا دین ہے, دین اسلام. نہ تو پھر جب کامل کہا نہ تو زیادہ کی گنجائش ہے, جب تام کہا تمام ہے تو کمی کی گنجائش بھی نہیں ہے. دین کی حدیں ہیں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلف صالحین کی صحیح سمجھ, یہ ہماری دین ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. تو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کی تخصیص کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملا ہے, اس کامل دین میں نہیں, نہ تو قرآن کی آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اس دن کی خصوصیت میں روزہ اس خصوصیت میں. فضیلت کا دین تو ہے, فضیلت کا ثبوت الگ ہے, لیکن اس فضیلت میں کیا صرف فضیلت کے نام پر دن میں روزہ رکھا جائے, رات کو تہجد کی نماز پڑھی جائے, اس کا ثبوت ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو پھر کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جس کا ثبوت دین میں ہمیں نہیں ملتا, مردود ہے وہ, فهو رد ہے. اور واضح دلیل تو مل چکی ہے نا, منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن سے خصوصیت خاص روزہ رکھنا دن میں, اور جمعے کی رات کو تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا خاص اہتمام کرنا, تو پندرہویں شعبان کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ نہ تو سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے, اور نہ ہی رات جمعے رات سے افضل اس اعتبار سے, اس کی فضیلت اپنی ہے مغفرت کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے, یہ بھی فرمایا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے, لیکن یہ کہاں فرمایا ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو, صرف اس رات کا, اس کے دن میں روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا. تو تخصیص کا الگ ثبوت ہونا چاہیے اور وہ ثبوت ہے نہیں. تو شریعت کے

0: تازو پر ہم نے تول کے دیکھا ہے. خلاصہ پورے خطبے کا, ماہ شعبان اور پندرہویں شعبان کی رات کی شرعی حیثیت. شب برات کہاں گیا؟ اڑ گیا. شب برات کا وجود ہی نہیں ہے. پندرہویں شعبان اور رمضان اور شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت واضح ہو چکی ہے. شعبان کے مہینے میں لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں. غفلت سے مراد لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں, اور لوگ جو اس مہینے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. کثرت سے روزے رکھنا ہے, اور کثرت سے روزے رکھنے سے ٹریننگ ہوتی ہے رمضان کی روزے رکھنے کے لیے. اور جس نے رات کو قیام نہیں کیا تو پھر پورا مہینہ ہے, اس میں ٹریننگ کرنا شروع کر دے تاکہ رمضان میں صلاۃ التہجد و صلاۃ اللیل صلاۃ التراویح بھی آسانی سے پڑھ سکے. اور اس مہینے میں خاص طور پہ پندرہویں شعبان کی رات میں, کیونکہ مغفرت کی رات ہے, اس رات کے لیے اگر ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا, شرک سے توبہ کرنی پڑے گی, اور بغض و نفرت سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا پڑے گا, اس بغض و نفرت سے جو شرعی نہیں ہے, جو جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایاک وکل امر یعتذر منہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے معذرت, بہانہ یا حجت. معذرت, بہانہ یا حجت. آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے, اسے کوئی کوتاہی ہوتی ہے, کسی فرض کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی محرم کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, اسی کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. صحیح راستہ وہ حجت ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے قرآن مجید میں, یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح حدیث میں. اور اسے حجت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حجت ہے, کوئی دلیل ہے اس غلطی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اور جب حجت ہوتی تو پھر یہ غلطی باقی نہیں رہتی, کیونکہ یہ اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اگر کوئی حجت, کوئی دلیل نہ ہو تو پھر یہ محض ایک بہانہ ہوتا ہے جو اس انسان کی ہلاکت اور ناکامی کا باعث بنتا ہے. بنیادی بات یہ ہے, جب کوئی مسلمان کوئی غلطی کرے یا کوئی کوتاہی کرے تو اس کا علاج ہے فوراً توبہ.
1: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ غفور نہیں فرمایا. غفور اور غفار میں یہ فرق ہے کہ غفور کا معنی ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، اور غفار کا معنی ہے بار بار مغفرت کرنے والا، بار بار بخشنے والا، بار بار درگزر کرنے والا. آپ غلطی پہ غلطی کرتے جاؤ گے اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطاکار ہیں، سب غلطیاں کرنے والے ہیں. وَخَيْرُ خَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطاکار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. قباحت اس میں نہیں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتی ہیں، ہو ہی جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو ہی جاتی ہیں، لیکن قباحت اس میں ہے کہ یہ مسلمان گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف واپس نہ لوٹے، توبہ نہ کرے. تو ہم نے یہ جان لیا کہ جب کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کے دامن کو تھاما جاتا ہے فوراً، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن بعض اوقات ظاہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، حقیقتاً وہ غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس اس فرض کو چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، یا اس محرم کے ارتکاب کرنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، جسے میں نے حجت کے نام سے بیان کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں العذر الشرعی، شرعی عذر، لیگل ایکسکیوز، وجہ ہوتی ہے اور یہ وجہ شرعی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے وجوہات ہیں جو شرعی ہیں، یہ لیگل ایکسکیوز کون کون سے ہیں. نمبر ایک، بیماری. بیمار شخص اگر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کے پاس عذر شرعی ہے. باجماعت مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں، مسجدوں میں فرض ہے. اگر کوئی شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی حجت ہونی چاہیے اس اجازت کی کہ آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. ان حجتوں میں سے ایک ہے بیماری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں روزے کے تعلق سے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا رمضان کے دن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں قضا کر لے. روزہ رکھنا فرض ہے، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو اس آیت کریمہ میں دو وجوہات بیان کیے گئے ہیں، نمبر ایک مرض، نمبر دو سفر. مسافر بھی اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں لیکن مسافر ہے، اور سفر کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب، سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. اور مسافر جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتا ہے کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے بھول، انسان بھول جاتا ہے. چوتھے نمبر پہ ہے خطا، بغیر مقصد کے، بغیر قصد کے انسان سے کوئی خطا ہو جائے. اور پانچویں نمبر پہ ہے مجبوری، کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے. بھول اور خطا کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمائے اس آلہ کے تعلق سے، قد فعلت، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بھول کو بھی معاف کر دیا اور تمہاری خطا کو بھی معاف کر دیا میں نے، بشرط یہ کہ بھول اور خطا ہو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص فرض نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے جاگ آئے یا یاد آ جائے فوراً پڑھ لے. آپ نے الارم لگایا فجر کی نماز کے لیے، الارم بجا نہیں یا آپ کی نیند زیادہ گہری تھی، آپ کو جاگ آئی نہیں، آپ کی آنکھ کھلی 7 بجے، سورج نکلا ہوا تھا، نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب جب آپ اس صورت میں، اس حالت میں فجر کی نماز اس وقت میں پڑھتے ہیں جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی حجت ہے، اور آپ کی یہ جو نماز اس وقت میں جو آپ نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب مکمل دے دے گا جیسا کہ آپ نے یہ نماز باجماعت پڑھی ہو. اور اکراہ کی دلیل کہ کسی انسان کو مجبور کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا کہ کسی کو مجبور کیا جائے کفر یا قول یا کفر عمل کرنے پر یا کوئی نافرمانی کے ارتکاب کرنے پر اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں، الخطأ والنسیان وما استکره علیہ، خطأ معاف ہے، نسیان بھول بھی معاف ہے، وما استکره علیہ جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے. اور یہ آیت کریمہ سیدنا عمار بن یاسر عنہ پر نازل ہوئی جب مشرکین نے سیدنا عمار کو پکڑا اور اسے تکلیف دے عذاب دیا اور یہ کہا عمار کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بیانی کرو، برا بھلا کہو، کوئی گالی دو، تب ہم تمہیں چھوڑیں گے. سیدنا عمار سے برداشت نہ ہوا اور اپنے منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور ان کی شان میں گستاخی ہوئی. واپس آئے روتے ہوئے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مشرکوں نے تکلیف دی ہے اور ان لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں آپ کے متعلق کوئی نافرمانی کر دوں، آپ کو برا بھلا کہوں، مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس مجبوری کی حالت میں میں نے کچھ الفاظ ایسے کہے تھے. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، رب العالمین جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمار تو اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ عمار نے کہا، میرا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو تم بھی دوبارہ ایسے کرنا، اگر تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو پھر اس مجبوری کی حالت میں تم دوبارہ یہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو مجبوری کی حالت میں اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب کر دے تو پھر اس کے پاس کوئی عذر شرعی ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوتاہی کی وجہ سے اس شخص کو پکڑے گا نہیں. یہ بعض عوار شرعیہ ہیں، یہ حجتیں ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں بعض لوگوں لوگوں کے پاس بعض بہانے ہوتے ہیں جو عذر شرعی نہیں ہوتا، کوئی دلیل نہیں ہوتی، محض قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، محض بہانے ہوتے ہیں، محض چور دروازے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون سے ہیں. ان میں سے نمبر ایک، تقدیر کو حجت بنانا. غلطی کا ارتکاب ہوا، نافرمانی ہو گئی، کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے سود کھایا، کسی نے غیبت کی، کسی نے چغل خوری کی، یہاں تک کہ کسی نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا. کیوں کیا؟ میرے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا. تو تقدیر کو عذر بناتے ہیں، حجت بناتے ہیں اپنی ان نافرمانیوں پر. یاد رکھیں، اللہ تعالی نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ انسان مجبور ہے. تقدیر کا معاملہ جو ہے بڑا نازک ہے، اور بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے کوئی شخص تقدیر کے مسائل کو نہ چھیڑے اور تقدیر کی گہرائی میں نہ پڑے. کیونکہ جس شخص نے بھی بغیر دلیل کے یا بغیر علم کے تقدیر کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا. اور امت میں تقدیر کے تعلق سے تین گروہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. نمبر ایک، جبریہ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ تعالی انسان کو مجبور ہی پیدا کیا ہے. جیسا کہ پتا درخت سے گرتا ہے، ہوا جس سمت میں چاہے اسے لے جائے، اس پتے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے انسان کو بھی مجبور ہی پیدا کیا. یہ جبریہ گروہ ضلال پہ ہے، گمراہی پر ہے، اور بدعتی گروہ ہے. اور سب سے پہلے یہ فتنہ جو ہے جہم بن صفوان نے ایجاد کیا تھا. اور آج امت میں اکثر لوگ جبری عقیدہ رکھتے ہیں، اکثر لوگ امت میں آج یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں، یار فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج باجماعت؟ کہتے تقدیر میں لکھا ہوتا تو پڑھ لیتا، اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا ہی نہیں تھا. عجب بات ہے. دوسرا گروہ جو ہے اس کے ضد میں قدریہ کا گروہ. ایک جبریہ تھے، دوسرے قدریہ. اور قدریہ وہ گروہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا کہ کوئی تقدیر ہے ہی نہیں، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے والا ہے، انسان نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اور جو اللہ نے چاہے وہ نہ ہوا. اور یہ پہلے گروہ سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ پہلے گروہ کو ہم جواب دیں، ان کی اصلاح کریں، لیکن قرآن اور سنت کے دامن کو نہیں تھاما، سلف صالحین کے راستے کو نہیں تھاما. صحابہ کرام زندہ تھے، صحابہ کرام کے پاس جا کر ان سے سوال نہیں کیا، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کی. اللہ تعالی نے ان کو بھی ان سے بڑھ کر گمراہی دی اور ان کو گمراہ کیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حقیر مسکین فقیر انسان جو چاہے وہ تو ہو، اور جو رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی العزیز الجبار المتکبر جو چاہے وہ نہ ہو سکے؟ اس انسان نے سوچا کیسے ہے؟ اور قدریہ اور معتزلہ وہ لوگ تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ آج بھی زندہ ہے. دیکھیں لوگ مر جاتے ہیں لیکن نظریات اور سوچیں اور عقائد باقی رہ جاتی ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تیسرا گروہ ہے اہل الحق، اہل السنت والجماعہ. ان لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور بھی نہیں ہے اور خود مختار بھی نہیں ہے 100%. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اگر مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کرتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کرتا، پھر صرف جنت ہی ہوتی، کیونکہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ کسی انسان کو مجبور کر دے کفر پر اور نافرمانی پر پھر اسے جہنم کی سزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، العدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجبور پیدا کرو پھر انہیں جہنم کی سزا دو ہمیشہ کے لیے؟ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کیا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے، تو انسان کی چاہت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی ہے، انسان کی چاہت وہ ارادہ ہے جو انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کوئی عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اس انسان کو توفیق دینا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے اس بندے کو، یہ خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، یہ شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، تم نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آسان راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس پہ آسانی پیدا کر دے گا، اور اگر مشکل راستے کو اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو بھی آسان کر دے گا، کفر کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کا راستہ آسان کر دے گا، ایمان کے راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کے راستے کو آسان کر دے گا، توحید کے راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے توحید کے راستے کو آسان کر دے گا، اور اگر شرک کے راستے کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے شرک کا راستہ آسان کر دے گا، ہاں تقدیر پر اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی وجہ بیان کرنی ہے، تو جو مصیبت انسان کو پہنچی ہے یہ کہہ سکتا کہ میرے تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، الاحتجاج بالمعائب جائز نہیں ہے، بالمصائب جائز ہے، معائب وہ گناہ جو ہم کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر پھر کہیں تقدیر میں لکھا تھا، عجب بات ہے، اچھا کام کر کے کیوں نہیں کہتے کہ تقدیر میں لکھا تھا، صرف برے کام پر حجت کیوں بیان کرتے ہو تقدیر کی، فجر کی نماز با جماعت پڑھو اور کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، ایمان کا راستہ اختیار کرو پھر کہو میرے تقدیر میں لکھا تھا، بے نمازی کہتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا تھا، مشرک کہتے ہیں ہمارے تقدیر میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قیامت کے دن مشرک لوگ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو ہم شرک کا ارتکاب کرتے نہیں، تو اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، اور ہماری تقدیر میں شرک لکھا تھا اس لیے ہم مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ فرمایا کہ یہ بہانہ ہے، یہ حجت نہیں ہے تمہاری، اور یہی حجت ابلیس کی تھی، فرعون، ابو جہل، سب کی ہی حجت ہے کہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا تھا یہ کفر اور شرک اور بدکاریاں، اور ہر مشرک و ہر کافر یہی کہے گا قیامت کے دن، کیا مومن بھی یہی کہیں گے قیامت کے دن کہ نماز نہیں پڑھی اس لیے تقدیر میں لکھا تھا، زکات نہیں دی تقدیر میں لکھا تھا، قتل کیا تقدیر میں، چوری کی تقدیر میں لکھا تھا، سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں ایک چور کو پکڑا، حجت قائم کر دی گئی اور چوری ثابت ہو گئی، سیدنا عمر نے حکم دیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دو اس ہتھیلی کے جوڑ سے، تو اس چور نے کہا اے امیر المؤمنین میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو جبکہ اللہ تعالی نے میری قسمت میں یہ چوری لکھی تھی، میری تقدیر میں چوری لکھی تھی تو میرا ہاتھ کیوں کاٹتے ہو؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں آپ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ چوری کرنے کے بعد تمہارا دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یاد رکھیں جب کوئی کوتاہی کر لینا یا نافرمانی کر لینا سیدنا عمر کے یہ قول بھی سمجھ لینا، اسے یاد ضرور کرنا، دوسرا بہانہ کہ ہمارے باپ دادا ہی ایسے تھے، ہم نے آنکھ کھولی, جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم نے بھی وہی کیا. تو اپنے باپ اور دادا کے اعمال کو, ان کے عقیدے کو حجت بنانا, یہ بھی بہانہ ہے, حجت نہیں ہے. یہ چور دروازہ ہے شرک, کفر, بدعات اور خرافات اور نافرمانیوں کے ارتکاب کرنے کا. یہاں پر یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے یا مزدور تھے اور ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں یا انجینئر بن گئے ہیں. یہاں پر حجت بحث نہیں کریں گے. آپ کا باپ دادا اگر جاہل, تم بھی جاہل رہتے, کیوں پڑھ لکھ گئے ہو؟ اگر تمہارا باپ دادا مزدور تھا یا کاشتکار تھا, تم نے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہے؟ نہیں, یہاں پر نہیں. لیکن ہر نافرمانی میں ہمارا باپ دادا ایسے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول نہیں بھیجا کسی بھی بستی کی طرف جو جس رسول ان کو ڈرایا ہے, الے کہ جو کہ مترفین ہیں, گنہگار ہیں, نافرمان ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ اپنے باپوں کو اسی راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. یہ حجت ہے کافروں کی, نافرمانوں کی, بدکاروں کی. کیا مومن یہ کہہ سکتا ہے ارے میرا باپ نمازی نہیں تھا اس لیے میں بھی نمازی نہیں, میرا باپ چور تھا اس لیے میں بھی چور ہوں, میرا باپ قاتل تھا اس لیے میں بھی قاتل ہوں؟ عجب سی بات ہے. قیامت کے دن یہ جواب آپ کو ملے گا. یاد رکھیں, یہ کوئی حجت نہیں ہے, یہ محض بہانہ ہے. اور یہی وجہ بنی اندھی تقلید کی. اندھی تقلید کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم وہی کرتے ہیں, ہم صرف ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اگر نہیں چلیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی پیدا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے باپ دادا غلطی پہ تھے. اور ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلطی پر تھے, نافرمان تھے اور ان کو جہنم کی سزا ملے گی؟ بعض لوگ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتے, اس لیے کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے چھوڑ دیں ہمیں. اور اس سے ملتے جلتے جو اگلا بہانہ ہے وہ ہے اماموں کی تقلید کرنا, علماء کی اندھی تقلید کرنا, کہ جو کچھ ہمیں ان علماء ان اماموں سے ملا ہے وہی ہمارا دین ہے. ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم نے دائیں بائیں دیکھا یا ان کی مخالفت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام جو ہیں ان سے غلطی ہوئی اور ان اور یہ امام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں اور ان کو سزا ملے گی. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا عالم فیصلہ کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے اور وہ اس اجتہاد میں حق کو پاتا ہے تو اس کا دگنا اجر ملتا ہے, اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. آپ کے امام نے تو ایک اجر پا لیا اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی کسی فتوے میں, آپ کو کیا ملا سوائے اس غلطی کے ارتکاب یا اس غلط فتوے کو لینے سے, سوائے عذاب کے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے اور اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے سے کچھ اور نہیں ملنے والا. تو امام تو بری ہو گیا, مجتہد تھا, عالم تھا, اس سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی, اس کو ایک اجر ضرور ملا. لیکن آپ نے آج جان لیا ہے کہ امام کا یہ قول غلط ہے اور قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا رہا ہے, آپ نے پھر بھی اس امام کے قول کو پکڑا ہے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے, آپ کے پاس کیا حجت ہے, کیا دلیل ہے؟ امام کا قول, امام نے تو یہ کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے اور تمہیں مل جائے تو میرا مذہب بھی صحیح حدیث ہے, میرے قول کو چھوڑ دینا, میرے قول کو دیوار پر مارنا, لیکن اس حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اب امام بھی تمہارے مخالف ہو گئے, اب تمہارے پاس کیا حجت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا ماذا اجبتم الائمة، تم نے اماموں کو کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن، ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ رسول کا فرمان وحی ہوتا ہے، دین ہوتا ہے، امام کا قول دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام پر یا عالم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. رسول معصوم ہے، امام معصوم نہیں ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ لوگوں نے تصور کیسے کیا ہے کہ امام کا قول اور فعل دین بن جاتا ہے اگرچہ وہ حدیث سے بھی ٹکرا جائے؟ عجب بات ہے. چوتھا بہانہ، ابھی بچہ ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ابھی پڑھے گا، ابھی چھوٹا سا تو ہے، جب بڑا ہوگا پڑھے گا. یہ جب سے پیدا ہوا ہے بچہ ہے، اب اس کے بچے ہوگا تب بھی بچہ ہے. یہ پتہ بڑا کب ہوگا؟ ہاں بڑا تو ہوگا، اس وقت بڑا ہوگا بیچارہ. آج نماز نہیں پڑھتا بچہ ہے، بڑا تب ہوگا جب اس کی نماز پڑھی جائے گی، جب دو سفید کپڑوں میں سے جب دو سفید کپڑے پہنائے جائیں گے اور کندھے پہ اسے اٹھائیں گے تب یہ بڑا ہوگا. ابھی تو بچہ ہے نا. میرے بھائی محض ایک بہانہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہوا ہے؟ ہم کو تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب ان کی عمر 7 سال کی ہو، اور اگر 10 سال کی عمر تک نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. اور مارنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دو، مارنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے شرعی مار، شرعی مار جانتے ہیں کہ اتنی زور سے نہ ہو کہ اس کو کوئی نشان پڑ جائے، اور اتنی ہلکی نہ ہے کہ اسے وہ مذاق سمجھے. سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام بات پہ مارنے کا حکم دیتے ہیں یا اس نماز کی کوئی قدر و قیمت بھی ہے؟ 7 سال کے بچے کو حکم دو اور 10 سال کے بچے کو مارو. 50 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ ہم کیا کریں؟ 50 سال ہے، داڑھی سفید ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا سلوک کریں اس کے ساتھ؟ آج بیٹوں کو شرم آتی ہے اپنے اس بوڑھے باپ سے یہ کہنا، یہ کہتے ہوئے اے میرے بابا، اے میرے پیارے والد، اللہ کے لیے نماز پڑھ لو. کبھی اخبار پڑھ رہے ہیں، کبھی چینل پہ چینل چینج ہو رہا ہے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے. کام سے تو ریٹائر ہو چکا ہے بیچارہ. آخر کیا وجہ ہے؟ 50 سال کا بچہ، 60 سال کا بچہ، یہ کوئی بہانہ ہے؟ بہانہ نمبر 5، معاشرہ برا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے، ہم کیا کریں؟ معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیں بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. معاشرہ فریب کر، ہمیں بھی فریب کرنا پڑتا ہے. آج میں نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے، اس میں ملاوٹ ملتی ہے مجھے، تو میں بھی ملاوٹ کر رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے، چاہے پورا معاشرہ کیوں نہ ہو دھوکہ دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے. اور میں نے پورا خطبہ دیا تھا ویل للمطففین، ویل ہے مطففین کے لیے، تکلیف دہ عذاب ہے، جہنم کی وادی ہے مطففین کے لیے. پورا معاشرہ بگڑا تو میں بھی بگڑا ہوا ہوں، معاشرے کو تو ہم نے ہی بگاڑا ہے نا، یہ معاشرہ بگڑا پیدا نہیں ہوا، اس معاشرے کا ہر فرد فطرت پر پیدا ہوا ہے، اچھا انسان پیدا ہوا ہے. میں نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، آپ نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، ہم سب نے نافرمانی کی، یہ معاشرہ بھی نافرمان ہوا، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، یہ اس معاشرے نے بھی غلطی کی ہے، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے، جب میں ٹھیک ہوں گا آپ ٹھیک ہوں گے، آپ ٹھیک ہوں گے وہ ٹھیک ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ معاشرہ برا ہے میں بھی برا ہوں. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جو لوگ حق پر قائم ہوں گے، ان کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں انگارا، جلتا ہوا انگارا پکڑ کے کھڑا ہو. آج وہ دن ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج معاشرہ شرک کرتا ہے، اس لیے میں بھی شرک کرتا ہوں. معاشرہ بدعات و غربات میں ڈوبا ہوا ہے، میں بھی. ارے وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پورا معاشرہ غلط ہے، تم صحیح ہو، ہم تمہاری بات سنیں، تمہارے علماء کی بات سنیں، صرف وہابی آج کے دور میں یہی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے اکثر لوگوں کی بات سنو گے، ان کی فرمبرداری کرو گے، تو تمہیں بھی گمراہ کر دے. اکثریت گمراہ کر دیتی ہے. بہانہ نمبر 6، ہنسی اور مذاق. ارے میں نے تو بات مذاق میں کر دی تھی، یہ تو صرف محض ایک مذاق تھا، آپ نے سیریس لے لیا. میں سیریس لوں یا نہ لوں، یہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے، اور اللہ تعالی نے آپ اس کے بدلے میں جزا دی ہے یا سزا دی ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے منہ سے ایک ایسا لفظ نکلتا ہے، ایسا کلمہ نکلتا ہے، وہ اس کلمے، اس لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچاتا ہے، ایک لفظ کی وجہ سے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. تم بہانہ نہ بناؤ، تم لوگوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. ارے کون سی ایسی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد کفر؟ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. لمبا سفر تھا، غزوہ العسرہ، بہت مشکل اور کٹھن سفر تھا. صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بعض منافقین بھی تھے. تو ایک منافق نے بات کی، باقی نے سنا اور خاموشی اختیار کی، سوائے ایک صحابی کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور جب لمبا سفر ہوتا ہے تو اس میں ٹولے ٹولے سے ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ نہیں چلتے، ٹولے ہوتے ہیں. تو ایک ٹولے میں یہ بات ہوئی. بات کیا ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا پینا جانتے ہیں اور بزدل ہیں، لڑائی کے وقت یہ چھپ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. ایک صحابی نے جب یہ سنا، دو تین اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، ایک نے جب یہ سنا تو دوڑتے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. اور اس سے پہلے کہ یہ صحابی پہنچے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قرآن مجید سے، ساتویں آسمان سے، قل ابی اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہی تمہیں ملا ہے مذاق کے لیے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مذاق کرتے تھے، ہم مذاق کر رہے تھے، راہ سفر کی باتیں تھیں جیسے عام باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. ہم اپنی مجالس میں کبھی سوچا ہے، تولا ہے ہم نے اپنی باتوں کو، کتنی کفری الفاظ کہے جاتے ہیں مذاق مذاق میں، بعض لطیفے بنے ہوئے ہیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ بیان نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو بھی کفریہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کیا ملا؟ آپ نے تو کفر کا راستہ اختیار کیا دوسروں کو ہنسانے کے لیے، وہ ہنس کے آپ کو ملا کیا؟ بلکہ جو وہ ہنس رہا ہے وہ بھی اس کفر میں شامل ہے، یاد رکھیں، اگر اس کو سمجھ آ رہی ہے تو. بعض لوگ کو سمجھ نہیں آتی، آپ اور آپ ہنسے وہ بھی ہنس پڑا. بیچارے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے لوگ ویسے. یاد رکھیں دین کا مذاق اڑانا کسی بھی حصے کا، دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، نو عقل اسلام میں سے اپنا عقل ہے. نمبر 7، غربت بہانہ ہے. ارے نماز کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت؟ بھئی غربت نے گھیرا ہوا ہے، رزق حلال کمانا ہے، فرصت ملتی نہیں ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ عجب سی بات ہے. یہ غربت آپ کو گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے روکتی نہیں ہے، وہاں تو فرصت ہے. بازار میں جانے سے، گھومنے سے، دوست احباب کو ملنے سے روکتی نہیں ہے غربت آپ کو. اب غربت روکتی ہے تو پھر نماز فرض نماز سے، غربت روکتی ہے اچھے عمل سے، غربت روکتی ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. عجیب سی غربت ہے یہ. اب جہاں تک کہ غربت بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. جو مسکین اور فقیر لوگ ہیں نا، یہ محتاج ہوتے ہیں، اور محتاج ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے. فقراء کے نام اعمال میں سب سے زیادہ عمل دعا ہوتی ہے، اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. تنگی ہے نا تو بار بار یہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرما، اللہ تعالیٰ آسانی فرما. ہر لمحے میں، ہر موڑ پر ان کا رب ان کی یا تو زبان پہ ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے، ہر آن میں، ہر لمحے میں. ارے غربت تو خیر تھی آپ کے لیے، رحمت تھی، زحمت کیسے بنا دی تم نے؟ عجب سی بات ہے. اگلا بہانہ ہے نمبر 8، وقت کی کمی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ایک وقت آنے والا ہے جب واقعی آپ کے پاس وقت نہ ہوگا. جب روح حلق میں پہنچے گی نا تب وقت نہیں ہوگا، نہ توبہ کا اور نہ کوئی خیر عمل کرنے کا. جب تک یہ سانس جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے فرما برداری کی، فرائض کی ادائیگی کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی، آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے. کیونکہ وقت آنے والا ہے، جب وقت نہیں رہے گا تب کیا کرو گے؟ یہی تمنا کرتے رہو گے جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں موت کے وقت، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے واپس دنیا میں بھیج دے، بس میری عمر ایک لمحے کے لیے لمبی کر دے، میں توبہ کر سکوں. نہیں، اب وقت نہیں ہے. کل تمہارے پاس وقت نہ تھا، آج موت کے فرشتے کے پاس وقت نہیں ہے، وہ سر پہ کھڑا ہے، وہ روح نکال کے ہی جائے گا. روتے رہو گے، چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، وہ کبھی رحم نہیں کرتا. وہ صرف ایک چیز جانتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، حکم کی ادائیگی جانتا ہے بس. اللہ کا حکم ہے، اس بندے کی روح قبض کرنی ہے، وہ روح قبض کر کے جاتا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے. اگلا بہانہ ہے کہ میرے سر پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں نے بہت سارے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، 10 بچے ہیں، 2 بیویاں ہیں، والدین ہیں، 6-7 بہن بھائی ہیں، میں اکیلا ہی کرنے والا ہوں، میں کس کی پوری کروں، کس کا حق ادا کروں؟ ان کا حق ادا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا تو پھر ان کا حق جاتا ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک اور چور دروازہ ہے. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے تو کہتے وہ تو نبی تھے. آپ کی دو بیویں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تھیں. اگر آپ کی 10 اولاد ہیں تو پورے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھے. سب کی دیکھ بھال کرتے تھے, سب کا حال پوچھتے تھے. اگر آپ کو رزق کی قلت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں, وہ تو نبی نہیں تھے نا. آپ کی دو بیویاں, ان کی 4 بیویاں تھیں اکثر کی, 3 یا 4. آپ کے 10 اولاد ہیں, ان کے 10 سے زیادہ تھے. آپ کے والدین تھے, ان کے بھی والدین تھے. آپ کے بہن بھائی, ان کے بھی بہن بھائی تھے. آپ سے فرض نماز کی ادائیگی با جماعت نہیں ہوتی. آپ جانتے ہو کیا کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, صرف فرض نہیں رات کو قیام بھی کرتے تھے, دن کو روزہ بھی رکھتے تھے. نفل روزے 3 دن, 13, 14, 15 تاریخ عربی تاریخ کی, یا سوموار اور جمعرات کا روزہ. یہاں تک کہ بعض صحابہ سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے. اگرچہ مسافر فرض روزہ معاف ہے, یہ عظیم لوگ ہیں کہ معافی کے وقت بھی عبادت ہے. جہاد بھی کرتے تھے اور جہاد میں گردن اڑانے کے لیے جاتے تھے, الوداع کر کے جاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے ہمارے یہ بیویاں بچے کون پالے گا. آپ سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالی کے گھروں میں. آپ ان کو تو دیکھیں, وہ بھی آپ کی طرح انسان ہی تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے زمین پر چلتے ہوئے, بشر تھے, کوئی نوری مخلوق نہیں تھی. آپ کی طرح ان کے بھی احساسات تھے, ان کے بھی جذبات تھے, ان کے بھی بیوی بچے پیارے تھے, ان کے بھی والدین پیارے تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا, ہجرت کی, سب کچھ قربان کر دیا, وہ گھر, وہ زمین, وہ کاروبار. والدین نے مخالفت کی, کفر کا راستہ اختیار کیا, ان کو بھی چھوڑ دیا. بعض صحابہ کی بیویوں نے انکار کیا, چھوڑ دیا. یہ امتحان ہے زندگی کا, کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. ہماری ناکامیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم بہانے پر بہانہ بناتے جا رہے ہیں. آج امت کا حال تو دیکھیں, ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کون سی ذلت ہے جس کا سامنا آج یہ امت نہیں کر رہی. آج ہم ذلیلوں کی بھی ذلیل ہیں, کل یہودی ذلیل تھے, آج ہمارا حال دیکھیں, ان کے بھی وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر لکھ دیا گیا یہودیوں پر ذلت اور رسوائی. آج وہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی بہانے ہمارے پاس ہیں, چور دروازے ہیں, غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ ارے کھٹکھٹانا نہیں ہوتا, توبہ کا دروازہ تو کھلے ہوتا ہے ہمیشہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, آپ نے صرف توبہ کریں, دستک تک بھی آپ نے نہیں دینی کی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازے کو پیدا کیا اور اس کا نام رکھا ہے توبہ کا دروازہ. یہ دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلتا. جب سورج مغرب سے نکلے گا, قیامت کی بڑی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے, تب یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ارحم الراحمین نے آپ کو اور مجھے پیدا کرنے سے پہلے توبہ کے دروازوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم غلطی کریں گے، ہم نافرمانی کریں گے، ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں. جب ہم اس دنیا میں آئے وہ دروازہ ہم سے پہلے موجود تھا. میرے بھائیو وہ آج بھی موجود ہے، اس سے پہلے کہ موت آئے، یہ اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے، ابھی وقت ہے توبہ کا. یہ بہانے نہ بناؤ. لا تعتذروا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن ہم؟ میں خود اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں آپ بہتر جانتا ہوں، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو میں قیامت کے دن؟ جن غلطیوں کا، کوتاہیوں کا میں نے ارتکاب کیا ہے، میں نے توبہ نہیں کی، جب سامنے کھڑا کر دیا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے میدان محشر میں، کیا جواب دوں گا میں؟ یہ حجتیں میرے پاس ہیں، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئیں گی. کام آئے گا تو آپ کا وہ عمل صالح، آپ کی وہ نیکیاں جن کی بنیاد صحیح عقیدے پر اور صحیح منہج پر ہے. اگر یہ عقیدہ درست ہے، توحید کی بنیاد پر ہے، تو پھر تو اعمال صالح بھی عمل صالح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اگر بدعقیدگی ہے، شرک کا ارتکاب اور کفری عقائد اور کفری بدعات پر زندگی بسر کی ہے، تو اللہ کی قسم کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ قربانیاں، یہ نظر و نیازیں، سارے کے سارے عبادات اکارت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کا ارتکاب کرے، میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں، نبی کی نبوت کام نہیں آئے گی. ہمارے کون سا عمل کام آ سکتا ہے شرک کے سامنے؟ ہمارا کون سا عمل؟ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکات، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے حج، ہمارے قربانیاں کیا کام آئیں گی؟ میرے بھائی توحید ہے تو سب کچھ ہے، جب توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: یوم عرفہ کا دن کا روزہ ہم کیسے رکھیں؟ انڈیا کے مطابق رکھیں یا سعودی عرب کے مطابق رکھیں؟ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اور سعودی عرب سے باہر جو مسلمان ملک ہیں، بعض ملکوں میں تاریخ کا فرق پڑ جاتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ کی فضیلت ہے کہ اس سے پچھلے اور اگلے سال کے روزے معاف کر، روزے رکھنے سے پچھلے اگلے سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بڑا فضیلت کا دن ہے. نو ذو الحجہ، یعنی ذو الحجہ کی نو تاریخ کو یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حاجی جو ہیں اس دن عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. بڑا فضیلت کا دن ہے اور پورے سال میں سب سے عظیم دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور روزہ وہ رکھیں گے جو حج نہیں کر رہے، یہ روزہ عرفات کا روزہ مسنون ان کے لیے جو حج نہیں کر رہے، کیونکہ حج حج میں مصروف ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے مطابق رکھیں یا اپنے ملک کے مطابق رکھیں؟ جواب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یکم ذو الحجہ سے لے کے نو ذو الحجہ سارے روزے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں سے بہتر کوئی دن بھی نہیں. عمل صالح کے اعتبار سے پورے سال میں عمل صالح ان دس دن میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. بعض صاحب عرض کرتے ہیں کیا جہاد بھی نہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کے جاتا ہے اور واپس کچھ لے کے نہیں آتا، یعنی جان بھی قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں اور مال بھی قربان کر دیتا ہے. اس کا عمل تو ان دس دنوں کے کسی بھی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. اگر ایسا عمل کسی نے نہیں کیا تو اس ان دس دنوں میں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کو اس جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے. اور ان 10 دنوں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس تفصیل سے بات کریں گے.

0: وہ سوچ رہے کہ 9 تاریخ اور اس عمل سے نکل جائے. اور اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا رکھنا چاہتا ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 100 درہم مطابق رکھو, اور بعض علماء کہتے ہیں ملک کے مطابق رکھو. احتیاط کس میں ہے؟ دونوں رکھنے میں ہے. اسے میں نے پہلے کہہ دیا, دونوں دن رکھ لو تاکہ یقین ہوگا کہ فضیلت آپ نے پا لی ہے. اگر ایک پر ہی مصر ہے تو اپنے ملک
1: بسم اللہ والحمد للہ
0: واللہ اعلم
1: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج کے خطبے کا موضوع ہے دنیا کی حقیقت اور زہد. زہد کیا ہے؟ زہد کی حقیقت کیا ہے؟ اسے جاننے کے لیے دنیا کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں, پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے خوبصورتی اور رنگینیوں سے بھر دیا ہے. انسان کی ضروریات, حاجیات, تحسینیات, انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے اشیاء و حاجات اللہ تعالی نے اس دنیا میں پھیلا دی ہیں. اور جب سب کچھ تیار ہو گیا پھر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. انسان جب اس دنیا میں آیا اس نے اس دنیا کو دیکھا, لیکن اسے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا میں زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ کیا یہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر اس دنیا کی اچھائیاں اور برائیاں سمجھ سکتا ہے اور اپنے عقل کے مطابق اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ کیا اس دنیا کا تعلق کسی اور دنیا سے تو نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے بعد, اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں ہے؟ محض عقل کی بنیاد پر انسان ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. دنیا کی زندگی سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو 5 مرحلوں میں پیدا کیا. حقیقتاً انسان کی ایک زندگی نہیں, 5 قسم کی زندگیاں ہیں, 5 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عدم کا مرحلہ ہے, اور عدم کا مطلب ہے جو چیز موجود نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے, زندگی بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے, ایک عجیب سا معمہ ہے.

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایسا وقت انسان پر نہیں آیا جب وہ شیء مذکور نہ تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن یہ وقت آیا تھا، کب آیا تھا یہ وقت، یہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ نطفے کا مرحلہ ہے، آدھا اپنے باپ کے خون کے اندر اور آدھا اپنی ماں کے خون کے اندر۔ پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کن فیکون، ہم نے کب پیدا ہونا ہے، کس جنس میں پیدا ہونا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یہ دو نطفے ملے اور ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ، اور یہ مرحلہ ہے، اس کی جو زندگی ہے یہ 9 مہینے کی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کا مرحلہ ایک عجیب سی زندگی ہے، اس میں انسان جو ہے، یہ بچہ جو ہے بادشاہ ہے، کبھی بادشاہ کو دیکھے کہ اپنے تخت پر کیسے بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ اس طریقے سے رکھے ہوئے اور اس طریقے سے پیچھے ٹیک لگا کے، آرام کی انتہا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس مرحلے کے متعلق، فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بادشاہ ہوتا ہے، ہر بچہ، امیر کا بچہ بھی، غریب کا بچہ بھی، مسلمان کا بچہ بھی اور کافر کا بچہ بھی، کیسا بادشاہ ہے، کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ الٹا ہوتا ہے، اس کا رخ ماں کی پیٹھ کی طرح ہوتا ہے، پیٹھ کی طرف ہوتا ہے، ایک طرف ماں کے جگر کو سہارا بنائے ہوا ہے اور دوسری طرف ماں کی تلے کو سہارا بنا کر بیٹھا ہے، اس کا رخ پیچھے کی طرح اس لیے ہے تاکہ پیٹ کی ہولناکیاں اسے نظر نہ آئے، اس کی حفاظت، اس کی امان اسی میں ہے کہ اس کا رخ پیچھے کی طرف ہو، پیٹھ کی طرف ہو، الٹا بیٹھا ہے، اس کو غذا دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا ملتی ہے، آپ سمجھتے دنیا کی پاک اور صاف ترین غذا، اللہ کی قسم کوئی بھی انسان اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کی غذا اس کا ماں کا اپنا خون ہے، جانتے خون ایک جرسیم چلا جائے سیپٹیسی میں بیماری ہو جاتی ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی غذا اس کی ماں کا خون ہے، اس کا نظام اخراج اللہ تعالی نے ایک خاص پلیسنٹا کو پیدا کر دیا، جو ایک عجیب سی دنیا ہے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیلز بیان کروں، لیکن یہ دیکھیں اس پلیسنٹا سے جو بھی آپ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے، میڈیسن کھاتی ہیں، دوائیاں کھاتی ہیں، اس سے مختلف فلٹرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، آخری فلٹر جو وہ پلیسنٹا ہے، اگر کوئی دوائی کا اثر رہ گیا تو وہ اسے صاف کر دیتا ہے، اس لیے بعض دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ حمل کے وقت منع ہے کھانا اس کا، کیونکہ یہ ایسی دوائی ہے جو اس کو بھی پار کر دیتی ہے، لیکن بہت کم دوائی ہے، الغرض جو خون آپ کی غذا بن رہا ہے وہ پاک ترین غذا ہے آپ کے لیے، نظام اخراج اسی خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی پلیسنٹا میں چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، سانس کہاں سے لینا، اسی خون سے سانس بھی لینا ہے، یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے ولادت سے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے، روتا کیوں ہے میرے بھائی، یہ دنیا جو ہے یہ رلانے والی ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو یہ رلا دیتی ہے، سب سے پہلے انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے
اس کی زندگی کے لیے بقا کے لیے رونا ضروری ہے. اسے آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا نہیں ہے تو ڈاکٹر سے بھاگتے رہتے ہیں, ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اسے الٹا لٹکا کر اس طریقے سے اس کے پیٹھ پہ مارتے رہتے ہیں. بےچاروں کو مار کیوں رہے ہو؟ اسی مار میں اس کی زندگی ہے. جب تک وہ روتا نہیں ہے ڈاکٹر کو سکون نہیں آتا. یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا انسان کی زندگی کا, جسے کہتے ہیں دنیا کی زندگی, الحیات الدنیا. یہ ہمارے سامنے ہے, ہم سب اسے دیکھ رہے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے, بس اسی کا خیر مل جائے, اسی کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں, یہی کافی ہماری کامیابی کے لیے. یہ عجیب سی دنیا ہے, آتے ہوئے بھی رولاتی ہے, جاتے ہوئے بھی رولاتی ہے, اور آپ کی زندگی ان دونوں رونوں کے بیچ میں ہے. آپ آتے ہیں روتے ہوئے, اگر روئے تو خوش قسمت ہیں آپ. آپ جانتے ہیں جو بچہ دیر سے روتا ہے آکسیجن دماغ میں کم پہنچتی ہے, اور بعد میں اس بچے کا دماغ جو ہے وہ عام بچوں سے کم ہو جاتا ہے, اس کی سوچ اس کی فکر کم ہو جاتی ہے. اور اگر اور دیر ہو جائے بچے کے پیدائش میں یا سانس نہ لینے میں, تو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بچہ پاگل ہو جاتا ہے, اور کچھ اور دیر ہو جائے تو بچہ مر جاتا ہے. تو رونے والا بچہ اس دنیا میں خوش قسمت ہے, اور مرنے کے بعد جس انسان پہ روئے جاتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے. اس دنیا کی حقیقت ہم جاننا چاہتے ہیں, اس کو ہم آخر میں بیان کرتے ہیں, باقی دو مرحلے میں بیان کر دوں. یہ جو زندگی دنیا کی زندگی ہے 60-70-80 سال کے درمیان کی زندگی ہے. بہت کم لوگ 100 سال تک جاتے ہیں, لیکن عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان میں ہے. اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے موت سے, اور موت پر بھی انسان کا بس نہیں ہے. چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے موت سے شروع ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے, اور یہ مرحلہ آخرت کی زندگی تک جاتا ہے, اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. عام طور پہ قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی, برزخ کہتے ہیں اور کو, دیوار کو. یہ دو چیزوں کے بیچ میں ایک فاصلہ ہے. دو چیزیں کون سی ہیں؟ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی, اور یہ جو بیچ میں ایک برزخ ہے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی صرف قبر نہیں ہے, یاد رکھیں, کیونکہ جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور قبر نصیب نہیں ہوتی وہ بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. اور برزخ کی زندگی علم غیب ہے, ہم نہیں جانتے اس زندگی کے متعلق الا کہ وہ چیزیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے. اس میں قیاس آرائیہ, اجتہاد, قیاس ہرگز جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. اس کے متعلق جو علم ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد سنتا نہیں ہے, وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جو نئی زندگی اسے ملی ہے وہ دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے, ہٹ کے ہے. اس برزخ کی زندگی میں انسان نہیں سنتا الا یہ کہ اس میں استثناء ہے, اور یہ استثناء, یہ الا ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کیا سنتا ہے؟ جب اس کے رشتہ دار, اس کے دوست احباب اسے دفن کر دیتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو قدموں کے چلنے کی آواز وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سنتا ہے؟ نہیں سنتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چیز سنے بات چیز نہ سنے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے جو دنیا کی زندگی سے ہٹ کے ہے. اس میں قیاس جائز نہیں, میں نے پہلے بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں, اس زندگی میں
ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ سنتے ہیں. یعنی اس کمرے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات کریں میں سنوں، آپ کریں میں نہ سنوں. لیکن برزخ میں یہ ہے، بعض چیزیں آپ سنتے ہیں بعض آپ نہیں سن سکتے، کیونکہ سننا آپ کی مرضی سے نہیں ہے، یہاں پر آپ کی مرضی سے آپ سنتے ہیں، وہاں پر آپ بے بس ہیں. برزخ کی زندگی کب ختم ہوگی؟ جب سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے، برزخ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. پانچواں مرحلہ ہے آخرت کی زندگی، اور آخرت کی زندگی کا تعلق بھی علم غیب سے ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. غیب کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. دنیا ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا دیکھنا بھی محدود ہے، ہمارا علم بھی محدود ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میرے لیے یہ غیب ہے. لیکن اس مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے جتنا میں دیکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آخرت کے متعلق جتنی خبر ہمیں ملی ہے ہم وہ اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. آخرت کے متعلق میدان محشر میں کیا ہوتا ہے، پل صراط کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، اس کے بعد جنت، دوزخ، حساب کتاب، اس کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق جو دلائل موجود ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، وہی ہمارا علم ہے. اس میں قیاس رایا اور اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یا تو ہمیشہ کی خوشی جنت میں، یا ہمیشہ کی تکلیف جہنم میں، ہمیشہ کی زندگی ہے. اس کا اینڈ کوئی ہے؟ اس کا کوئی اینڈ نہیں. اس لیے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فنا نہیں ہوں گی. یہ عقیدے کے مسائل میں اہل سنت جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، یعنی ابھی بھی موجود ہیں اور کبھی فنا نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض غلط عقائد لوگوں نے اپنائے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ دنیا کہ جنت اور دوزخ فنا ہو جائیں گی کچھ عرصے کے بعد، انسان پتھر کی طرح ہو جائیں گے، ان کے احساسات ختم ہو جائیں گے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ابھی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا کرے گا. اگرچہ قرآن مجید میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ واضح ہیں، اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے، یعنی وہ تیار ہے متقیوں کے لیے. اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کو تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. دنیا کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غافر میں، اور سورۃ غافر ایک عظیم سورت ہے، اسے سورۃ المؤمن بھی کہتے ہیں، مؤمنین نہیں، مؤمن. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے سامنے آتا ہے، اور فرعون کو اللہ تعالی کا حکم سناتا ہے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ فلسطین کی طرف جانے کی اجازت دے دے، یہ مطالبہ تھا. فرعون کی طرف اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اسے نہیں بھیجا کہ وہ زبردستی مومن ہو جائے، ہرگز نہیں. تم نے راہ راست پہ آنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، اگر راہ راست کو نہیں اپنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بن اسرائیل کو میرے ساتھ واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دو، یہ مطالبہ تھا. فرعون بڑے غصے میں آیا اور کہا کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا،
اور آج تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہو، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور تم نے یہ جرات کیسے کی ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب دونوں بھائیوں کو بھیجا، دو بڑے معجزے ساتھ بھیجے. اور معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کو عاجز کر دیتی ہے. اب یہ بڑا رب بنا بیٹھا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص حد سے بڑھ رہا ہے تو فرمایا، اگر میں تجھے اللہ تعالی کی طرف سے معجزہ دکھا دوں جو تمہیں حیران اور عاجز کر دے، پھر تو بات سنے گا؟ کہتا دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے. لاٹھی ہاتھ میں تھی، زمین پر پھینک دی، سانپ بن گئی. فرعون ڈر گیا. لیکن یہ بڑی مصیبت ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے ارد گرد ماحول کو جسے وہ خود بناتا ہے، وہ اسی کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب اس کے ساتھ والے، اس کے دوست و احباب، اس کے وزیر و وزراء سارے جب دیکھے فرعون دو قدم پیچھے ہٹا ہے تو سب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں. پھر اسے ہوش آیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ کہہ رہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اب میں خود ہی مسخرہ بن رہا ہوں اپنے بندوں کے سامنے، تو رک گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو جو پکڑا تو دوبارہ، اس سانپ کو پکڑا تو لاٹھی دوبارہ بن گئی. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں رکھتے ہیں، باہر نکالتے ہیں سفید چمکدار. یہ دوسری آیت ہے، دوسرا معجزہ ہے. اب فرعون عاجز ہو گیا، اور یہی مصیبت ہے ان بڑے لوگوں کی، جب عاجز ہوتے ہیں تو دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، طاقت کا، تشدد کا. کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، اور میں نے 40 جادوگر تیار کر رکھے ہیں، ایک نہیں، یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر جادو ہے، فرعون نے کہا تو چیلنج کر دیتے ہیں، آپ کے پاس یہ جادو، ہمارے پاس یہ اچھا جادو ہے، وقت کون سا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی عید کا دن قریب تھا، وہ کے وقت سب لوگ بھی موجود ہوں گے اس میلے میں، اس عید کے دن میں، تو اس وقت مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے، ایک طرف 40 جادوگر، دونوں کے ہاتھ میں، ان لوگوں کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف رسی اور ایک طرف لاٹھی، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ایک لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں. جادوگروں نے کہا، موسیٰ دکھایا، آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے آپ دکھائیں. لاٹھیاں پھینکتے ہیں، رسیاں پھینکتے ہیں، زمین سانپوں سے بھر گئی، 80 سانپ، وہ لکڑیاں اور لاٹھیاں جو سانپ بن گئی، زمین پر چلتے ہوئے نظر آئی. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ قصہ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، تھوڑا سا ڈرے. یہ ڈر انسانی طبعی ڈر ہے، بشر ہے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. ڈر اس وجہ سے نہیں تھا کہ ناکامی یا شکست ہوگی، ڈر اس وجہ سے تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، رسی اور لکڑی کو سانپ بنائے، وہی تو میں کرنے جا رہا ہوں، تو عوام الناس میں یہ فرق کہاں نظر آئے گا کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ نے فرمایا ہے، اے موسیٰ لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینک، وہ لکڑی پھینک، ازدہا بن گئی، اور 80 کے 80 جتنے بھی وہ سانپ تھے سب کو نگل گئی. کیا ہوا؟ جادوگر 40 کے 40 سجدے میں گر پڑے اور کہا، ہم ایمان لے کے آئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ آنکھوں کا، ہم نے آنکھوں کو، ہم نے
پردہ رکھا ہے اور دھوکہ دیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ تھا اور یہ جادو ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی جب ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا, لاٹھی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, لکڑی بھی کبھی کوئی چیز کھاتی ہے, کبھی دیکھا ہے آپ نے یہ جمادات کچھ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لاٹھی نہیں تھی, یہ واقعی سانپ بن گئی تھی, اور ایک ہی ذات اس پوری دنیا میں جس کے کن فیکون سے لاٹھی سانپ بن سکتی ہے اور سانپ لاٹھی بن سکتا ہے, کوئی اور طاقت ہو نہیں سکتی. آمنا برب ہارون و موسیٰ, وہ یہ جانتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا, حقیقت وہ لاٹھی نہیں تھی, لوگوں کو وہ چلتی پھرتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. بہرحال جب فرعون نے دیکھا یہ کام بھی نہیں بنا, پھر اپنے تیسرا راستہ اختیار کیا تشدد والا اور کہا اے موسیٰ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ملی بھگت ہے, یہ 40 جادوگر اور تم لوگوں نے مل کے یہ سازش کی ہے میری حکومت توڑنے کے لیے, اب میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالی سے دعا مانگی, اللهم اني اعوذ بك من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سورہ غافر میں اس دعا کو یاد کر لینا. میرے بھائیو کوئی بھی مصیبت آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی چیلنج آپ کے سامنے ہے, کوئی بھی ظالم آپ کے سامنے ہے, یہ ایک جملہ ہے, چند الفاظ ہیں, عظیم الفاظ ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینا ہے. اللهم اني اعوذ بك, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ کل متکبر, ہر متکبر ظالم کی. لا یؤمن بیوم الحساب, جو آخرت سے ڈرتا بھی نہیں ہے, جو پکڑ سے ڈرتا بھی نہیں ہے. بس یہ الفاظ کہنے تھے, فوراً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان سے بجلی نہیں گری, کوئی پتھر نہیں برسے. فرعون کی جماعت میں ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے, جو فرعون کے تخت کے ساتھ بیٹھتا تھا, ایک شخص پہلے سے ایمان لے کے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, اللہ تعالی نے اس کے لیے آسانی کر دی اور اس کے دل کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ شخص فوراً کھڑا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کے لیے اور فرمائے, بڑی اتنی پیارے باتیں فرمائی ہیں, وہ میں گزارش بھائی اور بہنوں سے کرتا ہوں سورت غافر کا ترجمہ پڑھ لینا, اگر تفسیر کا وقت نہ ہو تو ترجمے پہ ذرا غور کرنا کہ کتنی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں مومن آل فرعون نے. اس شخص کا نام ہے, لقب ہے مومن آل فرعون, آل فرعون میں سے ایک ہی مومن ہے, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور کیونکہ عقل پرست ہے فرعون اور اس کے ساتھی, تو عقل کی بات پہلے کی, ایسے شخص کو تم قتل کرنے جا رہے ہو جو تمہیں خیر کی بات کرتا ہے, اگر سچا ہے تو تمہیں فائدہ ہے, اگر جھوٹا ہے تو اسے خود نقصان ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے, اگر وہ سچا ہے تو آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں, اگر جھوٹا ہے تو تمہیں کیا نقصان ہے؟ نہ سنو اس کی بات, لیکن قتل کیوں کرنے جا رہے ہو؟ اور انہی آیات میں دنیا کے متعلق بڑی پیاری بات فرمائی ہے اس مومن انسان نے, فرماتے یا قومی, اور اتنی پیارے فرمائے یا قومی یا قومی, فرعون کی طرف مخاطب نہیں ہوا, اپنے قوم کی طرف, اور فرعون بھی انہی کی قوم میں سے تھا. اب ظالم جابر کے سامنے بات کریں گے تو انسان کی سائیکالوجی وہ سنے گا نہیں, لیکن اب دوسرے قوم کو خطاب کریں گے تو وہ ڈر جائے گا, یہ سارے نے مخالف ہو جائے میرے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فرعون نے کیا کہا, اے موسیٰ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے, ابھی گفتگو کون کر رہا ہے, دفاع کون کر رہا ہے؟ فرعون کا اپنا ساتھی کر رہا ہے. کس کا دفاع کر, فرعون کا دفاع کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کر رہا ہے. جب اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت آتی ہے
تو آپ کو کبھی گمان نہیں ہو سکتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. حفاظت کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو ان قوم کو مخاطب ہو کے وہ شخص کہتے مومن علی فرعون, یا قوم, اے میری قوم, عقل کی بات کرتے ہو تو میں بھی عقل کی بات تمہیں سمجھاتا ہوں. انما, صرف اور صرف, ہذہ, اشارہ کر کے, یہ ہذہ الدنیا, یہ دنیا جو ہے, ہذہ الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی جو ہے, متاع, متاع ہے, مال و متاع جانتے ہیں کیا ہے, پیسہ آپ کی جیب میں ہے, اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا, اس لیے کہ آپ اسے استعمال کریں گے, یہ آپ سے چلا جائے گا. یہ کپڑے آپ نے پہنے ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ پوشیدہ ہو جائیں گے, ان کی جگہ گندگی کا ڈبا ہوگا, چھوڑنا پڑے گا. جوتا آپ نے پہنا ہے چھوڑنے کے لیے, زندگی میں آئے ہیں چھوڑنے کے لیے, یہ زندگی حقیقت ہے. اس دنیا سے کوئی چیز آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے نعمتیں دی ہیں انسان کو, مال ہے, دولت ہے, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نوکری ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد آپ سے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے, آپ کا سب سے پیارا قریب رشتہ دار کبھی بھی آپ کی قبر میں ایک ریال تک رکھنے کے لیے تیار نہیں, سب چھوڑ کے جائیں گے. متاع ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جسے استعمال کیا جاتا ہے پھر پھینکا جاتا ہے, چھوڑا جاتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے, دنیا متاع ہے, اور جس چیز کی حقیقت اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے لیے مرنا, اسی کے لیے کوشش کرنا, اسی میں کامیابی حاصل کرنا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ متاع ہے. اگر دنیا متاع ہے تو حقیقت پھر کیا ہے, کامیابی کس میں ہے؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ, اور آخرت ہی, بے شک آخرت ہی قرار کی جگہ ہے, سکون کی جگہ ہے, خوشی کی جگہ ہے, اطمینان کی جگہ ہے. دنیا میں بے قراری ہے, دنیا کی حقیقت ہے, آخرت میں قرار ہے, آخرت کی حقیقت ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے, یہ دنیا وقتی طور پر ہے, بے قراری کی جگہ ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور قرار اور سکون اطمینان کی جگہ ہے. ہم لوگوں نے ایک چیز کو اپنایا مضبوطی سے اور اسی کے رہ گئے, اور ایک چیز کو ایسے چھوڑا اس کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھا. الغرض, مومن آل فرعون کا قصہ اس طرح سے ختم ہوتا ہے کہ فرعون مجبور ہو جاتا ہے اپنی قوم سے اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ. کہاں سے؟ اپنے ایوان سے, اپنے جو اس کا اپنا گھر تھا اس سے باہر نکالا ہے, ملک سے باہر نہ نکال سکا. وجہ کیا ہے؟ اب ایک نے بات کی ہے, اگر میں کچھ برا بلا اور کہوں, یہ ایک قدم اور آ گیا ہوں تو دوسرا اٹھے گا, تیسرا اٹھا, یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالی نے اس جھوٹے رب کی کمر اس کے اپنے ساتھیوں کے سامنے ہی توڑ دی. دنیا کی حقیقت کے متعلق جو حدیث میں نے بیان کی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سید عبداللہ بن عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کندھے پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ متنبہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, جسے زبان سے کہتے ہیں بات سنو, اور قریب جا کر اگر کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے بات کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے یہ اہم بات ہے جو دور سے نہیں کی کرنے کی, میں آپ کے قریب آ کے کرتا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں آگاہ کرنے کے لیے, تنبیہ کے لیے, اور فرماتے ہیں, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو بلکہ مسافر ہو.
دنیا میں کیسے رہنا ہے اور کون نصیحت کر رہے ہیں اور کسے کر رہے ہیں. سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں. کسے نصیحت کر رہے ہیں؟ اولیاؤں کے سردار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور سیدنا عبداللہ بن عمر جوان تھے, ٹین ایجر تھے. جانتے ہیں ٹین ایج بہت خطرناک ایج ہے. اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت دے رہے ہیں, ہاتھ لگانے قریب کرنے. اس عمر میں بچے ویسے دور ہوتے ہیں, یہ سبق سیکھیں. بچوں کی تربیت کے لیے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ بچوں کی تربیت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا ہی پڑے گا. تو قریب کیا, پھر پیارے الفاظوں میں, زیادہ لمبی بات نہیں کی. اس عمر میں لمبی بات پسند کرتے ہیں کہ نہیں پسند کرتے؟ تو مختصر بات کی. ایک جملہ ہے, پانچ الفاظ ہیں, اور انہی پانچ الفاظوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی زندگی کو بنا دیا, آخرت کو بنا دیا. اور ہم یہ حدیث کئی مرتبہ سنتے ہیں لیکن کتنی ہے جن کی دنیا بنتی ہے اور آخرت بن جاتی ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہو, حکم دے کے فرما رہے ہیں جیسے کہ اجنبی ہوتا ہے. اجنبی کون ہوتا ہے؟ اجنبی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہاں پر اجنبی ہیں کہ نہیں؟ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں, ایک مقصد کے لیے آئے ہیں, پورا ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ اجنبیت کی حقیقت ہے. تو دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ایک شہر میں جاتا ہے, اپنا مقصد پورا ہوتے ہی چلا جاتا ہے. لیکن رہتا ہے اجنبی, رہتا ہے کہ نہیں؟ رہتا ہے. ہم کئی سالوں سے رہ رہے ہیں, بلکہ عابر سبیل, بلکہ مسافر. مسافر اجنبی میں فرق کیا ہے؟ مسافر رہتا نہیں ہے, مسافر تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرتا ہے, آرام کرتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا میں رہنا ہے تو اس کے دو طریقے رہنے کے ہیں. یا تو اجنبی بن کے رہو, یہ ایک درجہ ہے. اس سے بڑا درجہ ہے مسافر بن کے رہے. اجنبی جہاں پہ رہتا ہے کچھ معلومات ہوتا ہے کہ نہیں اس کو؟ جہاں پہ رہ رہا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے, جہاں جس شہر میں وہ گیا ہے اس کا گھر ہوگا, اگرچہ وقتی طور پہ ہے, اس کے بھی بچے وہاں پہ ہوں گے, کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی, اس کے گھر کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کے ساری ہوں گی. لیکن مسافر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ درخت کے سائے کے نیچے ایک مسافر آتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے, پھر جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس درخت کے سائے کے نیچے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے. مسافر کا سفر کا وقت لمبا ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. آپ نے سفر شروع کیا ہی نہیں, ختم ہو گیا. لیکن جب تک سفر شروع کریں گے نہیں, ختم نہیں ہوگا. لیکن جب آپ پہلا قدم رکھیں گے سفر کے لیے تو پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. آپ پیدا ہو گئے ہیں, اب آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. آپ کی عمر ایک دن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دن بڑے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے آپ ایک دن چھوٹے ہوئے, آپ کی عمر سے ایک دن کم ہو گیا. کیا ہم آج اس دنیا میں اجنبی ہیں, مسافر ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب میرے بھائیو یاد رکھیں, اور اس لفظ سے بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا, دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا.
دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا ہے. جیسا میں پہلے بیان کیا، انسان کی زندگی میں ضروریات ہوتی ہیں، حاجیات ہوتی ہیں، تحسینیات ہوتی ہیں. ضروریات یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یا جن کے بغیر انسان کی زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جاتی ہے. انسان کا گھر انسان کی ضرورت ہے، یہ چھت انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان دھوپ میں ہلاک ہو جائے گا کہ نہیں. کھانا اور پینا انسان کی زندگی ہے، ضرورت ہے. یہ کپڑا ستر ڈھانپنے کے لیے ایک تو باپ کے پاس ہی ضرورت ہے، دو ہے تو حاجت ہے. دوسرا حاجت ہے، حاجیات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو ضرورت کے بعد آسان کر دیتی ہے. اور تحسینیات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہیں. زہد کہاں یہاں پہ؟ ان تحسینیات کو چھوڑ دینا اور بعض حاجیات کو چھوڑ دینا. ضروریات کو چھوڑنا زہد ہرگز نہیں ہے. 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا ہرگز زہد نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے کھانے کے لیے، صرف بادام کھاتے رہتے، وہ بھی ایک روزانہ، باقی نعمتیں کہاں ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو نعمتیں اپنے بندے کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انہیں دیکھنا چاہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اپنے گھر والوں سے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر یہ جواب ہوتا کہ نہیں ہے تو فرماتے مجھے روزہ ہے، اور اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز رکھیے کھانے کے لیے تو کھا لیتے، چھوڑ نہیں دیتے. اور یہ نہیں فرماتے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، اسے تھوڑا مجھے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھاتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ بکرے کا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا، اور اس یہودی عورت نے جب زہر ملایا تو اسی جگہ پر ملایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھی اچھا لگتا تھا، کدو بھی اچھا لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دنیا کو نہیں چھوڑا، لیکن دنیا کی لذت کو ضرور چھوڑا ہے. ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو سن عمر کی نظر پڑ جاتی ہے اس چٹائی کے نشان پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر نشان تھے، سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر اور کسرا کی یہ عجیب سی زندگی، آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مخمل کے بستروں پر وہ سوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، قیصر بھی مر گیا، کسرا بھی مر گیا، لیکن آج کہاں ہیں؟ کفر پر مرے ہیں، کیا وہی مخمل کے بستر قبر میں آج موجود ہیں؟ آگ کے بستروں میں آج لیٹے ہوئے ہیں، صدیاں گزر گئیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور ان کے راستے پہ چلنے والے مومنین جو گزر چکے ہیں سلف صالحین میں سے، آج ان کے لیے اللہ تعالی نے برزخ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. زہد دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا ہے، اور جس نے دنیا کو چھوڑا ہے وہ زاہد نہیں ہے میرے بھائی. اور زہد اور تصوف میں فرق ہے. زہد کا مطلب ہے
دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، اور تصوف کا مطلب ہے، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کے بھٹکنا. جنگلوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حقیقت کی تلاش میں ہیں. یہ کون سی حقیقت ہے جو آپ کو جنگلوں میں غاروں میں ملے گی؟ نماز فرض، نماز مسجد با جماعت فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے اس کے دل پر اللہ تعالی مہر لگا دی. یہ کس حقیقت کی تلاش میں ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زہد کے متعلق ایک مرتبہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے ایک بوڑھے کو دیکھا، 60 سال کی عمر تھی، 60 سال سے گزر گئی تھی. سیدنا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ 60 سال کے ہو چکے ہیں، اپنے رب کے قریب ہو چکے ہیں، اور اس دنیا سے 60 سال دور ہو چکے ہیں. بس تھوڑے سی وقت کی بات ہے، آپ کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. تو پریشان ہو گیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کی خبر دے رہے تو اور کیا کہے، موت مصیبت ہے کہ نہیں؟ سیدنا فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالی کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے حکم سے ہم مریں گے اور اسی نے ہمارا حساب لینا ہے. وہ بڑا رونا شروع ہو گیا. نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ بچ بھی سکتے ہیں، اب آخر وقت قریب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب بھی دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال کیا جائے گا. تمہیں بوڑھا کہتا ہے میں کروں کیا، مجھے روکا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ابھی تک، 60 سال گزر گئے کوئی تیاری نہیں کی. فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، سن لیں. فرماتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی توبہ کر لو اور اللہ تعالی کی طرف واپس لوٹ جاؤ تو اللہ تعالی آپ کے پچھلے گناہ صرف معاف نہیں کرے گا، ان کو حسنات میں، اچھائی میں تبدیل بھی کر دے گا. وہ روتا ہوا بوڑھا مسکراتا ہوا واپس چلا گیا. ابھی وقت ہے، واقعی وقت ابھی ہے، جب تک یہ احساس چل رہی ہے وقت ہے ابھی. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے 60 سال عمر دے دی ہے اب اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس کا کوئی عذر نہیں ہے. اب 60 سال میں آپ نے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا، آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو سکتا ہے، میں وہ کون سے عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کروں، آخرت کے لیے میں کیا کروں، کامیابی صرف دنیا کی ہوتی ہے یا آخرت میں بھی کامیابی ضروری ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اگر 60 سال کی عمر بھی نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھے گا. اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم 60 سال تک پہنچیں گے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس دروازے کے باہر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا، اور اللہ تعالی کی طرف واپسی کا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ نصیحت سنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی زندگی کیسے گزری؟
اور دنیا کو کیا سمجھتے تھے، دنیا کی کیا حقیقت کا سبق انہیں ملا. فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اگر شام میں زندہ ہو، شام کے وقت میں، رات میں اور سانسیں لے رہے ہو، تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر صبح کے وقت تک زندہ ہو، سانس لے رہے ہو، تو شام کا انتظار نہ کرنا. یہ دنیا کی حقیقت. اگر ہم آج اس حقیقت کو سمجھ لیں، میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑیاں ختم کر دو، کل سے ہم گدھوں پر سوار ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ایئر کنڈیشن نکال دیتے ہیں، پنکھے نکال دیتے ہیں، بس وہی مسجدیں بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. نہیں، ہرگز نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آسائشیں ہوتی، یہ طریقے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے. صحابہ کرام میں سے اکثر نے زہد کی زندگی گزاری ہے. صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے صحابہ دن میں تجارت اور محنت کرتے تھے، اور رات کو اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کے، دونوں ہاتھ باندھ کے، سر جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ ایک حد رکھیں، اس حد تک ہم نے اس دنیا کی طرف جانا ہے. صحابہ کرام میں سے ایسے بھی تھے جو تاجر تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے. عبد الرحمن بن عوف کی وفات کے بعد جو انہوں نے ورثے میں جو مال متاع چھوڑا ہے، سونا اتنا تھا کہ آریوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ کو دیا گیا. غنی تھے، امیر تھے. تو دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقت دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. دنیا کی حقیقت، دنیا میں آپ ایک مقصد رکھیں، اس مقصد کو پورا کریں، اس دنیا کی آپ خوشیاں لیں، اس دنیا کی آپ فائدے لیں، لیکن حد تک لیں. یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مسلمان بھائی کے سر پر پاؤں رکھیں، اور اوپر جانے کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کچلتے جائیں. یہ کوئی بلندی نہیں ہے، یہ کوئی دنیا نہیں ہے. اس سے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخر میں بھی ناکامی ہے. سات لوگوں کا ایک مرتبہ نے ذکر کیا تھا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ہمارے ایک بھائی نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ جو سات ہیں، ہر جمعے میں ایک ایک میں بیان کرتا جاؤں، کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. میدان محشر میں جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن ہوگا، اور سب ایک میدان پہ کھڑے ہوں گے، اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، اس عجیب اور ہولناک گرمی کی شدت کے ماحول میں 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت چند ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے سات کا ذکر صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. آج کی نشست میں صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں. پہلے نمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پہلا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا حکمران. حکمران اور انصاف بہت مشکل ہے، اور یہ جتنے بھی میں ساتھ بیان کروں گا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل ان کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے آسان چیزیں ہیں، نجات کا ذریعہ ہے. تو امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران. حکمران کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بادشاہ ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، حکم دے رہا ہے، لیکن اس کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اسے ملی ہے، تو وہ راضی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو، یا ان لوگوں جو اس کے قریب ہیں، جو اس کی وزارت میں ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، کیونکہ وہ ضعیف اور کمزور ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے. تو بعض اوقات ان کو راضی کرنے کے لیے نا انصافی کر بیٹھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی.
لیکن نہ چاہنا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا ہے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے, جسے چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جسے چاہے زمین پر گرا دے. یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے میرے بھائی, حکومت نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے کیا حشر کیا ہے؟ زندگی ساری ظلم کرتے رہے ہو, اس ظلم کا بدلہ میدان محشر میں اس گرمی میں اس 50,000 سال کے دن میں آپ کو عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا, جہنم کا عذاب اور ہے. یہ صرف میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. اور اگر عدل انصاف سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے یہ حکمران بیٹھا ہوگا, الامام الہادی. اگر جو میں انشاءاللہ دوسرے کا ذکر کریں گے, ایک اعلان بھی ہے کہ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد جدہ دعوی سینٹر میں کامیابی کی بنیادیں اس کے متعلق درس ہے, میرا درس ہے انشاءاللہ. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ میں آپ پہنچے. دنیا کی بات ہم نے کی ہے, کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کامیابی کی کیا بنیاد ہے. ہر انسان خواہش مند ہے, ہر قوم خواہش مند ہے کہ وہ کامیاب ہو. کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, لیکچر تو بہت دیے لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں. تو یہ جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ایک نیا طریقہ ہے, ایک عملی مثال ہے, پروجیکٹر سلائیڈز کے ساتھ میں نے تیار کی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور ایک عملی مثال بیان کی ہے کہ آج اس دنیا میں ایک ایسی قوم, ایک ایسا ملک ہے جو ترقی کی مثال بن چکا ہے, کامیابی کی مثال بن چکا ہے. اس کی مثال میں بیان کروں گا, جاپان کی مثال میں بیان کروں گا کہ جاپان کس طریقے سے بم گرنے کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا, 60 سالوں کے اندر اندر آج وہ دنیا کا معیشت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ملک ہے. جاپان نے ترقی کیسے کی ہے, جاپان نے یہ کامیابی دنیا کی کیسے حاصل کی ہے, اس کے پیچھے وہ کیا راز ہے, اس متعلق بات کریں گے انشاءاللہ. اور کیا جاپان واقعی کامیاب ہو یا نہیں ہوا, کامیابی کی بنیادیں کیا ہیں, کامیابی کی اصل بنیادیں کیا ہیں, اس متعلق بات ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آنا, جو تین ایجنٹ جن کی میں نے بات کی ہے, اس میں بہت سارے سبق ہیں, اسباق ہیں. اور جن کے مدارس ہیں, جو اسکول میں ٹیچر ہیں یا جو پرنسپل ہیں, ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, وہ بھی ہیں. ایک نئی بات ہے, ایک نیا طریقہ ہے تعلیم کا, انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, اما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے, علم امانت ہے, طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے, کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں, لیکن وقت نہیں ملا تھا, اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد, تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. اور جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے یہ درس ہے, تو پھر ہم سنے نہ سنے کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے رہتے ہیں, اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد
ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی، ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے

آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو, مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے, شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا نظر آتا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے, علم جانتے ہیں, کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے, سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے, ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے, انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں, ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے, رب العالمین کون ہے, کیا قدر ہے اللہ تعالی کی, قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا, بنیادی علم ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں. تو ہر مسلمان طالب علم ہے, تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں, اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں ہم, اہل حدیث ہیں اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتاً, یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے. کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اہل قرآن نہیں ہے, کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے, حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے, اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا, پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں, جو اہم نصیحتیں, اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا, تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا, اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا, پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا, آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا, یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے, دبری اور پتلی ہے. میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے, آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ما انا بآخذ ما لم امر به, میں وہ چیز کبھی

نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں, دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے, میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا عبید رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. اچھا, میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا, تو سیدنا عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان سے کہتے ہیں کیا کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی, جو سب سے اچھی اونٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکات واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو زکات سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکات اکٹھی کرو جاؤ, وہ صحابی جاتے ہیں زکات اکٹھی کرنے کے لیے. ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکات فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکات میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاب, ایک سال کی اونٹنی اس نے زکات میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, پیس ریالوں کا سونا چاندی کا ذکر نہیں, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں, اچھا پانچ, پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکات فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ 25.
پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا، دس ہیں تو دو بکریاں، پچیس ہیں تو پانچ بکریاں، نہیں چوبیس میں پانچ بکریاں، پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاب، اس کے پاس پچیس اونٹ تھے. اچھا، ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاب کہا جاتا ہے، اس شخص پر زکات فرض تھی. اس شخص نے دیکھا، اب ذرا غور کریں، لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقوی دیکھیں، لینے والا، دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکات فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا. اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکات دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پہ پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا، مشکل سے پیسہ کمایا ہے، مشکل سے میں زکات دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکات دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے، فرض اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی، اچھی اس سے اچھی نہیں. اچھا، اگر پھر سوال، اگر کسی کے پاس بنت پچیس اونٹ ہیں لیکن بنت مخاب نہیں ہے، اس کے نعم البدل کیا ہے؟ ابن لبون، ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو، دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاب نہ ہو تو اس کے نعم البدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں، جو سب سے اچھی اونٹنی تھی، ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنے کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینہ، فتیہ عظیمہ سمینہ، تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھ رہا، وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی ہیں، دور نہیں ہیں، چلے چلتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں؟ اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا، اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں، میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں، اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا، اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ، اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں، یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے، اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا، علم چھوڑ کے گئے،
جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے, اور اس کا معنی یہ ہے طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ, جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں, اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں, یعنی قرآن و سنت کے قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے, اس کو دعوت دی ہے, وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے, تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں سلام اللہ برکاتہ, اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پہلے یہ دیکھا جائے گا, اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں, اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا, اور اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے, کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے, کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے اگر اہل اجتہاد ہوتے, اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کی طرف سے, اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے, پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے, لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے, بس فلان عالم کے شاگرد, اس کا مطلب دروازے کھول دے گی اس کے لیے, جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے, کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے اگر اس کے استاد سے, اگر اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے, وہ اگر واقعی سچا ہے اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بس اہل حدیث ہے نا, جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے, کوئی روکنے والا نہیں اسے, چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا, یہ فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا, کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے, ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے, اہل حدیث ہے یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں بعض لوگ, سب نہیں, بعض لوگ جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے, کوئی علم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں, اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے لیکن میری رائے یہ ہے, وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ کہتے حرج ہے, یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم, سلامت اللہ وبرکاتہ, لیکن اللہ کی قسم, اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب یہ شخص جو طالب علم ہے, جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ روکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو, چاہے جانتے ہوئے انجانے میں, لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق, یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے؟ اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے؟ اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تقویٰ دیکھیں, اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے, شریعت کے اصول بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں, دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا, لیکن اس کے عوض میں وہ دبلی پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی, تائید میں تھی کہ یہ موٹی اونٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا, لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے, جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں, سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں, سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے, علم ہے, عمل ہے, تقویٰ ہے, ایمان ہے, عمل ہے, جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک طرف. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو, عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. پھر یہ سوچو اور سمجھو, آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے, آپ اس کا جواب جانتے ہیں؟ اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, ہم نے ایسے طالب علم کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے, کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک, یعنی ظہر کی نماز تک, اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے, وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح سنتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا
بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں, اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا, مثالیں تیار کرنا, مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے, پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت, اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل, ایک تو مجھے بیان کر دیجیے اور کیا دلیل ہے اس کی, دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا, اس وقت ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے, جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ, ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل, اب ظہر سے فجر سے ظہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہوتا ہے 20 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا, وجہ کیا ہے, ہم 100 مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اب شیخ صاحب نے 20 باتیں کی ہے نا, اس نے ایک بات لے لی ہے 20 میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے, اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے, یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ, تیمم کیسے کیا جاتا ہے, ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے, ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے, کتنی مرتبہ سیکھا ہے, پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا, دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے, دلیل کس حدیث میں ہے, وہ حدیث کہاں پہ ہے, کس کو آتا ہے, تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک, پورا طریقہ ہے, پورا طریقہ ہے, حدیث میں بھی ہے, حدیث آتی ہے, حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے, ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے, اس کا عمل کیسے کیا جائے وہ بھی آنا چاہیے, دلیل بھی آنی چاہیے, یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے, یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے, دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے, عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک, دوسری مثال تیسری مثال چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے, جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے, جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی, کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. وہ صرف ایک مسئلہ سمجھنا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے کل دو, مہینے میں 30, سال میں 365 مسائل عقیدے میں, قرآن میں, سنت میں کم ہیں ایک سال, ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں, کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ, سچ بات ہے کتنی آتے ہیں ہمیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں, فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی, یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا, پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر, پھر مسائل چھوٹے سے لیے, چھوٹی کتابیں, پھر کتابوں کی طرف علماء کی طرف رجوع کرنا, اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شسا فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ سے بار بار شرح کرتے ہیں, اور ہمارے علماء جو ہیں شسا فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم قسم کھاتے ہیں, اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات, تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں, خطابت کے انداز میں, تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے, ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے.
یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے. اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا, دوسرے میں کتنا ہوا, تیسرے میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے, یار کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کیا تھا, اس سال بھی پھر شرح کر رہا ہے. میں کہ پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا, اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے, سمجھ میں, دلیل کی مضبوطی میں اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں, فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ, یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں, آگے بھی اور باتیں, وقت کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہلکا سا مسئلہ ہے, یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی, اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں, اللہ کا دین ہے یہ, ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں. یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو, بس یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا, یار عام سے مسئلہ آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے, کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب, سائل کو جواب چاہیے, لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین شنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے, پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر, مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص کیسے شیخ بنا, کیسے امام بنا؟ آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیطی وفات پا چکے ہیں. ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی, 1393 ہجری میں. شیخ عطیہ سالم جو ہیں, میں قصہ اس کا بھی سنا دوں. سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر, سبزی ٹھیلا تھا, سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد امین شنقیطی جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے, کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل, بڑی قابلیت اس شخص کے اندر, لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا, میں سوچ کے پتا ہوں, سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا, میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں, جو اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے, امام ہے, عالم ہے, حدیث کا علم بیان کرتا ہے, محدث ہے. اور شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے, قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر, بے مثال تفسیر ہے.
اس میں حدیث بھی ہیں، سلف کے اقوال بھی ہیں، بے مثال تفسیر ہے۔ شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی۔ مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے، جو سبزی فروش تھے، اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی، انہوں نے کی، کیونکہ یہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، سبحان اللہ۔ بہرحال تو امام حمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے، شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں۔ کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا، بڑے عالم تھے، وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا، حج کے لیے آئے تھے، اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے، اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نہیں یہ ہٹ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا، یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہو، اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے، حج کرنے آیا، حج کیا میں نے۔ تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں، جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا، تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے۔ تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً، تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے، تو علماء کی ملاقات ہوتی ہے، ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپس میں باتیں ہوئی، منہج کیا ہے ہمارا، وہ سامنے پیش کیا، بھائی ہماری یہ دعوت ہے، کہتی ہے میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت، میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے۔ پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے، میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا، تو اب وہابی تو نہیں ہے، کہتے ہیں وہابی کون ہوتے ہیں، ہمیں وہابی کہتے ہیں، ہماری یہ منہج، یہ دعوت ہے ہماری، کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں، یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں۔ پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر لمبا قصہ، بہرحال یہاں پہ آئے، اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی، بڑی پیاری لکھی ہے، پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں، پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ، اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی، اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا۔ پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اچھا، چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں، ان کے بارے میں بعض علماء کیا کہتے ہیں۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں، جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے، کہتے ہیں وہ آیت فی العلم والقرآن واللغہ واشعار العرب، یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے، آیت ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی، جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اور سنتے رہتا ہے، کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے، میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ جیسا ہے۔ شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے، شیخ الامین
حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں حمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں, ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے, اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک, علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی, امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو, اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, یا کہو میں نہیں جانتا ہوں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں, پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو, اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک, علم کو بیان کرتے وقت, ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو, ایک علمی مسئلہ ہے, جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے, میں درمیان میں کھڑا ہوں, میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں, میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے, کیا میری بات بھی حق ہے, اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں, یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں, علم جو ہے, علم امانت دو طریقے سے ہوتے. نمبر ایک, جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو, جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں, اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم اور معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں اگر آپ پوری بات یاد نہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان شیخ سے نے یہ کہا, معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں, یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں, ہم بشر ہیں, ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کے قول بیان کرنا چاہتے ہیں مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں, جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے, اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, یوٹیوب پہ ایک نیا فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں, وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے, ایک شخص ہے, وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث, معروف حدیث, حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے, وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے, اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کو ڈر تھا, یہ خدشہ تھا, اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیتا, حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی, تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں اس بائیکاٹ, تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا, اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی, تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں. شیخ صالح فوزان جواب میں دے دیا, یہ بات ٹھیک نہیں, چھوڑ دو, یہ بات بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے, جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے, ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے
کہ شیخ صاحب الزان نے کہا، یہ کہا شیخ صاحب الزان، یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہذا کلام غیر صحیح ہے، اترکو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح حسن یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح حسن حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کر رہے ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا، اب اس پہ ذرا غور کریں. سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص سے، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح مزان نے کہا، یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ تو سائل نے کہا، یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں، شیخ صالح مزان جواب دیتے ہیں، تم یہی شخص ملا سوال کرنے کے لیے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے، یہ شخص اخوان المسلمین میں سے، اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کرے اور اس جملے پہ غور کرے، یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے، اسے چھوڑو، یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا؟ ہذا کلام غیر صحیح ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوڑ دیا، اس بات کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے، طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ والا سوال کرے گا. تصور کریں آپ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے، یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، دوسرا العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے، ہم بشر، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا، اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا، تیسری غلطی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے، اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں، ونور اللہ لا یؤتى لعاصٍ، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہے. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا، دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین، علم ایمان ہے. تو ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے، علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا، ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، وبغیر ایمان کے، وبغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس
اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت و تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذین آمنوا، علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات، عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے، تو علم دعوت الى اللہ کا نام ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے وہ سچا ہے؟ یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ نے کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ، سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، والله بہترین موقع علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دیا کہ خاموشی سے سنا، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا، اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اب اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنیں، ہم نے سمجھا ہے. فاعترفوا بذنبهم، اس دن اعتراف کریں گے، کاش ہم اس دن سن لیتے، سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال، تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا، اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو، اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو، توحید عبادت، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید اسماء و صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں، العظیم کا معنی کیا ہے، الکریم کا معنی کیا ہے، ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے، الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے. واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد
جو درس آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے. نمبر دو، قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے، تدبر کیسا کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس درس میں خیر ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے، اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دیتا اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے راستہ، صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راویوں کے علاوہ؟ کیونکہ راویوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کی کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ نعوذ باللہ، جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی، غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی. اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے، تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے، نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل، نہ قرآن اور سنت ہے، تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لوگ، کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا، یہ کہ عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں؟ اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے، ایک رب ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پھر بھی منتشر ہیں، کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے، صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، حدیث کو بھی سمجھا ہے، ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں. وہی راستہ اختیار کرو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے، کسی کے نزدیک کشف، ذوق، وجد، خواب یہ دلیل ہے، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ، پانچ ہو گئے نا، نمبر چھ، یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات، اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں، کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل، لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کر کے چغل خوری،
عجب سی بات، اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم

اختلاف ہو جاتا ہے. علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے, بعض کے پاس زیادہ علم ہے بعض کے پاس کم ہے, جیسے ہماری سوچ, جیسے ہماری سوچنے کی طاقت, ہمارا قوت حافظہ, سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز, کس نے علم کہاں سے شروع کیا, کیسے حاصل کیا, کسی کو 20 سال لگے, کسی کو 10 سال لگے, تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا, کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کس مسئلے پہ اختلاف ہو گیا, طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے, واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے اس حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہ اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے, تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے, دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا. زبان سے نہیں سوال کریں, زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی, اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا. اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے, یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے, یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے, اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے, اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے, تو اس عالم کو چاہیے کو حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا, توبہ کی, واصلحوا, جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے, غلط اجتہاد کی وجہ سے, یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی, اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملا, یعنی کہ میں نے توبہ کر لی, یہ کافی نہیں ہے, جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینو, خود بھی عمل کیا ٹھیک کیا اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں یہ فتویٰ تھا, میں یہ سمجھتا تھا, اب حق میں نے سمجھا ہے, اب اس کے خلاف ہے, کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح, غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں, تابوا, توبہ کی, یہ بھی ضروری ہو, اصلحوا, اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے, جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے, وبینوا, اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا, نہیں, رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جیسے لوگ لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے, لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں, اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی, ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے, علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے, صحیح جو تھی بعد میں پتا چلا کہ یہ ضعیف ہے, جو ضعیف بعد میں پتا چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں, 2 جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں, تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ, رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابی مارکیٹ موجود ہے, مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے, ارے اس نے تو یہی تو علم ہوتا ہے. علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا, نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے دیکھا کچھ لکھ رہے تھے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا, کیوں ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت, میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے, بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس, پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے, جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے, پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں, اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے, میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا نظر آ رہا ہے, عجب سی بات ہے.

0: exhort. سورة البقرة. اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں، علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سابق جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت، سارے جلد کرو، مسابقے کی بات کرو، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گرے ہوتے بےچارے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے، دو چار ریالوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے، یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی، یوں بیٹھے ہو، دوڑ لگاؤ گے نا، پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی. یہاں سے، علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے سارے ہو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے، تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں، جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو، جتنی زیادہ سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی، اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے، جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق، بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے، سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اتنی زیادہ قربت ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے، ولی ہے، کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریخ اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا، ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں، سب سے زیادہ اچھا بیٹا، سب سے اچھا خاوند، سب سے اچھی بیوی، سب سے اچھا باپ، سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی، علم نور ہے، اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پل صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: وتحبون المال حبا جما. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: قلب الشيخ شاب شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. أخرجه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے مال کی ہوس. مال کی ہوس کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہمارے دین میں، ہمارے دنیا میں مال کا کیا اثر ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں مال کی کیا قدر و قیمت ہے، شرعاً مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارے دلوں میں اس مال کی کیا حیثیت ہے، ہمارا مال کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اور کیا تعلق ہے، اور اس مال کی ہوس کے برے اثرات اور اس کے خطرات سے کیا ہم واقف ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فطرت سے پیدا کیا ہے کہ ہم مال سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیونکہ دین اسلام نظم اور تنظیم کا دین ہے، ضابطہ حیات ہے، دین اسلام میں ہر چیز کی حدیں لگا دی گئی ہیں، اس دنیا میں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ نہیں کر سکتے، صرف وہ کر سکتے ہیں جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. شریعت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جس نے بھی شریعت کی حدوں کو پار کیا ہے وہ ہلاک ہوا ہے، اور اگر اس کا اگر اس کی اس ہلاکت کا برا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والا ہو جاتا ہے. مال سے محبت طبعی ضرور ہے لیکن لا محدود نہیں ہے، اس کی حدیں ہیں شرعاً کہ ہم نے مال کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، اور کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہر مسلمان پر فرض ہے جو مال کمانے کے قابل ہے کہ جو مال وہ کمانا چاہتا ہے وہ مال حلال ہو، حرام نہ ہو، اور حلال کمائی وہ ہے جس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے شرعاً. مال حرام سے بچنا ہے، اور علم کی بنیاد پر دوسروں کی بھی نصیحت کرتے رہنا ہے. مال کی ہوس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بہت ہی شدید قسم کی محبت، دل جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں مال کی محبت بس چکی ہے، بس مال ہی چاہیے، جیسا بھی ہو، تو انسان کی فطر میں یہ بات موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم واد من مال، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال کی ایک وادی ہو، لابتغى الیہ ثانیا، تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کی چاہت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. ولو کان له وادیان لابتغى لهما ثالثا، اور اس پاس دو وادیاں ہوں مال کی، پھر وہ تیسری کی تمنا کرتا ہے اور تیسری وعدے کی خواہش کے لیے جد و جہد کرتا ہے. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، اور آدم کے اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. ويتوب الله على من تاب، اور اللہ تعالیٰ اس شخص مغفرت کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، ایک وادی کم ہے، دو وادیاں بھی کم ہیں، تین ہے تب بھی کم ہے. اب جانتے ہیں مال کی وادی سے کیا مراد ہے، کہ بہت زیادہ مال ہے. وتحبون المال حبا جما، اگرچہ دیکھا جائے اس انسان کی ضرورت حاجت اور اس کے گھر والوں کی کتنی ہے، اگر یہ کمالیات بھی چاہتا ہے حاجیات سے بڑھ کر، تب بھی اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے. لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، شہرت، اقتدار، انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارا خیر صرف اسی کے پاس ہو، چاہے جیسا بھی ہو، کہاں سے بھی ہو. انسان کماتے کماتے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ دل مال سے جڑا ہوا ہے اور انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر دیتی ہے. اور وہاں پر قبر کی تنگی اور ظلمت میں کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی، کوئی اقتدار کام نہیں آئے گا. وہاں پر آپ کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا عمل ہوگا. اس لیے انسان میں اور مومن میں فرق ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ انسان کی حوث ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. مومن ہمیشہ اپنے رب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والا ہوتا ہے. مال کو اس کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی اس دنیا میں رہتا ہے، بھوک اور پیاس اسے بھی محسوس ہوتی ہے، اس کے گھر والے بھی ہیں، اس کی دنیا بھی ہے. لیکن قدم قدم پر اپنے نصب العین، اپنے رب کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو سامنے رکھتا ہے. جو جائز کمائی ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور جو ناجائز ہے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. بھوک اور پیاس برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب قابل برداشت نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں سب سے عظیم لوگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں، اور انبیاء کے صحابہ کی زندگی کو دیکھ لے، وہ بھی اسی دنیا میں زندہ تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے ہماری طرح، مال وہ بھی کمایا کرتے تھے، لیکن کیسے کماتے تھے، اس دنیا کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور آخرت کو کیسے دیکھتے تھے؟ ان کی ساری کی ساری زندگی منظم طریقے سے گزری ہے، ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر ہے، عدل و انصاف ہے، ساری زندگی میں احسان کی زندگی ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، محرمات سے دور ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو روزہ رکھ لیا، دو دو یا تین تین مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا، بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری زندگی کیسی ہے؟ مال کی حوث کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، ہم مال کے حرص میں شاید اپنے گھر والوں کو بھی بھول گئے ہیں، گھر کے اندر بعض ایسے گھرانے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، نہ نفقہ میں کمی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر اور مال کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ میں جائز طریقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی اپنے بچوں کو محروم کیا ہوا ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور رو رہا تھا، وہ کافی حسرت میں پریشان تھا، کہتا ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ملینئر تھا اور ہمیں اس نے ہر خیر سے محروم کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی حالت اگر آپ دیکھتے تو کہتے ہیں فقرا ہے، مرنے کے بعد جب اس کا مالی وراثت سامنے آیا تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، صرف مال کمانے کی حوث ہے، اپنے آپ کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی خیر سے محروم کرنا ہے۔ اس کا دوسری صورت گھروں کے اندر کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام کمانا ہے، کہیں سے بھی کمانا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی جائز ناجائز ساری خواہشات پوری کر لی ہے، کچھ بھی ہو، مال کہاں سے بھی آئے، بس بیوی راضی ہونی چاہیے، بچے خوش ہونے چاہیے، اور آہستہ آہستہ زندگی کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس کی تیسری صورت ہمارے گھروں کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات نہیں کرتے، پیسہ موجود ہے، گھر میں خیر بھی موجود ہے، لیکن مال سے بے حد محبت ہو چکی ہے. کسی فقیر کو دیتے ہوئے کچھ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں، دل نہیں کرتا. اگر یہی فقیر دوبارہ آ جائے ایک دن میں تو اس کی خیر نہیں ہے. ایسے جملوں سے کستے ہیں کہ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ کاش میں مر جاتا لیکن ان لوگوں کی طرف نہ آتا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت ہے. اپنے قریب رشتہ دار کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں، کوئی خبر نہیں ہے. رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اسی مال کی حبس کی وجہ سے. والدین کی کوئی خبر نہیں ہے، بیمار ہیں، علاج نہیں کرتے، پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جو خود محتاج ہیں، یا پیسہ صرف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، پیسے میں کوئی کمی نہیں، مال میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی ہے، رشتے کی کوئی قدر نہیں ہے. پڑوسی کس حال میں رہتا ہے، وہ بھوکا یا پیاسا ہے، خبر نہیں لیتا، کیونکہ اگر خبر لے لی تو ہو سکتا ہے کہ اسے ضرورت پڑ جائے اور مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ مال کی حوث ہے. ایسے گھر جو ہوتے ہیں جو حرام کمائی پر قائم ہوتے ہیں، ان میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا. باہر سے جتنا خوبصورت لگتے ہیں، اندر سے اتنی خوفناک اور بھیانک ہے. گھر میں آپ کو ہر چیز نظر آئے گی سوائے پیار اور محبت کے، باہم احترام کے، یہ نظر نہیں آئے گا. ایک گھر میں رہ کر ایک ہی چھت کے نیچے بغض و نفرت کی زندگی ہے، عجیب سا عالم ہے. دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر بغض و نفرت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی شکلوں تک نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اگلی سورت ہمارے گھروں کے اندر مال کی حوث کی، کہ بعض لوگ اپنے بچوں پر ناجائز خرچ کرتے ہیں، اور اس ناجائز خرچ کرنے کے لیے دوسروں کا مال ہضم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر سے باہر بھی معاشرے میں بھی یہ مصیبت ہمیں نظر آتی ہے. معاشرے میں دیکھ لیں مال کی حوث کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے دیکھ لیں کہ بعض تاجر ایسے ہیں جو اپنے مزدوروں کو وقت پر تنخواہ نہیں دیتے. اگر تجارت میں کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی کمی ہوتی ہے تو ان کے اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو اس مزدور کی زندگی میں فرق پڑتا ہے. کئی ایسی فیکٹریاں ہیں مزدوروں کو تین تین چار چار مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی، اور خود ان کی اپنی زندگی اور ان کے اللہ تعالی جو ہوتے وہ کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس مزدور کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہا ہے؟ آپ کی آمدنی کی بنیادی وجہ یہ مزدور ہے، اس کا حق ہے کہ اسے دیا جائے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے اس کے بچوں کی خبر رکھتے, کیونکہ وہ سارا وقت محنت اور مزدوری میں گزارتا ہے, اور آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکل میں ڈالی ہوئی ہے. الغرض اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں مال کے حوث کی ایک اور بری صورت ہے. مختلف چینلز دیکھ لیں آپ, یعنی حرام کمائی کی انتہا ہے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کوئی تمیز کوئی ہوش نہیں ہے. یہاں تک کہ جوئے جیسی بوزی مرض بھی ان چینلز پہ عام ہو چکی ہے. کل تک جوئے خانے ہوا کرتے تھے, اور کئی لوگ اس شر سے محفوظ تھے. آج یہ شر گھر گھر میں پہنچ چکا ہے. آپ نے ایک نمبر دیا جاتا ہے, آپ اس نمبر پہ میسج بھیج دیں, آپ کے 10 روپے یا 10 ریال کٹیں گے, پھر آپ کو 1,000,000 ریال یا 10 لاکھ ریال ملے گا. یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ جوا ہے. اور آپ نے موبائل فون کے ذریعے فوراً جو ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر گئے تو 10 گئے, ملے تو 10 لاکھ ملے. یہ سمجھتے کہ سودا سستا ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہ جوا ہے, اور اپنے رب کو ناراض کرنا ہے اس چھوٹے سے عمل سے جس کو یہ چھوٹا سمجھتے ہیں, جو حقیقت میں چھوٹا نہیں ہے. نیوز چینلز میں دیکھ لیں, روزانہ مذہب الخوارج پہ چل کر حکومت وقت پر تنقید کرنی ہے. ان کے پروگرام بلکہ پورے کا پورا چینل ایسے پروگرام کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اور لوگوں میں یہ عام کیا جاتا ہے, بلکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے حکمران کی نصیحت کا. خاموش رہیں گے تو وہ مزید کرپشن کریں گے, تو بولنا ہی پڑتا ہے. اور سر عام بولتے ہیں, جائز ناجائز تنقیدیں کرتے رہتے ہیں, یعنی صحیح سچ ہے یا جھوٹ ہے سب اس میں شامل ہوتا ہے. اگرچہ حکمران کی سر عام تنقید کرنا ہر صورت میں جائز نہیں ہے. حکمران کو اگر نصیحت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی ذمہ باقی نہیں رہتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہ شرط یہ قید لگی ہوئی ہے ہر فرض کے ساتھ کہ بغیر طاقت اور استطاعت کے کوئی فرض فرض نہیں رہتا. اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر اولین فرض ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں اور حکمرانوں کے خلاف بات کریں, سرعام بات کریں, تو پھر آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر فرض جو ہے وہ استطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فرضیت ساقط ہو جاتی ہے. علماء موجود ہیں نصیحت کرنے والے, آپ کی استطاعت علماء تک رسائی ہے تو کرے, اگر نہیں ہے تو اپنے دل میں برا سمجھیں, یہی آپ کے لیے کافی ہے. الغرض ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی اگلی صورت جو اس سے بھی زیادہ بری ہے وہ ہے جادوگر اور عاملوں کی دکانیں. جادوگر موجود ہیں اور لوگوں کو عجیب طریقے سے لوٹتے ہیں، خصوصی طور پر جو جاہل اور سیدھے سادے لوگ ہیں جن کی تعداد ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہے، انہیں خود بھی لوٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ جادو، یاد رکھیں، کفر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور جو جادوگر کے پاس جاتا تو ہے لیکن تصدیق نہیں کرتا، اس کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز نہیں، 200 نمازیں اس کی ضائع ہو گئی ہیں۔ نماز وہ پڑھتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا وہ، اور نہ ہی اس کو نماز کا اجر ملے گا۔ لیکن فرضیت نماز کے ساقط نہیں ہوتی، نماز کو ترک کرے گا جان بوجھ کر تو کفر ہے۔ کام کتنا بڑا کیا، اگرچہ بہت بڑا خطرناک کام ہے، لیکن اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جادوگر کے پاس گیا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، یا اس سے سوال کیا ہے صرف دیکھنے کے لیے کہ وہ کرتا کیا ہے، اور کئی جادوگروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کفر ظاہر بھی کر دیتے ہیں اس سائل کے سامنے۔ ایک مرتبہ میں قریبی شخص کو جانتا ہوں، گھر میں کوئی چیز چوری ہو گئی، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، پاکستان میں گھر سے موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو تقدیر میں لکھا تھا چوری ہو گیا، جو شرعی طریقہ ہے پولیس میں کمپلینٹ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، صبر کرتے رہو۔ لیکن بعض لوگ جاہر اور جلد باز ہیں، چلے گئے کسی عامل بابا کے پاس، یا عامل بابا ہے یہ بتائے گا کہ موٹر سائیکل کس نے چوری کی ہے اور کہاں پہ ہے، موٹر سائیکل کس نے چوری کی اور کہاں پہ ہے، کیا ہے؟ علم غیب ہے، اور علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ الغرض کہتے وہاں پہ گیا تو عجیب سا ایک بزرگ تھا، داڑھی بھی تھی اور اس نے ایک لنگی بھی پہنی ہوئی تھی تہبند، اور اس کی بیٹی بھی تھی، اور ایک کونے میں ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، کھوپڑی تھی اور ہڈیاں تھیں انسانی۔ اس نے کچھ پڑھا تو اس کھوپڑی سے دھواں نکلنا شروع ہوا، عجیب حرکتیں کی، اس کھوپڑی کو سجدہ بھی کیا اور کچھ پڑھ بھی رہا تھا، پھر یوں اس کی آنکھیں اوپر ہو گئی اور ہاتھ بھی اس کے مڑ گئے، اور پھر اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل کہاں پہ ہے اس وقت، وہ شہر سے بھی باہر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں پہ اور کیا ہو گیا، اور اس وقت اس زمانے میں 300 روپے فیس بھی دی تھی اسے۔ الغرض اس نے جو عمل کیا، کیا کیا ہے اس نے؟ جادو کیا ہے؟ شیطانوں سے مدد مانگی ہے، اور یہ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تصدیق کی ہے تو کفر کیا ہے، تصدیق نہیں کی ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہے۔ موٹر سائیکل بھی گیا، 40 دن کی نماز بھی گئی، اور اللہ رحم کرے دین سے بھی خارج ہوئے۔ کیا ہم اتنی گر چکے ہیں؟ کیا ہمارے دین کی قیمت ایک موٹر سائیکل کے برابر بھی نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون۔ الغرض تو یہ عامل بابے جو ہیں حقیقت یہ لٹیرے ہیں، جو مال کی حوث کی وجہ سے ہمارے دین و دنیا کو لوٹ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں مال کی حوث کی جو صورت ہے وہ ہے مزارات، جو مزارات قائم ہیں، جو ان مزارات پر متعین لوگ ہیں، جو لوگوں سے چندے لیتے ہیں اور ان چندوں کو لے کر اپنی اس مزار پر اور ان شرکیات اور بدعات پر صرف کرتے ہیں، یہ بھی مال کی حوث کی صورتوں میں سے بدترین صورت ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اس حقیقت سے اکثر مسلمان غافل ہیں. شرکی اور کفری اعمال اور بدعات نعوذ باللہ ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص پانی کا گلاس پیتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے. دین کے علم کی روشنی سے دوری ہے. دنیا میں سب کچھ جانتے ہیں, اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں, دنیا کی ڈگریاں موجود ہیں, اور بعض لوگ دنیا کی تعلیم میں پی ایچ ڈی یا ڈبل پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لیکن قبر کا طواف بھی کرتے ہیں, قبر کا سجدہ بھی کرتے ہیں, اور قبر کے اندر بھرے ہوئے اس بزرگ کو پکارتے بھی ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, منتیں بھی مانتے ہیں, شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں. دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا. آخر میں مال کی حوث کا خطرہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ذئبان جائعان ارسلا فی غنم افسد لهم افسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینه. تلی نے روایت کیا ہے اور صحیح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جب بکریوں کے ڈربے میں داخل ہوتے ہیں, جو وہ فساد وہاں پر کرتے ہیں, مال کی حوث اور شرف کی حوث دین میں اس سے زیادہ فساد کرتے ہیں. کبھی غور کیا ہے کہ دو شدید بھوکے بھیڑیے ہیں اور وہ بکروں کے ڈربے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, کوئی بکری باہر نکل نہیں سکتی, کتنی فساد کریں گے؟ کوئی بکری ان سے بچے گی؟ کتنی کھائیں گے؟ دو بھیڑے کتنی کھا سکتے ہیں؟ اگر 20 بکریاں ہیں تو 20 کھا سکتے ہیں, دو کھائیں گے, چار کھائیں گے, باقی کو قتل کر دیں گے. فساد ہے. مال کی حوث انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ فاسد کر دیتی ہے. دین کا فساد یا دین کا آدھا فساد جو ہے وہ اس مال کی حوث کی وجہ سے ہے. اور ہم نے دیکھا ہے مختلف صورتوں سے گزرتے ہوئے مال کی حوث شرک اکبر تک بھی لے جاتی ہے. اس سے بڑھ کر کیا باقی بچتا ہے؟ دین میں کیا بچتا ہے اس سے بڑھ کر؟ گرچہ معاشرے میں رشوت بھی ہے اور باقی اور بھی بیماریاں موجود ہیں, رشوت کیوں لیتا ہے بندہ؟ اس مال کی حوث کی وجہ سے لیتا ہے. کئی اور صورتیں بھی ہیں لیکن اختصار کے لیے میں نے چند صورتوں کا ذکر کیا جو زیادہ خطرناک ہیں. ورنہ آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسکولنگ میں بچے کی تعلیم کے نام پر بہت ساری مصیبتیں موجود ہیں. مال کی حوث میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں کے اندر. لیکن سوال یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلف کی زندگی کو دیکھیں. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سارے کا سارا مال دو مرتبہ قربان کرتے ہیں اس دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف. ہجرت کے وقت سارا مال چھوڑ دیا, صرف تن پہ جو کپڑے تھے وہی ساتھ تھے. مشرکین نے کوئی چیز مال میں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا. اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کے لیے مال جمع کرنے کی نصیحت کرتے ہیں, اور جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت تھی اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا رہا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر صدیق آئے اور قدموں میں مار رکھ دیا اور یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا سارے کا سارا مال ہے، سارا مال. ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا. یہ زندگی تھی لوگوں کی، یہ اہل ایمان کی زندگی ہے. ہم یہ دعویٰ تو کرتے کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کو دیکھیں کہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے. ہماری دنیا کیسی ہے، ان کی دنیا کیسی تھی؟ ان کی دنیا عزت والی دنیا تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ سے راضی. ہماری دنیا کیسی ہے؟ مال والوں سے پوچھ لیں ان کو دنیا کیسی ہے. چلو جو فقراء مساکین ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان ہیں، کوئی دنیا نہیں ان کی، جب وہ بھی مال کے حوث کا شکار ہوتے ہیں. لیکن مالداروں سے پوچھ لیں آپ، کیا وہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں واللہ. دل میں سکون، دل میں سکون و اطمینان ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ایمان سے ہی ہم اس مال کی حوث سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. منہج السلف نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی پیروی کریں. خصوصی طور پر شریعت کے سمجھنے میں، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگی جیسے گزری تھی، ایمان، تقوی، عمل، ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں گزر سکتی؟ علم اور تعلیم میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مال کی حوث ہمارے دل میں بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس خیر سے دور ہیں، دین کی صحیح سمجھ سے دور ہیں، من جو سلف سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے، من جو سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات اور مال کی حوث سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشهد بعد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عظنی و اوجز. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس. آج کے خطبے کا موضوع ہے ایک مختصر نبوی نصیحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، سید المرسلین، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
0: نبوت کے اس عمل کو بہترین طریقے سے اور بہترین انداز سے، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو عظیم طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے اپنی امت کو پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خیر میں گزری ہے اور علم اور تعلیم میں گزری ہے. نبوت کے بعد کی زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور تعلیم میں ہی گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے اقرار سے، اپنے اخلاق سے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. جب صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم ہستی ہیں جو ان کو ہر خیر کی طرف بلاتے ہیں اور ہر شر سے روکتے ہیں، تو مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑے سے وقت میں اکیلے دیکھتے تو کوشش کرتے کہ اس وقت میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، اور اکثر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال نہ کیا کرو جن کی تمہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کا حل بھی آپ کو مل جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہتے اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ کوئی ایسا شخص باہر سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں تو ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. لیکن ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے نصیحت کا. نصیحت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ نصیحت سے ہی انسان بنتا ہے. انسان کے اندر جو خیر ہے وہ نصیحت سے ہی جاگتا ہے، اور جو شر ہے وہ نصیحت سے ہی دب جاتا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، اور یہ قصہ ہمیں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اب دیکھیں، انتظار کریں کوئی شخص آئے نصیحت کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے، تو ایک شخص آتے ہیں. اب سوال کرنے والا بھی صحابی ہے اور سننے والا بھی صحابی ہے. تو اس شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظنی واوجز، مجھے موعظہ چاہیے. اور موعظہ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس میں دل کو نرم کیا جاتا ہے. واوجز، مختصر سی نصیحت ہو، میں زیادہ چیزیں ایک وقت میں یاد نہیں کر سکتا. لیکن سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی نصیحت بھی کیجئے جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور الفاظ بھی کم ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین نصیحتیں فرمائی، ذرا غور کریں. پہلی نصیحت، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھنا. آخری نماز یعنی اس کے بعد، اس نماز کے بعد موت واقع ہونی ہے، مرنا ہے. تو یہ دنیا کی آپ کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع، دنیا کو الوداع کر کے جانا ہے. دوسری نصیحت، ولا تکلم بکلام تعتذر منه غدا، اور کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے تمہیں کل معذرت مانگنی پڑے. تو بات سوچ سمجھ کے کرنا. تیسری نصیحت، واجمع الیاس مما فی ایدی الناس، اپنے نفس کو تربیت دے دو کہ وہ مایوس ہو جائے جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہ لوگوں کا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، اور اسی میں آپ کی بہتری ہے. نفس کی تربیت اسی پہ کرتے رہو. امید رکھنی ہے تو لوگوں کے رب سے امید رکھو، لوگوں سے نہ رکھو. یہ تین نصیحتیں. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث میں جو اہم باتیں بیان کی گئی ہیں اور جو اہم پیغام ہے وہ کیا ہے. پہلا پیغام اس حدیث میں، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی علم حاصل کرنے کی تڑپ. کیوں کو معلوم تھا کہ زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو ہم اس وقت کو کس طریقے سے گزاریں. اور ان کا اکثر وقت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے میں گزرتا تھا. لیکن کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ جدوجہد کرتے تھے، اتنی روزی کماتے تھے جتنا کہ ان کا آج کا دن گزر جائے، باقی کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری کوئی شخصیت نہیں آنے والی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی استاد نہیں آنے والے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سے کیا جائے. تو سب سے پہلا پیغام ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین. جب سلف کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھے بہترین پہلے تین زمانے، جن کی بہتری کی رخیریت کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. وہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد تابعین، پھر ان کے جانشین ان کے شاگرد اتباع تابعین. اور انہی کا راستہ سلامتی کا راستہ ہے. اگر ہم ان کے راستے کو سمجھیں اور ان کے راستے کو اپنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سے جتنے بھی اختلافات ہیں سب دور ہو جائیں گے، اور امت میں پھر سے وہ خیریت واپس آ جائے گی، پھر سے وہ عزت اور غلبہ واپس آ جائے گا جسے آج ہم کھو بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے سبیل المؤمنین کو اپناؤ، اس میں خیر و عافیت ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جس نے بھی سبیل المؤمنین کے راستے کو چھوڑ دیا جاننے کے بعد کہ سبیل المؤمنین کے راستے بھی موجود ہے، یعنی کوئی بے علمی ہے بے خبری ہے نہیں، وہ جانتے بھی ہے کہ سبیل المؤمنین کا راستہ موجود ہے، اس پر لوگ بھی بعض لوگ بھی چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس راستے کو نہیں اپناتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس سزا کا، اس گناہ کا جو عذاب اور سزا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے پہ چلاتا ہے جس پہ وہ چلنا چاہتا ہے، اور اس راستے کا خاتمہ ہوتا ہے جہنم، اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، اور وہ فرقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہی ایک عافیت کا راستہ ہے. دوسرا پیغام علم کی اہمیت. میرے بھائی علم نور ہے. اگر اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اور علم صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا، اگرچہ دنیاوی علم میں بھی خیر ہے اور نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس علم کا فائدہ ہی کیا جس کی بنیاد دین نہ ہو، تقوی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں دنیا کے عالم بہت موجود ہیں، نہ تو ہمیں ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ ہمیں کوئی میکینکس یا درزیوں کی کمی ہے. بہت سارے لوگ موجود ہیں جو محنت مزدوری بھی کرتے ہیں اور علم والے بھی ہیں، اچھی پوزیشن والے بھی ہیں، لیکن ان میں سے کتنی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں رہا یا کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین سے ہم ناواقف ہیں، دین سے دوری ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ مسلمان کا مطلب ہے عالم انسان. اس لیے سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا پڑھو، تم پڑھی لکھی امت ہو، تم عالم امت ہو، اور اس امت

لیکن ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ قل ھو اللہ احد کا معنی کیا ہے، سورۃ الاخلاص کا معنی کیا ہے، ان کو پتہ نہیں. سورۃ الفاتحہ نماز میں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتے. انگلش جملہ اگر پڑھتے ہیں تو بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں، امریکن یا برٹش ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انگریزوں کی طرح بول رہا ہے. لیکن جب یہی لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ان کو صحیح پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. تو علم حاصل کرنا ہے، علم کی اہمیت دیکھیں، علم حاصل کرنے کی اہمیت دیکھیں. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، لانتی ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں سب سارے کا سارا لانتی ہے، الا سوائے ان چیزوں کے، ذکر اللہ وما والاہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، کیا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، عبادات ہے، سارے کے سارے، جس چیز کا تعلق دین سے ہے وہ ملعون نہیں ہے. میرے بھائی دین پہ عمل ہم کرتے بھی دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد پھر کوئی عمل نہیں ہے، تو دین کا تعلق اسی دنیا سے تو ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے. وعالم ومتعلم، اور عالم علم حاصل کرنے والا، اور عالم وہ شخص جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، دین کی تعلیم، خیر کی طرف بلاتا ہے، ان کو نصیحت کرتا ہے. وہ متعلم اور علم حاصل کرنے والا، بس یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں خیر و عافیت ہے. اس کے علاوہ ساری کے سارے دنیا جو ہے اگر ان چیزوں سے خالی ہے پھر وہ لانتی ہے. اور جس نے دنیا کو ان چار چیزوں سے دنیا کو دیکھا ہے تو پھر اس کو خیر و عافیت نظر آتی ہے، اور دنیا کی وہ خیر تو لے سکتا ہے، دنیا کے شر سے وہ دور اختیار کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے، دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز اور عبادات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گی، آپ کا دل تبدیل ہوگا، آپ کا بدن تبدیل ہوگا، جب دل اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور عبادات سے دل سدھرتا ہے، علم حاصل کرنے سے دل سدھرتا ہے. اور جب آپ کا دل سدھر جاتا ہے تو پھر آپ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، دنیا سے وہ چیز لیتے ہو جو آپ کے لیے ضرورت ہے، جسے آپ کی دنیا آسان ہو جائے. دنیا کے حوث کے پیچھے، دنیا کے پیچھے وحشیانہ انداز میں جانور اتنا نہیں دوڑتے. اور یہی وجہ ہے کہ سلف نے زہد کا راستہ اپنایا ہے، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی رہی لیکن دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. ان میں ایسے بھی تھے ماشاءاللہ جو غنی تھے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے، عظیم لوگ، جنہوں نے مال و دولت ہوتے ہوئے، غنی ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کو سامنے رکھا، وہ کامیاب ہوئے. لیکن کیا ہر انسان ایسے کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. تیسرا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن تعلیم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی ہیں، بہترین استاد ہیں، سب سے افضل تعلیم دینے والے ہیں. اور اس کی وجہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. لیکن حسن تعلیم حسن اخلاق کی نشانی ہے، تو اخلاق سب سے بلند مرتبہ ہے انسان کی زندگی میں. جس شخص کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. 30 حج اور 40 سال سے یا 50 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا یا گالی گلوچ دینا عام مسلمانوں کو، ان پر ظلم کرنا، اس 40 حج نے یا 30 حج نے یا ان نمازوں سے تبدیل نہیں کیا. تو حسن اخلاق ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا،

کندھے پر. چوتھے نمبر پہ نماز کی اہمیت. یاد رکھیں نماز ایک عظیم عبادت ہے. ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو چھوڑنے والا کافر ہے, اس سے سستی برتنے والا منافق ہے. اور نماز کی درستگی سے دوسرے اعمال بھی درست ہوتے ہیں, دوسری عبادات بھی درست ہوتی ہیں, اور نماز کے فاسد ہونے سے باقی سارے کے سارے اعمال فاسد ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عبادات متعلق جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا, نماز کے متعلق ہوگا. حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندو میرے بندے کی نماز میں دیکھو, اگر نماز کامل ہے تو کامل لکھ دو, اور اگر کم ہے تو نوافل دیکھو, اگر نوافل موجود ہیں تو ان نوافل کو فرض میں تبدیل کر دو, اور میرے بندے کی نماز کو پورا کر دو. یہ کرم ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. ہم کوتاہیوں پہ کوتاہیں کرتے جاتے ہیں, غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے ہیں, اور ہمارا رب ذو الجلال والاکرام جل شانہ ہماری مغفرت کرتا رہتا ہے, اپنے کرم اور رحمت سے نوازتا رہتا ہے. کیا ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی؟ اور نماز میں بہت سارے لوگ, بہت سارے نمازی جو ہیں وہ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. ان میں سے میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک, نماز میں پہلی غلطی ہوئی کہ نماز بعض لوگ پڑھتے نہیں, جب دل کرا پڑھ لی, جب دل نہیں کیا تو چھوڑ دی. بھائی ہم نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, یاد رکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر سر آنکھوں پہ ہے, یہ سر جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, مملوک ہیں, ضعیف ہیں, کمزور ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, اور ہمارا رب خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, عامر ہے, حکم دینے والا ہے, حکمت والا ہے. ہماری ہر بگڑی وہی درست کرتا ہے, ہماری ہر مشکل وہی دور کرتا ہے, ہماری ہر تنگی وہی دور فرماتا ہے. تو جب ہمارے رب کا حکم ہو تو پھر رب کے بندے کے پاس دوسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے الا کہ اپنا سر خم کر دے اور اپنے رب کے فرمان کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. تو نماز مرد, مسلمان مردوں پر پانچ وقت باجماعت ادا کرنا واجب ہے, فرض ہے, اور عورتوں پر اپنے گھروں میں جب وہ پاک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز فرض ہے. دوسری غلطی, رحمک اللہ, دوسری غلطی, نماز تو پڑھتے ہیں, مسجد میں بھی آتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں. اذان ہو گئی, ابھی انتظار ہو رہا ہے, اقامت ہو گئی, ابھی ایک رکعت لے جائے, یہ امام لمبی نمازیں پڑھواتا ہے تو ایک رکعت چھوٹ جائے گی. پہلی رکعت بڑی لمبی پڑھتا ہے امام, پھر وضو کیا, پہلی رکعت ہو رہی ہے وہ جناب وضو کر رہے ہیں, جب تک مسجد کی طرف آتے ہیں دوسری بھی چلی گئی, اندر داخل ہوتے تیسری بھی چلی گئی, آخری رکعت میں آ کے مل جاتے ہیں, یا تشہد میں بعض لوگ آ کے مل جاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. دیکھو نماز تو پڑھی ہے, وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لی ہے, یعنی قضا نہیں ہے اس نماز کی, ایسی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے, یہ جو سلوک ہے نماز کے ساتھ, کیا اچھا سلوک ہے؟
کیا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے گھر میں کھڑے ہیں، کس کے بلاوے پر آئے ہیں، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کس کے حکم سے آپ لوگ آئے ہیں؟ جب اور یہ دیکھیں آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کس کا گھر ہے یہ؟ اگر دنیا کے بادشاہ کا گھر ہوتا اور دنیا کا بادشاہ تمہیں بلاتا تو تمہاری کیا حیثیت، کیا حالت ہوتی، کیسے جاتے؟ میرا خیال ہے اگر اس نے آپ کو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے تو آپ 6 بجے سے باہر کھڑے ہوں گے کہ دیر نہ ہو جائے، اور بہترین طریقے سے تیار ہو کے جائیں گے، ایسے نئے کپڑے خوب، ایسی اچھی خوشبو لگا کے جائیں گے جو اب شاید آپ نے کبھی لگائی نہ ہوگی. آپ سے تلاشی لی جاتی ہے، آپ کو روکا جاتا ہے، آپ کو موبائل چھین لیا جاتا ہے، آپ کو کچھ بھی ہو، بھائی بادشاہ سے تو ملاقات ہے نا، دیکھیے کتنے لوگ رہتے ہیں، مجھے چنا ہے. ہم اس ذلت کو ہی برداشت کرتے ہیں. پھر جو ہی مجلس میں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتے جہاں پر بیٹھنا ہے، کہ جو جگہ چلک جا کے بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے. وہ بھی اگر بیٹھا حکم مل جائے تو، ورنہ کھڑے بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، اچھا ہے کھڑے ہیں. آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، شاید بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو جائے، نظریں جھکی ہوتی ہیں. بولیں گے نہیں جب تک کہ اجازت نہیں ہوگی. آپ کے حرکات اور سکنات، آپ کی زبان، سب کا حساب ہے. یوں لگتا ہے کہ آپ کا سارا کا سارا جسم دماغ بن چکا ہے، بس جو کرنا ہے سو سمجھ کے کرنا ہے. جو وہ بادشاہ آپ سے بات کرتا ہے، اگر نہیں بھی کرتا ہے اور آپ کو واپس بھیج دیا جاتا ہے تو آپ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہو، بغیر انعام، بغیر بات کے، بغیر کسی چیز کے، یہ خوشی لے کے جاتے ہو کہ میں نے بادشاہ کے گھر میں جا کے قدم تو رکھا ہے، یہ کافی میرے لیے، فخر محسوس کرتے ہیں. بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. اور یاد رکھیں، اللہ تعالی نے چنا ہے کہ یہ بندہ اس لائق ہو کہ میرے گھر کی طرف چل کے آئے. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالا ہے، آزمائش ہے ان کے لیے، وہ بستر پر پڑھیں. میرے بھائی کئی سالے سے پڑھیں، بعض مریض کئی سالوں سے پڑھیں. فالج کے مریضوں کو دیکھیں، کئی سال تک فالج کے مرض مبتلا رہتے ہیں. پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لوگوں میں سے کہ میرے گھر میں آؤ. اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اے فرشتو میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے. اللہ اکبر. کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں مسجد میں، موبائل بند نہیں کرتے، بج رہا ہے بج رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مسواک کیا ہے نا، مسواک کچھ گرا ہے نیچے، اس کو اٹھایا نہیں ہے. ارے وہ صفائی والا کر لے گا. مسجد میں باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، بچے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے آنا، وہ کوئی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے کھیلنے دے بچوں کو، اللہ کا گھر ہے یہ، بچوں کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. بادشاہ کے محل کے اندر تو آپ کی کیا حالت ہے؟ دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اگر سزا بھی دیتا تو جیل ہو جاتے، 10-20 کوڑے لگ جاتے، سزائے موت دے دیتا، وہ کر کے سکتا ہے. وہ آپ کو ہمیشہ کی خوشی یا ہمیشہ کی غمی تو نہیں دے سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے.
تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئیں اس معنی کو اپنے دل میں بسا کے آئیں کہ میں کس کے گھر میں جا رہا ہوں. اور گناہ کرتے وقت ہم پرواہ نہیں کرتے. دیکھیں جب موبائل بجتا ہے میوزک سے آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک میوزک ہے وہ حرام ہے, پھر اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے, پھر نماز کی حرمت ہے, پھر قرآن مجید کی تلاوت کی حرمت ہے, پھر نمازوں کی نماز میں خلل. کتنے گناہ سر پہ اٹھا کے جاؤ گے اور غلطی کتنی سی, کہتے یار چھوٹی سی تو غلطی ہوئی, لوگ ایسے گور گور کے دیکھتے تھے. اللہ کا شکر کر کے گھورا ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس لیے وہ رک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم نہیں ہے, ورنہ جو عمل کیا جائے اس کی سزا اسے بھی بڑی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کی طرف نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے, بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے اس چیز کو گناہ بنایا ہے, وہ کتنی بلند اور بڑی عظیم ذات ہے. مگر گناہ کریے چھوٹا سا تو گناہ, صغیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے. تو کس کے حق میں گناہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی, مالک کائنات کا, اس کے حق میں گناہ کیا ہے. اور پھر کہتے چھوٹا سا تو گناہ ہوا ہے. گناہ کی طرف نہ دیکھو, اپنے رب کی طرف دیکھو جس نے اس معاملے کو حرام کیا ہے, گناہ کیا ہے. پانچواں پیغام, اور بھی غلطیاں ہیں لیکن مختصر سے میں بیان کر رہا ہوں, ہم سب جانتے ہیں کیا غلطیاں کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آتے ہیں, امام کہتا ہے نماز سے پہلے صفیں سیدھی کر لیں, پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملا لیں. بعض ساتھی ان سے پاؤں سکیڑ لیتے ہیں اور دوسرے بیچارہ جو ہے اپنا پاؤں اسے پھیلاتا رہتا ہے, چاہ کے پاؤں سے پاؤں تو جڑ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل تو کیا جائے. دیکھیں یہاں پر صحابی نصیحت کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے پاس نصیحتیں موجود ہیں اور ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاؤں سے پاؤں جوڑیں, اب ایک اپنے پاؤں پھیلاتا جا رہا, دوسرے اپنے پاؤں سکیڑتا جا رہا ہے. بھائی اپنے پاؤں کی دور کر کیوں سکیڑ رہے ہو؟ نہیں جی, ہمارے مذہب میں پاؤں سے پاؤں ملانا درست نہیں ہے. کیوں بھائی, آپ کا مذہب اور میرا مذہب میں کوئی فرق ہے؟ کیا مذہب ہے ہمارا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کے مذہب میں نہ, وہ مذہب کیا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ آپ کے سامنے امام صاحب جو ہیں وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملا لو اور کندھے سے کندھا ملا لو؟ یہ امام کا اپنا قول نہیں ہے, یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نہیں جی, ہمارے امام صاحب, آپ کا امام ہے کون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہمارے اماموں کی, ہمارے علماء کی, رحمت اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو میرا ایمان ہے جتنی بھی اہل سنت و جماعت کے علماء اور امام ہیں وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے, اسی کو میں بھی اپناؤں گا, اسی کو تم بھی اپنانا. نہیں جی, کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اس نے میرے پاؤں سے پاؤں نہ جوڑنا. میرے بھائی شرم آنی چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ. صحابہ کرام جب ایک دوسرے کے ساتھ, صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے نا, پاؤں سے پاؤں صحابی بالکل جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. اور آپ جانتے جب پاؤں سے پاؤں ملتا ہے تو کتنا سکون ملتا ہے. اس کی حکمت ہے, ایسے نہیں ہے. ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ہوتا ہے. جو شیطان ہمارے خون میں دوڑتے ہمارے بیچ میں نہ آئے, میرے مسلمان بھائی کے بیچ میں نہ آئے شیطان. میں شریف ہوں, میں بڑے خاندان سے, یہ کم خاندان سے ہے, یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ شیطان ہی تو ہے جو ہمارے اندر بستا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو گرا دیا. کیا ابو جہل نے کہا نہیں تھا ہم یہ نماز کیسے پڑھیں, آپ کی دین کو کیسے اختیار کریں جس میں اور میرا غلام دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں؟ میں کیسے, یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں تکبر کیا, وہ جس کو غلام سمجھتا تھا آخری وقت میں جب اس کی سانس نکل رہی تھی تو اس غلام کا پاؤں تھا اس کے سینے پہ اور وہ جہل زمین پہ لیٹا ہوا تھا. جس نے بس سر اٹھایا ہے تکبر کی وجہ سے, اس کا سر اللہ تعالیٰ توڑا ہے, اس دنیا میں بھی توڑا ہے اور آخرت میں اس کے ساتھ جو انجام ہوگا وہ کسی سے مخفی بھی نہیں ہے.
پانچواں پیغام اس حدیث مبارکہ میں ہے، موت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اسے اپنی آخری نماز سمجھنا، تو اشارہ موت کی طرف ہے. موت حادم اللذات ہے، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والا. موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کے بعد کوئی مصیبت نہیں. اس دنیا میں دنیا کے معاملے ختم ہو جاتے ہیں موت کے ساتھ، اور موت کے فوراً بعد آخرت اور قیامت کی پہلی سیڑھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہے قبر کا مرحلہ. تو موت کو اگر انسان یاد رکھے اور ہر عبادت سے پہلے یہ سمجھ کے وہ عبادت کرے کہ اس کی آخری عبادت ہے، تو میرا خیال ہے کہ عبادت کو جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع، وہ ہمیشہ کامل رہے گا. ہم تو یہ سوچتے ابھی نماز ٹوٹی پوٹی پڑھ لی ہے، اگلی نماز اچھی پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اگلی نماز پڑھ سکو گے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اگلی نماز کے لیے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرے بھائی ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا لکھا ہے ہمارے تقدیر میں، ہم کیا جانتے ہیں؟ یہ تو وہی جانتے جس نے تقدیر لکھی ہے. اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے، صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، تم بھی جایا کرو قبرستان کی طرف، ذرا اس دنیا کو بھی جا کے دیکھو. یہی لوگ تو جو زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، انہی بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے جس میں آج ہم گھوم پھر رہے ہیں، انہی مساجد کو آباد کرتے تھے جس کو آج ہم آباد کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بیویاں تھیں، بچے تھے، آج یہ لوگ اس ویرانے میں پڑے ہیں، اس جگہ پہ پڑھے جہاں پر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. سبحان اللہ، کبھی جا کے اس دنیا کو دیکھا ہے؟ تو ہم اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں نکالتے کہ جمعے کے دن تھوڑا سا وقت لے کے قبرستان کی طرف گئے؟ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی پیارا وہاں پہ مرا ہو، ہمارے مسلمان بھائی سارے ہمارے ہمیں پیارے ہیں، وہاں پہ جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. ہم جاتے تو ہیں لیکن بدعت کر کے آتے ہیں بعض اوقات، نہیں جائیں سنت طریقے سے جائیں، ان کے لیے دعا کر کے آئیں، سلام کہہ کے آئیں، مسنون طریقے کو اختیار کریں، اور ذرا غور فکر کریں، ارے کل میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے، ارے میں بھی ایسے رہوں گا، اسی ویرانے میں رہوں گا. زمین کے اوپر ویرانہ ہے، اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ تعالی جانتا ہے. تو موت کو یاد کرنا ہر عبادت سے، پھر خاص طور پہ نماز، جب بھی نماز داخل ہونے سے تکبیر تحریمہ سے پہلے یہ سمجھنا کہ میری آخری نماز ہے، پھر کہنا اللہ اکبر. چھٹے نمبر پہ زبان کی اہمیت اور کلام اور الفاظوں کی اہمیت. ہم بات تو کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں زبان تو اللہ نے دی ہے بات کرنے کے لیے دی ہے نا، لیکن زبان کا کنیکشن دماغ سے ہے، کان سے نہیں ہے. یاد رکھیں زبان جو ہے وہ دماغ سے چلتی ہے، کان سے نہیں چلتی، کیونکہ دونوں جڑے ہوئے ہیں دماغ سے کان اور زبان، تو اس انداز میں کنیکشن ضرور ہے انڈائریکٹ. بعض لوگ جو سنتے وہ کہہ دیتے ہیں، ارے ذرا اوپر تو جانے دیں، اپر سٹوری بھی ہے آپ کی تھوڑی سی، کان سے سنا زبان پہ آ گیا، ذرا اوپر بھی جانے دیں، ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، کیا یہ بات اس وقت اس موقع میں کہنی ہے یا نہیں کہنی، کون سی بات کب کہنی ہے. اور بعض لوگ یہاں پر ایک خاص بات، ویسے تو زبان کی آفتیں بہت ہیں، دیکھیں زبان جتنی بڑی نعمت ہے اگر اسے غلط استعمال کیجیے اتنی بڑی مصیبت ہے. یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت میں، دیکھا سب سے زیادہ فقراء تھے. جنت میں جا کر دیکھا تو سب سے زیادہ جنت میں فقراء تھے، اور جہنم میں جا کے دیکھا، جھانک کے دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتیں تھیں. عورتیں جہنم میں زیادہ
صحابہ کا متعجب ہوا، کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمائے وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں، اور یہ دونوں عمل زبان سے ہوتے ہیں. تو زبان درازی جیسے کہ عورت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا، زبان میں بہت تیز ہے، کیونکہ ان کی طاقت زبان میں ہے، بازو کی طاقت تو نہیں رہا ان کے پاس. اور کتنے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں زبان کی بنیاد پر. عورت زبان چلاتی ہے، مرد ہاتھ چلاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے. رزلٹ کیا ہے؟ زبان درازی کے ساتھ آپ مارنا پیٹنا بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں تو اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اگر عورت بے صبری ہے تو مرد تو سمجھدار ہے نا. آپ ایسا اگر بازو کی طاقت ہے، اس کی مطلب نہیں کہ اس طاقت کو کمزوروں پر استعمال کرو. اس طاقت کی جگہ ہے استعمال کرنے کی، لیکن یہ جگہ نہیں ہے. آپ کی بیوی نے اگر کوئی بد کلامی بھی کی ہے یا اونچی آواز میں بات بھی کی ہے تو وہ بھی انسان ہے، غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. تو معاف کرنا جانو کو معاف کیسے کیا جاتا ہے. مجھے تعجب ہو کہ ایک شخص کل ایک عورت بیچاری کہہ رہی تھی، سوال اس نے کسی شیخ کو لکھا تھا کہ مجھے بتائے میں کیا کروں، 10 سال سے شادی ہوئی ہے، اب میرا خاوند کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہو. 10 سال کی عشرت کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. جب اس نے بچے بھی پیدا کر دیے تمہارے لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، بچوں کو بھی پالا ہے، تمہاری بھی خدمت کی ہے، بچوں کو بھی خدمت کی ہے، گھر کو بھی سنوارا ہے، آپ کی سب سے بڑی رازدار ہے. جب وقت آیا کہ اس کا ساتھ دیا جائے، اب وہ کمزور ہو چکی ہے، 24 گھنٹے خدمت کر کر کے وہ بھی انسان ہے، کمزور ہو چکی ہے. جب وقت آیا ساتھ دینے کا، اب کہ تم میں نے تم سے کبھی خیر کوئی نہیں دیکھا. ارے یہ تو عورتیں بات کرتی ہیں، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ عورتیں جہنم اس لیے زیادہ ہیں، یکفرن العشیر، ایک تو لان تان کرتی ہیں، پھر اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. اور پھر مثال بھی دی ہے کہ ساری زندگی اس کے لیے کوئی خیر کرتے رہو، خدمت کرتے رہو، ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی چیز، کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکی تو عورت کیا کہتی ہے، آپ نے کبھی کیا کہ آج تک ہمارے لیے، آپ نے کیا کہ آج تک ہمارے لیے، ارے جو اب تک کیا وہ کس کے لیے کیا ہے؟ لیکن بیچاری ہے، کمزور ہے، عقل کی بھی کمزوری ہے اور جسامت کی بھی کمزوری ہے، تو کمزور باتیں تو وہ کریں گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا صبر و تحمل سے کام لیں. بہرحال کیا بات میں کر رہا تھا، زبان کی اہمیت، سبحان اللہ. اور زبان خاص طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے آپ نے کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں. بعض وقت بعض لوگ اپنے قریبی دوست ہیں، اپنے بھائی ہیں، بعض بات کر لیتے ہیں پھر ندامت ہوتی ہے، کاش ایسے ہونا کہتا کل آ کے پھر معذرت کر لیتے. تو پھر ایسی بات اچھی بات ہے، معذرت کرنا اچھی بات ہے، یہ اس میں اچھی بات ہے، لیکن ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے تو پھر آپ کو معذرت کرنی پڑے. امام الربیع بن حسین، ذرا قصے پہ غور کریں، رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، راستے گزر رہے تھے، مخالفین بھی تھے، تو کسی نے گالیاں دی، اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، میرے اور جنت کے بیچ میں ایک بہت ہی کٹھن اور سخت اور مشکل راستہ ہے، اگر میں وہ پار کر لیتا ہوں تو پھر جو کچھ آپ نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اور اگر میں وہ پار نہ کر سکا تو جو کچھ آپ نے کہا میں اس سے بھی بڑھ کر ہوں. نہیں سمجھ رہی بات، یعنی جو گالی آپ نے دی ہے، اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی گالی دینے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے رہو. اور اگر میں جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جو آپ نے کہا وہ کم ہے، کیونکہ وہاں پر جو عذاب اور جو سزا وہاں پہ ملنی ہے وہ دنیا کی گالی سے تو بہت ہی کہیں زیادہ ہے. میرے بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لوگوں کے رب کی پرواہ کرتے تھے بس. اگر ہم یہ راستہ اختیار کر لیں، لوگ تو دیکھے گالی بھی دیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، کس کس کا منہ بند کرتے رہو گے، کس کس کے ساتھ جھگڑتے رہو گے؟ گالی کے بدلے گالی نہیں ہوتا،
اور جھگڑے کے بدلے دوسرا جھگڑا نہیں ہوتا, اور باطل کا جواب باطل سے نہیں ہوتا. یا تو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلٌ وَقَالُوا سَلَامًا, اگر کوئی الفاظ نہیں, جیسے کہ ان یہ علماء تھے ہمارے سلف, اگر آپ کے پاس ایسا جواب نہیں ہے تو خاموشی سے چلے جاؤ, کوئی بات نہ کرو, کوئی بحث مباحثہ نہ کرو, اور اگر آپ کو کوئی اچھی بات آئے تو ایسی بات کر لیں. اور میرا خیال ہے جس نے گالی دی ہے اس کو ندامت ضرور ہوئی ہوگی, اسے معذرت بھی ضرور کی ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور روتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے سردار اور صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ وہ عظیم صحابی ہیں, وہ عظیم مرد ہیں جن کے قدم اس زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اچھے قدم ہیں. زبان کو پکڑ کے روتے ہیں کہ اسی زبان نے مجھے برے دن دکھائے ہیں, ہماری زبان نے ہمیں کیا دن دکھائے ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ساتویں نمبر پہ قناعت. قناعت جانتے کیا ہوتی ہے؟ جی, مختصر چیز پہ راضی ہونا, تھوڑی چیز پہ راضی ہو جانا. ارے اللہ نے دیا تو ہے نا. ایسے بھی لوگ ہیں نیچے دیکھیں نا جن کے پاس یہ تھوڑا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس پوری صحت ہے, مریضوں کی طرف دیکھیں ان کے پاس ادھوری صحت ہے, اور اس مریض کو دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے اس کی تو صحت ہی نہیں ہے. بعض لوگ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر, پوچھے نا جی کیا حال ہے جناب آپ کے, کہتا لعنت ہو شوگر پہ, لعنت ہو بلڈ پریشر پہ, زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. وہ جو آپ کے 40-50 سال گزر گئے صحت و عافیت میں, کیا وہ ایک جھٹکے میں بھول گئے سارے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, آزمائش ہے. 50 سال آپ کو صحت دی ہے, آخری 10-20 سال رہتے ہیں, اس لیے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں, آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, گناہ جھاڑنا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ہم سب گنہگار ہیں, گناہ ہم سب کرتے ہیں, بعض گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے, اور بعض ایسے گناہ جو ہم بھول چکے ہیں, اور استغفار کرنے کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں کو اپنے بندے کی جگہ جنت میں بنا دیتا ہے کہ میرے بندہ جو ہے اسی جگہ یہ ہے جنت میں, لیکن اس کے اپنے اعمال کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال جو ہے تاکہ اس کے اعمال میں اضافہ ہو, اس کا نام اعمال میں اور عمل صالح لکھا جائے, اور اس کے ترازو میں یہ اعمال صالح جو پڑے وہ بھاری ہو جائے, تو دنیا میں اسے مبتلا کر دیتا ہے. کبھی شوگر کی تکلیف ہے, کبھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے, کبھی رزق کی تنگی ہے, کبھی کوئی بھی تکلیف ہے, غم ہے, حزن ہے, تنگی ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تنگی کی حالت میں, اور شکر کر لیتا ہے عافیت کو کشادگی کی حالت میں, تو اس کے نامہ اعمال عمل صالح لکھتے جا رہے ہیں, لکھتے جا رہے ہیں. روزانہ ہر لمحے میں ایک سوئی چبھتی ہے. دیکھیں شوگر کے مریض میں جانتا ہوں کہ پورے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں, نظر کم آتا ہے, ان کے پاؤں میں ایک حس ختم ہو جاتی ہے, زخم ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, وہ زخم بگڑ جاتے ہیں, گینگرین ہو جاتی ہے, پاؤں کاٹے جاتے ہیں, انگلیاں کاٹی جاتی ہیں. تو اس تکلیف اگر صبر کرتے ہیں تو ایک ایک تکلیف, ساری نہیں, شوگر کی ایک بیماری میں آپ کو سینکڑوں انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک تکلیف میں بہت سارے انعامات اس کے بدلے میں. تو نامہ اعمال میں ایک ایک تکلیف جو ہے وہ عمل صالح بن کے, نیکی بن کے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے. لیکن اگر ناشکری کی ہے, لعنت شوگر پہ, لعنت بلڈ پریشر پہ, اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھا ہوا ہے, کوئی اور نہیں ہے, نعوذ باللہ, گاڑی کا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, بچہ بھی میرا بیمار ہوا ہے, بیمار بھی میں ہوں, دوائی کے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہیں, بے روزگار بھی میں ہوں, تنگی بھی مجھے, یہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ,
جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرے, نعوذ باللہ من ذلك. لیکن جو جن کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو ان کو صبر کرنا چاہیے, مصیبت میں صبر اور صحت میں کوشادگی میں شکر, اور مومن ان دونوں کے بیچ میں زندہ رہتا ہے. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور جب کوئی کوشادگی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, اور یہ مومن کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس لیے سیدنا علی بن ابی طالب عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف میں چار چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, والعمل بالتنزیل, قرآن اسی حدیث پہ عمل کرنا, والرضا بالقلیل, قناعت کا راستہ اختیار کرنا, والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. تو آج کی اس حدیث میں ہمیں تقوی کا معنی بھی ملا ہے. جب ہم نماز پڑھے, ہماری آخری نماز ہو, تو موت کے لیے ہمیشہ تیار. جب ہم بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے, اور جب دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو قناعت سے, دنیا میں سے وہ لو جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. یہ نہ دیکھو آپ کو کیا چاہیے, یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, جو دیا ہے تو اسی میں خیر و عافیت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے, ہماری نمازوں کو درست فرما دے, ہمیں اچھا نمازی بنا دے, ہمیں ہماری زبان پر نور پیدا کر دے, ہم جب بھی کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں, اور دنیا میں ہمیں زہد کا راستہ دکھا دے, اور دنیا میں قناعت ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے, عافیت کیا ہوتی ہے, یہ صفات, یہ خصلتیں کیسی ہیں, کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں, دونوں میں کیا فرق ہے, ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت, توبہ, معافات, ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات
میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے. اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں, وہ لوگ کون ہیں, کیسے ہیں؟ آج کل ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں, جھگڑے ہیں, کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ, عفو کا معنی ہے درگزر کرنا, اور عافیت کا معنی ہے سلامتی, ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا, یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں, اس لفظ میں اچھی طرح واقف ہیں, لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں, اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, غلطی ہوتی ہے, پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے. اس معافی کا نام درگزر, درگزر ہے, درگزر کرنا ہے, غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے, مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں, ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو نہ ہوتا, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا, تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر, اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں ہے, کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے, تو خالق ہر اس صفت سے, ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو, مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم
اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے, ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے, لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے, ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا, ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تعطیل کے. نمبر دو, بغیر تحریف کے. نمبر تین, بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار, بغیر نسلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا, عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے, اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک, ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے, اس کا انکار کرے. نمبر دو, تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا, لیکن درگزر کرتا نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں, صفت ارادہ اور صفت ہے, اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی, یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں, معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے, ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے, اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے, یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے, کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں, کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں, کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں, تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے, یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے, اور اسماء و صفات کے باب میں کیف, کیسے کا سوال حرام ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ, نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت, ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے, مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے مخلوق کی طرح, جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو, درگزر طلب کرنا, کیا ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ دیکھیں, پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر, سب سے بہترین رات ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر, ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے.
ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینہ کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے ہیں طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے گی عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرم اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھائی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریباً سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہیں؟ کامیابی کہاں ہیں؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی. جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ. یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک، بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین. اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے، اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریخ میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور باقی راتوں میں من باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں، اس میں ضرورت نہیں ہے،
اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا, صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن اصحابہ اجمعین, یہ دعا مانتی رہی ہیں. جب سے علم ہوا کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ, ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیے, محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. وہ یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا, لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی ہیں, انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں, یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا, پھر ان کو بیچا گیا, پھر ان کو خادم بنایا گیا, پھر زنا کی تہمت لگائی گئی, پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. لیکن یہ سارے کے سارے وجہ کیا تھی؟ گھر سے کس نے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں, بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا, وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں, نفرت میں بدگمانی, آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ, ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت, بدگمانی اور زبان درازی, یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں, غلط فہمیاں, یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے, وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی, تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علينا ان نراك من المحسنين. اللہ اکبر, بھکاری بن گئے. تصدق علينا, اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں, آپ تو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے, کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, یہی محسن لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے, یوسف علیہ السلام نے پہلے سے پہچان لیا تھا, تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟

سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا, ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لكم, یعنی ہم قریب تمہیں معاف کر دوں گا, کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعت الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا, کیونکہ تم نے ایسا گناہ کیا ہے تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے, محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے, اور سب سے بدترین دشمن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ میں تھے, روزانہ یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, جسمانی تکلیف, نفسیاتی تکلیف, کبھی مار کی صورت میں, کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں, کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے, کیا کر سکتے ہو ہمارا انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے, پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو, کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو, تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا, ناکام. قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو. تہمتیں لگائی گئیں, جادوگر ہیں, شاعر ہیں, کاہن ہیں, جھوٹے ہیں, شر پسند ہیں. کوئی تہمت, کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے, زبان درازی کی, شدید تکلیفیں پہنچائی, واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے, مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں, میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے, اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے, کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں, ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا, بڑی بے دردی سے, خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, سینہ چاک کر دیا گیا, پیٹ چاک کر دیا گیا, جگر, گردے, آتے سب نکال دی گئی. اور یاد رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. بہت پیار تھا, اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ساتھ دودھ پیا تھا, تقریبا ہم عمر تھے, تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چاچا کو دیکھیں, کون برداشت کر سکتا ہے؟ 70 دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں. جنگ

0: احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے شدید سردی میں, اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے. رحمت اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی. صبر کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا, آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرم میں فاتح بن کر داخل ہوئے, تو رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں. اونٹ پر بیٹھے ہیں, اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے, اس اتنا سر جھکا ہوا ہے. خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں فاتح, کیسے داخل ہوتے ہیں آج کل؟ ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے, اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا, وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر, اب سب سامنے کھڑے سر جھکائے ہوئے, سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر, لرزتی ہوئی ٹانگیں, دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے, اچھے اخلاق والے ہو, اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا, اچھا ہی تھا, اچھے اخلاق والا تھا, کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے, کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم, یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے, وہ صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی. اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے. 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے, 2,000 مشرک نے. یہ انعام اور احسان ہے, یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے, اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں, ذرا اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک, پگڑی کی حد تک, نماز کی حد تک, روزے کی حد تک, زکوٰۃ کی حد تک, حج کی حد تک, بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمنی کی بات نہیں کروں گا آج، میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا، اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا، ہر چھوٹی بات پہ فساد، ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوا کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں، سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوا علی الہوا، فتاوا آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور خاص طور سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں، واللہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے، یا بیٹے نے یوں کر دیا یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ بیٹا خوش ہے، کوئی بھی خوش نہیں، نہ بہو خوش ہے، نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے، عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں آپ یہ نہ سمجھا کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے، آسانی ہوگی، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے، کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے، تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا، تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں؟ عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی، اپنے والدین کے گھر میں ہے، ارے تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں، آپ کی ازدواجی زندگی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، سب کے حقوق دیں، لیکن بیوی کا اپنا حق ہے، کسی کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں، سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ، سب سے زیادہ لفظ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے، اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں، مرد طاقتور ہے، زبان نہیں چلاتا، ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے، وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں، آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی ہے تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیں، اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی؟ بہو اور ساس ہے غلط فہمی کے عالم میں، جہاں پر بیٹھی ہیں بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے، کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن پر اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا. غلطی ہوگی، یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں، بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے، یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے، عفو مل جائے، تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے، اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی، بدگمانی جانتے ہیں، سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہ، اس میں کوئی شر ہے، اس کو میں نے بلایا ہے اس نے فون نہیں اٹھایا، فون کیا فون نہیں اٹھایا، اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے نہیں آیا، خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے، نہیں میں جانتا ہوں بس اس کی نوکری اچھی مل گئی، پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا، بس اب تو بڑا بات، اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے، وہ طرف دیکھتا بھی نہیں، وہ بیچارہ پڑا ہسپتال میں ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا. وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے، آپ کو تین مرتبہ کیا، بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے، ہاں ہو سکتا ہے وہ مصروف ہو سکتا ہے وہ اس وقت سو رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا، اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت میں امام الربیع گئے، دونوں عالم ہیں. تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں، دعا پہ غور کریں ذرا، قو اللہ ضعفک یا امام، قو اللہ ضعفک یا امام، اے امام اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو کیا کرے؟ دور کرے؟ نہیں، طاقت دے. اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا، اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. مشکل ہے اس میں؟ صحیح غلط ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے، میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے، اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے، طاقتور بنائے، تمہاری کمزوری بڑھ جائے، یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا، اے ربی، کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر اس دوران چونکا، وہ پتہ چلا کہ میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے، اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ. تو انہوں نے کہا، نہیں نہیں امام صاحب، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں، غور کریں ذرا. فرماتے ہیں، اے ربیع، اللہ کی قسم، اگر تو مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن، اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں، میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں، آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں، میں تب بھی ماننے کے لیے، جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے، سنی سنائی پہ. یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا، یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں، تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوئی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں، بلکہ رات ہی آیا شاید، یورپ سے فون آیا، ایک عورت کافی پریشان بیچاری، کہتی ہے میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے، اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی، سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے، اثر ہوتا ہے جادو کا، اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے، ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں، چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا، بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے، چھوٹی غلطی ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے گھروں میں. میرا میں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں، غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں معاف کرتے. خاوند نہیں کرتے، آپ تو شروع کریں نا. سبحان اللہ، اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں، انسان انسان ہی ہے، دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ معاف کریں گے، 11 مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں، جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے، اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس کو صرف دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں، جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے، ایک تو بدگمانی کو دور کریں، اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ادفع بالتی احسن, کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں, احسن, سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو, کون سی پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے, زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع بالتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی, اتر کے لڑ پڑتے ہیں, لگنی تھی لگ گئی, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے, پولیس والا آئے گا, چلان کرے گا, جسی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. آپ معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن گالی دینا, لڑائی جھگڑا کرنے کا حق انصاف کی بات ہے, بے صبری ہے, معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں, بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں, معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو, چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہو, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, والدین ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, رشتے کو جوڑنا ہے اگر, اس گھر کو جوڑنا ہے اگر, تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو, ادفع بالتی احسن. مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں, اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا, اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری, ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو دفاع کے مار دی. بیوقوفی کی انتہا دیکھیں نا, یہ کمزوری, ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے, وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں, نہیں مارنی چاہیے نا. جی, ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی, دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا, میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں, اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں ادفع بالتی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا, ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے, آخر میں چلے جاتے. اچھا, جو پہلے ہوا اس کا دیکھے, دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے, اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی, یاد رکھیں, دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا, طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا, بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں, عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات, یہ سوچ طلاق کے بعد پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میرا ہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی, اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع بالتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے, تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والے کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا, تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں تہش میں آ کے, غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصہ, تہش, جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا یہ ابھی تک سب تھا العفو, معافات کی بات رہ گئی. میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات, سلامتی, ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کا چچا ہے, اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, علمنی شیئا اسألہ اللہ, مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو, عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے, میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں, کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے, بیمار تھا, بالکل کمزور ہو چکا تھا, ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا, کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے, تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے, تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے, جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما کنت تدعو, کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, اما کنت تسأل ربک العافیہ, کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبحان اللہ انک لا تطیق, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو, وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم, ہرگز نہیں. افلا کنت تقول, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا, کیا دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ اکبر, مصیبت میں ہو, تکلیف میں ہو, تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے, پہلے دعائیں سیکھ لیں, آگے دوسری بھی ہے, سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مشکل ہے, کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کریں, ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں, جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان و حج اسود کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی, کوئی بھی نہیں. رزق, عافیت, صحت, تندرستی, اولاد, مال, دولت, اچھے دوست, اچھی صحبت, توحید, سنت, جتنی بھی دنیا اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں, ایک جملہ ہے, پانچ چھ لفظ ہیں, زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے, کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے, کوئی جانتا ہے؟ یہ دوسری دعا ہے, تھوڑی سی لمبی ہے, اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے, ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال سو قیمت ہے عربی میں, ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے, انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال, دو ریال مہنگے ہیں, جی بچے کو آتی ہے؟ ماشاءاللہ سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا پیارا بیٹا ماشاء اللہ اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا کیا دعا مانگنی ہے. ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت ماشاء اللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے انشاء اللہ. بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں, الحمدللہ الذي عافاني على كثير من ابتلى بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضل عليهم تفضيلا. الله اكبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے لم يصبه ذلك البلاء, اسے وہ مصیبت وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار, لولے لنگڑے, پاگل, مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی, سود خور, جھوٹ بولنے والے, فریب کرنے والے, رشوت کھانے والے, والدین کے نافرمان, ظلم کرنے والے, لوگوں کا حق کھانے والے, لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا کہ آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں تو یہ دعا کریں, الحمدللہ الذی عافانی علی کثیر من طلب عبادی وفضلنا علیہم تفضیلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے, شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں. اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا, محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں, عافیت ہے. الحمد للہ الذي, میں دوبارہ کہتا ہوں سن لیں, الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی, مجھے سلامتی بخشی, جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی, اور مجھے فضیلت بخشی, میرے درجہ بلند فرمایا, علی کثیر من الخلق, بہت سارے لوگوں پر تفضیلا. کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, مصیبت زیادہ ہے بیچارے, جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں, جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں, دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں, محرم میں ماتم ہے, جشن میلاد النبی ہے, رجب کے کنڈے ہیں, یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما, یا علی مشکل کشا, یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں, کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں, کبھی سخ سرور کی طرف جا رہے ہیں, کبھی کوٹ مٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مصیبت زیادہ لوگ ہیں. صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت, توبہ، عفو، عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوذہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا عفو، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو، مغفرت اس گناہ کی معافی ہے، اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے، آپ بھول گئے ہیں. جو گناہ کر چکے ہیں، ہم سب گنہگار، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ، جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی، وہ توبہ ہے، اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے، پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھا درگزر بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے، ادفع بالتی احسن، اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان، مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. تعلق سے درست جاری ہیں آج کی نشست میں، ہم بات کریں گے فہم سلف کی حجت کی دلیل کے تعلق سے. فہم سلف حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور آج کی نشست سے ہی اس موضوع کے تعلق سے جو اصل باتیں ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے سے مقدمے کے طور پر چند اہم باتیں بیان کی تھی. جب شریعت کے ترازو کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو پھر حجیت اور دلیل کی بات ہوتی ہے. فہم سلف یا تو حجت ہے یا حجت نہیں ہے. اگر حجت، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شریعت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اصول شریعت میں سے ایک اصل ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کی جاتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ فہم سلف کی حجت کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. اور جب میں فہم سلف کی بات کروں تو آپ پچھلے دروس تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں کہ فہم سلف حجت ہے یا نہیں، اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. فہم سلف حجت ہے اجماع سلف کے اعتبار سے. جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے وہ حجت ہے، کیونکہ اجماع حجت ہے قرآن اور حدیث کے بعد. اور جو فہم ہے افراد السلف کی یا بعض السلف کی، اسے فہم السلف نہیں کہا جاتا، اسے قول احاد السلف یا بعض السلف کہا جاتا ہے. تو جب ہم فہم السلف کی بات کریں تو اس کا، اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے، اس تفصیل کے بعد جو ہم بیان کر چکے تھے کہ فہم السلف سے مراد ہماری اجماع السلف ہے، یعنی اس تفصیل کے ساتھ جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. آج کی نشست میں دیکھتے ہیں فہم السلف کی حجت کی دلیل کیا ہے. دو قسم کے دلائل ہیں. نمبر ایک، منفی دلیل. منفی دلیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیا فہم السلف سے منع کی کوئی دلیل موجود ہے؟ یعنی کیا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ فہم سلف حجت نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منع کی کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر منع کی صرف ایک ہی دلیل موجود ہوتی تو کوئی بھی مسلمان، عالم تو دور کی بات ہے، کوئی بھی عام مسلمان بھی جرت کبھی نہ کرتا کہ وہ قرآن اور صحیح حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے ایک نئی چیز ایجاد کرتا. انہوں نے اس سوال کے جواب میں، مخالفین نے کہا، دلیل تو موجود ہے نفی کی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء،
2: قليل ما تذكرون. سورة الأعراف آية نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے نازل ہوئی ہے، ولا تتبعوا من دونه، اور کسی اور اتباع ہرگز نہ کرنا اس کے علاوہ، اس چیز کے علاوہ قرآن سے حدیث جو وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیل ما تذکرون، اور کسی اور چیز کی اولیاء کی اتباع نہ کرنا وحی کے علاوہ، قرآن سے حدیث کے علاوہ کتنی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ. اس اعتراض کے جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے، کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا. اس آیت کریمہ میں لا تتبعوا منع کیا گیا، نفی تو ہے نا اتباع کی. پہلا جواب یہ ہے کہ اتباع کی نفی مطلق نہیں ہے، کہ کسی اور چیز کی اتباع ہرگز نہ کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں قرآن اور سنت کے اتباع کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کے اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلی آیت، پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع کرو ان کے راستے کی جنہوں نے انابت کی میرے لیے، جو واپس پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں میری طرف. 15 واتبع سبیل من اناب الی، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سارے کے سارے منیب الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انابت کرنے والے ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ واجب ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کی جائے، اور ان کے اقوال، ان کے اعتقادات ان کے راستے کی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کی دلیل کے صحابہ کرام انابت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو انابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور واضح آیت سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں صحابہ بھی شامل ہیں، سلف بھی شامل ہیں. اور یہ ان کا راستہ ہے جن کو ہدایت دے دی گئی ہے، اور ہدایت اور انابت دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس دلیل کا اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے یہ تو حکم جو ہے، خطاب جو ہے، یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. واتبع سبیل من اناب الی، اتبع انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو عام کیسے تم لوگوں نے کر دیا؟ اس کے جواب میں ایک اصولی قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جو بھی خطاب ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، اللہ کا کوئی دلیل اور تخصیص کی. قاعدہ، اصولی قاعدہ ہے، جو بھی خطاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بھی خطاب ہے، اللہ یہ کہ کوئی دلیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص کی. اور اسی آیت کریمہ میں تخصیص کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اور امت کے لیے بھی حکم ہے. اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل، میں صرف ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق کی ابتدائی آیات میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، یا ایھا النبی، السلام علیکم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, منادا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اذا طلقت یا اذا طلقتم النساء, جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا اذا طلقت انت, کیونکہ ندا خطاب آپ علیہ وسلم کے لیے. جب یا ایو نبی, اذا طلقتم جمع کا صیغہ میں یعنی آپ اور آپ کی امت ساری, تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو خطاب علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی امت کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن کوئی دلیل ہو تخصیص کی. اب عدت جو ہوتی مطلقہ کی, کیا علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور امت کے لیے دوسری تھی؟ نہیں, سب کے لیے وہی عدت ہے. اور اسی طریقے سے چند مثالیں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عمل ولتکونن من الخاسرین, لئن اشرکت انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ناممکن ہے. تو امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر امت میں سے کوئی شرک کرے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ اس کا عمل اکارت ہے کہ نہیں؟ خاسرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل کیا آپ لوگوں کے پاس؟ یہی آیت کریمہ ہے. لیکن آیت کریمہ مخاطب تو امت نہیں ہے نا, مخاطب تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول قاعدہ ہے کہ جو خطاب آپ وسلم کے لیے وہ امت کے لیے بھی, الا کہ کوئی دلیل و تخصیص کے لیے. اچھا, یہ بھی قاعدہ یاد رکھنا, جو خطاب ہے امت کے لیے وہی خطاب آپ وسلم کے لیے بھی ہے, الا کوئی دلیل تخصیص کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح ہے میں سے بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل نہیں ہوگا, اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. قال ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں. انہوں نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہے تو ہمارے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے. اسے سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا انا الا ان يتغمد الله برحمه منه وفضل, میں بھی نہیں, میرے عمل بھی کچھ نہیں ہے, الا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے, فضل و کرم سے جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. اچھا, ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے, ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو اپنے اعمالوں کی وجہ سے. وہ یہاں پر حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے, تضاد ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن اور صحیح حدیث میں تضاد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا یہ معاملہ کون حل کرے گا؟ ایک حرف اس معاملہ کو حل کرے گا, ایک حرف بس. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھیے آپ, ادخل جنت بما کنتم تعملون, حرف الباء, صرف حرف الباء. اور اس حدیث میں اعلموا انه لا يدخل الجنه احدكم, اعلموا انه لا يدخل احدكم الجنه بعمله, بعمله بما تعملون. حرف الباء کے 13 سے زیادہ استعمالات ہیں, 13 سے زیادہ ہیں, ان میں سے دو کا میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. اس حدیث مبارک میں جو حرف الباء ہے یہ باء العوضی ہے, عوض یعنی بدلہ, بدلے کی باء ہے. باء عوض کے لیے بھی ہوتی ہے اور باء سبب کے لیے, باء سببیہ بھی ہوتی ہے. کہ ہم جنت میں جب جنت میں داخل ہوتا ہے, جنت اس کے عمل کا بدلہ ہے یا عمل سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا؟ اللہ اکبر. تو جس میں منع کیا گیا ہے اس حدیث میں, یہ بات کون سی ہے؟ عوض کی ہے, کہ عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتے تم, کوئی نہیں جائے گا. عمل کے ہمارے عمل ہیں کیا؟ اور جس میں جنت میں جانے کی اجازت ہے وہ حرف الباء ہے سببیہ، کہ عمل کے سبب، عمل کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو سکتے. سبحان اللہ، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوسری دلیل، چلو اس دلیل پہ اعتراض ہوا کہ آپ سلام کے خطاب ہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصول قاعدہ جو ہے ہم نہیں مانتے اسے. چلو دوسری دلیل دے دیتے ہیں، جھگڑنے کی بات تو ہے نہیں. سورۃ یاسین آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتباع کی بات ہو رہی ہے نا، وہ صرف قرآن سے ہی اتباع، کسی کی اتباع کرنے کو کوئی اجازت نہیں ہے، دلیل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا، تم سب اتباع کرو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کوئی معاوضہ اجر کا سوال نہیں کرتے. وہ مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور تم سے کوئی اجر بھی نہیں لیتے اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، اپنے کام کا، تو ان کی اتباع تو کرنی چاہیے، کیونکہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن ہدایت یافتہ کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ گواہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں اور ہو چکے ہیں. تو یعنی کہ کوئی جماعت جٹھی ہو جائے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور پھر ان کے پیروی کرنا شروع کر دے، کوئی نہیں، دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے. اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قصہ ہے صاحب یاسین علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کی ہے. اور سارے کے سارے صحابہ اس آیت کریمہ میں داخل ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، انہوں نے کبھی کسی اجر بھی نہیں مانگا، کوئی سوال بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ صحابہ کا مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صحابہ کا ہدایت یافتہ ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور پھر وہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا ہم ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کس کے راستے اتباع کرتے ہوئے؟ جو اللہ تعالیٰ خاص انعام ہے، ہدایت کے خاص انعام. کون تھے؟ انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، اور انبیاء کے بعد صحابہ کرام سے بہتر کوئی بھی نہیں تھے. اس کے جواب میں مخالفین نے کہا یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہے، ہماری شریعت تو نہیں ہے. اس کا جواب پھر اصول قاعدہ ہے کہ ہم سے پہلے شریعت جو ہے وہ ہماری شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس کی کوئی مخالفت نہ ہو. پہلے گزرے لوگوں کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے، بشرط یہ کہ ہماری شریعت میں اس شریعت کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اور اس اصول قاعدہ کے دلائل میں سے بعض دلائل ہیں. پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی. یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرتے رہو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون ہیں؟ اولئک الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. سورۃ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو اتباع آپ سب کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ ملۃ ابراہیم کی اتباع کرے. تو پھر کئی بھی سورۃ شورا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. تو اس آیت کریمہ میں جو شریعت نوح علیہ السلام کی تھی وہ شریعت آپ وسلم کی ہے، کیونکہ شریعت ایک ہی ذات سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے نبی پر، اور پھر نبی اپنی قوم تک یا اپنی امت تک اس رسالت کو پہنچا دیتا ہے. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جن کا حکم شرعی موجود ہے لیکن دلیل ہمیں صرف

ہونے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں, اس سے واضح کوئی اور دلیل چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ايه نمبر 100. یاد کرنا بھی آسان ہے, اس کا ریفرنس بھی اس سے زیادہ آسان ہے. التوبہ آیت نمبر 100. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے, وجہ الدلالہ اس آیت کریمہ میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اور خاص طور السابقون الاولون کی, چاہے وہ بعد میں آنے والے صحابہ ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں سبق وہ لوگ تو پہلے صحابہ ہیں, چاہے جو بعد میں آنے والے صحابہ ہیں یا ان کے بعد میں آنے تابعین جو بھی ہیں, جو ان کی اقتدا کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں. بس اگر وہ کوئی قول کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی نے کوئی قول کہہ دیا اور کسی نے اس کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دی اس سے پہلے کہ وہ اس کی صحت کی دلیل اسے مل جائے, میں سمجھیں ذرا, یہ صحابی نے کوئی قول کہہ دیا, قول صحابی فعل صحابی جیسا پہلے گزر چکا ہے, اب اس کا قول جو اس صحابی کا قول قابل اس کا کوئی اعتبار قیمت ہے یا کوئی قیمت کوئی اعتبار نہیں؟ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی قول کہیں اور کسی نے ان کی اتباع کی اس سے پہلے کہ اسے کوئی دلیل مل جائے تو وہ ان کی اتباع کرنے والا ہے, اور ایسے شخص کی مذمت کی جائے گی یا تعریف کی جائے گی, تعریف کی جائے گی اور بلکہ رضوان کا مستحق بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر ان کی پیروی کرنے سے محض تقلید سمجھی جائے کہ اندھی تقلید بغیر دلی کسی کے قول کو لینا, تو یاد رکھیں علامہ فرماتے ہیں بقر رحمۃ اللہ علیہ, تو پھر ان کے اتباع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ راضی کبھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ عام نہیں ہو. علماء مجتہدین کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ بغیر دلیل کو جانے ان کی پیروی کر لیتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ, یعنی فرق کیا ہے عامی کا اور عالم کا؟ امام صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں, اگر کیونکہ اس کا بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ پھر تو تقلید ہوئی نا کہ کسی نے کہہ دیا بغیر دلیل اس کے قول کو مان لیا. یہ تو فرماتے ہیں اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ رضوان سب کے لیے عام ہے, جس میں عامی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عامی تو چورا عام بھی ہے, اس نے تقلید تو کر لی ہے, تو عالم کیوں کی بات مان لے؟ عالم کو نہیں ماننی چاہیے نا. لیکن اب ایک قول سامنے آ گیا ہے, اس کی دلیل نہیں مل رہی, تو قول کو لیں گے نہیں لیں گے؟ یعنی مخالفت کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, اب کیوں لیں گے قول صحابی کے قول کو؟ اور یہ ایک قول کی بات ہو رہی, میں تو اجماع کی بات کر رہا ہوں, پھر اجماع کے قول کو کیوں نہ لیا جائے؟ سبحان اللہ. اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں لفظ کیا ہے, اتبعوہم نہیں ہے صرف, بلکہ اتبعوہم باحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جہاں پر وہ قدم رکھا وہیں پہ قدم رکھا. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ نقش قدم پر چلنا کہتے ہیں, جہاں پر ان کا پاؤں وہیں پہ پاؤں رکھتے چلو, ایک ذرے برابر بھی فرق نہ نظر آئے. یہ ہوتا ہے احسان کے ساتھ. اتباع کی بھی قید لگائی ہے. سبحان اللہ. تو اتباع بإحسان یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو دلیل ملتی ہے اس صحابی کے قول کے مخالف, تو اتباع بإحسان کیا ہے؟ اس کے قول کو چھوڑ دو. اسے احسان کی قید لگائی ہے. مجتہد ہے صحابی ہے, دلیل نہیں ملی, اجتہادی غلطی ہو گئی ہے, بشر ہے, معصوم نہیں ہے,

صحابہ انبیاء نہیں ہیں, افراد سے غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اتباع احسان کا کیا معنی ہے یہاں پہ کہ دلیل کو لیا جائے اس کے قول کو چھوڑ دیں؟ یہ اتباع احسان ہے. ہم نے ہرگز نہیں کہا کہ صحابی کا قول حجت ہے اگر جو قرآن حدیث سے ٹکرا جائے, ہرگز نہیں, یہ منہج سلف ہرگز نہیں ہے. دوسرا جواب اسی غلط فہمی کا کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے, ولا تتبع من دون اولیاء کی بات ہو رہی ہے. پہلا پوائنٹ تو میں نے بتا دیا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نفی فہم سلف کی اتباع سے نہیں ہے بلکہ غلط فہم کی اتباع سے ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف ہو. ولا تتبع من دون اولیاء, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, اور جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس شریعت کے راستے کے علاوہ جو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, تو وہ ایک شق میں دور ہو گئے اور شریعت دوسرے شق میں اس سے دور ہو گئی, جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا جاننے کے بعد حق کو بیان ہو جانے اور واضح ہو جانے کے بعد. اور وہ غیر سبیل المؤمنین فرماتے ہیں یہ ملازم پہ صفت کے ساتھ, کیونکہ مخالفت یا تو نص کی ہوگی یا اجماع پہ ہوگی, مخالفت یا تو نص کی ہوگی قرآن سے حدیث کی یہ نص ہے, یا مخالفت اجماع کی, اجماع الامہ اجماع الصحابہ خاص طور پہ اجماع کی ہوگی جس چیز میں ان کا اتفاق ہو چکا ہے تحقیقا, تو پھر ان کے اس اجماع میں عصمت موجود ہے, اجماع معصوم ہے خطا سے. اور یہ جو اجماع ہے جس کو اب یعنی حجت مانا جا رہا ہے دوسرے لفظوں میں میں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے لیے تشریف اور تعظیم ہے, تشریف ہے امت کے لیے. تعظیم کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی جس چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں وہ دلیل بن جاتی ہے. تو تشریف تکریم امت کے لیے ہے, تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ صرف امت کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. یہ سب فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, جو بہت سارے صحیح احادیث موجود ہیں اور بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا کہ متواتر ہیں, اجماع کی دلیل کی بات کر رہے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع کو حجت ثابت کیا ہے اسی آیت کریمہ سے. بہت طویل غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے یہ استنباط کیا ہے اس آیت کریمہ سے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ آخر تک اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ اجماع حجت ہے, اگرچہ بعض لوگوں کے لیے اشکال ہوا ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا تو حجت دلیل نہیں ہے. امام کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور امام شافعی نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو بطور حجت دلیل بیان کی ہے. اور پھر آخر میں نولہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا, اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے یعنی صحابہ کرام کا, پھر تو وہ اچھی جزا دیں گے. اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے, خوبصورت بنا دیں گے, اور وہ راستہ اسے خوبصورت بنانے اس کے لیے استدراج ہوگا کہ وہ گناہوں میں بڑھتا جائے اور حق سے دور ہوتا جائے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کو ملایا گیا ہے, ایک ہے مشقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے اتباع غیر سبیل المؤمنین, دونوں ملی ہوئی ہیں. مشقت تب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مؤمن کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گمراہی اور جہنم ان کے لیے حق بن جاتی ہے. آج اس میں اتنا کافی ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ مثبت دلائل انشاءاللہ جو 20 سے زیادہ ہیں ان پہ بات کریں گے. واللہ اعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کیس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضیلۃ الشیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں ليس من منهج السلف تهیج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج او المظاهرات او الثورات او الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم او عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یا مظاہرے کرنا یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا کھلے عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہج سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف, کیونکہ بات لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ, تو حکمرانوں کے خلاف خصوصی طور پر ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات, ڈیموسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاؤں کے اور علماء کے سردار ہیں, پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں, یہ دونوں ظالم تھے اور صحابہ کرام ان کے دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ یا صحابہ کرام نے ظاہر حکمرانوں کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف اغیلیمہ یعنی کم سے لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوگی, امت کی ہلاکت. وہ یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں. سید ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قريش. فقال مروان بن حكم لسنا سن ابو هريره لعنه الله عليهم غلما, ایسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالی کی. فقال ابو هريره سن ابو هريره فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بني فلان وبني فلان لفعلت, اگر میں چاہوں تو تم بتا دو کہ یہ کون کون ہے بني فلان وبني فلان. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جن کے فاصل 449 ہجری میں ہوئی,
شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث میں حجت ہے کہ امت میں جماعت کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ممانعت کی اور اجتناب کرنے کی اور ان کی فرما برداری کے وجوب کی ثبوت ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ان کے نام بتائے ہیں اور ان کے والدوں کے نام بھی بتائے ہیں، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی، لیکن یہ ان کو حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے. سبحان اللہ، دیکھو علماء کیسے عقل کرتے ہیں، امت کی ہلاکت بھی ہونی ہے ان کے ہاتھوں، جب ہلاکت امت کی ہونی اتنے خطرناک لوگ ہیں تو پھر یہ بھی فرماتے ابو ہریرہ ان کے خلاف بغاوت بھی تو کرنا. سبحان اللہ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم یأمرہ بالخروج علیہم ولا بمحاربتہم، نہ تو حکم دیا ان کے خلاف کارروائی کرنے کا نہ بغاوت کرنے کا، اگرچہ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ دونوں طرف دیکھیں دو مفسدے ہیں، امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہونا یا امت کی ہلاکت ان کے خلاف بغاوت کرنے سے ہونا، وہ بھی تو مفسدہ ہے نا، ان کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی جو فساد ان کی وجہ سے ہوگا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کو ہٹانے کے لیے، اگر اس میں خیر ہوتا برکت ہوتی یا اس کے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مفسد کو ہٹانے کے لیے حکم دے دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی گزرے اپنی امت کو ہمیشہ خیر کا سبق دیا ہے اور شر سے آگاہ کیا ہے، یہ مسلمات میں سے ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو بتانا کہ کون کون تھے اور ہلاکت کا یہ خبر بھی دے کہ ہلاکت بھی ہوگی امت کی، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کر. کیا چلو یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، کیا خود صحابی نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ بغاوت بھی اور شر ہے. سبحان اللہ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگرچہ دونوں میں مفسدہ ہے لیکن جو فساد بغاوت میں ہوتا ہے وہ ان کے اپنے فساد میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ اخف الہلاکین، دو ہلاکتوں میں سے جو خفیف ہلاکت ہے اس کی خبر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا، اور ایسے حکمران آئیں گے جو عدل انصاف کرنے والے حکمران پر غالب آ جائیں گے اور ظالم جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. پھر امام بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا الحديث من اقوى ما يرد به على الخوارج، اور یہ حدیث جو ہے اسے خوارج کا رد کیا جاتا ہے، بہت قوی رد ہے خوارج کے لیے، یعنی جو بغاوت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ خوارج ہے. جو صبر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اس میں جماعت صحابہ کرام کے متبعین. لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ عنہ نے اس سے پہلے سے بخاری کی ایک روایت میں یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں لی ہیں، ایک تو میں نے تمہیں خبر دے دی، ایک تو میں نے شائع کر کے عام کر دیا ہے، دوسری خبر میں نے تمہیں نہیں دی، اگر دیتا تو ایک گلا کٹ جاتا. اسے بخاری کی روایت ہے. حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت یا یہ حدیث جن کا ذکر سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں امت میں عام کیا ان کا گلا کٹ جاتا، یہ وہ روایت جن میں ظالم حکمرانوں کے نام تھے. سبحان اللہ، اور انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ ان کا خون محفوظ ہو جائے، گلا کٹنے کی بات کیا نا. تو لوگوں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ دیکھ خوارج کہاں تک پہنچے، دور حاضر میں بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے، کہتے یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گلے کٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے اور انہوں نے حق کو نہیں بیان کیا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ غیر فقیہ صحابی ہیں، جیسے کہ حنفیوں کا نزدیک، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو ہے خوارج نے کہا ہے، لیکن ان کے نزدیک غیر فقیہ صحابی ہیں، تو بعض خوارج نے بھی یہ کہا کہ حناف کہتے کہ غیر فقیہ صحابی ہیں. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے کیا فقہ ہے کہ مسلمانوں کی جان عزت اور خون اور مال جو ہے اس کو محفوظ کر دینا کتنی بڑا کمال اور کتنی بڑا علم ہے. سبحان اللہ، تو سیدنا ابو ہریرہ عنہ کو صرف اپنی جان خطرہ نہیں تھا، اگر نام بتا دیتے اور بغاوت ہوتی یا خلاف کاروائیاں ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی کہ نہ ہوتی، ان کو صرف اپنے گلے کا درد یا اپنے خون کا ڈر نہیں تھا بلکہ پوری امت کا ڈر تھا کہ شر اور فساد نہ پھیلے، اور اگر یعنی
بلکہ یہ تو ان کے علم کا ثبوت ہے کہ عالم صحابی ہیں، یہ کسی کا غیر فقیہ صحابی ہیں، سبحان اللہ. اچھا دوسری بات، اگر لوگ یہ نہیں مانتے اس بات کو، دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں، ایک صحابی تھوڑے کا موقع ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک، زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے، فشکونا علیہ ما یلقون من الحجاج، تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، دیکھیں کیا فرماتے ہیں، اصبروا، صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجوا، ایک اخرجوا، دوسرا ہے اصبروا. صحابی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا، تم صبر کرو، فانه لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعده اشر منه حتى تلقوا ربکم. صبر کرو، یقیناً تمہارے اوپر آنے والے وقت جو ہیں وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں، ایک سے بعد جو زمانہ، ایک کے بعد جو زمانے گا، اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلقوا ربکم، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے صرف، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ، کہتے ہیں تو چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت، کتنی بہانے بناؤ گے. اگلا صحابی لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں عن نافع، امام نافع فرماتے ہیں قال لما خلع اہل مدینہ یزید بن معاویہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی، یعنی بیعت کو مسترد کیا، جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا، حشمہ ہو ولدہ، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بزرگ تھے. فقال، پھر فرمایا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں، پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا، پتہ چلے گا یہ ہے غدرت فلان، کہ یہ فلان کی غداری، اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وإن قد بايعنا هذا الرجل، اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص، اس بندے کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پہ. وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دیں، کسی شخص کو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وإني لا أعلم أحد وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بينه وبينه، اور اگر مجھے خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا، میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سید عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ تتبع آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تتبع آثار کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے، تو یہ تھوڑا سا غلو نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں، یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات، تم ایک کو منع کرو گے ہم 10 اور بتائیں گے.
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة جنك اللي الله تعالى كيف يعرف عمر صلى الله عليه وسلم دعاء فرمائية ابن كثير بداية والنهاية من فرماته جب سيدنا معاوية يعني اپنے زندگی میں يزيد اپنے بیٹے کے لئے بیعت لی تو پانچ صحابہ نے بیعت نہیں کی سيدنا حسين سيد عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن ابي بكر ابن عمر وابن عباس ان باجني ثم مات عبد الرحمن بن ابي بكر وهو مصمم على ذلك سيدنا معاويه زندگی میں سيدنا عبد الرحمن بن ابي بكر وفات پا گئے بیعت کس کی تھی سيدنا معاويه کی بیعت تھی لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے ولی عہد کی بیعت انہوں نے کی ان باجنے فلما مات معاويه سنه 60 سنه 60 هجري سيدنا معاويه جب وفات ہوئی وبيع يزيد سيدنا اور يزيد کے لیے جب بیعت کی گئی بايع ابن عمر وابن عباس تو ان دونوں نے بیعت کی يزيد کی عبد الله بن عمر نے اور سيدنا عبد الله بن عباس عنهما وصمم على مخالفه الحسين وابن الزبير اور باقی دو جو تھے سيدنا حسين وسيدنا عبد الله بن الزبير مخالفت پر مصر رہے وخرج من المدينه فارين الى مكه فارن الى مكه فاقام بها مدين کو چھوڑ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نے کی یزید کی وہ مکہ میں رہے تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی چار ہو گئے الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے 60 صحابہ نے بیعت کی میں نے چار کا نام لیا 60 صحابہ نے بیعت کی 60 یہ الحافظ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا ایک غلط فہمی کا اظہار آخر میں کروں گا سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے خروج کیا پہلا تو یہ بات ہے اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے ظاہر و قرآن کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا من سلف میں سے نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا جو امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے بڑا پیارا قصہ ہے مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح قصہ ہے سید بن جہمان کہتا ہے میں سید عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی محجوب البصر ہو چکے تھے فسلمت علی میں نے سلام کیا قال لی من انت میں نے کہا سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو فقلت انا سید بن جہمان سید بن جہمان میں سید بن جہمان ہوں قال فما فعل والدک تمہارے والد نے کیا کیا صحابی پوچھتے ہیں قال قلت قتلته الازارقہ ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو قال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ لعن اللہ الازارقہ لعنت ازارقہ ازارقہ کون ہے یہ خوارج کا فرقہ تھا ازارقہ نافع بن ازرق کے گروہ والے خوارج کا فرقہ تھا دیکھیں کس کو قتل کیا اس تابعی کے والد کو قتل کیا یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وثان کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے الغرض تو لعنت بھیجی دو مرتبہ اس عظیم صحابی نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق لعن اللہ الازارق حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں جو ازارق جو ہیں خوارج جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں قال قلت الازارق وحدهم ام الخوارج كلها تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے صرف ازارق ہیں یا سارے کے سارے خوارج ہیں اس سے مراد کیا ہے قال بل الخوارج كلها فرماتے سارے کے سارے خوارج ہیں قال قلت ابن جمحان کہتا ہے قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے
ظلم اور ستم کرتا ہے. قال بن جمحان کہتا ہے فتناول یدی, اب سیدنا عبداللہ بن اوفا نے میرے ہاتھ پکڑا, فغمزہ بیدی غمزتن شدیدہ, تو زور سے دبائے میرے ہاتھ کو. ثم قال ویحک ابن جمحان, یا جمحان تمہیں کیا ہو گیا ہے, علیک بالسواد الاعظم, علیک بالسواد الاعظم, تو سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو, سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو, جس پر زیادہ تر لوگ اہل سنت والجماعت. ان کان السلطان یسمع منک, اگر حکمران تمہاری بات کو سنتا ہے, فاتہ فی بیتہ, پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو, یعنی نصیحت کرو. فاخبره بما تعلم, جو تم جانتے اس کو خبر دو, یعنی نصیحت کرو. فان قبل منک والا فدعه, اگر قبول کرے تو ٹھیک, ورنہ اسے چھوڑ دو. فانک لست باعلم منه, تو اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ, خوارج خروج کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ نہیں ہے, سلف کا راستہ نہیں ہے. کس کا راستہ ہے؟ ازارقہ, جہنم کے کتوں کو, خوارج کا راستہ ہے. سبحان اللہ, اس لیے شرف یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے, یہ منہج الخوارج میں سے ہے, جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے. اگر نصیحت ہے علانیہ کی جاتی ہے, ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے, لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی نصیحت کو کرنا چاہتے ہو, کوئی بات کرنا چاہو, اسے گھر میں چلے جاؤ نا, اگر تمہاری سنتا ہے. گھر میں جا کے بات کرو, گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے, خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے. تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا, خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی, جیسا کہ ابن کثیر بدایہ النہایہ میں ذکر کیا ہے, اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سر عبدالرحمٰن بن بکر وفات پا گئے پہلے, اور دونوں بیعت کی سر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس, انہوں نے دونوں بیعت نہیں کی, سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل عیال لے کے گئے تھے. تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے, فقیہ تھے, سمجھدار تھے, علم والے تھے, نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تیسری بات, کیوں کو دھوکہ دیا گیا؟ اہل عراق نے خط لکھے, کئی خطوط لکھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں, سب کچھ تمام ہو چکا ہے, ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ دار الحکومت تھا, کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ دار الحکومت, وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں, ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے, ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی, اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ آئیں, بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے, یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے, نہ خروج کے لیے گئے تھے, اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑے ختم ہو جائے گا. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا مسلمانوں کی جماعت میں, اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے, کسی ثغر پہ چوکی داری کے لیے, یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفرقے سے دور ہوتے ہوئے. یہ شیخ اسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے, اہل عراق نے دھوکہ دیا, اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا, جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے, سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے,
تین میں سے ایک بات میری مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، واپس مکہ جانا چاہتا ہوں میں جہاں سے میں آیا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں برحاس خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یا تو مجھے یزید سے ملنے دو، میں ان سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی بیعت، شاید بیعت بھی کر لیتے کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا، دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات، اگر قتل کرنا ہے مجھے لازمی، تو تم لوگ مجھے قتل نہ کر، مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ، میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے ابتدا نہایا میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات، سیدن حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ رجوع کیا کہ نہیں، کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں؟ اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے، تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے تین پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہے تو خروج، تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا، پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت آٹھ صحابہ نے کی، ایک صحابی نے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کی، سیدنا عبداللہ بن عباس نے کی، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص نے کی، سیدنا عبداللہ بن مطیع العدوی نے کی، سیدنا ابو سعید الخدری نے کی، سیدنا جابر بن عبداللہ نے کی، سیدنا ابو وقد اللیثی نے کی، سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم نے کی. ان آٹھ صحابہ نے سیدنا حسین کو روکا، یہاں تک کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدا النہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے، اور سیر احمد البراہ امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا. سر عبداللہ بن زبیر، پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ سر عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقف تھا. پہلی بات، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی، اور حفظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیر المؤمنین میں شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے ابتداء النہایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں، جلد نمبر 11 صفحہ 666 666 میں فرماتے ہیں، ابن حزم و طائفہ، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ابن زبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے، اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے، اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب امیر خاندان میں کون آ گیا تھا؟ تو اس لیے سید عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وہ نزاع میں تھے، بیعت نہیں کی تھی یزید کی، نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں، اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، اور دارو خلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی سید عبداللہ بن زبیر کی، 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سید عبداللہ بن زبیر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. الغرض، سید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

0: حافظ ابن حجر فتح الباري میں فرماتے ہیں جلد نمبر 1394 میں کہ عبداللہ بن دیراک کہتا ہے میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر, اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ, مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی, اور اس سے پہلے متفرق تھی اور دو قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے, عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر. اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ سیدنا عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر کہنے کا مطلب یہ کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی, تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ, صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا, ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت جو ہے پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف, تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کے زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے, اس کے قتال اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب بن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعاً وکرہاً, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فَصَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرم برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بات صحابہ کے تعلق سے تھی. اور دوسری بات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی, اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابی کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں خروج کے نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں, میں آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ, پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے ان کا قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہاد غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام یعنی ان کو صرف دیوار بناتے اوڑ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد. ساتھ سے گزارش ہے کہ مجھے تقریبا 2 مہینے لگے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہوئے, تو میں صرف 2 گھنٹے لوگا زیادہ نہیں, 1 گھنٹہ گزر چکا ہے, 1 گھنٹہ اور تو میں جانتا ہوں تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ اس دروازے سے آپ ایسے نہیں جائیں گے, کچھ فائدہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. عالمی بحران کیوں ہوا؟ لوگوں کے رب کی طرف سے اسباب اور وجوہات. صرف 2 جملے ہیں بالکل آسان اور واضح, اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جملوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے درس کے آغاز میں دو آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ بحران ہے, فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں. اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. دو جملے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی, جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے, جو برائیاں لوگوں نے کمائی ہیں اپنے ہاتھوں سے, یہ وجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ انہیں ان بعض غلطیوں کے اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا دی جائے, ان کو مزہ چکھایا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ظہرت المعاصی فی کل مکان من بر و بحر. نافرمانیاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں, خشکی میں اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بذنوبہم بمن تشر من الظلم فیہم, یہ ان کے گناہ ہیں جو پھیل چکے ہیں, جو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے گناہوں سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا یعنی لیصیبہم بعقوبۃ بعض اعمالہم ومعصیتہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے اس عذاب کے طور پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر ای بان النقص فی الزروع والثمار بسبب المعاصی, پھلوں میں کمی ہو گئی وجہ نافرمانیہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ بن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں, ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من عصى اللہ فی الارض, جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر, فقد افسد فی الارض, اس نے فساد زمین پر فساد برپا کیا. لان صلاح الارض والسماء بالطاعه, کیونکہ زمین و آسمان کا صلاح, زمین و آسمان کا بقا, زمین و آسمان کی بہتری اور اچھائی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ہے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیاری حدیث بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستریح و مستراح منہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے. مومن راحت پا لیتا ہے اس دنیا سے مرنے کے بعد, کس چیز سے؟ مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, غم سے, حزن سے, سب سے. جان چھوڑ گئی کہ نہیں؟ راحت پالی ہے کہ نہیں؟ پالی ہے. لیکن کافر اور فاجر, جب فاجر مر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والفاجر اذا مات تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, وہ جب فاجر مر جاتا ہے تو راحت مل جاتی ہے لوگوں کو, زمین کو, پرندوں کو, درندوں کو اور درختوں کو. اللہ اکبر. اسے بخاری حدیث نمبر 6512. آج ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم بھی مرنے والے ہیں, ہمارے متعلق کیا کہا جائے گا, مستریح ہیں ہم یا مستراح منہ ہیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اپنی ابھی تیاری کر لیں. دیکھیں عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے, طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور بعض لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں. یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، یہ آسمان جو چھت بنا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، ترند اور پرند بد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کب اسے چھوٹے گی اس فاجر سے؟ کیوں؟ کیونکہ اس فاجر کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. ابھی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ثم قال فکلما اقیم العدل کثرت البرکات. تو جس طریقے سے عدل و انصاف اس زمین پر بڑھتا جائے گا تو برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی. اور ایک روایت مسلم احمد سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک گندم کا دانہ ملا تھا ایک زمانے میں، کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے؟ اتنی بڑا گندم کا دانہ تھا. کبھی دیکھا ہے آپ نے اتنا بڑا دانہ؟ اس دانے کے اوپر لکھا ہوا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے یہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا تھا هذا نبت في زمان كان فيه كان يعمل فيه بالعدل. یہ اس زمانے میں اگا تھا جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا. دیکھیں برکتیں، دیکھیں ہمارے اعمال اللہ تعالی کی خلقت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اب کتنے چھوٹا دانہ ہے، آج کل دانے دیکھیں، آٹے کا بحران ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اب تو توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں. کھجور کی گٹھلی اتنی بڑی ہوتی، تقریبا اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑا کبھی آپ نے دانا دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں، یہ جو انصاف کی بات ہوئی عدل انصاف کی، بعضوں کے ذہن ہمیشہ جاتے ہو قرآنوں کی طرف کہ وہ عدل انصاف کرے. سب سے پہلے ہم خود ہیں، اسے میں نے بات شروع میں بھی کی ہے. انصاف عدل کا مطالبہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے، انفرادی سطح پر بھی، فیملی کی سطح پر بھی، دنیا کی سطح پر بھی، حکمران کی سطح پر، محکوم، ہم سارے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس عدل انصاف کے متعلق. اسے ظلم جب ہوتا ہے جو عدل کی ضد میں ہے، ظلم انسان نفس پہ بھی کرتا ہے، دوسروں پہ بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں لِيُذِيقُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَيْ لِيَبْتَلِيهُمْ بِنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اختباراً لَهُمْ. کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ امتحان پھلوں کی کمی کی صورت میں آئے گا. پھلوں کی کمی، جان کی کمی، مال کی کمی، یہ امتحان ہے اور یہی بحران ہے. اور ایک حدیث اس بحران، اس فساد کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے. صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس حدیث ذرا غور سے سننا، گزارش ہے میری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مہاجروں کی جماعت، پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا کے طور پہ، تو ان کی سزا ضرور ملے گی. پانچ چیزیں ہیں، اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. نمبر ایک، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہ ہوتی تھیں. نمبر دو، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. ایک گناہ، تین سزائیں. نمبر تین، جب وہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک دی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو انہیں کبھی بارش نہ ملے. کوئی مستریح ہے، مستراح منہ. نمبر چار، جب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں, وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر پانچ, جب بھی ان کے امام یعنی حکمران سیاستدان یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. تھوڑا سا واپس آتے ہیں حدیث کی طرف. اے مہاجروں کی جماعت, مہاجر کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ مہاجرین ہیں, اور ان سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اگر مہاجرین جو امت میں سب سے بہتر ہیں بلکہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجرین وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے, اگر ان بہترین لوگوں میں جنہیں اپنی زندگی اپنی جان اپنی بیوی بچے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اگر ان کی جماعت کے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں تو ان کو بھی سزا ضرور ملے. ذرا غور کریں ہم کیا چیزیں. اگر ان کے زمانے اس بہترین زمانے میں بھی یہ بدکاریاں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں, نبوت بھی کام نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے, اس نے مہاجروں کو نام لیا. اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سے بچ جائیں گے. اگر مہاجرین پکڑے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے میں امباب اولا پکڑے جا سکتے ہیں, سزا ضرور ملے گی. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی, بدکاری جب پھیل جاتی ہے, اعلانیہ ہو جاتی ہے. دیکھیں بدکاری زنا کرنا جرم ہے, اس کی سزائے شریعت میں اس کی حد ہے, لیکن جب یہی بدکاری بڑھ کر اس کمرے کے باہر ہو جاتی ہے, پھر بڑھ کر روڈ پہ آ جاتی ہے, پھر بڑھ کر ٹی وی میں آ جاتی ہے, پھر بڑھ کر سیٹلائٹ پہ آ جاتی ہے, تو اب اعلانیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو ہی بے حیائی اعلانیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ سنت اللہ الکونیہ ہے, کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی اور مل بھی رہی ہے. سزا کیا ہے؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ دادوں میں نہ تھیں. کبھی ایڈز کے بارے میں سنا تھا کسی نے؟ کبھی نہیں سنا تھا. ایڈز ہے, ہرپیز ہے, گنوریا ہے, مختلف بیماریاں ہیں جو اس بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. دوسری بات, جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ہیرا پھیری کرتے ہیں. اچھا, اوپر جو بات ہے صحت کے متعلق, بیماری کے متعلق, اس میں دیکھ کتنے بحران ہیں. اخلاقی بحران, معاشرتی بحران, اجتماعی بحران یعنی صحت کا بحران, یہ تینوں آ گئے. جو میں نے 17 پوائنٹ بیان کیے تھے بحران کی قسمیں, یہ اپنی طرف سے نہیں تھے, یہ اس حدیث میں ہے اور دیگر حدیث سے لیے گئے ہیں سارے. اب جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یعنی ہیرا پھیری کرتے ہیں, ناپ تول کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جب پھل تولنے میں کمی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا, نہیں, مطلب ہے ہیرا پھیری, فریب کسی بھی قسم کا ہو. اس ایک گناہ کی تین سزائیں, سزائیں دیکھیں کتنی بھیانک ہے. نمبر ایک, قحط سالی, قحط آ جائے گا, کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی. نمبر دو, روزگار کی تنگی, بے روزگاری بڑھ جائے گی. اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق میں نے بیان کیا 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہیرا پھیری, جھوٹ اور فریب. نمبر تین, ہم ہمیشہ چیختے چلاتے حکمران حکمران حکمران, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں. ہم ان کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ اللہ کی قسم ہم سیدھے ہو جائیں تو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو سیدھے ہوں گے. اب یہ دیکھیں صحابہ کرام کے دور جو بہترین زمانہ تھا، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. ذرا غور کرنا، اللہ اکبر. جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بہترین زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، سید ابوبکر صدیق

دور ہوتا گیا اور بدکاریاں پھیلتی گئیں. جب لوگ بدکار ہوئے تو ان کے بدکاروں کے بدکاروں کو ان کا حاکم بنایا گیا. سبحان اللہ. تو یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. زکات, تیسری بات تھی زکات. جب مالوں کی زکات دینا روک دیتے ہیں کیا سزا ہے؟ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی, اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش اللہ تعالیٰ نہ برساتا. سبحان اللہ. کے لیے بھی وقت دیکھنا تھا ہم نے کہ ایسا وقت بھی آئے گا اس مسلمان پر کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے بارش رکے گی اور کتے اور بلیوں کی وجہ سے بارش برسے گی. ان للہ و ان الیہ راجعون. بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہوتا خیر و برکت ہوتی, اشارے سے لوگ کرتے کہ دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مومن جا رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. صرف اس کے کردار کو دیکھے, تجارت کو دیکھے, اس کے چہرے کی رونق اور اس کے چہرے کے نور کو دیکھے. اور آج آسمان سے بارش بند ہو رہی ہے, مومن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان جو جانتے زکات ہوتی کیا ہے, دینے کی دور کی بات ہے. زکات کیا ہے, زکات کے کیا احکام ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نماز تو پانچ وقت پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ. زکات کے متعلق کیوں ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں کیا جاتا ہے, تھوڑا وقت ہی جاتا ہے, وقت تو بہت ہے, لیکن زکات میں جان جاتی ہے مال کے ساتھ, پریشانی وہاں پہ. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں ان کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے موجود ہیں, امت میں اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. زیادہ تر لوگ ناشکر ہیں, بے ایمان ہیں, جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جس معاشرے میں زکات کی کوئی اہمیت نہ ہو, آپ جان لیں کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے بزنس اتنا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پریشان ہے اب کون سے بزنس شروع کریں, لیکن جب زکات کے متعلق پوچھتے ہیں تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, ایسے پیلا پڑ جاتا ہے, خون جیسے رک گیا, دل جیسے دھڑکن رک گئی. سبحان اللہ. تمہیں پتا ہے جو شخص بھی زکات نہیں دیتا وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. یاد رکھیں زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, دین کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے, کلمہ توحید اور نماز کے بعد. وہ لوگ اسے غافل ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑتے ہیں تو ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ, ہر طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالی کا وعدہ پورا کیا ہے؟ سوال پہلے یہ وعدہ ہے کیا؟ کون سا وعدہ ہے؟ بارک اللہ فیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ سورت پڑھتے, سورہ فاتحہ, اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد, میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا, و ایاک نستعین, میں صرف اور صرف مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا, کسی اور سے نہیں. یہ توحید عبادت کا وعدہ ہے, سب سے پہلا وعدہ, سب سے عظیم, سب سے بلند وعدہ یہی ہے. اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور رسول بھیجے, اپنی کتابیں نازل فرمائیں.

نے تو دوزخ کو پیدا کیا، یاد رکھیں اسی وعدے کے لیے ہی جن انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی یوحدون، توحید عبادت. کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ اس بحران کے پیچھے ہر وہ مسلمان ہے جس نے اس وعدے کو توڑا ہے، ہر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے علی اے مشکل کشا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہر وہ انسان ہے جو اپنی دعا میں اپنی پکار میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. آج امت میں دیکھ لیں آپ شرک کتنا پھیلا ہوا ہے، کیا اس وعدے کو اس مسلمان نے پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کافروں ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط ضرور کرے گا. اس سے کیسے بچیں؟ وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا. اچھا یہ کس نے کہا کہ ایاک نعبد ایاک نستعین، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بین وبین عبد نصفین، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. الرحمن الرحیم، میرے بندہ نے میری حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین، میرے بندہ نے میری بزرگ بیان کی، بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ سے جواب دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں صراط المستقیم پر ضرور چلاؤں گا، تمہاری زندگی ساری صراط المستقیم پر گزرے گی، لیکن اس وعدے کو پورا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تعجب کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمان اس وعدے کو سمجھ نہیں سکے، نہ اسے پورا کر سکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں ہمیں ملا ہے امن و امان کا بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران. پانچویں نمبر پہ جب ان کے امام، ظاہر ہے ہمارے حکمران بھی تو نہیں بچے ہوئے نا، جب ان کے امام، حکمران، سردار یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سزا کیا ملے گی؟ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دے گا. اب دیکھیں کتنی آپس میں انتشار ہے، مسلمان آپس میں کتنی لڑائی ہے، دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، گروہ بندی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی اسلحے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر کیا ہے کائنات کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دے گا، اور جب لوگ اپنے حوالے کر دیے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران ہوتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين لا اله الا انت. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے. جب اپنے نفس کو اپنے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو کس چیز کے حوالے کرے گا؟ کمزوری، ضعف، پریشانی اور مشکل کی طرف، محتاجی کی طرف. اور جب محتاجی بڑھ جاتی، مشکل بڑھ جاتی ہے تو بحران شروع ہو جاتا ہے. ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، دوسری حدیث اس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. ترمذی، حدیث نمبر 1314 میں صدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی، اس بہترین زمانے میں بھی. سبحان اللہ، تو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی
فقال یا رسول اللہ سعر لنا، یعنی ہمارے جو قیمتیں ہیں وہ ذرا کم کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر، یہ قیمتیں جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لگاتا ہے، یہ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. القابض الباسط الرزاق، اللہ تعالیٰ کی تنگی اور کشادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب اٹھائے تو کسی پر میرے طرف سے کوئی ظلم نہ ہو، نہ مال میں اور نہ ہی خون میں. اور ترمذی کی حدیث میں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا، اور دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1208، اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر التجار ان الشیطان والاثم، اے تاجروں کی جماعت یہ سن لو، بے شک شیطان اور بدکاریاں نافرمانیاں، یحضران البیع، خرید و فروخت تجارت کو تنگ کر دیتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. اب سوال یہ بحران کیسے شروع ہوا، جو سوال شروع میں نے پوچھا تھا اس کا جواب واضح ہے، کہاں سے شروع ہوا عالمی بحران، کہاں سے شروع ہوا، کس سطح سے شروع ہوا، کس سطح سے شروع، شروع کہاں سے ہوا، بینکوں سے، اس سے پہلے بارک اللہ فیک، کس نے کہا انفرادی، بارک اللہ فیک، انفرادی سطح پہ شروع ہوا، میں آپ سارے. نافرمانی کس نے کی ہے، ملک نے کی ہے، یہ ملک کس سے بنا ہے، معاشرہ کس سے بنا ہے، فیملی سے، فیملی کس سے بنی ہے، اسی فرد سے جس سے میں نے بات شروع کی تھی. بگاڑ ایک فرد میں شروع ہوا، اسے روکا نہیں گیا، نصیحت نہیں کی گئی، اگر کسی نے نصیحت کرنے کی ضرورت بھی کی ہے تو کہا گیا کہ یہ تنگ دل لوگ ہیں، یہ انتہا پسند لوگ ہیں، بڑے لوگوں کو نصیحت کرنے والے، چھوڑ لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنے دو، تم کون ہو تو لوگوں سے بات کرنے والے. ان کو روکا گیا، ان کو برا بلا کہا گیا. یہ انفرادی مصیبت بحران اختیار کر گیا. یہی انفرادی شخص ہے، بے نمازی بھی یہی ہے، سود خور بھی یہی ہے، حرام خور بھی یہی ہے، وعدے کا نافرمان بھی یہی ہے، پڑوسوں کو تکلیف بھی یہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یہی کر رہا ہے، ہر قسم کی نافرمانی تو ہر طرف سے گھر چکا ہے. بحران ہوا کہ نہیں، ہو گیا ایک شخص میں. پھر جس فیملی میں وہ رہتا ہے، جب گھر کا بڑا ایسا ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے، وہ روک سکتے ہیں اسے، وہ تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ بھی اسی کے راستے پہ چلیں گے. بیوی کی اپنی مرضی ہے، بیٹے کی اپنی مرضی ہے، بیٹی کی اپنی مرضی ہے، اور اس کی اپنی مرضی ہے. بحران کہاں پہ آیا، فیملی پہ آیا، نافرمانیوں کا بحران فیملی پہ. پھر اس فیملی کو روکا نہیں گیا، دوسری نے اس کو دیکھا، تیسری نے اس فیملی کو دیکھا، وہ بھی ویسے ہو گئے. آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شہر کی حد تک آ گیا، معاشرے کی حد تک، پورا معاشرہ، ایک پورا محلہ، پورا معاشرہ، پھر بھی نہ رکا. اب دیکھیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس فرد کو روک دیا جاتا، نصیحت کر دی جاتی، تو اس سے زیادہ آسان تھا کہ پوری فیملی کو آپ روکیں یا پورے معاشرے کو آپ روکیں. پھر بڑھتا پورا محلہ، محلے آپس میں مل کے شہر بناتے ہیں، پورے شہر میں پھیل گیا. اسے میں نے جب درس کا آغاز کیا، شہر کی مثال میں نے لاس ویگاس کی مثال دی، دنیا میں بدترین قسم کا جوا وہاں کھیلا جاتا ہے، بدترین قسم کا، سب سے بڑے جوارے دنیا کے آپ نے دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نہیں کبھی، وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا کے. وہ شہر مشہور ہو چکا ہے، کس چیز مشہور ہو چکا ہے، جوئے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جوا اتنا منتشر ہو گیا کہ بچے بھی جوا کھیلتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے، اتنا منتشر ہو گیا. تو شہر کی حد تک آیا، پھر آہستہ آہستہ کینسر کی طرح بڑھتا گیا، ملک کی حد تک آ گیا، اور ملکوں میں بڑھتے بڑھتے دنیا پہ پھیل گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ. ایک عام سی مثال سب جانتے ہیں، دروازے میں دستک ہوتی ہے یا ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے، بچے نے اٹھایا، آپ کے بابا سے بات کرنی ہے،
جواب کیا ملتا ہے؟ کہہ دو نہیں ہے. عام سی بات ہے, تو بات نہیں کرنی, کسی نے کوئی ادھار لینا ہے, کوئی مسئلہ بھی ہے, کہہ دو نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہے سامنے بیٹھا ہے, بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ جھوٹ بولو. اچھا اس نے جھوٹ بولا ہے, کیوں جھوٹ کیوں بولا اس نے؟ اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کے لیے بہترین نمونہ استاد نہیں یاد رکھے, اس کے لیے بہترین نمونہ اس کا اپنا باپ ہے, جس کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے, اٹھتے بیٹھتے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے, پیدا کر دی ہے, اس کا باپ ہے. اب بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کس نے تعلیم دی ہے؟ اپنے باپ نے. آہستہ آہستہ ماں سے کوئی غلطی ہوئی گھر میں, اچھا باپ آئے گا بتاؤں گا میں. بچے کہتے ہیں نا بھائی سالن جل گیا, دوسرا پکانا شروع کر دیا, کوئی بھی کچھ ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, غصے میں ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں, تو وہ بیچاری ڈر کے مارے دوسرا سالن پکا دے, اس کو چھپا دیا. بچے کو پتا ہے آئے گا تو بتاؤں گا میں, کیونکہ مار اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو بدلا تو لینا ہے اس نے. باپ گھر میں آیا, اب ماں نے بھی جھوٹ بولا, بچے نے بھی جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب سے اپنے اہل خانے کے لیے زیادہ بہترین ہوں. بہترین وہ شخص نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, زکات دے, صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, بہتری اس کے اندر محدود نہیں ہے. بہتری ہے خیرکم خیرکم لأہل, آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے, عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بن چکی ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کے سامنے, نرمی اختیار کرو اور بہترین خاوند بن کر دکھاؤ اس دنیا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے دوسری عام سی مثال, بچے اسکول جاتے ہیں, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 6:30-7 بجے, کس لیے؟ اسکول کے لیے. اس سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. بچے کو یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کہ اسکول نماز سے زیادہ بہتر ہے. بچہ کیا سنتا ہے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بچے پوچھتے نا کبھی کبھی, یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں بھی نماز میں کامیابی ہے, نیند سے نماز بہتر ہے. بچہ سو رہا ہے, اب اس کو اٹھائے نماز کے بعد, اب کیا بہتر, نیند بہتر ہے نماز بہتر ہے؟ اب نیند بہتر ہے. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نماز کے بعد جو اسے اٹھا رہے ہیں اسکول کے لیے, تو ثابت عملاً کیا کرے, قولاً کچھ اور تھا, عملاً کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سوتے رہو, کیونکہ نیند نماز سے بہتر ہے اور اسکول بھی نماز سے بہتر ہے, دنیا دین سے بہتر ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں میرے بھائی, ہمارا معاشرہ, ہم خود دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے, پھر لڑتے ہیں, مارتے ہیں اسے. اب کیوں مارے اسے؟ تمہیں تو خود تعلیم دی ہے کہ دنیا دین سے بہتر ہے, اب وہ دین کی طرف دیکھتے نہیں, اس کے سے نماز نہیں گئی, اس کا سچ بھی گیا, اس کی فرما برداری بھی گئی, والدین کی عزت بھی گئی, والدین کا قدر و احترام بھی گیا. میرے سامنے ایسے لوگ آئے بوڑھے بیچارے روتے ہوئے ہیں بھی, میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے. اس بدکار بیٹے کا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے, لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے, کہ اس کو اچھا مسلم بنانے کی کوشش کبھی کی ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا, ایک فرد سے شروع ہوا, اور آج دیکھیے برہان کہاں پہنچا ہے, یہ مصیبت کہاں پہنچی ہے, پوری دنیا اس کی ضد میں آ گئی ہے. پوری بات نہیں ہو سکے گی, برہر میں علاج کی بات کرتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے؟ بحران کا علاج, علاج دو قسم کا ہے, ایک لوگوں کا بنایا ہوا علاج اور دوسرے لوگوں کے رب کا بنایا ہوا علاج. لوگوں نے جو علاج, جس علاج کی بات کی ہے, یاد رکھیں یہ جو لوگوں کا علاج ہے یہ وقتی طور پر مؤثر بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن وقتی طور پر, ہمیشہ کے لیے نہیں. کیونکہ نمبر ایک, اس میں بنیاد اور جڑ کا علاج نہیں کیا گیا,
تشخیص نہیں کی گئی صحیح طریقے سے, اور علاج تو کیا ہے جو اثر تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. نمبر دو, جب تشخیص ہی غلط ہے تو ظاہر علاج بھی غلط ہوگا. نمبر تین, یہ علاج مخلوق کا دیا ہوا ہے جو خود ناقص اور کمزور ہے, اور ناقص اور کمزور سے آپ کو صرف نقص اور کمزوری ہی مل سکتی ہے. اس کی مثال ملیریا کا مریض ہے, میں ڈاکٹر ہوں, ملیریا کا مریض, اسے بخار بھی ہے, سر درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, کپکپاہٹ بھی ہے, اس کے جوڑوں میں درد ہے. اگر کوئی شخص اسے پیناڈول کی گولی دے کے اس کے بخار کا علاج کرنا چاہے, کیا وہ درست کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ صحیح غلط, سارے سب کے لیے غلط ہے. صحیح, آپ نے صحیح کہا, پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط کیا اس نے, کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ اس کا بخار کم ہو, مقصد یہ ہے علاج کا اس کی اصل بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو تشخیص پہلے ضروری ہے. تشخیص کیا ہے؟ اس کو ملیریا ہے, ملیریا کا علاج دے دو, اس کے ساتھ بخار ختم کرنے کی پیناڈول بھی دے دو تو دے دو, لیکن اصل کیا ہے؟ ملیریا کی دوائی دینی چاہیے اسے. دنیا نے جو علاج بیان کیے ہیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض تو ٹھیک تھے, ابھی میں نے بیان کیے ہیں, جیسے بیان کروں گا میں, کہ سود ہے, یہ جتنی سود ہے, بینکوں کی لاپرواہی ہے, لالچ ہے, غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, جوا ہے, یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علاج, بعض ملکوں نے ورلڈ بینک سے بھاری سود پر قرضہ لیا اس بحران سے نکلنے کے, اس کا علاج سمجھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کریں, اب بینکوں کو چلانا ہے, پہیے تو چلنا ہے زندگی کا, سود قرضہ لے لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے قرضہ تو دیا لیکن مفت دیا, بھاری سود پہ دیا. نمبر دو, ماہرین معاشیات نے کہا بینکوں کو مضبوط بنائیں, ان میں فلوڈیٹی بڑھائیں, یعنی بینکوں کے حالات بہتر کریں, تب تو آپ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. نمبر تین, بعض سیاستدان اور بعض حکمرانوں نے بینکوں کو گزارش کی ہے کہ سود کی شرح میں کمی کر دیں, اور سود کی شرح کم ہوئی برطانیہ میں اور سویڈن میں, یہ خوشخبری آپ بھی سن لیں, انہوں نے کم کر دیا سود کی شرح کو, جب یہ انہوں نے اعلان سنے کم کر دیا ہے. نمبر دو, حکمرانوں نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ دو تہائی ٹیکس جو ہے وہ قرضے کے طور پر بینکوں کو دیا جائے تاکہ ان کی فلوڈیٹی جو ہے, ان کی حرکت جو ہے, وہ ان کا پہیہ چلتا رہے. نمبر تین, سیاستدان اور حکمرانوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی ایمانداری سے کرے بغیر سستی اور تاخیر کے. حل ہے, علاج ہے, کچھ کرنا تو چاہیے, نکلنا تو چاہیے اس بحران سے. عوام الناس نے سیاستدانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو بیرون ملک میں رکھا ہوا ہے اسے ملک میں واپس لے آئے, صرف بینکوں میں ڈال دے, مفت میں نہ دے, قرضہ بھی نہ دے, بینک میں ڈال دے تاکہ بینک حرکت میں آ جائے دوبارہ. میں جیسے پہلے بیان کی, گولڈن براؤن نے کیا کہا کہ بحران کی وجہ کیا ہے, سسٹم کی خرابی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں جسے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بحران آنے والا ہے, اگر یہ سسٹم ہوتا تو بحران سے ہم بچ سکتے. تو یہ سسٹم بنانا چاہیے, اور انہوں نے گزارش کی ہے ماہرین معاشیات سے دنیا پوری میں, صرف انگلینڈ میں نہیں, کہ وہ کچھ ایسے سسٹم بنائیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران آنے والا ہے. اس کی میڈیکل میں ایک مثال ہے, یعنی کوئی کسی چیز کا اگر خطرہ ہے, اس خطرے کو آنے سے پہلے کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. اس کی مثال میڈیکل میں بتا دوں آپ کو, چند سال پہلے جاپان میں آنتوں کا کینسر کی بیماری بڑھ گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, بڑھ گئی. تو انہوں نے یہ ایجاد کیا, ایک سکریننگ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں, کہ جو بندہ بھی جاتا ہے نزلہ زکام والا, اس کو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو یہ مرض شروع ہونے والی ہے یا نہیں. اگر شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی, یہ پہلے سٹیج میں ہے, اس کا علاج کر دیں. اور یہ کافی مؤثر تھا ان کے لیے, وہ کافی فائدہ مند تھا, اور کینسر کی جو شرح وہ کم ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ. نمبر چھ, رشیا نے
ابھی رشیا نے بڑا عجیب و غریب سب، مجھے اس وقت ہنسی بھی ہے جو میں نے یہ خبر سنی. رشیا نے یہ گزارش کی ہے جادوگروں سے، کیونکہ جادوگر جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. گزارش کی ہے جادوگروں سے کہ تم لوگ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ بڑے ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جب یہ بحران شروع ہونے والا ہے اسے پہلے ہمیں آگاہ کر دے بحران ہونے والا ہے. تم تو جانتے ہو نا کل کیا ہونے والا ہے. بعض اچھا یہ خبر آئی تھی یو نیوز پہ 28/11/2008 میں، خوش آپ یہ کہے گا اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، یہ خبر آئی تھی اس تاریخ کو. نمبر 7، بعض ماہر معاشیات نے بینکوں سے قرضہ لینا بند کرنے کی عوام الناس کو گزارش کی ہے. بے اگر تمہاری دنیا میں رنگینی نہیں تو کوئی حرج نہیں، بینکوں سے زیادہ قرضہ نہ لو. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا بھائی، سیلری اگر 2000 ہے تو گاڑی رکھی ہے 80,000 کی، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب 800 یا 1,000 ہے تو گاڑی کی قسط جا رہی ہے، لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی گزارا کر لیتے، بھی 4,000 10,000 گاڑی لے کے. قرضہ لے لیا آپ نے، دینا تو ہے یا نہیں دینا؟ مفت ملی آپ کو 80,000 کی گاڑی کیا. تو ماہرین معاشیات نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ اس بحران سے بچنا ہے، اگر نکلنا ہے ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. بینک ویسے کنگال ہو گئی ہیں، تمہیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ بینکوں سے مزید قرضہ نہ لو. بعض نے کہا سود اور جوئے کو ختم کر دیں جیسے کہ ہم نے سنا ہے، یہ اچھا علاج ہے، شرعی علاج الحمدللہ. یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے جو غیر مسلم ہیں. نمبر 9، اس بحران سے نپٹنے کے لیے بعض ملکوں نے عالمی سطح پر میٹنگز اور سمٹ کا انعقاد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن امریکہ میں دنیا کے بڑے 20 ملکوں، بڑے امیر ترین ملک ہیں، 20 ملکوں نے وہاں پر ان کا وہاں پر میٹنگ ہوئی G20 سمٹ کے نام سے، اور انہوں نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے 20 ملک فیل ہو چکے. کوئی نکلا ملک بحران سے؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی آپس میں ملے، جو کویت میں عرب سمٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اس جنوری 2008-2009 میں ابھی ہوا ہے، اس میں بھی یہ اس کے متعلق کافی مشورے کیے گئے کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. نمبر 10، بعض ملکوں نے اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانے کے متعلق کوششیں جاری کر دی. یورپ کے بعض، اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ برطانیہ میں ان کے وزیر خزانہ سے یہ گزارش تھی کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اس کی سٹڈی کی جائے اور اسی کو ہی اپنایا جائے اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو. سبحان اللہ، جب چوٹ لگی تب خیال آیا، پتہ تو چلا. میں ابھی تک تو یہی کہتے ہیں یہ مولوی حضرات یہ کہ ہم ان کی سنتے رہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دین ہے، اور حق واحد حق دین ہے اس دنیا میں. بلکہ اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ بعض یورپ کے خاص طور پہ اکثر بینکوں نے اسلامک کارنر بنانے کی شروعات کر دی، اسلامک فنانس سسٹم. وہ اس لیے کہ اکثر جو عربز ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ چھٹی پہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ کا رخ کرتے ہیں، اور سودی بینکوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے، کوشش کرتے کہ ان سے بچیں. تو انہوں نے اگرچہ نام ہی کے لیے، میں یہ کہتا ہوں نام ہی کافی ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیں، بینک کے اندر جائیں، گورے بیٹھے اسان بورڈ پہ لے کو اسلامک فنانس سسٹم، یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اگرچہ اس کو لاگو نہ بھی کریں، اور ان شاء اللہ یقین لاگو بھی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. آج انہوں نے نام کو قبول کیا ہے، کل اس کی حقیقت کو بھی قبول ضرور کریں گے. یہ بعض علاج تھے لوگوں کے دیوے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہے، دو جملوں میں نہیں، صرف دو لفظوں میں ہے، لعلهم يرجعون، ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كيوم لعلهم يرجعون. واپس لوٹ آئیں, توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں. کیف یرجعون, کیسے واپس آئیں؟ توبہ اور استغفار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 82 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں غفور نہیں ہوں, غفار ہوں. غفور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور مطلب بخشش کرنے والا, غفار کا مطلب ہے بار بار بخشش کرنے والا. تم گناہ کرتے جاؤ, توبہ مانگ کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا, توبہ کرو معافی. دوسری دفعہ کیا, توبہ کرو معافی. دسویں دفعہ کیا, توبہ کیا معافی. سو دفعہ کیا, توبہ کیا معافی. غفار ہے, صرف غفور نہیں ہے. لیکن کس کے لیے غفار ہے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی ہے. توبہ کیسے کرے؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ تین شرطیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے. آمن, موحد ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب توحید نہیں تو توبہ کی چیز سے کرو گے؟ تم سود سے توبہ کرو گے, توحید ہے نہیں, شرک کرتے ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ شرک سارے سارے عمل اکارت کر دیتا ہے, توبہ بھی اکارت کر دیتا ہے. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک کوئی فائدہ. تو ایمان سب سے پہلے, توحید سب سے پہلے ہے. من آمن وعمل صالحا, جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی شرابی شراب پی رہا ہے کہتے اللہ توبہ, میں توبہ کر رہا ہوں, پھر پی رہا ہے پھر کہتے توبہ کروں. یہ توبہ نہیں ہے, یاد رکھے. تو اسے رک جاؤ. ثم اهتدى, یہ سب سے اہم اور کٹھن شرط ہے. اهتدى کا کیا مطلب ہے؟ استقامت. دیکھیں بعض اوقات انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکتا, بار بار پاؤں پھسلتا. اگرچہ دوبارہ توبہ کرو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن استقامت بہت ضروری ہے. کوشش کرو استقامت کی, اور کوشش سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے. یاد رکھیں استقامت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو استقامت پر زندگی گزارتا ہے, جو ثابت قدمی سے دین کو مضبوطی سے تھام کے چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں, جب تک کہ تم مومن نہیں بنو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. پہلے مومن بن کر دکھاؤ, پھر کامیابی کے متعلق سوچو. یہ استقامت ہے. اور استغفار کی فضیلت کے متعلق میں بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اگر بارش کی کمی ہے, اولاد کی کمی ہے, نیک اولاد کی کمی ہے, مال کی کمی ہے, بے روزگاری ہے, تو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. نوح علیہ السلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قوم کو یہ کہا, فقلت استغفروا ربکم, تم استغفار تو کرو, توبہ تو کرو اپنے رب سے. انہ کان غفارا, اللہ تعالیٰ تو غفار ہے, بار بار توبہ کرو, بار بار آپ کی توبہ قبول کرے گا, تمہیں معاف کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ معافی قبول بھی کرے گا, اور کیا, یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش بھی برسائے گا, موسلہ دار بارش, خیر کی بارش. ویمددکم باموال, تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا. وبنین, دیکھو اولاد نہیں فرمایا کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں, اور انسان کو ہمیشہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے, بیٹے کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں بیٹے دوں گا میں. وبنین, اور اس کے ساتھ سے ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا, تمہارے لیے باغات اور دریا, بہتا ہوا پانی, خیر ہی خیر تمہارے لیے میں نازل فرماؤں گا. تمہیں پریشانی ہے کوئی, سینے میں کوئی تنگی ہے, دل میں اطمینان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
نمتعكم متاعا حسنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله, اللہ کا ذکر کرو, اب سینہ بھی کشادہ ہو جائے گا, آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تمہیں اسے نجات چاہیے تو توبہ کرو, استغفار کرو. سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اے میری قوم استغفار کرو, توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, موسیٰ دار بارش تم پر برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا, تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم منہ موڑ کے جرم نہ کرو, مجرم نہ بنو. جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں. جو توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے, جس کو وہ مجرم ہے, جرم کر رہا ہے اپنے ساتھ, اپنے گھرانے والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ, اور اس پوری دنیا میں وہ جرم کر رہا ہے. اگر تم اس دنیا میں سلامتی چاہتے ہو, امن چاہتے ہو, مصیبت سے بچنا چاہتے ہو, قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو, تو استغفار اور توبہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انفال آیت نمبر 32 میں, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہ دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بیچ میں, اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی عذاب نہ دیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اپنے درجے بلند کرانا چاہتے ہو, توبہ استغفار کرو. سورہ بقرہ نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَقُلْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بڑے سر اللہ حکم دیا تم توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے, اور تمہیں محسنوں کو تم محسن بھی بن جاؤ گے, اور تمہارے درجے بھی میں بلند کروں گا. حسن بصری کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قحط سالی ہے, بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم مبتلا ہیں, تو مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, توبہ کرو. پھر دوسرا شخص آیا, اس نے کہا میں فقیر ہوں, کمزور ہوں, اولاد کی کمی ہے, مجھے نیک و صالح بچے چاہیے. تو امام حسن بصری نے کہا توبہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا, اس نے کہا میں بیمار ہوں, مجھے تکلیف ہے. امام حسن بصری نے کہا تم بھی استغفار کرو. تو چونکہ جو شاگرد تھے بڑے پریشان ہوئے, کبھی دوسرا حل کوئی ہے نہیں, سب کو استغفار استغفار استغفار, تعجب ہوا. تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ترمذی کی روایت کی بڑی عظیم حدیث ہے, میں صرف حدیث سناتا ہوں, شرح نہیں کر سکتا میں. سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی, جب تک کہ تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید کرتے رہو گے, غفرت لک علی ما کان منک علی ما کان فیک ولا ابالی, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, اے آدم کی اولاد, اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے, اتنے زیادہ ہوں, پھر تم اس طریقے کے سامنے میرے سامنے آؤ, اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے توبہ اور استغفار کی ہے, میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں, میں پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اے آدم کی اولاد, اگر تم میرے سامنے آؤ اور دنیا پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ, زمین کے ذرے دیکھے ہیں, اتنے گناہ لے کے آؤ, ثم لقیتنی, پھر اس طریقے سے میری ملاقات ہو تمہاری, لا تشرک بی شیئا, کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو پوری زندگی میں, لا اتیتک بقرابها مغفرہ, میں اتنی ہی اس زمین کے برابر, اس زمین کے ذروں کے برابر ہی مغفرت تمہارے لیے کر دوں. یہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. بعض خوشخبریاں, نمبر ایک, یہ بحران جو ہے, جس دنیا میں جتنے بحران جو ہے, یہ عذاب ادنا ہے, عذاب اکبر نہیں ہے, بڑا عذاب نہیں ہے, وقتی طور پہ ہے.
اور اثر ہلاکت اور ناکامی وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سجدہ نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، توبہ کریں گے تو اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. دوسری خوشخبری، اس خطرناک اور جان لیوا بحران کے پیچھے چھپا ہوا خیر بھی موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ نمبر 216 میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی اور بھلی ہو. ہر اس بحران میں کیا اچھائی ہے؟ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حزن، کوئی اذى، کوئی غم، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتے اس کو تکلیف اس کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تکفیر الخطایا. آج بھوک ہے، پیاس ہے، بد امنی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیں یہ گناہ مٹ رہے ہیں. تو اس شر کے پیچھے خیر ہے کہ نہیں؟ خیر موجود ہے، یہ خوشخبری ہے. نمبر 3، مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی، یہ ضعف، کمزوری، ذلت کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی، یاد رکھیں. وقت آنے والا ہے، اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں، وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی، یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے. میں بعض مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1، یہودیوں کا قتل عام ہوگا مومنوں کے ہاتھوں، ہوگا، یہ حق ہے، میں قسم کھا چکا ہوں. اور وقت آنے والا ہے جب یہودی، یہی یہودی، پتھر اور درختوں کو پیچھے چھپتے پھریں گے، یہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے، اے مومن، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو. یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کے اچھے اعمالوں کے بدلے سے دے گا؟ کہ اچھے اعمال کریں گے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، وہ اپنے بد اعمال میں اور بڑھیں گے، ظلم میں اور بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں. لیکن وقت آنے والا ہے، وقت کب آگے بتاؤں گا آخر میں. ابھی میں اس کی دوسری مثال، پھر سے امن و امان کا عالم آئے گا، امن و امان ہوگا، اور یہ ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد. ایسا عالم ہوگا، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے، چیتے گائے کے ساتھ چریں گے، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں امن و امان ہوگا، جانور کے بیچ بھی امن و امان ہوگا، یاد رکھیں. یعنی امن کی انتہا. کبھی شیر کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے؟ شیر تو کھانے کے لیے، نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا، اللہ کی قسم آئے گا وہ وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے سچ فرماتے ہیں. تیسری مثال، برکت ہی برکت کا عالم ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ ہر چیز برکت ہوگی. آج تو بحران ہے، اب دیکھیں اس حدیث پہ ذرا غور کریں. یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد، مرنے کے بعد، سے مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بارش ہوگی، زمین شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنی برکتیں لوٹاؤ، ایک انار ایک گروہ کو کافی ہوگا، ایک انار ایک گروہ کو، اس کے خول کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. انار کھا رہے ہیں، کس کے سائے کے نیچے؟ خیمے کے نیچے نہیں، اس انار کے خول کے نیچے بیٹھیں گے. ایک گائے کا دودھ پورے قبیلوں کو کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ آپ مشکل سے، ایک شخص مشکل سے پیتا ہے، پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پیے گا. مال اور دولت اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی، اور اس میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا. سے مسلم کی روایت ہے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج مال کا بحران ہے، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہم نے سنا ہے، کچھ نہیں رہا،
اللہ قسم وقت آنے والا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیسے مال گنیں گے نہیں امام مہدی کے زمانے میں, اور اس علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ ان کے زمانے میں, مال کو یحثو حثون اکٹھا کریں گے بے حساب بغیر گنے, اور دیں گے بھی بغیر حساب کے, اور گنیں گے تو کوئی گن کے دیں گے نا, جب خود بغیر گنے ہوئے لے رہے ہیں بغیر گنتے ہوئے دیں گے. اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان عظیم احادیث سے دو بڑے بڑے پیغام ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر ایک, یہ سب کب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے جب لوگ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. دجال کے خاتمے کے بعد یاد رکھیں, جب دجال نکلے گا نا تو لوگ دنیا دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک دجال کے ساتھی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, کیونکہ دجال کا قتل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اب لوگ کتنے ہو گئے؟ دو قسم میں. اچھا, جو مسلمان ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, جو منافق ہیں دجال کے پیچھے ہوں گے. شرک بدعت شرک کرنے والے, بدع مکفرہ کرنے والے بدکار لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ دجال کے گروہ میں ہوں گے. اور جو بچیں گے کون؟ مومنین بچیں گے. اس موحدین سارے کہاں ہوں گے؟ اس احساس کے گروہ میں. جب اس احساس اسلام دجال کا قتل کریں گے اور یہ سارے کا سارا خاتمہ ہو جائے گا ان کا سارے کا, بچے گا کون؟ یہ مومن بچیں گے, کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ منافق کون ہے, پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ منافق ہے حق پر تو ہے نہیں. اور دابا نکلے گا, دابا ایک ایسی بلا ہے نکلنے والی, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھے گی. جو مومن ہوگا اس کے چہرے میں رونق بھر جائے گی, اور جو کافر ہے منافق ہے فاجر ہے اس کے ناک پر ضرب لگائے گی, اس کا ناک سرخ ہو جائے گا. اب مومن منافق الگ الگ ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہو گئے, اب سب دیکھیں گے. اب تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس زمانے میں نہیں چھپا سکیں گے ہم, کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے. اب قیامت کی بڑی نشانوں میں سے میں بات بیان کر رہا ہوں. جب لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے, اب جو مومن ہیں موحد ہیں سنت پہ عمل کرنے والے ہیں سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے ہیں, حالت تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبدیل ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل اس وقت نہیں کرتا, کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. جب حالت تبدیل ہوئی اور خیر ہی خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر ہی خیر ہوا. نمبر دو, اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد مومن اور موحدین کی حالت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کے کونیے بھی تبدیل کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے بڑا اسلحہ, یہ ایٹم بم کہاں جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ شیر کو گائے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ چڑھا سکتا ہے, ایک انار کو اتنا بڑا کر سکتا ہے کہ گھرانہ کھا سکتے, اس کے خور کے نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جب مال دولت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لینے والے نہیں رہ سکتے, تو ایٹم بم کو ختم نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ تبدیل کر دے گا. یہ آیت کونیہ تبدیل ہوئی ہے میرے بھائی, شیر کہاں چڑھتے ہیں اونٹوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کیا. اور وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ غلبہ ہی مسلمانوں کو مومنوں کا ہوگا. لیکن نوٹ, ایک آخر میں نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اچھی حالت جو ہے, یہ خیر جو میں نے بیان کی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدکاری ہوگی, پھر نافرمانیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اچھے لوگوں پہ قیامت نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی کبھی. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. کون ہے وہ لوگ؟ جو اس وقت زندہ ہوں گے اور جو قبروں پہ مساجد بناتے ہیں. واضح الفاظ ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے,
اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھول جائیں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, نہ کتاب کی شکل میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. جب لوگوں میں سے مسلم کی ایک روایت میں آئے, جب لوگوں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ان بدکار لوگوں پر قیامت آئے گی. یہ لوگ مومنوں کہاں جائیں گے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھیجے گا, وہ ہوا ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی اور مومن آسانی سے اسی وقت مر جائے گا, کوئی مومن نہ رہے گا. پھر قیامت آئے گی ان بدکار لوگوں پر. نمبر چار, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ خوشخبریاں میں بیان کر رہا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ان کو کہہ دے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, یا عبادی, میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, بدکاریاں کی ہیں, اپنے نفس پہ ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تاکہ رحمت سے کبھی نہ مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, رحمت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر امام حسن بصری کی میں ایک بات, بڑی پیاری بات ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کو, سورہ بروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال حسن بصری رحمه الله, انظروا الى هذا الكرم والجود, قتلوا اوليائه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. الله اكبر. اللہ تعالیٰ کے کرم ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کا قتل کیا لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے, گزارش اس کا ذرا تفصیل جا کے پڑھنا, چھوٹی سی سورت ہے. ایک قصہ ہے غلام کا, راہب کا اور جادوگر کا. قصے کے آخر میں ظالم بادشاہ نے جتنے بھی مومن لوگ تھے سب کے لیے خدود بنائے, زمین پر لمبے لمبے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ لگا دی اور زندہ ان مومنوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جن لوگوں نے ان مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور عذاب میں ڈالا, مومن مرد و مومن عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, پھر اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریقوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی طرف دیکھیں, کتنا کریم رب ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہا ہے توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. نمبر چھ, نمبر پانچ, امت کا خاتمہ کبھی بھی قحط اور بحران سے نہیں ہوگا, یاد رکھیں. ترمذی میں اور صحیح مسلم اور امام ترمذی میں ایک روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مختصر بیان کرتا ہوں وقت نہیں ہے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرما لی اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پہلی دعا یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. یہ امت, اس امت کا خاتمہ کہیں بھوک پیاس نہیں ہوگا, یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ خوشخبری ہے, سن لیں. بھوک پیاس, مالی بحران, معاشیاتی بحران, آٹے کے بحران, پانی کی بحران سے کبھی امت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. دوسری دعا, اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر, میری امت کا خاتمہ کافر دشمن کے ہاتھوں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ بھی تمہیں عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا خاتمہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہ ہوگا, یاد رکھو, کبھی کافر کی طاقت سے امت کا خاتمہ ہونے والا نہیں. تیسری دعا, اب یہ خوشخبری ہیں, چوتھی بات, تیسری بات خوشخبری نہیں ہے, میں بیچ میں سنا دیتا ہوں حدیث کو پورا کرتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں لڑے جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, بلکہ امت کا آپس میں شدید جھگڑا ہوگا اور قتل و غارت جو بھی امت میں جب بھی شروع ہوگی وہ امت کے اندر سے ہوگی, باہر سے نہیں ہوگی. اور آج اب دیکھیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں,
کہ رافضیوں کے آپ اگر تاریخ دیکھیں جتنی نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے اللہ کی قسم یہودی نہیں پہنچایا, میں قسم کھا رہا ہوں. سن 317 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ النہایہ میں بیان کرتے ہیں 317 کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ابو طاہر القرمطی جو ہے رافضی جو ہے وہ مکہ حرم میں داخل ہوا, دروازے بند کروا دیے, لوگ حج کی زمانہ تھا, لوگ طواف کر رہے ہیں, صفا کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, قتل و غارت شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں, قتل و غارت, ذبح کر دیا بکروں کر لوگوں کو. اتنی نہیں بلکہ کعبے کا جو ستار ہے, یہ جو کپڑا ہے, جو چادر ہے, اس کو بھی اتار دی, کعبے کے دروازوں کو بھی توڑ دیا, حجر اسود کو بھی توڑ دیا یا نکال لیا اس جگہ سے, اور کعبے کے دروازے جگہ پر بیٹھ کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلقہم اللہ افنیہم انا, میں اللہ سے ہوں, اللہ مجھ سے ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, میں انہیں فنا کرتا ہوں. وحدت الحلول, وحدت الوجود کا عقیدہ اس زمانے سے موجود ہے رافضیوں میں. سبحان اللہ, حجر اسود کو چرا کر لے گیا, 22 سال حجر اسود اس کے قبضے میں رہا, 22 سال, 22 years. مسلمان طواف کرتے, حج عمرہ کرتے, کعبے کا طواف کرتے بغیر حجر اسود کے 22 سال تک. کبھی یہودی نے جرت کی ہے؟ کبھی کبھی کسی کافر نے جرت کی ہے؟ اس شخص نے جرت کی ہے جو کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر شرک بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے. چھٹی خوشخبری اور آخری خوشخبری, غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں جاگ رہی ہے, اگرچہ دنیا ہی کے لیے کیوں نہیں, وہ عبد الدرہم عبد الدینار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کے پجاری ہیں, لیکن ان کی عقل آ رہی ہے. اسلامک فنانس سسٹم کی بات میں کر چکا ہوں, بینک کے اندر خاص کارنر بنائے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے, اس دن کی قدر بھی جاگ رہی ہے. وقت ختم ہو گیا, دو باتیں رہتی تھیں, اگر اجازت ہو پورے کروں یا اگر آپ تھک گئے تو بات ختم ہے, کیونکہ آپ نے سننا ہے, میں نے بیان کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ, میں تو کرسی پہ بیٹھوں یہاں پہ, ہاں, اور بعض ساتھی ڈیوٹی والے بھی ہیں.

اچھا مختصر میں بیان کرتے تھے باقی جو دو باتیں ہیں. آج مسلمانوں میں بحران کیوں آیا, ہمارے اندر بحران کیوں آیا, ہمارے اپنے گناہ ہیں. یہ تو بات واضح ہو چکی ہے, مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں, جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بس میں لعلہم یرجعون ہے کہ نہیں؟ ہم توبہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جو سود کھا رہے وہ توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو زنا کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو والدین کا نافرمان توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو شرک کر رہے ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے میرے بھائی. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو, علم حاصل کرو, قرآن سنت اور سلف صالح صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن سنت کو سمجھو, یہ ایک راستہ ہے. علم حاصل کرو اور اس کی طرف اس پر عمل کرو, اس کی طرف دعوت دو اور صبر کرو. جیسے سورۃ العصر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولوں کی بات کیوں سنیں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہارا, اور کوئی راستہ ہے؟ ہم نے بات کی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ہود, حاضرین و سامعین سے میری گزارش ہے, وقت نہیں میں بیان کروں, میں بیان نہیں کروں گا. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک اس کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھ لیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک تھا اور کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی تھی, ہیرا پھیری تھی. کو آگاہ کیا, شرک سے منع کیا, توحید کی دعوت کی, اور اس سے بھی منع کیا.

خود سن لینا، خود پڑھ لینا. آخر میں نجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میرے بھائی یہ حقائق جو میں نے بیان کی ہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوں گی. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. مجھے سورت مومن، سورت غافر کی بعض آیات اتنی دل کو لگی ہیں کہ میری یہ بھی گزارش ہے آپ ساتھیوں سے، ایک تو آپ نے سورت بروج، یہ ہوم ورک سمجھ لیں حاضرین و سامعین، کہ سورت بروج کی تفسیر، پھر سورت ہود آیت نمبر 94 سے 95 تک، اور پھر 84 سے 95 تک، اور سورت غافر آیت نمبر 25 سے مومن آل فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب صرف آیت اور ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر اپنامی پڑھیں، بڑے مؤثر الفاظ ہیں. جب فرعون نے، فرعون تنگ آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کچھ نہ کر سکا، عاجز ہو گیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ، ولید ربہ، جا کے اپنے رب کو پکارتا رہے، میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے مجھ سے. انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض فساد. پھر وہی فساد کی بات، بحران کی بات، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے. ارے فرعون کا دین کیا تھا؟ لیکن دیکھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر دنیا میں بحران پیدا کرے گا، فساد برپا کرے گا. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی ظالم آپ کے سامنے دعا پڑھ کے دیکھیں، کامیابی کامیابی ہے. دیکھیں دعا دیکھیں، وقال موسیٰ ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بس یہ دعا ہے، دعا یاد کر لیں، ان عذت بربی وربکم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اللهم انا اعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. یہ دعا. اس کے بدلے میں فوراً اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کیے. ایک شخص فرعون کے گروہ میں چھپا ہوا تھا، مومن تھا لیکن اپنے مان چھپائے بیٹھا تھا. وقال، دیکھ فا نہیں ہے، ثم نہیں ہے عربی زبان، وا یعنی فوراً. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ایمانه. بس یہاں سے بولنا شروع کیا اس نے، ابھی تک خاموش تھا، اس کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جگا دیا. اب تم نے بات کرنی ہے، تم نے میرے پیارے نبی کا دفاع کرنا ہے، اور حق بات تم نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نہیں سمجھ سکتے، اب تم نے سمجھاؤ. اب یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی، بڑی پیاری نصیحت کی، واللہ بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. آیت نمبر، اب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چھوڑ دی، اب کسی طرح متوجہ ہوا، اس شخص اپنے قوم کے شخص کی طرف متوجہ ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ ایک دعا کی محفوظ ہو گئے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ پکارو اپنے رب کو، دیکھتے ہو قوم بچانے والا ہے. اس ذہن میں بات بھی لائی کہ وہ مصیبت اس کے اپنے گھر کے اندر شروع ہو گئی. ابھی اگر ایک شخص بولتا ہے، دوسرا بولے گا، تیسرا بولے گا، دسواں بولے گا، حکومت ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی. تو اسے یہ ڈر تھا میری حکومت جاتی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے. آخر میں یہ مومن آل فرعون دعا کرتا ہے، یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار. اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ میں تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم بات مان لو حق کی، اور نافرمانیاں چھوڑ دو، توبہ کر لو، اور تم کہتے ہو، اور تم مجھے کہتے ہو نہیں ہماری بات سچ، ہماری بات مان لو، تم بھی جہنم میں جا کے جلو. تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار. تم مجھے شرک اور بدعت اور بدکاروں کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم انما تدعون الی ليس دعوۃ فی الدنیا. جو جس کے تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں، ولا فی الاخرۃ، نہ ہی آخرت میں. وان مردنا الی اللہ، ہم سب کے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وان مسرفین ہم اصحاب النار، جو لوگ حد سے گزرے ہیں وہی جہنمی ہیں. آخر فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ضرور یاد آئے گا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق

0: علی فرعون اشد العذاب. بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نجات دے دی اور ہر مومن کو نجات دے دی اور آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
1: ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں پوری کائنات میں ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر 1، اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں، تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر 2، اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر تین، اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر، جو علماء حق ہیں، رسول الجماعت کے علماء ہیں، الراسخین فی العلم علماء ہیں، ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے، مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے، تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، عالم صحابی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے، آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا، سید عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں. مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں، یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے، صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے، اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی، اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی، اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا، کوئی شک و شبہ ہوتا، تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ. چنانچہ وہ جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف، وہی سوال کرتے ہیں، وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو. سیدنا حذیفہ کی طرف جاتے ہیں، بالکل وہی سوال اور وہی جواب، ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں، جانا چاہے تو سید زید بن ثابت کی طرف جاؤ. چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں، سید زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سید زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا يظلم ربك احدا. نمبر 6، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں، کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتے عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر 7، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر 2، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شئ خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان 4 چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے، ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، باریک بینی بھی جانتا ہے. یعلم ما فی انفسکم، جو تمہارے نفس میں وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر 2، جو کچھ، اچھا یہ جو علم اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے، جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا، کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، قلم کو حکم دے اسے لکھو، اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر، یہ تا قیامت رہے گا، محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، لوح محفوظ محفوظ ہے. اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے، وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے، تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہی تھی، جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی، وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی، وکل صغیر وکبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں، جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے، اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہا، وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کونی مشیت، جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک، کفر، بدعات، نافرمانیاں، زناکاریاں، سود خوری، یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں، دنیا میں. اور زلزلے، زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا، یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے، تو وہ آ کے رہتے، کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے، چاہت ہے، وہ شرعی، شرع کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں، ہر بندہ نمازی ہو. لیکن کیا کہ سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، پورے لوگ نمازی ہو جائے، لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے. لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے. عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہے، چاہت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہے اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ ہے خلق کا. اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے، انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے، مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ ساری کے ساری چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہیں. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے، نباتات کا خاصیہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر، نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے، انسان کو تعالیٰ اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا ہے، انسان مجبور ہے، کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی، انسان روک نہیں سکتا، یہاں پر مجبور ہے. بیماری لاحق ہونی ہو کے رہے گی، یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے انسان کو، اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے، یہ مطلق اختیار نہیں ہے، کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلق اختیار ہے، یا وہ مطلق اس کا کوئی اختیار نہیں، اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے وہ اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالی جو اللہ تعالی نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالی نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چل, لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کہ چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کی مجوس ہیں, اس امت کی مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے, دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، کسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آج اسے سزا دے، تم پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، جسے نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کر کے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ. تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے. جو کچھ انسان کو اچھا یا برائی پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال دے دیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے, اور یہ بات ہرگز درست نہیں. نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی, دونوں میں فرق ہے, گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے, یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن مصیبت جو ہے مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد, اور آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے, پولیس پکڑ لیتی ہے, کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا, آپ کے بھائی کو قتل کیا, آپ کے بیٹے کو قتل کیا نا اعوذ باللہ, تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں, ایک کٹھن راستہ ہے, آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دینے, ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے, دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے, وہاں پر گڑے ہیں, روڈ ٹھیک نہیں ہے, تکلیفیں ہیں, یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے, اپنے اختیار سے جاتے ہو, کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا, آپ دیکھتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان, اسی پر چلتے ہیں, اور جو کٹھن راستے اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے لیے کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں, تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں, جو غیب میں تھا, جو پردے میں تھا, آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں, تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو ہی راز ہے, چھپا ہوا راز ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی, ہم عقل والے کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے, کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے, یعنی آپ کی تقدیر میں اللہ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ, آپ پر فرض ہے کہ تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے, تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسری قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو, اس پر راضی ہونا حرام ہے, یعنی کہ کوئی شخص زنا کر پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں, نہیں, یہ حرام ہے شرعاً. دوسری قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے, جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں براہ راست, لوگوں کی طرف سے یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے, یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ, بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے, کوئی تکلیف ہے, تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے, بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ راضی ہو جائے, اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے, اور یہ اور راضی ہے اور صحیح ہے, صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے, اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو, اور اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے درس میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا اور حج تمتع پر بات کی تھی، اور آج کے درس میں حج کے بعض احکام اور مسائل کا بیان کرتے ہیں، کیونکہ حاجی کو جیسے کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جانے حج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جانے حج کے دوران کون سے ایسے مسائل اور احکام ہیں جو درپیش آ سکتے ہیں حج کے دوران، اور ان سے کیسے نپٹا جائے. حقیقت میں دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کافی محنت کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی منا میں دیکھیں، عرفات میں، مزدلفہ میں چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر بھی ان کی خاص جگہ مقرر ہے جہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں. حرم کے اندر چلے جائیں، ہر گیٹ کے ساتھ چار اس طرح 8 یا 10 فون لگے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ فون اٹھائیں، جس زبان سے آپ نے سوال کرنا ہے آپ کو جواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل اور ایسے احکام آ جاتے ہیں حج کے دوران، حاجی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو تھوڑے سے وقت میں جو اہم باتیں ہیں وہ بیان کر دوں تاکہ بات مزید آسان ہو جائے. سب سے پہلی بات نمبر ایک، جو شخص کچھ نہیں جانتا حج کے بارے میں، کوئی علم بھی نہیں ہے حج کی کتنے قسمیں ہیں، حج کیسے کرنا ہے، حج میں کرنا ہی کیا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ حج فرض ہے اور میں نے کرنا ہے بس، اس شخص کو ہم کیسے گائیڈ کریں، کیسے رہنمائی کریں اس شخص کی کہ وہ حج کیسے کرے. اور ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک مریض آیا انجیکشن لگانے کے، حج کی ویکسین لگانے کے لیے، مینجائٹس ویکسین لگاتے ہیں. تو اس دوران کسی سائل کا فون آ گیا، تو فون پہ میں بات کر رہا تھا، تو اس شخص نے فون، جب میں نے فون بند کیا تو اس نے مجھے کہا، بھائی میں بھی حج پہ جا رہا ہوں اور مجھے کوئی پتہ نہیں کہ حج میں کرنا کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میں حج کیسے کروں. مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس شخص کو اب یہ علم ہو گیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، اس نے سوال کیا، ورنہ چلا جاتا. میں نے اسے پھر پوچھا جب اسے بتایا میں نے بعد میں، اگر آپ نہ پوچھ تو حج کیسے کرتے، اس نے جیسے لوگ کرتے میں بھی کر لیتا. تو اب سوال ہے میں حج کیسے کروں اور مجھے کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ حج میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. جواب کیا ہے؟ علم. تو پوچھ رہے نا اب علم دے, اسے کیسے علم دیں گے؟ ایک امی شخص کچھ نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس نے حج کرنا ہے. اس نے سوال کیا میں حج کیسے کروں. طالب علموں کے لیے بہت ضروری بات ہے, اس لیے میں اس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں, ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں خود نہیں پتا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ پچھلے درس میں اگر آپ کو یاد ہے حج کا میں نے ایک طریقہ پورا بیان کیا تھا, وہ تو آپ کو یاد ہے الحمدللہ. اب آپ نے وہ طریقہ ایک سائل کو کیسے بیان کرنا ہے. دیکھیں حکمت اس میں نہیں کہ آپ کو علم آتا ہے, حکمت کی یہ بات ہے کہ پہنچایا کیسے جاتا ہے. کیونکہ علم آتا ہی آپ نے 50% تو آپ نے کر لیا, باقی 50% باقی ہے کہ آپ نے پہنچانا کیسا ہے. شرائط امی ہے بیچارہ, شرائط کا کیا پتا اسے, اسے بتائیں گے شرائط ہے پھر پریشان ہو جائے گا. اب اسے بتائیں حج کی کتنی شرطیں ہیں؟ پانچ شرطیں ہیں, گن کے بتائیں گے پریشان ہو جائے گا. کیونکہ یار حج اتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو شرائط اور ارکان اور واجبات ہیں حج کا طریقہ بیان کرنے کے بعد کریں گے تو آسان ہو جائے گا, شروع سے اگر سٹارٹ یہاں سے کریں گے تو پریشانی ہوگی. ہمارے ساتھ آ جائے تو ہر شخص حج کے لیے چلا جائے گا. کیا اخلاق کے ساتھ حسن سلوک؟ ہاں ٹھیک ہے, اس کی اپنی زبان میں. ہمیں وہ شخص بنگلہ دیش سے تھا, ہمیں بنگال نہیں آتی لیکن اردو سمجھ لیتا تھا الحمدللہ. اس سے سوال کرو, میں بات آسان کر دیتا ہوں, اس سے سوال کرو. نمبر ایک, آپ نے کون سا حج کرنا ہے, قربانی والا یا بغیر قربانی والا؟ اب آپ نے مسئلہ کو سمیٹنا ہے نا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی والا حج کرنا ہے یا بغیر قربانی والا حج کرنا ہے؟ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. جواب, قربانی والا کرنا ہے. افراد تو چلا گیا, باقی دو بچ گئے, قران اور تمتع. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, آپ نے حج کے لیے کب جانا ہے, 7 تاریخ کو یا 7 سے پہلے, 8 تاریخ کو یا 8 کو یا 9 تاریخ کو؟ کچھ لوگ 9 کو جاتے بےچارے چھٹی نہیں ملتی, کچھ لوگ 8 کو لیٹ جاتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ کہیں میں ویسے جانے کو یہ تیار ہوں. جواب یہ تھا, یعنی آپ کے لیے 7 کو 8 کو یا اس سے پہلے بعد میں جانے کو کوئی دقت نہیں ہے, نہیں کوئی پریشانی نہیں, میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, حج کرنا ہے قربانی والا اور وہ 7 تاریخ کو جا سکتا ہے, کون سا حج اس کے لیے سوٹبل ہے, جو بہترین طریقہ ہے؟ تمتع. اچھا, یہ سوال کیوں کیا میں نے کہ کب جانا ہے؟ اگر اس نے جانا ہے 8 تاریخ کو رات کو, تمتع کر سکتا ہے؟ مشکل ہے اس کے لیے, پھر تو قران, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے قربانی والا حج کرنا. قربانی والا حج دو ہیں صرف, یا تمتع ہے یا قران ہے. جب اس نے میرے سر پہ چھوڑ دیا کہ میں جو جب آپ کہیں گے میں تب جاؤں گا. اچھا, آپ کے لیے آسانی کیا ہے, 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو؟ میں 7 کو بھی جا سکتا ہوں, کوئی پریشانی نہیں. ٹھیک ہے, آپ 7 تاریخ کو جائیں, یہاں سے آپ احرام باندھیں اور نیت کریں حج تمتع کی. تمتع کی نیت ہے لبیک اللہم عمرۃ متمتعا بها الى الحج, یا لبیک اللہم عمرہ. میں نے اسے کہا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. آسان ہے, وہ لمبا تھا ذرا آسان ہے. اور آپ چلے جو مکہ کی طرف, تربیہ پڑھتے جو لبیک اللہم لبیک آخر تک. حرم پہنچتے ہی آپ نے طواف کرنا ہے 7 چکر, کہاں سے کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے تو آسان ہے. اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی مقام ابراہیم کے پیچھے, پھر آپ نے صفا مروہ پہ جانا ہے 7 چکر وہ لگانے. عمرہ اس نے پہلے کیا ہوا ہے تو عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عمرے میں کرنا کیا ہے. آپ نے صرف اسے ہنٹ دینے بتانا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہو سکتی ہے, آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں. جی ہاں, سات چکر سائی کے ہو گئے، کیونکہ تمتع کرنا ہے، اب بال کتروانے منڈوانے نہیں، کیوں بال نہیں بچیں گے حج کے لیے، چار دن کے بعد اس نے بال منڈوانے ہیں، تو اپنے پورے بال جو ہے مشین سے چار نمبر کی مشین پھروا رہے ہیں تو بال بچ جاتے ہیں، اور اپنے کپڑے احرام کے جو لباس ہے اتار دیں. سات تاریخ ہو گئے ساری، اب صبح آٹھ تاریخ ہے، آٹھ تاریخ کو مکہ سے ہی آپ نے دوبارہ احرام کی نیت کرنی ہے. اب نیت ہوگی لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، حرم کے قریب میں ہیں آپ، یا حرم کے قریب جو حمام ہے وہاں پہ، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ غسل کریں اور دوبارہ احرام کریں اس طریقے سے، اور یہ نیت کریں. اس کے بعد اب روانہ ہو جائیں منیٰ کی طرف ظہر کے ٹائم میں، ظہر سے پہلے، ظہر کے ٹائم پہنچ جائیں گے، آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، ظہر کی ظہر کے وقت میں دو رکعت، عصر کی عصر کے وقت میں دو رکعت، مغرب کی مغرب کے وقت میں تین رکعت، اور عشاء کی عشاء کے وقت میں دو رکعت. نو تاریخ کو صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور انتظار کرنے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی خطبہ سنیں، پھر ایک اذان دو اقامت ہوگی، با جماعت نماز ادا کریں دو رکعت ظہر کی پہلے، پھر دو رکعت عصر کی اس کے بعد، یہ جمع تقدیم ہے. اس کے بعد آپ دعا کے لیے فارغ ہو جائیں، کون سی دعا، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو. مسنون دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، نہیں آتی، جو بھی آپ کے دل میں دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. سورج جب غروب ہو جائے اور نظر نہ آئے، مکمل طور پہ غروب ہو جائے، روانہ ہو جائے مزدلفہ کی طرف، نماز نہ مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کرنی ہے نہ راستے میں ادا کرنی ہے، کہاں پہ ادا کرنی ہے، مزدلفہ میں، الا یہ کہ اتنی زیادہ رش ہو کہ آپ آدھی رات تک بھی مزدلفے میں نہ پہنچ سکے تو پھر راستے میں پڑھ لیں، کیونکہ راجح قول کے مطابق جو صحیح قول ہے، عشاء کی نماز کا وقت بارہ بجے تک ہوتا ہے، یعنی آدھی رات تک ہوتا ہے، فجر تک نہیں ہوتا. کچھ لوگ سمجھتے فجر سے پہلے پہلے تک وقت ہوتا ہے، تو آدھی رات تک وقت ہے، اس کے بعد وقت قضا ہے، تو ادا کے وقت میں آپ پڑھ لیں، اگر شرط یہ ہے کہ راستے میں بہت بھیڑ ہو اور بہت رش ہو اور آپ پہنچ نہ سکیں مزدلفہ میں، تو راستے میں پڑھ لیں. مزدلفہ پہنچ لیں جاتے ہی آپ نے تین رکعت مغرب کی نماز ادا کرنی ہے اور دو رکعت عشاء کی نماز جمع تاخیر ادا کرنی ہے. تاخیر ہوئی کس میں، مغرب کی نماز میں. پھر سو جائیں، دس تاریخ صبح ہو گئی، آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک کہ سفیدی چھانی جاتی، سورج نکلنے سے پہلے منیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں. منیٰ میں متمتع نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، پانچ. نمبر ایک، بڑے جمرہ کو سات کنکر مارنا. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو آپ مزدلفہ سے اٹھائیں، چاہے تو آپ راستے سے اٹھائیں، چاہے تو آپ منیٰ سے اٹھا لیں. سائز چنے کے دانے کے برابر، تھوڑا سا چھوٹا بڑا تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ چھوٹا بڑا نہ ہو. سات کنکر مارنے ہیں دایاں تو اٹھاتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے. نمبر تین، بال منڈوانے ہیں. نمبر چار، طواف الافاضہ مکہ کی طرف جائیں اور طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں وہ کر لیں. نمبر پانچ، سعی الحج کر لیں. آپ کے دس تاریخ کے مکمل کام ہو گئے، گیارہ تاریخ، بارہ تاریخ، تیرہ تاریخ، انہیں کہتے ہیں ایام التشریق. آپ چل واپس آ جائیں منیٰ کی طرف روزانہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کے اذان کے بعد. زوال کیا پتا، آپ لوگ زوال تو نہیں جانتے نا، آپ نے ظہر کے اذان کے بعد کنکر مارنا شروع کرنے ہیں. جس نے اس سے پہلے ایک کنکر بھی مارا تو وہ بعد میں ریپیٹ کرے، کیونکہ وقت سے پہلے، جس نے وقت سے پہلے نماز پہ نماز ہوگی اس کی نہیں، جس نے وقت سے پہلے کنکر مارے اس کے لیے کیا وہ کنکر مارا درست ہیں، نہیں. جیسے کہ جو شخص نماز سے پہلے نماز ادا کرتا ہے وہ اذان کے بعد پھر نماز دہراتا ہے، اسی طرح جس نے کنکر وقت سے پہلے مارے تو وہ وقت کے بعد اس پر واجب ہے کوئی دوبارہ مارے. سات کنکر مارنے، پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے جمرے کو. چھوٹے اور درمیانے جمرے کنکر مارنے کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں. یہ جگہ سنت جگہ ہے دعا مانگنے کی، مسنون جگہ ہے. اس کے بعد رات کو ٹھہرنا ہے، یعنی گیارہ بارہ تاریخ کو آپ نے دو کام کرنے، نمبر ایک کنکر مارنے تینوں جمرات کو، اور نمبر دو رات گزارنی ہے منیٰ میں، یہ دونوں واجبات ہیں. پھر بارہ تاریخ کو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے تو آپ بارہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ روانہ ہو جائیں مکہ کی طرف. اگر سورج غروب ہو گیا، آپ ابھی منیٰ میں سوچ رہے ہیں جاؤں یا نہ جاؤں، پھر تیرہ کی رات وہاں پہ رہیں اور تیرہ تاریخ کو

سکتا ہے، وہ نہ ہو کے بھی جا سکتا ہے. کیسے؟ مکہ نہیں جائے گا، سیدھا جائے گا منا کی طرف، وہاں پر 8 تاریخ کو پہنچ جائے گا. اگر نہیں جا سکتا کوئی پریشانی ہے یا ڈیوٹی سے، اسے صرف 8 تاریخ کو رات کو ہی چھٹی ملے گی. کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے کمپنیز ہیں جو 8 تاریخ تک چلتی رہتی ہیں، اور حاجی کو بغیر کافی پریشانی ہوتی ہے اور وہ لیٹ جاتے ہیں، یعنی رات کو اسے یہاں پہ روانہ ہو جانا ہے جدہ سے، تو جاتے جاتے تقریباً آدھی رات ہو جائے گی. تو کچھ لوگ براہ راست سیدھا جو ہے مطلب ڈائریکٹ طریقے سے وہ عرفات چلے جاتے ہیں. تو ایک مستحب عمل چھوڑ دیے، سننا چھوڑ دیے، لیکن حج تو درست ہے، کیونکہ منا میں ٹھہرنا کوئی رکن یا واجب نہیں ہے. 8 تاریخ کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، تو سیدھا جائے گا منا کی طرف یا عرفات کی طرف، اس کی مرضی. باقی اعمال وہی جو میں نے بیان کیا، سوائے 10 تاریخ کو اس نے قربانی نہیں کرنی، باقی سارے اعمال وہی ہیں. یعنی بڑے جملوں کو کنکر مارے گا، پھر بال منڈوائے گا، پھر طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا، باقی 11 تاریخ 12 تاریخ برابر ہے سب کے لیے. تو یہ طریقہ ہے. نمبر 2، میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. اگر میقات سے احرام نہ باندھا جا سکے تو حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ لے اور نیت کر لے احرام کی، اس پر کوئی حرج نہیں. اگر وہاں پہ نہیں جا سکتا تو اس پر دم واجب ہے، اور یہ دم جو ہے بکرا ذبح کرے گا حرم کے حدود کے اندر، اس بکرے میں سے نہ خود کھائے گا اور نہ کسی اور کو دے سکتا سوائے مکہ کے جو فقراء ہیں ان کے لیے، یہ ان کا حق ہے. نمبر 3، 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں، کیا یہ ترتیب ضروری ہے جو میں نے بیان کی ہے یا آگے پیچھے ہو سکتا ہے؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بڑے جمل کو کنکر مارنے ہیں ساتھ، نمبر 2 قربانی کرنی ہے، نمبر 3 بال منڈوانے ہیں، نمبر 4 طواف کرنا ہے، نمبر 5 سعی کرنی ہے. اگر نہ ہو سکے اور رش میں مشکل ہو جاتا ہے، آپ سوچیں کہ 20 لاکھ بندہ ایک وقت میں سارے کام کر رہے ہیں، مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ دین اسلام کی، اب دیکھیں آسانی، دیکھیں یہ دین فطرت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے. اسی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام آتے اور سوال کرتے، لوگ پریشان ہوئے نا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک طریقہ اپنایا، وہ سب کو ایسا کرنا چاہیے تھا نا، لیکن 1 لاکھ کی تعداد تھی، مشکل تھی سب کے لیے کہ ایک وقت میں سب کچھ کرے. تو کچھ لوگوں نے بغیر پوچھے پہلے قربانی کر لی، کسی نے پہلے سعی کر لیا بعد میں طواف کیا، کسی نے کچھ کر لیا، کسی نے کچھ کر لیا. تو آ کے نبی کریم، انہیں پھر جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے کیا، یہ ترتیب تھی، انہیں خدشہ ہو کہ ہمارا عمل غلط تو نہیں ہو گیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب دیکھیں 10 تاریخ کو انسان کا کیا حال ہوتا ہے سارے کام کرنے کے بعد، تھکاوٹ، کیونکہ 9 تاریخ عرفات میں، مزدلفہ میں مشکل سے نیند آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر 10 تاریخ کو یہ اعمال کریں، پھر آپ کے ارد گرد 1 لاکھ کی تعداد میں بندے کو ادھر سے پوچھ رہے، ادھر سے پوچھ رہے، ادھر سے پوچھ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے بھی پوچھا سب کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ سائل جو سوال کر کے اٹھتا نا، اس کے دل میں ٹھنڈک، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اتنی خوبصورت انداز سے جواب ملا انہیں. ایک شخص آ کے کہا یا رسول اللہ، میں نے کنکر مارنے سے پہلے قربانی کر لی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذبح ولا حرج، قربانی کر لو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ کی قربانی درست ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سعی پہلے کی طواف بعد میں کیا. تو حج کے لیے اس لیے ترتیب جو ہے طواف اور سعی کے، حج کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن عمرے کے لیے ضروری ہے، پہلے طواف پھر سعی. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، جس نے پوچھا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رمیت حتى امسیت، میں نے کنکر اس وقت نہیں جب تک کہ شام ہوگی، یعنی رات ہوگی، رات کو کنکر مارے میں نے. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج. اور یہ دلیل ہے 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے، زہر کی اذان سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے. رات کو مار سکتے ہیں؟ نہیں مار سکتے رات کو، مار سکتے. یہ دلیل تو پتہ، دلیل تو بیان کر رہا ہوں. جی مغرب کے بعد آپ شام کو بھی مار سکتے ہیں. لفظ حدیث کا کیا ہے کہ میں نے کنکر مارے حتی امسی، جب تک کہ شام نہیں ہو گئے. عربی زبان میں شام عصر کے بعد سے لے کے رات تک ہوتی ہے، اسے شام کہا جاتا ہے.

اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مارتے پھر پوچھتے کیوں؟ سوال ضرورت تو نہیں تھی نا. اس کا مطلب سورج غروب ہونے کے بعد ہی مارے کنکر, پھر آ کے پوچھا. کیونکہ جتنی بھی اعمال باقی صحابہ نے کیے ان میں انہیں یہ محسوس ہوتا ہم نے کوئی غلطی کی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سعی پہلے کیے, طواف پہلے ہو تو پھر سعی ہوتی ہے, جب آ کے پوچھے پہلے سعی کیا, رش زیادہ تھا طواف کی جگہ, میں نے پہلے سعی کر لی, تو نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا افعل ولا حرج. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا. علماء یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ شام کو یعنی مغرب کے بعد رات کو کنکر مارنا شاید درست نہ ہو, جا کے اس لیے سوال کیا, یا رسول اللہ میں نے شام کو کنکر مارے, تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعل ولا حرج, کوئی حرج نہیں. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں حاجی عام طور پہ اس وقت کنکر مارتے ہیں جب بھیڑ کی شدت ہوتی ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, اور کافی لوگ جو بوڑھے ہوتے ہیں بیچارے, عمر رسید ہوتے ہیں, وہ بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں, اور میں نے آنکھوں سے دیکھے کہ لوگوں کو گرتا ہوا کس طریقے سے لوگ انہیں یعنی ان کے اوپر چل چل کے انہیں پریشان کرتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے اگر رات کو آپ جائیں کنکر مارنے کے لیے بالکل آسان ہے, آپ چھوٹے بچے بھی ساتھ لے کے جائیں کنکر ماریں, کوئی بھیڑ نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. جب اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتے اور آسانی ہے آپ کے لیے تو پھر مشکل راستے پہ کیوں چلتے ہیں؟ اسی لیے رات کو کنکر ماریں بہتر ہے. میں نے سنا تھا کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک میں نے فتویٰ سنا ہے کہ آپ ظہر سے پہلے بھی مار سکتے ہیں, اس کی ضرورت ہے کیونکہ آج کا رش بہت زیادہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بات غلط ہے, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رات کو بالکل آپ کے لیے بہت لمبا وقت ہے, یعنی ظہر سے مغرب تک تو کم وقت ہے, لیکن آپ دیکھیں یعنی مغرب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک, اب رات کے 2 بجے جا کے دیکھیں کوئی رش نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں نے حج کیا تھا, 5 سال کی بچی تھی, میں اسے بھی لے گیا, اس نے بھی کنکر مارے. اب 5 سال کی بچی کنکر مار سکتی ہے؟ اسے اٹھائے بالکل یعنی حوض کے سامنے کھڑے ہو کر سامنے آرام سے بالکل پوری فیملی ہم لوگوں نے مارے. تو یہ آسان طریقہ ہے. چوتھے نمبر پہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, جو جنہیں عذر شرعی نہیں ہے وہ لوگ کنکر نہیں مارتے اور وکیل بنا دیتے ہیں کسی کو. عام طور پہ انڈیا پاکستان میں میں نے یہ دیکھا ہے, بنگلہ دیش میں برے صغیر کے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو نہیں لے جاتے کنکر مارنے کے لیے, خود وکیل بن کے خود کنکر مار کے واپس آتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے, عورت خود اپنے کنکر مارے گی بھی, زیادہ بھیڑ زیادہ رش ہے تو اس وقت نہ جائے, رات کو چلے جائیں, رش نہیں ہوتا, آپ آسان طریقے سے کنکر مار سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی بیماری ہے, عذر شرعی ہے, حاملہ عورت ہے, نہیں جا سکتی, تو آپ وکیل بن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن تندرست ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ عورت ہے اس لیے وکیل بنایا جائے؟ نہیں. کیا صحابہ کرام کی بیویاں نہیں تھیں؟ انہوں نے حج نہیں کیا تھا, انہوں نے کیوں نہیں وکیل بنایا؟ کیا جو محظور آج مجھے کل موجود نہیں تھا؟ کل بھی تو مرد زیادہ تھے, ان کے دور میں بھی تو مرد زیادہ تھے, اور عورتوں مرد کیسے اکٹھے کنکر مارتے؟ لیکن جب انہوں نے خود اس طریقے سے وکیل نہیں بنایا تو آج ہم کیوں بنائیں؟ تو اس لیے یہ عام طور پہ غلطی دیکھی جاتی ہے, تو اس کو درست کر لیا جائے اور خود کنکر مارے جائیں. نمبر 5, طواف زیارت کی میں نے بات کر لی ہے کہ وہ 10 تاریخ کو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر 10 تاریخ کو طواف زیارت یا طواف الافاضہ نہیں کر سکتا تو 11 تاریخ کو کر سکتا ہے. یعنی آگے پیچھے کی جو بات ہے اس سے 10 تاریخ کے اندر محصور نہیں ہے. طواف الافاضہ اور سعی حج کی جو ہے وہ آپ دیر سے کر سکتے ہیں, 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو کوئی حرج نہیں ہے, اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو. 12 تاریخ کو آپ نے جانا ہے, طواف الوداع آخری کام ہے, تو آپ طواف الوداع اور طواف الزیارہ کی ایک نیت کر کے طواف الافاضہ کی طواف الوداع کر سکتے ہیں, آپ کے لیے جائز ہے, کوئی حرج نہیں, ایک ہی طواف کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں اگر رش بہت زیادہ ہے, بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے رہنا مشکل ہے, ایک آسانی ہے آپ کے لیے. لیکن اگر انسان اکیلا ہو, تندرست ہے ماشاءاللہ, وہ تو پھر بہترین طریقے سے حج ادا کرے نا. میں یہ ایک وہ آسانی بات آسان چیز بیان کر رہا ہوں, فیملی والے لوگ خاص طور پہ یا جن کے ساتھ والدین ہوتے ہیں بوڑھے, ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے کیسے حج کریں. تو یہ طریقہ آسان ہے کہ آپ طواف الوداع جو ہے وہ طواف الافاضہ کے ساتھ ایک وقت میں کر سکتے ہیں, 12 تاریخ کو, کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا بعد میں اگر سعی نہیں کی اور سعی کر لی ہے تو کیا پھر طواف الوداع کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا نا. طواف الوداع سب سے آخر میں طواف کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ نہ جائیں, یعنی حج کے اعمال چھوڑ کے, جب تک کہ آپ طواف نہیں کرتے. یعنی آخر عہدہ بالبیت, سب سے آخر میں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے. اب یہاں پہ طواف میں سعی آ گئی ہے, یہاں پر جی یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص پہلے سعی پہلے طواف کر لے, طواف الوداع اور طواف الافاضہ دونوں, تو نیت طواف الافاضہ کی ہوگی, یاد رکھے. طواف الوداع کی نیت نہیں کریں گے, کیوں؟ رکن ہے طواف الافاضہ, رکن ہے. اگر اس کی آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا رکن چھوٹ گیا, یاد رکھیں. اور طواف الوداع بیچ میں ہے, یعنی کچھ لوگ طواف الوداع کی نیت کر لیتے ہیں اور افاضہ کی نیت نہیں کرتے, تو ان کا ایک رکن رہ گیا, یاد رکھیں. نیت کرنی بڑی اوپر والی چیز کی, اوپر والی چیز ہے رکن, واجب اس کے اندر ہے. اب بے شک طواف الوداع کا نام بھی نہ لیں تو آپ کا وداع ہو جائے گا, اور سعی کرنے سے وداع ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. سعی کرنے سے, ابھی آپ حرم کے اندر ہی تو ہیں, کعبہ بھی آپ کے سامنے کے دور ہے کعبہ, تو آپ کا آخر عہد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. فیکن آخر عہدہ بالبیت. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سعی بھی کر لیں تو آپ کا وداع کا انقطاع نہیں ہوتا, الا یہ کہ آپ نے سعی کے بعد مکہ کے شہر کے اندر رہنا ہے, ہوٹل میں یا کسی جگہ پہ, اور صبح آپ نے مکہ سے نکلنا ہے, پھر تو آپ کے طواف وداع واجب ہے, کیونکہ ابھی آپ کے اعمال ختم نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. مزدلفہ کی طرف, مزدلفہ سے نکلتے ہوئے جو صحیح وقت ہے مسنون ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد, لیکن ایک شخص ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا معذور والدین ہیں, بڑھاپے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں, تو رات کے 12 بجے کے بعد جائز ہے کہ وہ شخص مزدلفہ سے نکل کر منا کے روانہ ہو جائے, اور جاتے ہی بڑے جمر کو کنکر مار سکتا ہے رات کو وقت, اس وقت, تاکہ 10 تاریخ کو صبح جو ہے اس کے باقی اعمال آسان ہو جائے. طواف بھی کر سکتا ہے, جی ہاں, مکہ میں جا کے طواف بھی کر سکتا ہے, سعی بھی کر سکتا ہے, اور رش اس وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر شخص تندرست ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ صبح تک رہے. اچھا, ایک شخص تندرست رہے, اس کے ساتھ والے جو ہیں, یعنی ایک فیملی ہے, اکٹھے جانا ہے, سب تندرست ہیں, 5-6 لوگ ہیں, صرف 2 والدین بوڑھے ہیں, ان کی وجہ سے 5-6 لوگ جا سکتے ہیں, یہ 5-6 لوگ جا سکتے ہیں ان کی وجہ سے. ان کی دوسری مثال یہ جو حج کیمپ والے ہوتے ہیں, بسوں میں دیکھیں, اب بس میں 6-7 لوگ ہیں جو معذور ہیں, اور پوری بس نے جانا ہے, اب پوری بس 6-7 لوگوں کو نہیں لے جا سکتے رات کے 12 بجے کے بعد, اب بس والے سب جائیں گے, اگرچہ 50 میں سے صرف 4 ہی عذر شرعی والے ہیں اور باقی جو ہے وہ عذر شرعی والے نہیں ہیں, 40 سے زیادہ لوگ, وہ بھی ساتھ گر جائیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. جس نے سارے کنکر ایک مرتبہ مار لیے, ایک کنکر سمجھا جائے گا, بعد میں وہ پورے اپنے کر لے. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے کہ شام ہو گئی اور میں نے کنکر نہیں مارے, یا میں نے کنکر مارے رات کو شام کے بعد, یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے, تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے. اگر عورت ہے, اس نے تمتع کی نیت کی ہے اور احرام بھی باندھ لیا ہے, لیکن جو ہی میقات سے گزری اور مکہ کے اندر داخل ہوئی, اسے حیض آ گیا, وہ کیا کرے گی؟ طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ اپنی نیت تبدیل کر کے قران کر لے گی. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہی ہوا, تمتع کی نیت کر کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب قریب ہی طواف سے پہلے یعنی مکہ پہنچی تو انہیں حیض آ گیا, اب پریشان ہو گئی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ لیا ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں, اور سب کچھ کریں جیسے کہ حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے. تو انہوں نے اپنی نیت قران میں تبدیل کر لی تھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ قارین جو ہے
وہ نہیں, قارن جو ہے یاد رکھیں, قارن اور مفرد وہ ایک طواف ایک سعی کر سکتے ہیں, یعنی قارن مفرد ایک طواف ایک سعی ہے, دو نہیں ہے. متوتع پر دو طواف اور دو سعی ہے, بس سمجھے کہ نہیں, طواف اور سعی عمرے کا, طواف اور سعی حج کا متمتع کے لیے, قارن اور مفرد کے لیے ایک طواف اور ایک سعی. اب حیض کی وجہ سے سیدھا میرا چلے جائیں گے, اور 10 تاریخ کو اگر پاک ہو جاتے تو ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تو سارے کام کریں گے سوائے طواف کے. 11 تاریخ کو پاک ہوگی 11 کو کر لیں, نہیں 12 کو کر لیں, نہیں 13 کو کر لیں, اگر 13 کے بعد ہوئی تب بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنی نیت جو ہے وہ قرآن میں تبدیل کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھے, غیبت, نمیمت, چغل خوری, فسق اور گالی گلوچ سے بچنا. عام طور پہ غصے میں لوگ آ جاتے ہیں اور احرام کی حالت میں گالیاں دیتے ہیں یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کبھی ان کے عجیب عجیب لقب سے انہیں پکارتے ہیں, یہ بات درست نہیں. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, یہ ویسے بھی حرام ہے تو احرام میں اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. یاد رکھیں حج میں 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں, ایک جگہ 6 جگہ ہیں, اور لوگ جہالت کی وجہ سے ان جگہوں کو بھول کر ان جگہوں پر اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں. 6 کون سی جگہ ہیں؟ نمبر 1 صفا مروہ پہ, صفا پہ 1, نمبر 2 مروہ پہ, پھر عرفات میں, پھر مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد, پھر چھوٹے اور درمیانے جمرہ میں جب کنکر مار لیں. کتنی ہو گئے؟ 6. تو یہ 6 جگہ یہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں. جی کیا نہیں, دعا تو آپ کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ جو 7 جگہ ہیں یہاں پر زیادہ فضیلت ہے دعا کی, کہ آپ قبلے کی طرف رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ویسے تو آپ دعا, ذکر, اذکار جو بھی ہیں آپ کرتے رہیں, بشرط یہ کہ اذکار مسنونہ ہوں, بدعی اذکار نہ ہوں. اللہ اللہ اللہ اور یہ اس طریقے سے جو اذکار ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں. یہ جو 6 جگہ ہیں اکثر لوگ ان سے غافل ہیں, میں نے اس لیے خاص بیان کیا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جی ہاں, جب کنکر مار لیں تھوڑے سے دور ہو جائیں, رش سے دور ہو جائیں, قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا مانگیں. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے اور اسے منا میں رات گزارنے کے لیے منا میں جگہ نہیں ملتی, خیمہ ہے منا کے باہر, تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے 2 طریقے. اگر خیمہ جو ہے وہ منا کی کنٹینیوٹی کے اندر ہے, ملے ہوئے خیمے ہیں, بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر فاصلہ موجود ہے پھر درست نہیں ہے, پھر اسے واپس منا میں آ کے رات گزارنا ضروری ہے. عام طور پہ جو خیمے گاڑوں کی طرف سے لگے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہیں, فاصلہ کوئی بھی نہیں ہے, تو یہاں پر رہنا, رات گزارنا, اس کا حکم منا کا حکم ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اور آخر میں حاجی جب واپس آئے, واپس آتے ہوئے ایک دعا ہے, پیاری سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے جنگ سے یا حج اور عمرے سے, تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون حامدون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. صحيح بخاري مسلم کی روایت ہے, یہ دعا ہے
پورے پڑھ لے تو اچھے ہیں، نہ پورے نہ پڑھ سکے تو جو آسان ہے وہ تو آپ کو یاد ہے، لا الہ تین مرتبہ تکبیر پڑھ کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر، اتنا پڑھ سکتے ہیں، یہ آسان ہے، پورے پڑھ لیں تو اچھی ہے، اچھا ہے. حج کے چار ارکان ہیں ناصر بھائی، اب بیان کرتے ہیں کہ ارکان و واجبات کیا ہیں. چار ارکان ہیں، نمبر ایک احرام، نمبر دو الوقوف بعرفہ عرفات میں ٹھہرنا، نمبر تین طواف الافاضہ یا طواف الزیارہ، نمبر چار سعی حج. احرام مطلب کپڑے نہیں، احرام کی نیت یاد رکھیں، احرام کیا مطلب ہوتا ہے. حج کی واجبات سات ہیں، نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا، نمبر دو منا میں رات گزارنا، ایام التشریق جو ہے 10, 11, 12, 13، نمبر تین مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر چار عرفات میں سورہ غروب ہونے تک رہنا، نمبر پانچ تنکر مارنا ترتیب سے، نمبر چھ حلق اور تقصیر بال منوانا یا کتروانا، نمبر سات طواف الوداع. جس نے ایک رکن چھوڑ دیا تو اس کا حج نہیں جب تک کہ وہ اس رکن کو دوبارہ نہ لے کے آئے، سوائے احرام کے، اس نے نیت کی ہی نہیں تو اس کا حج ہی نہیں. جس نے واجب چھوڑ دیا تو واجب کو دم سے پورا کیا جاتا ہے، اور دم بکرا ذبح کریں گے حرم کے حدود کے اندر. اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتا ہے احرام باندھ کے اور اسے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، اگر اس نے احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ اس نے شرط رکھی ہے، فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحَلِّ حَيْثُ حَبَسْتَنِي، اگر مجھے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے، تو اپنا احرام کھول دے، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. لیکن اگر اس نے یہ شرط نہیں رکھی اور اسے روک دیا گیا تو اس کا یہ رک جانا، نمبر ایک یا تو عرفات سے پہلے ہے، یعنی عرفات میں پہنچا نہیں، اسے پہلے روک دیا گیا، اب وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ عمرہ کرے گا اور عمرہ کے بعد احرام اتار دے گا اور اس پر دم واجب ہو جائے گا. اور جو شخص اور جس شخص کو حرم سے روک دیا جائے کہ وہ طواف نہیں کر سکتا، یعنی اس نے عرفات میں اس نے اپنا کر لیا، یا عمرے میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روک دیا گیا تو آپ طواف نہیں کر سکتے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو کیا کرنا ہے؟ حلق اور تقصیر بال منڈوانے ہیں، احرام اتارنا ہے اور دم حدی دینا ہے، قربانی کرنی ہے، ضروری ہے. ہاں محصر کے لیے دونوں صورتوں میں، حاجی کے لیے بھی اگر عرفات سے روک دیا گیا ہے تو اب عرفات حج عرفات میں تو عرفات نہیں پہنچ سکتا، 9 تاریخ ہو گئے، 10 تاریخ ہو گئے، اب 10 تاریخ کو عرفات میں جانے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا حج نہیں ہوا، کیونکہ 9 تاریخ واپس نہیں آ سکتی، اب اس کا حج نہیں ہوا خلاص. اب احرام کیسے اتارے گا؟ وہ بال اپنے منڈوائے گا، احرام کھولے گا، دم دے گا، یعنی عمرہ کرے گا پہلے، یعنی الگ گھر سے تو نہیں روکا ہو رہا، جو عرفات سے جسے روک دیا گیا، اب 10 تاریخ ہو گئی عرفات نہیں پہنچ سکا، وہ دیر ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا اسے، اب وہ حج کیسے کرے؟ عرفات کا تو چلا گیا اس کا، کیا کرے گا وہ؟ عمرہ تو کر سکتا ہے نا، عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد وہ اپنے بال منڈوائے گا اور احرام کھول دے گا اور یہاں پر حدی بھی دے گا، دم بھی دے گا، اور اگلے سال میں وہ حج کرے گا، اس کا حج ہوا نہیں، عمرہ ہوا اس کا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر سے روک دیا جاتا ہے، حرم سے روک دیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پہ اور طریق مشکل ہے، طواف تو کر نہیں سکتا، نہ سعی کر سکتا ہے، تو وہ بال منڈوائے گا، احرام اتار دے گا اور دم دے گا. مسجد نبوی کی زیارت، آخر میں یہ بات بتا دوں میں، یاد رکھیں مسجد نبوی کی زیارت حج کے نہ ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی جائے تو حج پورا نہیں ہے، حج ناقص ہے، یہ بات درست نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں، جو لوگ حج کے لیے دور سے آتے ہیں ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں،
ان کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور سنت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کی طرف جائیں اور وہاں پہ نماز ادا کریں. ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے. اور جب مسجد نبی کی طرف جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسنون ہے. وہاں پہ جائیں, زیارت کے طریقہ کیا ہے, آپ جائیں قبر کے سامنے, اپنا رخ قبر کی طرف کر لیں اور السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف پڑھیں. اس کے بعد آپ تھوڑا دائیں جانب ہو جائیں, سید ابوبکر صدیق پر سلام کہیں, پھر تھوڑی اور دائیں جانب ہو جائیں, سید عمر بن الخطاب پر سلام کہیں, آپ کا زیارت پوری ہو گئی. اس کے بعد اگر آپ نے شہدا احد کی طرف جانا ہے, بقیع کی طرف جانا ہے, اپنی سنت ہے, آپ جائیں اور جو دعا پڑھی جاتی ہے عام قبرستان میں, السلام علیکم, السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون, تو یہ جو دعا ہے آپ وہاں پہ بھی پڑھیں. وہاں پہ کوئی خاص دعا نہیں ہے, وہی دعا جو عام قبرستان پڑھی جاتی ہے وہی وہاں پہ پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ مسجد قباء کی طرف جائیں, وہاں پر سنت ادا کریں, مسنون ہے. باقی جو مساجد ہیں, 7 مسجدیں ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں, کیونکہ یہ مسجدیں تھے ہی نہیں, یہ تو غزوہ خندق میں کیمپ لگے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے, پھر لوگوں وہاں پہ مسجدیں بنا لیں, پھر لوگوں ان کی زیارت کرنا شروع کر دی. کوئی جاتا ہے خاک شفا کی مٹی کے لیے وہاں پہ جاتا ہے, کوئی کنویں کی طرف جاتا ہے پتہ کون سا کنواں ہے, کوئی وہاں سے پانی لینے جاتا ہے, کوئی ان 7 مسجدوں کی طرف جاتا ہے. یہ بدعت ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں. اگر آپ ویسے آثار دیکھتے ہیں مدینہ کے, بھائی مدینہ کا شہر ہے, اس میں کون کون سی جگہ ہے, بغیر کسی عبادت کی نیت سے, بغیر اجر و ثواب کی نیت سے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر آپ جاتے ہیں ان جگہوں پر کہ آپ کو ثواب ملے گا اس نیت سے جاتے ہیں تو اس میں ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا, کیونکہ یہ ان چیزوں میں زیارت سنت سے ثابت نہیں. جو سنت سے ثابت ہے مسجد قباء ہے, مسجد قبلتین آپ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھیں کس طرح سے قبلہ تبدیل ہوا, کوئی حرج نہیں ہے. اور بقیہ کی زیارت اور احد کی زیارت, سید الشہداء, ہاں اور وہاں پہ جائیں, وہاں پہ دیکھیں, اور جب وہاں پہ دیکھیں تو اپنے دل سے تھوڑا سا عبرت کے لیے دیکھیں کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے, ان کے ساتھ سید ابوبکر صدیق, سید عمر بن الخطاب, سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین, تو خوشی سے احد کا پہاڑ ہلا, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں پاؤں مارتے ہوئے زور سے یہ حکم دیا, اثبت احد, اے احد تو تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ آج تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تب احد کا پہاڑ تھم گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنا پاؤں مارا اور مخاطب ہوا, پتھر سنتا ہے, لیکن جب پتھر نے عقل والے انسان کا مظاہرہ کیا, جیسے عقل والا انسان کرتا ہے خوشی سے اس طریقے وہ مظاہرہ کیا جو عقل والے کرتے ہیں, تو یہاں پر حکمت یہی تھی کہ ان کو جواب بھی ایسا دیا جائے جیسے عقل والے کو جواب دیا جاتا ہے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی. اب یاد کیجئے کہ یہ وہی احد کا پہاڑ ہے, یہاں پر جنگ ہوئی تھی, آج جہاں پر ہمارا قدم ہے یہاں پر صحابہ کرام کا خون گرا اس توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے. آج ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, آج ہم اسلام کس طریقے سے ہم اس اسلام کو توحید کو دیکھتے ہیں, اس چھوٹے سے پہاڑی کے حصے کو دیکھیں جہاں پر تیر اندازوں کو بٹھایا گیا, چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی نافرمانی نیچے اترے اور اتنی بڑی مصیبت آئی مسلمانوں پر. اس وقت 70 عظیم صحابی شہید ہوئے جن میں ان کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس دن. وجہ کیا تھی؟ چھوٹی سی نافرمانی, اگرچہ وہ نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے, ان کے سامنے جنگ جیت چکے ہیں, لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انجانے میں ان سے غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شخص بھی نافرمانی کرے اگرچہ انجانے میں بھی کیوں نہ ہو. آج ہم لوگ کیا انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں, انجانے میں نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر ہم چیختے اور چلاتے اور کہتے دیکھو امت میں کتنے مصیبتیں ہیں. امت میں مصیبتیں جو موجود ہیں آج, اس کی وجہ ہم خود ہیں. آج اس امت سے شرک کو مٹا دیں, بدعات اور خرافات کو مٹا دیں, اور دیکھیں کس طریقے سے اس امت میں امن و امان, پھر سے سلامتی, پھر سے عزت, پھر سے بلندی, کیسے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے.
لیکن جب یہ شرک موجود ہے, بدعات و خرافات موجود ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو ذلیل تھے نا, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لکھ دیا گیا غربت اور ذلت یہودیوں پر, اللہ تعالیٰ لکھ دی. ہر دور میں ایسے ہی اللہ, یہاں پہ اللہ بھی ہے, کچھ لوگ کہیں گے بھائی اتنا پیسہ ان کے پاس ہے یہ کہاں سے غربت اور ذلت کہاں سے ان کے پاس ہے. اللہ بحبل من اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دے اور غلبہ دے دے, او بحبل من الناس, یہ لوگ خود ڈھیل دے دیں, خود ذلیل ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیں, پھر تو ان یہودیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس امت پر, جب اس امت نے راہ راست کو چھوڑ دیا, صراط مستقیم کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی الجزاء من جنس العمل, عزت اس صراط مستقیم پہ ہے. جس نے چھوڑ دیا, عزت توحید میں ہے, عزت سنت میں ہے, عزت کبھی بھی شرک اور بدعت میں نہیں, یاد رکھے. جب لوگوں نے ان مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کا حق ادا نہیں کیا اور صراط مستقیم سے منہ موڑ لیا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اب ذلیلوں کے بھی ذلیل بن گئے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کی زیارت اور میرا خیال ہے کافی ہے. کوئی سوال اس کے تعلق سے, دو سوال, کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو, ٹینٹ ہاں تو کر سکتے, کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے, بالکل. میرے بھائی آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے, عورتیں کیا ایسے زمین پڑی رہیں گی کیا؟ جب آپ مینا میں ٹینٹ استعمال کر سکتے ہیں, عرفات میں کر سکتے, تو مزدلفہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا خیال ہے؟ جب سر آپ نے ڈھانپنا نہیں ہے احرام کی حالت میں, کبھی نہیں ڈھانپنا, نہ مینا میں ڈھانپنا نہ عرفات میں, تو مزدلفہ میں ڈھانپ سکتے ہیں. حکم ایک ہی ہے سب کو, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہاں پر کوئی ممانعت نہیں, آپ ٹینٹ میں رہیں, آپ ایسے رہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے مبیت کہتے سونے کو, رہنے کو. اگر ممانعت ہوتی تو صحیح حدیث میں آ جاتا, یا صحابہ کرام کسی اقوال سے, سلف صالحین کے کسی قول سے تو ہوتا, تو یہ بات کسی سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ ٹینٹ نہ استعمال کریں یا آپ ایسے زمین پر لیٹ جائیں اور سو جائیں. جی نمبر تو اس وقت مجھے یاد نہیں نمبر ہے, وہ لسٹ مسجد میں لگی ہوتی ہے, آپ قریب مسجد میں جا کے دیکھیں لسٹ لگی ہوگی, اور ایک شیخ نہیں ہوتا اس نمبر پہ روزانہ تقریباً, یہ تو مجھے 10 دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے, شیخ کا نمبر موجود ہے وہاں پر, جالیات کے دفتر میں آپ کو اردو میں مل جائے گا, لیکن یہ جو نمبر مساجد میں لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ عربی میں فتویٰ دیتے ہیں, جالیات کے دفاتر میں آپ کو مل جائے گا. جو باقی حرم کے قریب ہیں آپ فون اٹھائیں, اسے کلک کریں 2 دفعہ, اس وقت وہ بندہ بولے گا آپ سے بات کرے گا, جو اس پہ نمبر ہوگا تو اس لکھا ہوگا فلاں نمبر ڈائل کر, اس میں لکھا ہوا ہے. نہیں سر, مرد سر نہیں ڈھانپ سکتے, سر غلطی سے ڈھانپ گیا جلدی سے اتار دے, سردی لگ رہی ہے اس نے سر ڈھانپنا ہے تو دم دے, دم یعنی فدیہ. فدیہ 3 چیز ہیں, محظورات الاحرام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, جو چیز احرام میں منع ہے اگر وہ آپ کرنا چاہتے ہیں جان بوجھ کے, سردی لگ رہی ہے آپ احرام کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں, عام کپڑے پہننا چاہتے ہیں, کوٹ پہننا چاہتے ہیں, ہاں تو آپ کے لیے فدیہ. فدیہ 3 چیزیں ہیں, نمبر 1 بکرا ذبح کرنا, نمبر 2 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, نمبر 3 3 دن روزے رکھنا, بے شک واپس آ کے روزے رکھیں آپ. اچھا پھر آپ کو آپ نے کوٹ پہن لیا, پھر آپ کو اور مسئلہ ہو کہ میں سر ڈھانپ رہے ہیں, سر ڈھانپنے کے لیے الگ فدیہ ہے. اس طریقے سے جتنی بھی محظورات الاحرام ہیں اس کے لیے الگ الگ فدیہ ہیں. ہاں پھر تو باتیں ختم ہوں, اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے احرام کی حالت ہے. جی ہاں, مسجد نبوی کی طرف جاتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی ہے, قبر کی نیت کرنا بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد روح الا الى 3 مساجد, سفر کی نیت سے اگر آپ نے جانا ہے تو صرف 3 مساجد کی طرف جائیں,
مسجد الحرام، مسجد هذا، و مسجد الاقصى. نیت کا یاد رکھے قاعدہ، نیت کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے دل سے ہمیشہ، قاعدہ ہے، سوائے دو ایسے اوقات ہیں جہاں پر زبان سے کہنا بھی سنت ہے، نمبر ایک حج یا عمرہ کی نیت، نمبر دو بکرا ذبح کرتے وقت، یہاں پر زبان سے بھی کہیں گے. اس کے علاوہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کی سنت میں کہ آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کریں. Thank you.

0: تمتع جو سوال ہے کہ جو تمتع کر لیتے ہیں کیا وہ طواف افاضہ اور سعی کریں؟ جی ہاں، تمتع والے پر دو طواف اور دو سعی واجب ہیں، یعنی رکن ہیں. جو تمتع ہے نا کہ وہ پہلے عمرہ کر، جیسے عمرہ کیا جاتا ہے، طواف بھی کر لیا، سعی بھی کر لی، بال بھی منڈوا لی، بات ختم ہو گئی. اب آٹھ دن دوبارہ احرام باندھیں گے حج کے لیے، اب حج کے عمل سارے کرنے ہیں، اس نے طواف الافاضہ بھی ہے اور سعی الحج بھی ہے متمتع کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یہ پڑھیں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ
1: کو یا رسول اللہ کہنا.
0: اچھا، یا رسول اللہ،
1: یا رسول اللہ سلام پیش کریں گے، یا رسول اللہ
0: السلام علیکم،
1: یا رسول اللہ ایسا کہا آپ نے، کیا یا کہنا؟
0: اچھا اچھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، سید بکر صدیق کو ہم یہی کہیں گے، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب. تو اس طریقے سے یا کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا ہے ندا کے لیے. آپ جو ندا کر رہے ہیں وہ کسی چیز کے طلب کے لیے نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ ندا کر رہے ہیں. جب نام استعمال کر اس کے ساتھ ندا لگائی جاتی ہے بغیر کسی طلب کے، آپ صرف سلام کہنے کے لیے یہ آپ کہہ رہے ہیں. اگر کچھ آپ کہ المدد یا رسول اللہ، تو لفظ یا رسول اللہ میں اس وقت مشکل ہوتی ہے جب آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس میں آپ کوئی چیز ان سے مانگیں. منادا یاد رکھیں، منادا ندا میں آپ کسی کو پکارتے ہیں. میں اگر کسی زندہ شخص کو پکارتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا علی یا فلان زندہ ہے، لیکن ایک شخص مر چکا ہے، میں اسے پکارتا ہوں اور اس پکار میں میری نیت ہے کوئی مدد طلب کرنا، یا کوئی مصیبت میں مدد کرنا، یا کوئی بھی اور چیز ہو، تو یہ جن یہ شرک ہے. اگر آپ سلام کے لیے استعمال کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
1: جو زندہ ہے اس سے مخاطب کیا جاتا ہے،
0: یعنی
1: آئے فلاں شخص جیسا بولتے ہیں، اس طرح سے یا استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تو پھر اس کو یا کہنا صحیح رہے گا کہ میں نے شاید
0: جی ہاں
1: یا کہنا درست نہیں ہے،
0: کیونکہ یا یہ الفاظ
1: جی بالکل وہی
0: نیچے کیا ہے، زندوں کے لیے زندہ لکھا ہے نا، ہاں زندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پلیز کلیئر دیکھیں، یہ میں نے کسی عالم سے یہ نہیں سنا کہ اگر آپ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اور آپ السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں، اور یہاں پر کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی زندہ کو مخاطب ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم ایوہ النبی،
1: یعنی
0: کیا فرمائے شیخ ناصر نے، کہ کہنا جائز نہیں ہے؟
1: اس کے بارے میں نہیں پتا مجھے،
0: اتحیات پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ السلام علیکم ایوہ النبی کہنا درست نہیں، وہ انہوں نے تبدیلی کی. لیکن صحابہ کرام کو وہی اتحیات جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی مسنون ہے، وہ صحابہ کرام کی مخالفت کی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہی درست ہے، اس کو تبدیل نہیں کرتے. السلام علیکم ایوہ النبی، اور ایوہ اور یا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ندا ہے. السلام علیکم ایوہ النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہی چیز ہے. تو یہاں پر بھی جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کہنے میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی
1: اختلافات بریلیوں کے اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں
0: نہیں،
1: تقریباً یا کہنا یعنی زندہ ایک انسان کو ریفر کرتے ہیں،
0: نہیں نہیں بریلوی جو ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ ہے, وہ جو محکم آیات ہیں نا دین کی جو محکم بنیادیں ان کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف جاتے ہیں, اور یہ اسی متشابہ میں سے ایک متشابہ ہے, یعنی الفاظوں کو لیتے ہیں اور یہ اس لفظ کی دلالت یہ ہے اس لیے یہی حق ہے اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں, اور باقی جتنی بھی نصوص ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے ان چیز کو بھول جاتے ہیں. اب توحید کی بنیاد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ آپ مردے کو نہ پکاریں, ہم مردے کو نہیں پکار سکتے کسی کو بھی, یہ توحید کی بنیاد ہے. شرک کی بنیاد ہے کہ جسے مردے کو پکارے اس طریقے سے کچھ مانگے تو وہ شرک ہے, یہ مسلم باتیں ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں اب یا کا لفظ آگے تو زندوں کے لیے ہوتا ہے وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اور یا کا لفظ جو ہے اگرچہ زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم اب مثال کے طور پہ جب ہم قبر میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں, کیوں یا کیوں کہتے ہیں, مردوں کے لیے یا استعمال کیا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ چلیں اس کو مزید دیکھیں گے ان شاء اللہ اگلے ہفتے میں, اس کو مزید اس کی تحقیق کر کے دوبارہ ان شاء اللہ دیکھیں گے. ہاں اچھی بات ہے, میں گزشتہ خیر دن آگاہ کیا ہے, نیکسٹ ویک ان شاء اللہ مزید جواب دیکھیں گے.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ. اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں, تو یہودیوں نے کہا یہ اچھا دن ہے, اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا, یعنی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسى منكم, میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, کیا اہمیت ہے, اس دن میں وہ کون سا مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا عاشورے کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے، وہ کون سے مثلاً اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمایا ہے واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا ہے. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہے دس، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے، آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی. جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا، جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. سید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا. اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے. اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت میں نے انبیاء علیہ السلام کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو. تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی. تو یہ عقیدہ رکھنا یا یہ نظریہ کہ عاشورے کے دن کی اہمیت اور عاشورے کے دن کا روزہ اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے. نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصراً بیان کرتا ہوں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے. لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں. قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو. اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے. عبرت ہے، نصیحت کے لیے. انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر بن کثیر اور تفسیر بن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورت الشعراء اور سورت القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، جس عربی میں عبداللہ ہے عبرانی میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھا، جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورت میں بیان کیا ہے، سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتے دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے، اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ لقب ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہے. تو اس فرعون نے کیا کیا، ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل سب کو غلام بنا دیا. تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی، اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں، اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی، آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے، جب وہ دیکھتے کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا، یعنی مصر میں نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے، اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب، پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا

کمزوری کی انتہا دیکھیں کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکے جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے, اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وضع حمل نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے, اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی, ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے, تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی, زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی, اور جب وضع حمل ہوا پتا چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو, فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں سبحان اللہ, بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں, تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی, اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے, یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے, دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالی کا حکم تھا, دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں, اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا, اور جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی, بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمت اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی, لوڑے کو حکم دیا جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچے ہے اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا, اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي, میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ, سوائے ایک شخص کے فرعون کے, اس کا تو دل ہی نہیں تھا, دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے, اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو, لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی وہ بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک, یہ ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے, اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں, اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا.

0: تو اس نے کہا نہیں اسے مارنا ہے, تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا, اور واقعی ان کے لیے سے موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا, آخر میں جب مجبور ہوا, انسان بعض وقت بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے, فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے, تو کہا ٹھیک ہے تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح, سبحان اللہ. دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا, آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے, اور اللہ تعالی ظالم کو اس جگہ سے پکڑتے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو, اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت, حکمت. اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں, جب تھوڑا بڑا ہوا خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے, تو اکثر ان کی بستیوں میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں, ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں, اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑ, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقتور تھا, تو اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا اور ایک مکہ مارا اس قبطی کو, ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے. بڑا مسئلہ ہو گیا, کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو, دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو, تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑوں, اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے, تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے, اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے, اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے, جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو 10 لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلی گئیں اپنے والد صاحب کی طرف, اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت, ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلاۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام, وہ کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں, اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جائے, آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی, یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا, تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات نہیں کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنے میں گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں, ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو، میری خدمت کرتے رہو۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو، انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو، 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں، اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو، اپنے بھائی سے ملو ہارون علیہ السلام، اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو۔ 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف، شدید طوفانی رات تھی، سردیوں کا موسم تھا، راستہ بھول گئے، دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے، تو اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں جا کے دیکھتا ہوں، ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے، کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ، اسے پوچھوں گا، راستہ پوچھوں گا، کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا، سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے۔ وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر، دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے، ایک درخت سے روشنی نکل رہی ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آواز آتی ہے، اخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طوا، آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں، مقدس وادی میں، جس کا نام طوا ہے، طور پہاڑ کا نام ہے، طوا وادی کا نام ہے، دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی۔ وہ سہرسا سے آگے بڑھتے ہیں، پھر تو ڈر جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو۔ یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے، اور یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے، اس لاٹھی سے؟ بکریاں چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں، بولی افیہ ماری بخر، اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ سے پھینکو زمین پر، زمین پر پھینک دے لکڑی، لکڑی سانپ بن گئی، سانپ، زندہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی۔ جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا، اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکوش حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے۔ اور اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو, بغل میں رکھا نکالا, ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں, معجزے ہیں, اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں, حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے, اور ہاتھ ہاتھ ہے, اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے, سفید اس بلب کی طرح ہو جائے, حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا, ہے تو بشر انسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے, جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں, جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے, لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں, پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے, افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی, بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے, تو میرا بھائی ہارون ہے, اس کی زبان بھی اچھی ہے, فروانے سے بات کرتے ہیں, میرا ساتھ بھی دیں گے, ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی, سفارش کی, شفاعت کی, اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے, اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کے تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں, اپنے بھائی کو بلاتا ہے, والدہ سے ملتا ہے, اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے. اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, آپ اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں, آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے, جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے, سفیر وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے, یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ, بلایا تو فرعون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا. فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا, اتنا بڑا برا عمل کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر, اور یہ حکم دے کے بھیجے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو, والا میری خیر نہیں ہے, تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی, وہ جو تمہیں عاجز کر رہے, پھر تم مانو گے؟ کہتے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں, اگر صرف وہ بھی ڈرا تھا, کیونکہ اس نے جادو دیکھے تھے, یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, چور راستے, بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی. پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ جادو ہے, وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں, یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو, تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون, کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. ما بال القرون الاولى, اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ انہوں نے کہا ان کا رب بھی وہی تھا, اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی, عید کا دن قریب تھا, میلے کا دن تھا ان کا, کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت, وحا کے وقت سب سے روشن, جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے, آنکھوں کو چبھ کر روشنی ہوتی ہے. اس وقت اختیار کیا, اس دن کا اختیار کیا ان کا, ٹھیک ہے وقت متعین ہو گیا, اب اس میدان میں سب کھڑے ہیں, ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں, ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے, سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے, یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں, تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ ان کا ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے, اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں, آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے, ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے, زمین پر پھینکتے ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں, یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے, اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فَأُوجِزَ فِي نَفْسِي خِيفَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا, نعوذ باللہ, ہرگز نہیں, کامیابی پر یقین تھا. لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں, میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی, تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں, یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے, تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ, موسیٰ اسے پھینک لو زمین پر تو ڈالو دیکھو لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکا, وہ لاٹھی سانپ بن گیا, اژدہا بن گئی, اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ, یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے، جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق میں ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اب پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے آخر میں، تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کے اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بھگت. انہوں نے کہا نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے، رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے، رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق، یاد رکھیں، جتنے بھی دنیا میں جادوگر ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار. کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں میں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں، ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگیں جسم سے الگ کر دیے گئی، سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے، 40 جادوگر. ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے، اب ایوان میں کھڑے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے، جج کون ہے؟ دنیا کے سب سے بڑا ظالم فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں پر سبحان اللہ، فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر، ایک دعا. دیکھیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے، جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ، بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا، بات ہی ختم. فوراً اللہ تعالی، جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی، نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی، ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے، فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا، اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی پیاری گفتگو ہے. سورۃ غافر, سورۃ مومن بھی اس سورت کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورت تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں, اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا. بڑی پیاری گفتگو ہے, میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں, میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان, اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر, اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں, ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں ابھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ, تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے, سزائے موت نہیں سنا سکتا. جان تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی؟ اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں, دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے, لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے, فرعون تک بھی متاثر ہو گیا, لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر, اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا, نو مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں, اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا, آیت تھی فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں, بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش برسے, پانی برسایا, طوفان آ گیا, سارے پریشان ہوئے, سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا. یہ دونوں گھر برابر ہیں, اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرے جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے, ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف, یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاملہ ہے. بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, دیکھیں یہ طوفان ہے, یہ مصیبت ہے, ٹھیک ہے, اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے, میں رسول کو بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یہ مصیبت ٹل گئی. پھر مکر گئے فرعون, مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرمائی, ٹڈیوں کی بارش. جانتے ہیں اتنی ٹڈیاں کہ ان کی کوئی فصل نہ رہی. اور یہ ٹڈیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بھی نہیں اور قبطیوں کا گھر بھرا ہوا. اور جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں, ایک ٹڈی بھی نہیں, اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ سارے کے سارے فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف, پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بن میں وہ گزارش کر رہا, گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا میں قتل کر سکتا ہوں, قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے, میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے, تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں, میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی, ٹڈیاں ختم ہوئی, پھر نہیں بھیجا. مینڈوں کی بارش, ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں, جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی, کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش میں کتنے مکھیاں زیادہ ہیں, آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر ایسے اتنی, جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. نہیں مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں, مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی, نہ ٹیبل میں کوئی جگہ بچی ہے, نہ کوئی برتن بچے, سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی, مصیبت تھی, الدم خون. جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا. دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں, پانی ہے, دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے بس, ان کی نلکوں میں پانی ہے. اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی اہل پانی پینے کے لیے, وہ خون میں تبدیل ہو جائے, اب پانی پینے کے لیے ترس رہے, ایک بوند کے لیے ترس رہے, اب فرعون کو بھی شرم آ گئی. ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا, اب شرم آ گئی, دس مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے, اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل, اس مصیبت سے نجات ہے, پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے, یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی, رات کو سوئے تو نہیں, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا, اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتا چلا, دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے, اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے, تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے, فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا, ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینے نہیں جانتے, ہم زندگی کیسے گزاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا, اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے, یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا, اب پھنس گیا. وہ کہا ٹھیک ہے, تمہیں تو راضی کرنا ہے نا, اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جانور بھی ہیں, سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر, آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا, یہ سمندر جو ہے, یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے, جو مصر کی طرف سمندر ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے, اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب دیکھیں, 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے, ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے, اب مصیبت تھوڑی سی آتی تو کہتی ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں, نہیں میرے پاس لاٹھی ہے, میں کر سکتا ہوں, ایک اشارے سے اب وہ سارے کے پتھر بن جائیں گے. فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں, جب نبی کے پاس کن فیکون نہیں ہے, لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے, یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی, یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس مصیبت میں بھی کہتے ہیں نہیں پریشان نہ ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میرا مشکل کشا حاجت روا ہے, میرے تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جو اس لکڑی کو سانپ میں, اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے, وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا, اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ, اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبساً, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی, ابھی سمندر تھا, کیچڑ نہیں ہے, کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا, نہیں کیچڑ نہیں, طریقاً یبساً, بالکل خشک راستہ, اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتے جیسے دو پہاڑ ہو, اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف, یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے, رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دیا کہ تم جاؤ, سب جا رہے ہیں, پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا, سمندر ہے, کھل گیا ہے, اور راستہ اتنی خشک کے پانی کے بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا, اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکوں, اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے, جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہو گیا اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا, اب چور دروازے بند ہو گئے, بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا, اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں, اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں, بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بنی اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا, دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا, اللہ نے حکم دیا یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بنی اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے, تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا, اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا, عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں, کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں, آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے, عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے, یہودی روزہ رکھتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد ہے کہ روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا, ترتیب سے, تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس, پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر قادر پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرک ہیں, بت پرستی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے, لات کے لیے نہیں رکھتے تھے, روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرک تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے, بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں, یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے, نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کی شکلیں نہ بھول جائیں, ان کو نہ بھول جائیں, لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں, حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں, لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے. کعبے کے 360 بت تھے, وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی, سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنہ بدن ننگے کرتے تھے, سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے, ورنہ وہ براہنہ طواف, عورتیں بھی براہنہ طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عبادت نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات, صدقات و خیرات بھی کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے, وہ روزہ بھی رکھتے تھے, وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے, وہ حج بھی کرتے تھے, کہ پھر بھی مشرک تھے, کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا, حج کرتا تھا, ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا, لیکن پھر مشرک کیوں تھا, کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ, لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا, یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میرے ہی عبادت کرو، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودی صرف 1 دن کا روزہ رکھتے، 10 تاریخ کا، یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے، اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو، عبادات میں بھی اگر کوئی عبادت ایک جیسی ہو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں، لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو، بڑی کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین، خالف الیہود، ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے، پہلے وفات ہو گئی، لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے 1 دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مثلاً طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین و سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے، چھوٹے دن ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سرد موسم ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا 1 دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے، جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے، کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وقت نہ ملا، اللہ کو جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، یا خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود، اس کو امر بھی مردود ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا 10 رحمت کا ہے، 2 مغفرت کا ہے، اور 3 جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے. اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا، میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر 10 کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں، یہ بھی غلط ہے. اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی. مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا، اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں: ما من يوم اکثر من ان يعتق الله اکثر من ان يعتق الله فيه عبدا او امتا من النار من يوم عرفه. آج خطبے کا موضوع ہے عرفات اور قربانی کا دن. عرفات کا دن کیا ہے؟ یہ کیسا دن ہے؟ اس کا یوم یوم عرفات کیوں رکھا گیا ہے؟ اس دن کی کیا اہمیت ہے؟ اس دن کی کیا فضیلت ہے؟ اس دن میں مسلمان کو کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ یوم عرفہ کا دن کیسے گزارنا چاہیے؟ اور یوم النحر قربانی کا دن، یہ دن کیسا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ قربانی کیسے کی جاتی ہے؟ قربانی کے بعض اہم احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. حج کے دن پانچ یا چھ دن ہیں. آٹھویں ذوالحجہ سے لے کر بارہویں ذوالحجہ تک ان لوگوں کے لیے جو تعجیل کرنا چاہتے ہیں، اور تیرہ ذوالحجہ تک جو لوگ تاخیر کرنا چاہتے ہیں. تو آٹھ سے بارہ پانچ دن ہیں، اور آٹھ سے تیرہ چھ دن ہیں. اور ان ایام حج میں سے جو بہترین دو دن ہیں وہ یوم عرفہ اور یوم النحر ہے. عرفات کا دن اور قربانی کا دن ہے. عرفات کا دن کے تعلق سے اللہ تعالی نے اپنی آخری وحی اس دن میں نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم. یاد رکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم آج، اس دن کے تعلق سے صحیحین میں روایت ہے، بخاری مسلم میں، کہ بعض یہودی سیدنا عمر بن الخطاب عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر مؤمنین، ایک آیت ہے آپ کی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، آپ لوگ اس آیت کو پڑھتے تو ہو
0: لیکن اگر یہ آیت ہمارے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دیتے. اتنی عظیم آیت ہے کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں.

عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن میں نازل ہوئی، کس جگہ پر نازل ہوئی. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی عرفات کے دن میں، جمعے کا دن تھا. تو عرفات کے دن ایک عظیم دن ہے، اس دن کی عظمت اور اس دن کی فضیلت اور اس دن کی اہمیت ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم یہ تو جانتے کہ عرفات کا دن ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس آیت کریمہ کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، احکم الحاکمین کی حکمت ہے، کہ اس وحی کہ اپنی وحی کی انتہا اختتام اس آیت سے کیوں کیا ہے. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں عرفات کے دن کے تعلق سے، پھر اس آیت پر بھی بات کرتے ہیں. عرفات کا دن یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور عرفہ کے مختلف معانی ہیں، تعارف سے، معروف سے، کہ عرفات کا دن بہت معروف دن ہے. جاہلیت میں بھی اس دن کی عظمت تھی، جاہلیت میں اسے یوم عرفات کہا جاتے تھے. یہ وہ دن ہے جس میں مسلمان مشرق سے مغرب، مشرق سے مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، الغرض دنیا کے ہر کونے سے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، اور ان کا آپس میں تعارف ہوتا ہے. عرفات کا دن وہ دن ہے جس میں یہ ضعیف، مسکین، فقیر، حقیر بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے. جب یہ ضعیف انسان دیکھتا ہے نا کہ سارے لوگ دنیا کے کونے کونے سے، مختلف رنگ، مختلف زبانیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، سب ایک جگہ پر کھڑے ہیں، اور سب ایک ہی ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ایک ہی ذات کو پکار رہے ہیں، اور ایک ہی ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے اس دن کے لیے. یہ ضعیف انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے جس کے لیے آج بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، جس کے سامنے آج دنیا کے بڑے بڑے لوگ سر جھکا کر کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس نے اس دن میں حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی قدر جس نے عرفات کے دن میں نہیں جانی، تو پھر بہت مشکل اس کے لیے کہ وہ پورے سال میں جان لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے قدر کرنے کا حق تھا ویسے لوگوں نے نہیں کی. بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے، عزیز ہے، عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی عزت، غلبہ، طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت، مغفرت، کرم اس دن میں واضح طور پر نظر آتا ہے. تو یہ عرفات کے دن کا معنی ہے، عرفات کے دن کی اہمیت ہمیں دو چیزوں سے معلوم ہوتی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی آخری وحی نازل ہوئی اس دن میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یہ دین کامل ہے، اور کامل اس چیز کو کہتے ہیں عقلاء، عقل والے، جس میں کوئی نقص نہ ہو. اور ناقص وہ ہوتی ہے چیز جو کامل نہ ہو.

تو کامل ہمیشہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. کامل میں زیادتی کر لیں گے تو اس میں نقص پیدا ہو جائے گا. یہ کمال کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس کے بعد زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. اور دین اسلام کی تکمیل کب ہوئی؟ الیوم. یہ وہ دن تھا. کون سا دن تھا؟ یوم عرفہ، عرفات کا دن تھا. لیکن بعض مسلمانوں کے حالات سے یوں لگتا ہے کہ دین کی تکمیل آج تک بھی نہیں ہوئی. الیوم، آج کا دن، 8 ذوالحجہ 1432، آج کے دن تک بھی شاید دین کی تکمیل نہ ہو، اور شاید تا قیامت نہ ہو. بعض مسلمانوں کو یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، زبان سے تو یہ پڑھتے ہیں لیکن اپنے عمل سے یہ کر دکھاتے ہیں کہ نہیں، دین میں بعض چیزیں باقی تھی، ابھی کامل نہیں ہوا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں روزانہ نئے نئے اذکار، نئے نئے درود، نئی نئی بدعات اور خرافات جنم لیتی ہیں امت اسلامیہ میں. کیوں؟ بدعت کا معنی کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں بدعت ہوتی کیا ہے؟ عجب سی بات ہے، جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اور جمعے کے ہر خطبے میں اکثر خطیب خطبہ دینے والے ان الفاظوں کو دہراتے ہیں. ہر ہفتے ہم سنتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. اگر ترجمہ نہیں آتا تو پوچھ تو لینا کسی سے، آخر یہ کون سے الفاظ کا معنی کیا ہے. ہم جس مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے خطبے میں اکثر ائمہ جو خطیب ہوں یہی الفاظ دہراتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس کی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا خطیب اپنی مرضی سے الفاظ گھڑ لیتے ہیں، ایجاد کر لیتے ہیں اس پاک جگہ پر، منبر پر کھڑے ہو کے؟ یا ان الفاظوں کے پیچھے کوئی راز ہے اور کوئی دلیل ہے؟ تین لفظ ہیں، اگر بدعت کو نہیں جانتے تو جان لیں، تین لفظوں پر مشتمل ہے. الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. اس میں ایجاد کرنا ہے یعنی نئی چیز ہے، تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے، اور اس سے کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. عجب سی بات ہے، کوئی ایسی چیز ممکن ہو سکتی جس کے تعلق دین سے ہو اور اس کی دلیل نہ ہو؟ جی ہاں، بہت ساری چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو ایک شخص یہ نہ کہ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، بری بدعت بھی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی اس سے کوئی اچھا لفظ آپ کو کہیں مل سکتا ہے؟ اس سے زیادہ آسان لفظ کل بدعت ضلالہ. دنیا کی زبان جاننے والے اللہ کے لیے کوئی بھی شخص مجھے یہ بتائے، اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت والی زبان ممکن ہے؟ کل، ساری کی ساری بدعت، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والی، ضلالہ گمراہی، ہر بدعت گمراہی ہے. عجب سی بات ہے، بعض مسلمان آج بھی کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، اور ڈر نہیں لگتا آخری لفظ سے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. کبھی ہم نے سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کل ضلالۃ فی النار. کیوں ایسی گمراہ بھی ممکن ہے جو جنت میں جاتی ہو؟ عقلاء کہاں گئے ہیں دنیا کے، سمجھدار لوگ کہاں گئے ہیں؟ انما تذکر اولو الالباب، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند سمجھدار ہیں. آپ بچے سے پوچھ لیں جو نہ سمجھے، جسے ابھی تھوڑے سے سمجھ باقی ہے. تو کوئی گمراہی جنت میں بھی جاتی ہے؟ وہ بھی آپ کو جواب دے گا. جب گمراہی ہے تو پھر جنت کی جنت کا امکان ہی نہیں. گمراہی اور جنت کیسے ممکن ہے دونوں؟ وکل ضلالۃ فی النار. آج ہم پڑھتے ہیں بعض کتابوں میں درود تنجینا، درود لکھی، پتہ نہیں کون کون سے درود، مجھے بعض وقت نام بھول جاتے ہیں. عجیب و غریب درود ہیں. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کس کا فرمان ہے یہ؟ میرے ایجاد کردہ لفظ میرے علماء سے کی طرف سے ہیں تو نہ لیں، میرے قول کو نہ لیں، میرے علماء کے اقوال کو بھی نہ لیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن آپ کو جب یہ بات معلوم ہو جائے یقین کے ساتھ کہ یہ فرمان ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اذکار کی طرف مسلمان کیسے جا سکتا ہے؟ دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے ہوا. شیطان نے کہا لا الہ الا اللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اور لا الہ پر موت آ گئی، تو لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو کفر ہے، تو پھر کفر پہ مرو گے. اور الا اللہ، لا الہ پہ موت کفر ہے، اور پورا پڑھ لا الہ الا اللہ ایمان ہے. لیکن اگر خطرہ دیکھیں اور یہ شیطان کا بہکاوا دیکھیں تو لا الہ پر موت آگے تو کیا کرو گے؟ اس لیے بھی یوں نہ کہو لا الہ الا اللہ، تم کہو اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بعض لوگوں کو یہ سبق سکھاتے ہیں تم یوں کہو اللہ اللہ اللہ. اللہ کے لیے مجھے ایک حدیث دکھا دو جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر یوں کیا ہو، اللہ اللہ اللہ. ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، صحابہ اور دیگر صحابہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کیا ہے. اگر اس ذکر میں خیر ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے پہلے ہمیں یہ ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کے جاتے ہیں. کم سے کم اپنے پیارے صحابہ کو تو سمجھا کے جاتے ہیں نا. صحابہ کرام کو محروم کیا، اپنے اہل بیت کو بھی محروم کیا، اور آج ہم بھی محروم ہیں. کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ذکر ہے یہ پڑھو. اس مطلب جب تک اللہ کا ذکر نہیں تھا تو دین ناقص تھا، جب اللہ کا ذکر شامل ہوا تو تھوڑی سی تکمیل دین کی ہوئی. جشن میلاد النبی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی زندگی میں، نہ صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی غرق تھے اور اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی دنیا کو قربان کر دیا اس دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے بھی ایک مرتبہ بھی جشن میلاد النبی کا اہتمام نہیں کیا. اگر جشن میلاد میں دین کا حصہ ہوتا تو یہ حصہ ناقص تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام زندگی میں بھی ناقص تھا، تابعین کی زندگی میں بھی ناقص تھا. تو دین ناقص تھا ناقص تھا، تکمیل ہوئی چوتھی صدی میں. اور اس دین کی تکمیل، عجب بات دیکھیں، اس دین کی تکمیل رافضی شیعہ فاطمی عبیدیوں نے کی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اس زمانے میں. انہوں نے سب سے پہلے میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے اور جشن منایا ہے. اور آج جو اپنا اہل سنت والے کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، وہ آج جشن میلاد النبی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. انما تذکر اولو الالباب، اے اولو الالباب اللہ تعالیٰ سے ڈرو.
اللہ تعالیٰ تمہیں عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے پہلی تین صدیوں میں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم بہترین تین زمانوں میں دین تو ناقص تھا اور اس کے بعد والے زمانے میں دین کی تکمیل ہوئی, تھوڑی سی تکمیل ہوئی, ایک حصہ اور جو ناقص تھا وہ زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں. آج جاہل لوگوں کو, عام لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو, دھوکہ دے سکتے ہو, انہیں راہ راست سے ہٹا سکتے ہو, انہیں بدعات اور خرافات میں غرق کر سکتے ہو, نہیں کہ آپ نے رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کا نور کسی کے پھونکوں سے نہیں بجھنے والا. توحید اور سنت کی نعمت تا قیامت رہے گی, لیکن کیا ہر مسلمان کو توفیق ملے گی کہ توحید اور سنت کو سمجھے؟ یاد رکھیں, توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توحید اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو توفیق اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرمائے. اور توفیق میرے بھائیو ہدایت, دل کی رہنمائی نہ میرے بس میں ہے اور نہ کسی اور عالم کے بس میں ہے, اور نہ ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھی. دل کی ہدایت اور توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جسے آپ پسند کرتے ہیں انہیں ہدایت دے نہیں سکتے. تو دین کی تکمیل الیوم میں ہوئی, یوم عرفات, حجت الوداع کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یاد رکھیں, نعمتیں جو تمام ہوئی ہیں وہ اس دین کی تکمیل سے ہوئی. واتممت علیکم نعمتی, نعمتیں تو بہت ہیں ہماری زندگی میں, لیکن ہمیں جو نعمتیں نظر آتی ہیں, جو ہم محسوس کرتے ہیں, ہم سے وہ جانتے ہیں. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بھولی بسری ہیں, ہم انہیں نظر انداز شاید کر دیتے ہیں. جانتے کون سی نعمت جانتے ہیں؟ اولاد کی نعمت, مال کی نعمت, دولت کی نعمت, شہرت کی نعمت, عزت کی نعمت, کھانے کی نعمت, پینے کی نعمت, اچھے موسم کی نعمت, امن و امان کی نعمت. یہ نعمتیں شاید ہم جانتے ہیں, اور امن و امان کی نعمت اکثر لوگ غافل ہیں. امن و امان کی نعمت سے اکثر لوگ غافل ہیں, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد دیکھ لیں آپ, بغاوت کی آگ جل رہی ہے اور مسلمان قتل عام کر رہا ہے. اگر امن و امان کی نعمت یہ لوگ جان لیتے تو کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتے. کون نہیں جانتا ہے کہ اولاد نعمت ہے, اچھی اولاد نعمت ہے, مال و دولت نعمت, سب جانتے ہیں. میرے بھائی کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت بھی نعمت ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت کا سمجھنے کے طریقہ بھی نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دین کی تعمیل نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین آسان دین ہے, یہ نعمت ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ دشمن کی طاقت عروج پر پہنچ گئی ہے لیکن پھر بھی ہم محفوظ ہیں, ضعف اور کمزوری میں غرق ہیں ہم لوگ, لیکن پھر بھی حفاظت ہماری کون کر رہا ہے؟ یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہمیں یاد ہے, ہم اس نعمت کو جانتے ہیں. وقت کی نعمت, صحت کی نعمت, کیا ہم جانتے ہیں صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے, وقت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ صحت کی نعمت کے بارے میں اگر جاننا ہے نا تو جا کے دیکھیں, ایک مرتبہ بس ICU کا وزٹ کر لیں آپ,
ویسے ہسپتالوں میں کڈنی سینٹر میں جا کے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ لوگوں کی وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے. ہماری طرح انسان ہے, ہماری طرح مسلمان ہے, ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں, ہمارے طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, لیکن ابھی میں فرض نماز مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں اور وہ بیچارہ مشین کے سامنے بیٹھا ہے, اس طرح مسجد تک نہ جا سکا. اس لیے مریض جانتے کیا کہتے ہیں کہ صحت تاج ہے, تندرست لوگوں کے سروں پر جن کو صرف مریض لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ تاج ہمیں نظر آتا ہے کبھی؟ واللہ دنیا جہاں کی دولت مل جائے لیکن اس دنیا کی دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمیں سب کو محفوظ فرمائے, کوئی ایسی بیماری لگ جائے جس میں یہ ساری دولت بھی چلی جائے اور انسان مقروض بھی ہو جائے. آئی سی یو کے بل جانتے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک مریض میرے پاس آیا, کہتا میرا والد آئی سی یو میں داخل ہے, 10-15 دن ہو گئے ہیں, امپروومنٹ اتنی ہوئی میرے مکمل بے ہوش تھے, اب تھوڑی سی آنکھ کھولتے ہیں اور تھوڑی انگلی ہلاتے ہیں بس 10-15 دنوں میں. بل بن چکا ہے 70,000 ریال کا. ساری زندگی کی کمائی ہماری اتنی نہیں ہے, ساری زندگی کی کمائی. ہم 20 سال سے یہاں پہ رہتے ہیں, شاید اس سے بھی زیادہ. جو جمع پونجی تھی 50 کے قریب وہ لگ چکی ہے, تو ہم 70,000 کہاں سے لے کے آئیں؟ جانتے ہو صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس ایک مریض آیا آج سے 10-15 سال پہلے, واللہ مجھے وہ شخص میں بھولتا نہیں, اس شخص کو میں. میرے سامنے آ کے بیٹھا اور رو پڑا, کہتے ڈاکٹر صاحب بالکل تندرست ہے, شکل و صورت بالکل تندرست تھا. کہتے جب میں لقمہ کھاتا ہوں تو مجھے یہاں پہ محسوس ہو جاتا ہے, رکتا نہیں ہے لیکن محسوس ہوتا ہے, مجھے تنگی ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اب جان جب ہم لقمہ اتنا بڑا لقمے پتہ ہم لقمے کھاتے کیسے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے, مشکل سے منہ کے اندر ٹھونس دیتے ہیں. آپ جانتے جب ہم حلق میں لقمے کو اتارتے ہیں کچھ محسوس ہوتا ہے؟ مرچی دیکھیں, مرچی اتنی بھی تیز ہو زبان پہ محسوس ہوتی ہے, کبھی آپ یہاں پہ محسوس کی ہے اسے اترتے ہوئے؟ لقمے کو ہم محسوس نہیں کرتے, کیونکہ لقمے کو محسوس کرنے کا مطلب معنی ہے دقت, تکلیف, پریشانی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے میں لقمہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس لقمے کو اٹھاؤ اپنے ہاتھ سے, منہ کے قریب کرو, منہ میں ڈالو, اسے چباؤ اور پھر اسے نگل لو. اس کے بعد ہمارا کوئی عمل دخل ہے, کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ لقمہ کیسے خون میں جا کے مل جاتا ہے اور اس لقمے سے ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کیسے چلتا پھرتا, حرکت کیسے ممکن ہے؟ بغیر پیٹرول کے گاڑی چل سکتی ہے؟ بغیر ایندھن کے کوئی حرکت نہیں کرتی, بتاؤں میں آپ کو. میکینکس کے رولز ہیں یہ, تو انسان حرکت کیسے کرتا ہے؟ کیا پیٹرول پی کے حرکت کرتا ہے انسان بھی؟ یہ غذا کس طریقے سے ایندھن میں تبدیل ہوتی ہے اس انسان کے لیے, واللہ اتنی کمپلیکیٹڈ سسٹم کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ غذا ایندھن بن جاتی ہے. ہم کیلا کھا رہے ہیں, انگور کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, چاول کھا رہے ہیں, ساگ کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں, یہ سب ایندھن بن رہی ہے. سبحان اللہ, صحت کی نعمت کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے بھائی یہ وہ نعمتیں ہیں, اس پر انشاءاللہ کبھی میں مکمل خطبہ دوں گا. بھولی جس سے نعمتیں
دس کے قریب ہیں دلیل کے ساتھ. ہم سب جانیں گے انشاءاللہ یہ کون سی نعمتیں ہیں اور ہم ان سے غافل کیسے ہیں, ہم غفلت میں کیوں ہیں, کب ہم سمجھیں گے سیکھیں گے. ان میں سے ایک دین اسلام کی نعمت, دین کی تمام اور کمال ہونے کی نعمت, اور اللہ تعالیٰ اس دین پر اس وقت تک راضی نہیں ہو جب تک اس دین کو کامل نہیں ہو. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو کامل ہے, ناقص دین پر اللہ راضی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے یوم عرفات میں یہ بھی جان معرفت حاصل کر لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بدعات صرف زبان کے قول اللہ یا عمل جشم العد النبی تک محدود نہیں ہے, اب تو عقائد میں بدعات عام ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. یہ شرک عام ہوا ہے, یہ بدعت ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مشکل کشا. ارے کبھی کسی صحابی نے کہا جو حسین علی کے ساتھ تھے, علی تو مشکل کشا ہے؟ ہاں بعض لوگوں نے کہا تھا علی تو ہے. اس نے کہا میں کون ہوں؟ کہتے تو اللہ ہے. مشکل کشا اللہ میں کوئی فرق ہے؟ سیدنا علی نے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شباشی دی, پھولوں کے ہار پہنائے, زندہ جلا دیا ان کو. جس نے یہ جرات کی تھی سیدنا علی کے زمانے میں کہ علی تو مشکل کشا ہے, یہ نہیں کہا کہ علی تو اللہ ہے, تو اتنا بڑا انسان ہے, تیری عظمت اللہ جیسی, زندہ جلا دی. اگر آج سیدنا علی سن لیتے کہ علی مشکل کشا ہے خوش ہوتے؟ اپنے دوستوں کو تو جلا دیا, ظاہر تو دوست ہی تھے نا سیدنا علی کے, انہیں کے ساتھ تھے, شیعہ تھے. شیعہ کہتے ہیں دوست کو, مددگار کو. سیدنا علی کے مددگار تھے, دوست تھے, انہیں کے گروہ میں تھے, مخالف گروہ میں سے نہیں تھے. آج یہ نعرہ سن لیتے, یہ پکار آج اگر سن لیتے, ان کو تو زندہ جلا دیا تھا. تو ہمارے ساتھ کیا ہے, کیا سلوک کرتے ہمارے ساتھ؟ یہ سارے کے سارے کفر عقائد ہیں. دین میں نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں جو اس وقت نہیں تھی. لیکن عجب بات دیکھیں, آج اکثر امت میں اکثر مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ کا ذکر, جشن میلاد النبی کا اہتمام, اور جو نہیں کرتا اسے کہا جاتا ہے یہ گستاخ نبی ہے, یہ گستاخ رسول ہے, اسے اللہ تعالیٰ کے پیار کے اور مثلاً محبت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, واللہ عجب سی بات ہے. آج ہمارے ترازو کچھ الٹے پلٹے ہو چکے ہیں. حق اور باطل میں تمیز اور تفریق مشکل سے نظر آتی ہے بعض لوگوں کو, اگرچہ واللہ ہے دین کے ایک ایک چیز بالکل واضح ہے, کوئی چیز چھپی نہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس یہودی آتے ہیں, دیکھیں یہودی بار بار کیسے آتے ہیں اور کیسے پریشان کرتے ہیں, لیکن علم اور ایمان اور تقویٰ ہے, جواب کیسے منہ توڑ ملتا ہے یہودیوں کو. اور آج یہودی نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ جہاں سے کٹ پتلی کیا ہوتا ہے, کھلونا کیا ہوتا ہے؟ کاش ہم کھلونا سمجھتے, کچھ ہماری کچھ عزت تو باقی رہتی. کھلونوں کو بھی تو حفاظت سے رکھتے ہیں نا بچے, آج شاید ہماری وہ بھی یہودیوں کے سامنے عزت نہ رہی. جیسے چاہتے کھیلتے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس نہ تو علم ہے, ایمان کی کمزوری ہے, اور تقوی کا خاتمہ نظر آتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سید سلمان فارسی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا تمہارا عجیب سے دین ہے, تمہارا دین, تمہیں تمہارے نبی نے سب کچھ سکھا دیا, یہاں تک کہ قضائے حاجت کے بعض امور بھی, قضائے حاجت کا طریقہ بھی تمہیں سکھا دیا. عربی کا حتی الخراء, یعنی پخانہ کرنے کے بعد اسے صاف کیسے کیا جاتا ہے, استجمار کیا ہوتا ہے, استنجا کیا ہوتا ہے, پتھر ہو تو کیسے ہو, کس طریقے سے صفائی ہوتی ہے, تین پتھر ہو. سبحان اللہ, ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ایک ایک حصے کو بیان فرما گئے اپنی زندگی میں. طہارت کے مسائل,
تفصیل کے ساتھ بیان کر کے, یہاں تک کہ یہودی بھی پریشان تھے. لیکن آج مسلمان پریشان نہیں ہوتا, اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتا. یہودیوں کو پریشانی ہوئی اور یہ کیسا دین ہے تمہارا, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے کہ یار تمہارا دین تو بڑا کامل دین ہے, کتنا کامل دین ہے تمہارا کہ طہارت میں سے جو گندگی ہے, پخانہ کو صاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تمہارے دین میں موجود ہے. ارے ہم تو بڑے محروم رہے, ہمارے پاس یہ طریقے نہ تھے. لیکن انہیں کسی اور انداز میں پوچھا, کیونکہ وہ تنقیص کرنا چاہتے ہیں, مسلمان کو مذاق اڑانا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت تو یہ ہے نا, اسے تو چھپا نہیں سکتے. کیوں اوپر گھر سے نکلا, کیوں اس صحابی کے پاس آیا, کیوں سوال کیا؟ بغض تو دل میں تھا, سوال کا انداز زبان میں تھا, لیکن حقیقت تو جھٹلا نہیں سکتا. زبان سے کہہ رہا ہے کہ واقعی تمہارا دین کامل دین ہے, جسے آج اکثر مسلمان غافل ہیں. اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قضائے حاجت کے احکام اور مسائل باریک بینی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سمجھا کے جائیں, وہ امت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا طریقہ, توحید, اتباع سنت کی تفصیل بیان کر کے نہیں جائیں گے. دین کی بنیاد توحید عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ یہ نہیں سمجھایا امت کو, محروم کر دیا. واطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, یہ نہیں سمجھا کے گئے. سبحان اللہ, وما يذكر الا اولو الالباب. آج میرا خطاب اولو الالباب سے ہے, دنیا کسی کونے میں کیوں نہ ہو, اللہ کے لیے یہ عقل کی نعمت بڑی نعمت ہے. یہ لوگ تمہیں دھوکہ نہ دیں, ہر پگڑی والا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ہر لمبی داڑھی والا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا, اور ہر پگڑی اور لمبی داڑھی والا عالم بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اور اس عقل کو, میں اس عقل کی بات نہیں کر رہا جس کے بارے میں یہ بھی بدعت ہے کہ عقل جو ہے وہ نقل سے آگے ہے, کہ قرآن اور سنت سے بھی آگے, جیسے کہ اشاعرہ اور ماتریدی اور اہل کلام کا نظریہ اور طریقہ ہے. نہیں, اس عقل کی وہ تو عقل ہی نہیں ہے نا. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, اشاعرہ کے رد میں انہوں نے بڑی تصنیفات لکھی ہیں, فتوی الحمویہ, تدمریہ, یہ وہ تصانیف ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی الحمویہ جو ہے ایک مجلس میں لکھی, ظہر سے عصر تک لکھ دی. آپ کو پتہ ہے جب ہم شرح کرتے ہیں ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں سمجھانے میں, انہوں نے ایک مجلس میں لکھی. اور اشاعرہ ماتریدیہ, خاص طور اشاعرہ کے جو بنیادی نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے, بنیادی رد. وہ کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہو کہ عقل نقل یعنی قرآن سنت پر مقدم ہے, کیونکہ قرآن اور سنت بغیر عقل کے ہم سمجھ نہیں سکتے, اور بغیر عقل کے تو مکلف ہی نہیں ہوتا. تو پہلے عقل ہے پھر قرآن سنت ہے. یہ بہت سارے دلائل میں سے ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عقل سے عقل کے کس طریقے سے رد کیا. کہتے عقل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ عقل جو چیزوں کو پہچانتی ہے, جو فطری عقل ہے, یا وہ عقل جو شریعت کو سمجھتی ہے؟ کہتے ظاہر عقل وہ جو شریعت کو سمجھتی ہے. کہتے اچھا, جو عقل شریعت کو سمجھتی ہے, چیزوں کو سمجھتی ہے, حق اور باطل کو سمجھتی ہے, شریعت سے پہلے اس عقل کا کوئی وجود ہے؟ شریعت سے پہلے, حق اور باطل کو سمجھنے سے پہلے, یہ عقل کیا ہے؟ خالی ہے نا, محتاج ہے نا. یہ عقل کب کام میں آئی؟ گاڑی بند ہے, سٹارٹ کرو گے تو چلے گی نا. یہ عقل تو موجود ہے, لیکن یہ عقل ابھی کارآمد ہے. کارآمد کب ہوئی؟ جب قرآن اور سنت کو سمجھا. تو اصل کیا ہے, عقل ہے یا نقل ہے؟ جس کے بغیر عقل ناکارہ ہے, جب وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کارآمد ہو جاتی ہے تو پھر اصل وہ ہے جس کی عقل محتاج ہے, اور عقل قرآن اور سنت کی محتاج ہے. 20 دلائل اور بھی دیے ہیں, یہ ایک تھی بس. سبحان اللہ, تو عقل والے اللہ کے لیے, وہ عقل والے جو قرآن اور سنت
کی قدر کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو توحید اور اتباع سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. عرفات کے دن کی اہمیت، پہلے یہ آیت کریمہ وہ دین کی تکمیل، اور دوسری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات کے دن. جس کا عرفات کے دن چھوٹ گیا اس کا حج چھوٹ گیا. آپ دیکھیں طواف ہے، سعی ہے، قربانی ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں، طواف جو ارکان ہیں، حج کے ارکان چار ہیں. کون سے ہیں؟ احرام، عرفات میں ٹھہرنا، طواف، الافاضہ طواف الزیارہ، اور سعی الحج. ان میں سے عرفات کے دن ایسا ہے طواف بعد میں بھی کر سکتے ہیں، سعی بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور احرام تو ظاہر نیت سے ہی کام ہوتا ہے، بغیر نیت کے تو کام نہیں ہوتا نا. تو عرفات واحد چیز ہے، اگر چھوٹ جائے تو حج چھوٹ جاتا ہے. الحج عرفہ، اور اس دن کی اہمیت کی وجہ سے، یہ دن کی اہمیت ہے. فضیلت، فضیلت کے تعلق سے بہت ساری احادیث آئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے پورے سال کے دنوں میں سے اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدنا وامتا من النار من یوم عرفہ. پورے سال میں سے کوئی بھی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ اپنے بندے، مرد اور عورت، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں عرفات کے دن کے علاوہ. پورے سال میں جتنا تعالیٰ مغفرت کرتا ہے وہ اس دن میں اسے زیادہ کرتا ہے، ایک دن میں عرفات کا دن. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، اپنے بندوں پر ناز کرتا ہے عرفات کے دن. ہر مسلمان پر، ہر مومن پر ناز کرتا ہے جو اس دن اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں مصروف اور مشغول ہوگا، حاجی حج میں، وہ جو حاجی نہیں ہے اپنے گھروں میں انہوں نے کیا کرا بتاؤں گا. روزہ سب سے بہترین عبادت ہے یوم عرفہ میں، اور کل کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ ہے. تو جان لیں اللہ تعالیٰ ناز کرتا ہے. جانتے ہیں ناز کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ جس چیز کی شرف ہو، جو اچھی چیز ہو، جو پیاری چیز ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ناز کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، تعریف کرتے اپنے بندوں کی فرشتوں کے سامنے، اے میرے فرشتے، یہ میرے بندے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے لیے آئے ہیں، تجھ سے استغفار کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے فرشتے گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا. ارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے، ہماری کمرے جھکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیے. انی قد غفرت لہم، مغفرت ہو گئی، ہم اپنے گناہ گن نہیں سکتے. اور اس غفور الرحیم نے اپنا رحم کر ڈالا، اپنی مغفرت سے ہمیں نواز ڈالا. واللہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس کریم کرم تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھو لے اور اس زمین پر مٹی کے ذرے کے برابر ہو، اور میرے پاس اس حالت میں آئے ہو کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، میں تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں. عرفات کے دن کے تعلق سے
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین ماضیتا و مستقبلا، عرفات کے دن اللہ تعالیٰ دو سالوں کو گناہ معاف کر دیتا ہے. عرفات کے دن جو روزہ رکھتا ہے، روزہ جو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ، ایک تو عام مغفرت ہے نا ساری، اور ایک خاص مغفرت ہے، ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلا. ارے پچھلے سال تو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ ایڈوانس کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے مسلمان، اے مومن تیرے لیے تیرا رب کتنا کریم ہے، تجھ پہ کرم کر رہا ہے. اگلا سال جو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہو سکتے اس سے پہلے مر جاؤ، لیکن اس کریم نے تو اپنا کرم کر ڈالا، ہمیں شرم نہیں آئے گی عرفات کے دن کے بعد گناہ کرتے ہوئے، نافرمانیاں کرتے ہوئے. عرفات کے دن کیا کرنا ہے؟ عرفات کے دن جو سب سے بہترین ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے. وافضل ما قلت انا والنبیون من قبل، یہ وہ دعا ہے جو افضل بہترین، سب سے اچھی دعا جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے بھی کہی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے بھی کہی. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. بعض سمجھتے ہیں کہ صرف حاجیوں کے لیے، نہیں، سب کے لیے، آپ بھی پڑھیں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک له اس کا کوئی شریک نہیں ہے، له الملک اسی کی بادشاہت ہے، وله الحمد اسی کی تعریف ہے، وہ على كل شيء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. توحید، توحید عبادت، اخلاص، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان الفاظوں میں آپ کو ملتی ہے. اور ان الفاظوں کو آپ کثرت سے پڑھیں. دوسرا عمل جو دس طریقوں کیا جاتا ہے، تکبیر، عرفات کے دن جو کیا جاتا ہے تکبیر ہے. تکبیر جو ہے عرفات کے دن نو ذوالحجہ فجر کی نماز سے بعد سے لے کر تکبیر شروع ہوتی ہے، ایام التشریق یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز تک. تکبیر کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیر مسنون ہے، یہ تکبیر پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، اور مقید ہر نماز کے بعد، مطلق ہے ہر وقت میں، ہر نماز کے بعد جب ذکر کرتے ہیں، مسنون ذکر نماز کے بعد، یہ تکبیر بھی پڑھتے ہیں، اور پھر راستوں میں، بازاروں میں، گھر میں، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، آپ کسی حالت میں بھی ان تکبیر کثرت سے ذکر کریں، کثرت سے اہتمام کریں. یہ فضیلت کے دن ہیں، بڑا عظیم دن ہے، اور یہ صرف عرفات کے دن کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ایام التشریق، جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ 13 تاریخ کے عصر تک یہ ذکر جاری ہے. اور جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ تو دعا، جو دعا عرفہ ہے جو ابھی میں نے ابھی ذکر کیا، میں نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ دعا عبادت ہے. اور دعا مسئلہ، جو آپ مانگنا چاہیں مانگیں. دعا کی دو قسم ہیں، دعا العبادہ، آپ عبادت کرتے ہیں، کرتے ہوئے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور الفاظ میں طلب نہیں ہوتے، کچھ مانگ نہیں رہے آپ، لیکن الفاظ ہیں، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، اس کی دعا العبادہ. اور دوسری دعا المسئلہ، اے اللہ تعالیٰ تو کریم مجھ پر کرم فرما، اے اللہ تعالیٰ الرحیم تو مجھ پر رحم فرما، یہ دعا طلب ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں. اور پہلی دعا دوسرے سے افضل ہے، دعا العبادہ، اللہ کے ذکر میں زیادہ مصروف رہیں گے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا کمزوریاں ہیں، آپ کی کیا محتاجی ہیں، آپ کس کس چیز کے محتاج ہیں. تو جب اپنا اکثر دعا عبادت میں گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان کمزوروں کو دور کرے گا، ہمارے محتاجی کو بھی،
اور پریشانوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. اور یوم النحر قربانی کا دن 10 ذو الحجہ کا دن ہے, اس کا نام یوم النحر رکھا گیا ہے. اگرچہ اس دن میں 5 کام ہوتے ہیں لیکن اس دن کا نام یوم الطواف نہیں ہے, طواف الافاضہ, یا یوم السعی نہیں ہے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 بڑے جمع کنکر مار رہے ہیں حاجی نے, نمبر 2 قربانی کرنی ہے, نمبر 3 سر کے بال منڈوانے ہیں, نمبر 4 طواف الزیارہ طواف الافاضہ کرنا ہے, نمبر 5 سعی الحج کرنی ہے. یہ 5 کام ہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس دن کا نام یوم النحر قربانی کا دن رکھا گیا ہے, اور کسی چیز کا نام اس کی افضل ترین چیز سے رکھا جاتا ہے. اور یاد رکھیں جو ایام حج ہیں 5 یا 6, ان سب کے اپنے اپنے نام ہیں. 8 کا دن یوم الترویہ, ترویہ کہتے ہیں پانی پلانا, تو مہمان نوازی کا دن ہے, پانی پلانے کا دن ہے. جب مہمان آپ گھر میں آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. حاجی جب اللہ کے گھر میں آتے, اللہ تعالیٰ کے گھر کے مہمان ہیں, تو ان کی مہمان نوازی کا اہتمام جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اسلام سے پہلے, کہ پانی پلایا کرتے تھے, پانی کا اہتمام کرتے تھے. تو اس دن جو سب سے اہم چیز ہے مہمان نوازی آپ کے ہاتھ سے نہ چھوٹے, اللہ تعالیٰ گھر کے مہمان ہیں, یوم الترویہ نام رکھا گیا ہے. اکثر لوگ اسے غافل ہیں, پرواہ نہیں کرتے. اور دوسرا دن اس کے بعد نوز الحج, یوم عرفہ, عرفات کا دن, عرفات کی اہمیت میں بھی بیان کی ہے میں نے. تیسرا دن ہے ایام حج میں سے 10 تاریخ, 10 ذو الحجہ, یوم النحر قربانی کا دن. قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اس کا نام یوم النحر رکھا گیا, اور یوم الحج اکبر بھی کہا جاتا ہے اسے. یوم النحر میں, یہ تو میں نے بتایا کہ حاجی نے کیا کرنا ہے. یوم النحر میں ان لوگوں نے ان مسلمانوں نے کیا کرنا جو حج نہیں کرنا چاہتے. اس دن میں یاد رکھیں, اس دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, یا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فصل لربک یعنی صلاۃ العید, وانحر یعنی قربانی. تو عید نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے. عید کے احکام اور مسائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. عید کی نماز کا اہتمام کرنا, عید کی نماز پڑھنا جو قول راجح ہے وہ واجب ہے. اگرچہ بعض کہتے ہیں فرض کفایہ ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ سنہ مؤکدہ ہے, لیکن جو صحیح قول ہے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے. اور عید کی نماز کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل کیا جائے, اور عید نماز سے پہلے فجر کی نماز کا اہتمام لازمی یاد رکھیں. فجر کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ پڑھنی ہے. پھر اہتمام کریں عید کی نماز کے لیے, جلدی جانا ہے, عید گاہ کی طرف جانا ہے, اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جانا مسنون ہے, عورتوں بھی جائیں اپنے مکمل حجاب میں, حجاب شرعی میں, بغیر زیب و زینت کے, بغیر خوشبو لگائے, اور الگ سے عورتیں جو ہے وہ پیچھے مسلم میں بیٹھ جائیں اپنے پردے میں, اور تکبیر میں الگ ذکر میں مصروف و مشغول ہوں جب تک کہ عید کا نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا. عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تکبیروں کے ساتھ. فرق یہ ہے کہ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں, پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں. اور یہ تکبیریں جو ہیں ترتیب سے پڑھنی ہیں, اور اگر کوئی شخص دیر سے پہنچے تو ضروری نہیں کہ تکبیر مشغول ہو جائے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑے لیٹ آتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام, تو وہ 7 تکبیریں گن رہا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ اسے چھوٹ جاتی ہے. نہیں, یہ سنت ہے تکبیر, اس کا وقت گزر چکا ہے, اس کو قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ایک تکبیر پڑھ کے اب نماز میں شامل ہو جائیں. وہ 2 رکعت امام پڑھتا ہے, امام کے ہم نے اقتداء میں نماز پڑھنی ہے. پہلے رکعت میں امام کے لیے مسنون سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھے, اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ و سورۃ الغاشیہ پڑھے, اور بعض سورۃ القمر
سورت قاف اور سورت قمر کا ذکر بھی آیا ہے کہ یہ بھی پڑھنا مسنون ہے. خطبہ سنیں اور خطبہ سننے کے بعد ایک دوسرے کو عید مبارک کہیں. مسنون تقبل اللہ منا ومنک صالح الاعمال, یہ الفاظ سلف سے ثابت ہیں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے جس راستے سے عید گاہ کی طرف آئے ہیں, دوسرے راستہ کو اختیار کرنا مسنون ہے, گھر کی طرف جائیں. اور جو اپنے عمل کرنا ہے گھر پہنچتے ہوئے, مسنون طریقے ہے. آپ ناشتہ کرنے جاتے کرنے کوئی حرج نہیں, لیکن مسنون طریقے ہے کہ آپ اپنا قربانی کے جانور ذبح کریں. تو قربانی یاد رکھیں, ہر مستطیع شخص مسلمان جو مستطیع ہے وہ قربانی کرے. اللہ تعالیٰ کو اس دن میں قربانی بہت پسند ہے. اسے میں نے کہا دیکھیں طواف بھی ہے, اگرچہ رکن ہے طواف الافاضہ, سعی بھی رکن ہے حج کے لیے, اور قربانی رکن نہیں, اگرچہ قربانی رکن نہیں ہے. یعنی جو قربانی نہیں دے سکتے, متمتع یا قارن ہے, وہ تین دن روزہ رکھیں حج میں اور سات دن گھر میں واپس آ کے. لیکن پھر بھی اس دن کا نام یوم النحر قربانی کے دن رکھا گیا ہے, اس لیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. تو قربانی کرے, اور قربانی کے لیے دو شرطیں یاد رکھیں. قربانی کے جانور کے تعلق سے دو شرطیں یاد رکھیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہو, معیوب نہ ہو, اس میں کوئی عیب نہ ہو. اور ہر عیب معتبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے. العورا البین العوروہ, کانی بکری یا مویشی جو آپ قربانی دینا چاہتے ہیں, جس کا کانا پن, جس کی آنکھ کی خرابی, آنکھ کا عیب بالکل واضح ہو, البین دور سے نظر آئے, عوروہ. اور دوسرے العرجا البینو عرجہ, لنگڑی لنگڑا جانور جس کی لنگڑا پن بالکل واضح ہو. تیسری المریضہ, مریض جانور جس کی مرض بالکل واضح ہو. اور چوتھی دبلی اور پتلی, کمزور جانور جس کی کمزوری بالکل واضح ہو. یہ چار جانور ہیں جن, اگر یہ عیب, یہ چار عیبوں میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر یہ جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے, غلط ہے. اور اس کو ایسی شخص قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس میں یہ عیب موجود ہو. دوسری شرط ہے السن المعتبرہ, یا تین شرطیں سمجھنے. پہلی شرط یہ ہے کہ بہیمت الانعام میں سے ہونا چاہیے. بہیمت الانعام تین چیزیں ہیں, اونٹ ہے یا گائے یا بکری. اونٹ دو قسم کے ہیں, ایک عام اونٹ ایک کوہان والا, یا دوسرے اونٹ جو اس کے دو کوہان والے ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہیں. گائے دوسرے نمبر پہ, اور اس میں بھینس بھی شامل ہے. اگر گائے تو بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے, دونوں حکم ایک ہے. تیسرے بکری یا بھیڑ بھی, بھیڑ اور بکری دونوں میں سے کوئی بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں. تو پہلے شرط بھی انعام میں سے, کوئی مرغی ذبح کرنا چاہے نہیں, کوئی بھیڑ بکری سے افضل ہرن ذبح کرنا چاہے اس کی قربانی, ہرن ذبح کرنے کے لیے قربانی نہیں. اگرچہ ہرن کا گوشت بکری کا گوشت زیادہ اچھا ہے, زیادہ مہنگا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں, یہ عبادت ہے. یہاں پہ گوشت کی اچھا یا پورا گوشت کی بات نہیں ہو رہی, یہ عبادت کی بات ہو رہی ہے. اور ان تین جانوروں میں سے اپنی قربانی کرنی ہے, جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے. تیسری شرط, پہلی شرط بھیمت الانعام, دوسری شرط معیوب نہ ہو, یہ چار عیب بنے بھائی ہیں. تیسری شرط ہے السن المعتبرہ, جانور کی خاص عمر. اونٹ کی پانچ سال عمر, پانچ سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوتی. گائے کی دو سال عمر, دو سال سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. بکری کی ایک سال عمر, بکری یا بکرا ہو ایک سال, اور بھیڑ کی عمر چھ مہینے. عمر کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب بکرا خریدنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, دانت دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ دانت دیکھتے ہیں نا, تو دانتوں سے پتہ چلتا ہے. یا بکری سے پوچھتے ہیں عمر کتنی ہے تمہاری, کبھی دیکھے کوئی اونٹ کے پاس کھڑا ہو پانچ سال عمر ہے تو پھر خریدتا ہوں نہیں خریدتا؟ تو دانتوں کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ کتنی عمر ہے. ویسے ہمیں پتہ ہے کہ دانت کیسے دیکھے جاتے ہیں. یہ بھی علم, یہ علم بھی حاصل کرنا ہے. اور یہ علم حاصل کرنے کے آپ کسی بزرگ سے پوچھ لیں گھر میں, وہ آپ کو بتا دے گا. سبحان اللہ. بہرحال تو یہ سن معتبرہ بھی, اس کا اعتبار رکھیں. پھر جانور جو ہے جو ذبح کیا جاتا ہے, ایک شخص جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے جانور ذبح کر سکتا ہے, ایک شخص.
اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے وہ اپنا اور اپنی بیوی کا الگ الگ ذبح کرنا اس کی مرضی ہے، لیکن اس پر اس کے لیے ایک کافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکرے ذبح کیے، دو دمبے ذبح کیے، ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے، دوسرا اپنی امت کی طرف سے. اور اگر کوئی چار پانچ بھائی ہیں یا ایک گھرانہ ہے، گھر کا سربراہ والد ہے، ایک ہی خرچ ہے پورے گھر کا، تو اگر والد قربانی کرتا ہے اور اپنے گھر کو شامل کر دیتا ہے تو وہ بیٹے اور بہویں اور پوتے سب شامل ہو جاتے ہیں میرے گھر والوں کی طرف سے، تو سب شامل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر بیٹوں کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مال سے نوازا ہے اور وہ یعنی صفات رکھتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے بکرے ذبح کرے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایک کافی بھی ہو سکتا ہے پورے فیملی جن کا خرچ ایک ہو. مردوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، جو شخص مر چکے ہیں ان کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اور اکثر یہ سوال آتے ہیں اور اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے. بعض لوگ اپنا قربانی بھی کرتے ہیں، اپنے فوت شدہ والد یا والدہ کے لیے قربانی بھی کر لیتے ہیں. جو دلیل ابو داؤد میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہے وہ نبی کے اثر وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں، وہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی، دلیل نہیں بن سکتی وہ. اور فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی آپ متعین نہیں کر سکتے. ہاں جواب یہ کہتے ہیں میں نے میرے گھر والوں کی طرف سے، تو زندہ مردہ سب شامل ہیں اس کے اندر، عموم میں شامل ہیں، لیکن آپ تخصیص کر کے ایک الگ سے بکرا ذبح کر دیں اس کی دلیل نہیں، یہ درست نہیں ہے. بکرا ذبح کرنے کا طریقہ، اور یاد رکھیں مستحب یہ کہ بندہ خود اپنے بکرا ذبح کرے. اب یہ اور مسئلہ ہو گیا، ایک تو ہم دانتوں کو نہیں جانتے کہ کیسے عمر پتہ لگایا جائے، پھر ہم ذبح کرنا بھی نہیں جانتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی خاص ٹیکنیک ہے، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جو ذبح کرتے غلط کرتے ہیں، واللہ دیکھا نہیں، جو کوئی ایکسپرٹ سمجھا جاتا تو غلط کرتے ہیں، مسنون طریقے کی طریقے سے ذبح نہیں کرتے. تو پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے آپ خود ذبح کریں. طریقہ بہت آسان ہے، بتا دیتا ہوں میں. اچھا جو غلط کرتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ جب چھری پھیرتے ہیں گردن پہ تو ہڈی تک جاتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر جا کے جو ہرا مغز ہے اسے کاٹ دیتے ہیں. بڑی غلطی ہوتی، جو ہرا مغز کٹ گیا خون رک گیا. بتایا آپ کو اصل ذبح کرنا کی غرض کیا ہے جانتے ہیں؟ خون کا بہہ جانا پورے کا پورا، یہ غرض ہے ذبح کرنے سے. جب میں نے دیکھا کہ چھری اندر مارتے ہیں ایسی ہڈی میں اور کہتے ہیں نہیں یہ رگ باقی رگ نہیں کٹے گی تو جانور کو اذیت ملے گی، دیکھ غلط فہمی دیکھیے، جہالت دیکھیے آپ نے. جو ہی چھری اس پہ لگتی، نوک لگتی ہے نا غرام مغز پہ، آپ دیکھیں حرکت ختم ہو جاتی ہے بکرے کی، حرکت ختم ہو جاتی ہے. حرکت ختم ہوئی تو خون باقی رہا اور خون سے فاسد ہو جاتا ہے گوشت. بعض علماء کہتے ہیں قربانی غلط ہے، ہوئی نہیں، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. یاد رکھیں تو ذبح پھر کیسے کرنا ہے؟ آسان طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جانور دیکھیں جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک بلس کے قریب گردن ہوتی ہے، تقریباً بڑی کھلی جگہ ہے آپ کی ذبح کرنے کے لیے. انسان گردن کتنی ہے؟ چھوٹی ہے نا، ذبح کرنے کے لائق تو نہیں ہے، تو تھوڑی لمبی گردن ہے ذبح کرنے کے لیے آسانی ہے. مرغی دیکھیں، مرغی گردن دیکھیں، مرغی کی گردن، مرغی کی گردن لمبی گردن ہے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. تو آپ قبلے کی طرف رخ ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں اکیلا ہی اسے قابو کر لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر کوئی اپنی طاقت نہ دکھائیں، ایک شخص کو کہہ دیں یا دو کو بھی کہہ دیں کو پکڑ لیں بکرے کو، ٹانگیں پکڑ لیں، ظاہر اذیت تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرنا ہے، یہ جانور کا حق ہے، یہ دین حقوق ادائیگی کا دین ہے، جانور کے بھی حقوق ہیں اس دین میں. اور عجب بات ہے دیکھیں کہ بعض مسلمان اس دین کے نام پہ، جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. انسان مسلمان کے حقوق نہیں جانتے، جس دین میں جانور کا بھی حق ہے کیا اس دین مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ کیونکہ جان کی حفاظت کی جائے. عجب سی بات ہے، بکرے کو ذبح کرنے کے لیے تو سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے
خود کش حملہ ہوتا ہے اور اتنی بھیانک موت ہوتی ہے کہ یعنی بعض نظارے دیکھیں کہ گوشت کے ٹکڑے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں مسلمانوں کے. بہرحال تو چھری کو تیز کرے, چھپا کے آئے, اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرے.

0: إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو سنت پہ عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے اتباع سنت ہے کہ جانوروں کا حق ابھی یاد ہے لیکن مسلمانوں کا حق کچھ یاد نہ رہا. اسے کہتے ہیں خواہش نفس کی پیروی، خواہش نفس، ہوا نفس، بس اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، دین پہ عمل تو نہیں کر رہے نا، اتباع سنت سے تو دور ہے نا، اپنی خواہش کے قریب ہیں، اپنے کو خوش کرنا چاہے ویسے خوش ہوتے ہیں نا یہ، ورنہ دین کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل واضح ہے. تو بکرا ذبح کرتے وقت اب چھری بھی تیز ہو گئی، چھپا کر بھی ہے، دوسرا بکرا دور لے گئے، قبلے کا رخ کریں، ایک دو شخص پکڑ لیں ٹانگوں سے، اس کا جو منہ ہے بکرے کا یوں پکڑ لیں اوپر کر کے، اور گردن بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ چاہے دائیں پاؤں گردن پہ رکھ لیں تاکہ حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ جو ہے اس کے منہ پہ رکھیں، گردن کو اوپر کر لیں، دائیں ہاتھ پہ چھری ہے، آپ سر آپ بڑے ایک کافی ایریا ہے، جگہ ہے جہاں پر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں سے کریں پریشانی ہے، میرے بھائی اس جگہ پہ جہاں سے بھی چھری پھیر لیں پھیر لیں، ٹھیک ہے. اچھا جب چھری پھیرتے ہیں آپ، چار چیزیں آپ نے کاٹنی ہیں، نمبر ایک خوراک کی نالی، نمبر ایک سانس کی نالی، پھر خوراک کی نالی، پھر دونوں یہ جو خون کی نالیاں ہیں بڑی، اور دونوں خون کی نالی کٹی نہیں کری کیسے پتا چلے گا، خون کے بہنے خون کی دو دھاریں نکلے گی، ایک نکلی گئی ایک کاٹی دوسری نکل گئی تو بس، جب یہ کٹ جائے رک جاؤ، ہڈی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. جانور تڑپتا ہے ظاہر ہے، تڑپے گا حرکت کرے گا تو خون نکلے گا. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی کہ جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، ابھی ذبح کر دیا اپنے مرد ہو گیا ہے، اب یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کی، یہ اس کے مرنے کی یعنی مرنے کے بعد کی حرکت ہے، اس کی جو ہے نا خون نکل رہا ہے، اور جتنا خون زیادہ نکلے گا، جتنا حرکت زیادہ ہوگی، خون زیادہ نکلے گا، اتنی بکرا پاک ہوگا، اتنی گوشت زیادہ پاک ہوگا اور صاف ہوگا. یہ سنت طریقہ ہے. کیا اس کو پکڑ کے رکھیں؟ ہم پکڑ کے رکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب بکرا ٹھنڈا ہو جائے، پتہ کیسے بل بعض لوگ کھال ہوتا نا میں جلدی لگ جاتی ہے، نہیں اس کا طریقہ ہے کہ جو جوائنٹ ہے جو جوڑ ہے اس میں چھری مارے، الٹی چھری، جو چھری کا دست ہے جہاں پکڑتے ہیں الٹی چھری مارے، اگر ریفلیکس باقی حرکت باقی ہے تو ابھی کھال نہ اتارے، کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ ریفلیکس ایکشن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس وقت پھر کھال اتارنا شروع کر دیں. ہاں کھال اتارا نہیں آتی تو پھر آپ پر جو مستحب ذبح کریں باقی آپ کسائی کو دے دے وہ کرتا رہے، اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جتنا آپ زیادہ اس پہ کرتے رہیں گے خود محنت کریں گے تو نہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، زیادہ عجب و ثواب ہے. اور اس دن میں جو گوشت ہے آپ نے گوشت خود بھی کھانا ہے، مسنون طریقہ یہ ہے، اب دوست احباب کو بھی دینا ہے اور فقیروں کو بھی دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دوسری آیت میں وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کلو منہا خود کھاؤ، بائس فقیر فقیر کو دو، قانع جو قانع ہے جو ضرورت نہیں ہے جو اپنے دوست احباب ان کو دیں، تو جو مانگیں یا جو نہیں مانگتے اب دوست احباب کو دیں، تین حصے کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ قربانی کے گوشت کی تقسیم کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمن عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان بہترین ایام میں خاص طور پہ عرفات کے دن میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزہ اور دیگر عبادات اور اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے یہ جتنے اعمال ہیں نیک اعمال، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات اور صدقات ہیں، قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته،

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين دوسري جگہ إرشاد فرمايا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تيسري جگہ إرشاد فرمايا ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيين میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور سے مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا، اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے. ایمان کیا ہے، ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره. احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے. یعنی قیامت کب آئے گی، نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے. ان دونوں کو علم نہیں قیامت کب آئے گی. اچھا، کچھ نشانی ہے تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں، بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے، پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار. تو اللہ تعالی کے بندے ہیں، عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے،
اور ایسے عباد ہیں، ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے، اور دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں، سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں، بشر تھے، کیسے بشر تھے، مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی، نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی، ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالی فرمایا ہے وانزلنا عليك الكتاب والحكمة، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالی کے پیغام کو، اللہ تعالی کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے، اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی، کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اسے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے، اور اٹھاتے وقت انہیں عام موت نہیں جیسے لوگوں عام لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی، جی ہاں، وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں، دوبارہ آئیں گے، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے، اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر دس، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے، جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر گیارہ، ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں،
دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو، اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تفصیل موجود ہے دجال کہاں سے نکلے گا، کس قوم سے نکلے گا، کس زمین پہ نکلے گا، کب نکلے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی، کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا، کتنی دن رہے گا، کتنی عرصہ رہے گا، کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا، کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے، کس شہر میں نہیں جا سکتا، اور کہاں پر اس کی موت ہوگی، اور کون اسے مارے گا، یہ سارے کی ساری تفصیل اہلی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں، جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ لیں، صحیح عقیدہ کیا ہے. نمبر 12، ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13، نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں، حقائق ہیں، ساری کے ساری امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13، ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، طاغوت کی عبادت نہیں کرنی، طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق، یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے، اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جو صحیح قول ہوئے ہیں، ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو، اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے، صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا، وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں، ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں، ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں، ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. دو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے، نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا، اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ یہ ہے. نمبر 1، جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص، یہ لوگ موجود تھے، یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہے رسول، اور رسولوں سے زیادہ افضل ہے 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، موسی علیہ الصلاۃ والسلام، عیسی علیہ الصلاۃ والسلام، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں، الخلیلین، 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت، جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھیں عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے، اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں، اور عجم جو ہے عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو،
جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں. محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین دو ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد. بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راجعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے ہیں حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفریہ لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی، صوفی مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹ دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ، اس سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے ہے اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسم العین بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نے نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم، اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے، وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا، تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے، اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، میں یہاں پر وقت نہیں ہونا کچھ اور بھی بیان کرتا. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا نہیں گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بیچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفرد عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدہ ہمارے سینوں کے اندر دفن ہے، انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تمہیں مرسلین، یا نمازیں، یا روزے، یا حج، یا زکات پاک میں، سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدہ لے کے آئے ہیں، کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا، یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پھر ایسے الفاظ، نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذو خویصرہ تمیمی، سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سیدنا علی بن ابی طالب لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت ہی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے اتنے بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تم, اور زمین کا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سجنا خالد بن ولید نے تلوار نکال قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو. لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہراً صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسا منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گی, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگ ہوں گے شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پالوں, یعنی میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج علم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ فتنہ بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا انصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج کی صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنی, سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سید علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور کتنا بڑا, کیونکہ علماء کے طرف رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہے. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشانی یہ ہے انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابوں کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دائرہ سان خارج میں کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, والدین کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلافی کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد. تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائیو, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہیں بشر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقتا تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثل ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل ہوں کیسے, ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں, مثل یعنی انسان, بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ جو وحی کے ذریعے بلند کیا انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ, لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں ہے, ایک جگہ دکھا دے, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے, بولے کہ جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے. چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دیکھا ہے قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے۔ کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں۔ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی قسم، تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے، تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے۔ تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں، دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں، سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ عقائد مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ بس وہ تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو، میرے بھائی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے قریب میں بھی ہیں، لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں۔ پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے، مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی۔ جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں، ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی۔ مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ٹالتے بھی وہی ہے۔ محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، سب محتاج ہیں۔ جو لوگ کہتے کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی، ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں، بشر ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں، بلکہ خود مشکل میں زندگی گزاری انہوں نے، اور خود محتاج گئے اس دنیا سے۔ پھر یہ عقائد ہیں۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم آمنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح أصول السنة للشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، كيس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے پہلے اصل پر بات کی تھی، رسول و جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے جو پہلا اصل ہے، جو امام صاحب یہاں پہ بیان فرمایا ہے، وہ ہے منہج اہل سنہ والجماعہ، تلسیم و جماعت کا منہج کیا ہے، یہ پہلا اصل ہے، اور ابھی تک ہم اسی اصل پر ہی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے درس میں، یعنی جو پہلا اصل ہے، میں پھر سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں. امام صاحب فرماتے ہیں اصول السنت عندنا، سنت کے اصول یعنی دین کے اصول ہمارے ہاں، عقیدہ کے اصول جو ہیں وہ یہ ہیں، التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کے صحابہ تھے، ان چیزوں مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بهم، اور ان کی اقتداء کرنا، وترک البدع، اور بدعت کو ترک کرنا، جب صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا، اس راستے کی اقتداء کرنی ہے اور یہ واجب ہے، فرض ہے، تو پھر جو مخالف راستہ ہے اس کو ترک کرنا بھی فرض اور واجب ہے، یاد رکھیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی یہ نہ کہ اچھی بدعت یا بری بدعت، ہر بدعت گمراہی، جب بدعت تو ہے گمراہی. وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ، اور یہ ہمارا آخری پوائنٹ تھا پچھلے درس میں، کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. یہاں پر تک بات کی تھی، اور اسی اصل کو، یہ جو جملہ ہے کہ اہل بدعت سے بحث مباحثہ اور جدل و جھگڑے کو ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرنا یا رک جانا، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلیأن عنہ ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. امام احمد ابو داؤد نے روایت کی ہے، علماء البانی نے صحیح فرمایا ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 6301. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دجال کے نکلنے کے بارے میں سنے، وہ اس سے دور ہو جائے جتنا دور ہو سکتا ہے، بس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں. ذرا غور سے سنیں، پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، پکا مومن ہوں، بس دجال اسے نہیں چھوڑے گا حتیٰ کہ وہ شخص اس کی اتباع نہ کر لے ان شبہات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے جو دجال کے پاس ہوں گی. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی، ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے الابانہ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ ومجانبۃ الفرق المذمومہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470 میں اس حدیث کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور یہ خلاصہ ہے پچھلے درس کا. میں اس عظیم امام کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض ساتھی پچھلے ہفتے نہیں تھے، تو یہ خلاصہ بھی ہو جائے گا پچھلے درس کا، اور ہم دیکھیں کہ سلف صالحین کس طریقے سے اس چیز کے اہتمام کرتے تھے کہ اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے مناظرہ، جدال و بحث مباحثہ کرنے سے کیوں سختی کرتے تھے اور کیوں سختی سے روکتے تھے. کتاب کا نام الابانہ، یہ بیان کرنا، عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ، کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ فرقۃ الناجیہ کی شریعت، یعنی جو فرقہ ناجیہ جس پر ہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، جو مخالف ہے، جو کچھ مخالفین کے پاس ہے وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. وہ مجانبۃ الفرق المذمومہ، اور دوری اختیار کرنا ان فرقوں سے جو قابل مذمت ہیں، یعنی جو اہل بدع ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 470 میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم میں سے کسی شخص کو اس کے اپنے علم و معرفت اور مذہب کی درستگی کا حسن ظن یا اچھا گمان اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ اپنے دین کو خطرے میں ڈال دے. بعض اہل بدعت کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بس وہ کہتا ہے میں اس شخص یعنی اہل بدعت سے مناظرہ کروں گا، بحث مباحثہ کروں گا، یا اس کی غلط فہمیاں دور کروں گا. یاد رکھو ان اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے، زیادہ خطرناک ہے، اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے. جانتے ہیں جرب اچھوت خارش بیماری ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں اس امام کے قول پہ. اہل بدعت کا فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ شدت والا ہے، زیادہ خطرناک ہے یعنی، اور ان کی باتیں اچھوت خارش سے بھی زیادہ چپکنے والی ہے، اور دلوں کو آگ کے شعلوں سے زیادہ جلا دینے والی ہے. اور میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا کے لوگوں کو دیکھا جو ان اہل بدعت پر لعنت بھیجتے تھے، ان کو برا بلا کہتے تھے، اور ان کی مجالس میں جاتے اور ان کی نکیر کرتے تھے اور ان کا رد کرتے تھے، اس نرمی کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، بار بار جاتے، اس نرمی کی وجہ سے ان کا مکر ان سے مخفی ہو گیا اور کفر چھپ گیا اور انہی کے ساتھ شامل ہو گئے. کتنی خطرناک باتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو علم ہے میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اہل بدعت کے ساتھ بحث مباحثے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سچ بات ہے، آج کل کے دور کو دیکھ لیں، آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑے عالم اہل سنت کو علماء میں سے کسی بدعت سے اس نے مناظرہ کیا ہے؟ شیخ بن باز گزرے ہیں، شیخ بن عثیمین گزرے ہیں، علامہ البانی گزرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ علی الاعلیٰ نے اسے مناظرہ ہوا، پوری دنیا میں چیلنج ہوا ہو اور مناظرہ ہوا ہو، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ مناظرے سے ڈرتے تھے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ بات یہ نہیں کہ آپ کے پاس جواب ہے، رد ہے، کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ جب اہل باطل کو پتہ ہے ہم جواب نہیں دے سکتے. سچ بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، اہل بدعت اہل باطل جو ان کے پاس جواب نہیں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ غلط فہمیاں، ان کو 10 منٹ چاہیے بس، 20 منٹ اپنے زہر گھولنا چاہتے ہیں عوام الناس میں، تاکہ عوام الناس جو ہیں ابھی ان کے پاس علم نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، تو وہ اپنے اس منہج سے تھوڑا سا پھسل جائے، بس ان کے قدموں کو لرزانا چاہتے ہیں اپنی ان بدعات، اس زہر کو گھول کے. ان کو پتہ جواب نہیں ان کے پاس. اب رافضوں کے پاس کیا جواب ہے؟ شیخ بن باز کو چیلنج ہوا جو اباغیہ ہیں عمان کے، انہیں کہا مناظرہ کرتے ہیں، خوارج اباغیہ ہیں. روافض نے بار بار یہ کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم حق پہ ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں گے، جواب ہی نہیں دیا. اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. امام اہل سنہ آج کے دور کے، مجھے ایسا کون عالم گزرا ہے؟ آج کوئی عالم ہے مجھے ایسا؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے، دیکھتا ہوں کون میرے سامنے آتا ہے، لیکن نہیں. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ان کے شاگرد خود کہتے ہیں، آپس میں بات ہوتی، شیخ صاحب تو ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ اہل سنت جماعت کا منہج یہ ہے ہی نہیں، اور ہم یہی باتیں سناتے تھے، شیخ صاحب یہی باتیں سناتے تھے کہ دیکھو منہج کیا، سلف کا منہج کیا رہا ہے. کیوں روکتے تھے؟ وہ یہ حدیث دجال کی بار بار سناتے تھے، یہ علماء کے اقوال بار بار سناتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ان کو 10 منٹ میں بولنے کے لیے دے دوں تو وہ اپنا زہر گھول دے گا عوام الناس میں. وہ چاہتے یہی ہیں ان کو موقع ملے اور مخالف ان کی بات سنے. یعنی عام سے فتنے جو ان کے پاس ہے کہ ایک دفعہ ایک مناظر ہو رہا تھا ایک چینل پہ، میں نے دیکھا. اب رافضی کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اماموں کے اقوال ہے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ صحابہ کرام کو وہ مانتے نہیں، نہ کوئی حدیث کو مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے کتابوں میں سے ایک ایسی بات کو گھما کے پیش کر دیا. جواب تو ملا، اگلے 10-15 قسطیں، یعنی 15 ہفتے تک یا 20 ہفتے تک وہ پروگرام رہا اور مناظرے چلتے رہے. آپ کے پاس روزانہ وقت ہے کہ آپ جا کے مناظرہ دیکھیں؟ جو لوگ اس وقت سن رہے تھے اور اس غلط فہمی کو لے لیا، جواب جو بھی ہوگا کل یا پرسوں یا اگلے ہفتے میں، اس کے اندر تو وہ بیٹھ گئی نا غلط فہمی. کہتے کہ صحابہ کرام مرتد تھے. کیوں بھائی؟ صحابہ کرام نافرمان تھے، یہ تو مانو. مرتد نہیں مانتے، نافرمان تو مانو. دیکھو فتنہ دیکھو. بھائی کہتے کیوں مانے ہم نافرمان؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم دوات مانگ رہے تھے لکھنے کے لیے، کچھ لکھوانے کے لیے، سن عمر کیوں مخالفت کی؟ یہ نافرمانی ہے کہ نہیں؟ کھلی نافرمانی ہے. تو مانو سن عمر نافرمان ہے. اب عوام الناس جب ایسی بات سنتے ہیں، اکثر وہ پتہ نہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، جب ایسی بات سنتے ہیں یار واقعی صحابہ کرام نافرمانی کی ہے. اب نافرمانی کی ابتدا ہوتی ہے اور کفر کا فتویٰ لگانا انتہا ہوتی ہے. صحابہ مرتد نہیں، انتہا ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نافرمان تو مانو نا پہلے، جب نافرمان مان لیا پھر اگلا سٹیپ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ایک واللہ میرے کانوں سے سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہتے دیکھے وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گیا آپ وسلم سے پہلے، چلو وہ تو خیر میں، لیکن جو بعد میں وفات پائی اللہ ان کو کہہ رہا ہے اے صحابہ ذرا دھیان کرنا، کبھی کہیں کفر پر تمہاری موت نہ ہو، میرے بھائی ذرا غور کریں. وہ پھر مثال دیتے تھے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی، سیدنا زبیر نے تلوار اور سیدنا علی کے خلاف، کاش کہ مر جاتے نبی کے اسلام کے زمانے میں، پہلے مر جاتے سیدنا علی کے خلاف تلوار نہ اٹھتی تو مسلم اسلام کی حالت میں مرتا، لیکن جب تلوار اٹھی تو اس آیت کے خلاف اس نے عمل کیا، اب وہ کفر پہ مرا، نعوذ باللہ. میرے بھائی ان جد مناظرے میں، بحث مباحثے میں کوئی خیر نہیں ہے، اسے اجتناب کرنا ہے. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، وترک المراء والجدال والخصومات في الدين، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ ابھی وہی پہلا اصل کی بات ابھی تک ہو رہی ہے کہ رسول جماعت کا منہج کیا ہے، ٹھیک ہے. والسنة عندنا، اور سنت ہمارے ہاں، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنت ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. سنت یہاں پر معنی ہے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آثار جمع ہے اثر کی، اور اثر کے دو مفہوم، ایک عام ہے ایک خاص ہے. عام مفہوم ہے روایت، حدیث اگر، اور یہ روایت جو ہے عام مفہوم ہے اثر کا، روایت یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور اقرار، وصف بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہنا کہ اثر ہے تو پھر آپ قید لگائیں فی الاثر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اثر کا معنی عام ہے، روایت کس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی صحابی تابعی کے قول کو بھی اثر کہا جاتا ہے. اس لیے اثر کا مطلقاً بغیر قید کے اس طریقے سے بیان کرنا، حدیث بھی ہو سکتا ہے اور صحابی کا قول یا تابعی قول کسی اور کا قول بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے قید لگا دی، والسنۃ عندنا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب شیخ صاحب جو ہیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنت کی اہمیت بیان کرنا یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے. والسنۃ تفسر القرآن وہی دلائل القرآن، اور سنت جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے، قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، اور یعنی بہترین تفسیر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورة النحل آیت نمبر 44. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن مجید، وحی نازل کی ہے قرآن مجید، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو یہ بیان کر دیں، کھول کھول کے وضاحت کر دیں، ما نزل علیہم، جو کچھ ان پر نازل ہوا، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو وحی نازل قرآن سے حدیث کی صورت میں، وہ لوگوں تک پہنچا دی ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی بہترین تفسیر ہے، بہترین بیان ہے قرآن مجید کا. امام مکحول شامی جو ہیں فرماتے، القرآن الى السنة احوج من السنة الى القرآن، بڑی بات ہے، سمجھنے والے کو بات سمجھ جائے تو بڑی بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی حاجت سنت کی، سنت سے زیادہ ہے قرآن مجید کی حاجت کو، یعنی قرآن مجید بغیر سنت کے آپ سمجھ نہیں سکتے، تو قرآن محتاج ہے بیان کے لیے، تفصیل کے لیے سنت کا، حدیث کا، اور حدیث محتاج نہیں کہ قرآن مجید حدیث کی وضاحت کرے. تو یہ اہمیت ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول جماعت کے نزدیک یہ منہج ہے رسول جماعت کا، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو جائے، صریح ہو، صحیح اور صریح، جب حدیث ثابت ہو جائے وہ دین ہے، اسے مضبوطی سے اپنا لو. اس لیے اکثر اماموں کے اقوال آپ سنتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو تو میرا مذہب یہی ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہ حدیث ہے. کیا معنی؟ کہ اگر مجھ سے کوئی فتوی میں غلطی ہو جائے اور میرا قول اس حدیث سے ٹکرا جائے، میرا فتویٰ پیار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے، تو میرے قول کو چھوڑ دینا، میرا قول کبھی دین مذہب نہیں بن سکتا. پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی دین ہے، اسی مضبوطی سے تھامے رکھنا، وہی تمہارا دین ہے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف کر کے گئے. لیکن آج کل بعض مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنے امام کے قول کو لیتے ہیں. عجب سی بات ہے. اور چاروں اماموں کو یہ قول ہے، مزے کی بات دیکھیں، چار مشہور امام ہیں نا، اگرچہ صرف چار نہیں، امام بہت ہیں، چار مشہور امام ہیں نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے صحیح سنت سے ثابت ہے ان سے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب وہی حدیث ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول کو لیے بھی جائے تو رد بھی کیا جاتا سوائے اس قبر والے کے قول کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، ابھی میں نے وہی بات جو امام ابو حنیفہ کی تھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. اور امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں، والسنۃ هي اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة تفسر القرى وهي الدلائل للقرآن. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دین کا بنیادی حصہ ہے، اور آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کی، بتا دوں میں آپ کو، قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، حدیث کو نکال دیں آپ، اللہ کی قسم جو نماز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی آپ پڑھ نہیں سکتے. جو زکات کے احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا کے گئے ہیں، اس طریقے سے آپ زکات دے نہیں سکتے. حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، ارکان اسلام ہے، تو پھر دین کے باقی کی کیا رہتا ہے؟ ارکان اسلام پر عمل نہیں کر سکتے آپ صرف قرآن مجید سے. ترتیب کیا ہے؟ ابھی ہم حج کتاب الحج پڑھ رہے ہیں، یہ ترتیب، یہ تین قسم کے انساک ہیں، یہ کہاں ملتے ہیں قرآن مجید میں؟ کیا ترتیب ہے؟ پہلے احرام ہے، احرام میں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا سنت ہے، کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں، اور میقات کی طرف احرام باد کے آنا ہے، کون کون سے مواقع ہیں، کہاں ہے قرآن مجید میں؟ اس لیے آگے امام صاحب فرماتے ہیں وہی دلائل القرآن، اور سنت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کے دلائل ہیں، یعنی قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل بیان کرنے والی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کی دلائل، یعنی قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے. کیسے؟ جو مجمل ہے اس کی تفصیل بیان کرتی ہے سنت، جو عام ہے اسے سنت خاص کر دیتی ہے، جو مطلق ہے سنت اسے مقید کر دیتی ہے، جو احکام قرآن مجید میں نہیں ہیں، جو ہیں اس کی تأکید کرتی ہے، جو نہیں ہیں اور جو نہیں ہے تو اس کی اضافت بھی کر. سنت میں ایسی چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں اور سنت میں موجود ہیں، وہ ہمارا دین ہے. اس لیے فتنہ جو نکلے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ انکار حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین حدیث، پرویزوں کا فتنہ. اور یہ لوگ عقلانی لوگ ہیں، اپنے عقل کی پرستی کرتے ہیں، جیسے معتزلہ ان سے پہلے تھے، یہ انہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور یہ دیکھیں عجب بات ہے کہ امام صاحب نے پہلا اصل کیا بیان کیا؟ ایمان کی بات نہیں کی، ارکان ایمان کی. امام صاحب نے پہلا اصل منہج کی بات کی.

جو لوگ جن لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا ہے, اس منہج کو, رسول جماعت کے منہج کو چھوڑا ہے, وہ لوگ گمراہ ضرور ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غضب اوپر نازل ہوا, وہ اپنی گمراہی کو حق سمجھتے رہے, ہدایت سمجھتے رہے, اور اسی کے لیے جدوجہد کرتے رہے, اسی کا دفاع کرتے رہے, آج تک بھی ہو رہا ہے.

امام صاحب فرماتے ہیں وليس في السنة قياس، ذرا غور سے سنیں، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ قیاس کے مخالف ہیں؟ جی ہاں، امام صاحب جو ہیں وہ صرف سنت ہی، یہاں پر سنو معنی عقیدہ، عقیدے میں قیاس رائے نہیں ہوتی. سنت کے معنی سے سمجھے، پہلے سے وہ معنی دین تھا، پھر حدیث ہے، پھر یہاں پہ عقیدہ ہے. اور بنیادی طور پر دین میں بھی اصل میں قیاس نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ایسا جیسے کہ مردار جانور ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، اور جب نص موجود ہے تو قیاس نہیں ہوتا. لا قیاس فی وجود النص، یہ قاعدہ ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح اور صریح موجود ہے، تو پھر قیاس کا بھی قیاس رہے کہ کیا تک بنتا ہے، کیا ضرورت ہے. اور امام صاحب کا یہاں پہ یہ فرمان وليس في السنة قياس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے، یعنی نمبر ایک لا قیاس في وجود النص، جب نص آ جائے تو پھر اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. اور لا قیاس فاسد، یعنی وہ قیاس جو نص کی مخالفت میں ہو وہ بھی قیاس قابل غور قابل اعتبار نہیں ہوتا، وہ دین نہیں بن سکتا. اس کی دلیل کہ قیاس نہیں ہوتا نص کے ہوتے ہوئے اور قیاس کی نفی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں فیصل نہ بنا لیں، حاکم نہ بنا لیں ان معاملات میں جن میں یہ جھگڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ثم لا یجدوا حرجا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے نفس میں تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے کی وجہ سے. مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اسے تسلیم کر دیں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے، سر جھکا دیں، یہ نہ کہیں ٹھیک ہے آپ سنگ فرمان تو ہے لیکن بات لیکن نہیں ہوتا، یہ لیکن مصیبت ہے. جب آپ سنگ فرمان آ گیا لیکن نہ کہو پھر. ویسلموا تسلیما فلا وربک لا یؤمنون، اس سے بڑھ کر کوئی قسم ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، تاکید دیکھی آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان آ گیا ہے بس دین بن گیا ہے. اب قیاس کی طرف جانا، امام قول کی طرف جانا نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65، سورۃ النساء. وہ یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس کے منکر تھے. جو قیاس صحیح ہے، جو قیاس معتبر ہے، اس کے منکر نہیں تھے. اور دلیل اس کی کہ امام صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جو قیاس معتبر سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے نکیر کی ائمہ اربعہ پہ کہ قیاس کے جو ہے قائل تھے، اس لیے حسن الجماعت میں سے نہیں ہے. عجب سی بات آپ سنتے ہیں بعض اوقات. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فاسد کے، اور امام اربع جو قیاس فاسد کے بالکل مخالف تھے. بلکہ امام احمد حنبل جو ہیں وہ یوں سختی کرتے قیاس کے تعلق سے، کہتے ہیں یوں نہ کہا کر اس مسئلے میں اجماع ہے، اجماع کے منکر نہیں تھے وہ، لیکن یوں کہا کہ مجھے خلاف کا علم نہیں، مجھے علم کے خلاف ہے کہ نہیں. وہ اجماع کے منکر نہیں تھے، اجماع تو دین کا حصہ ہے. وہ خود فرماتے اجماع کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں، لیکن یہ علماء کے اقوال بہت ضروری ہیں، سمجھنا ضروری ہے. امام صاحب کہتے ہیں لا تقلدون ولا تقلدوا الشعرات، بعض کہتے ہیں کہ تقلید کی سرے سے انہوں نے نفی کی ہے، منع کیا ہے. تقلید دو قسم کی ہے، ایک ہے اندھی تقلید، شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، کی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک عامی ہے، اسے دلیل کا علم نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ اس میں دلیل ہی نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اور عالم آپ کو فتویٰ دیتا قبول کر رہے تھے یہ تقلید تو ہے،

0: معنى هيك قبول قول غير بغير دليل، يا قبول قول من ليس بحجة من غير حجة، هي تعريفه تقليد جس مسلم دليل ہی نہیں ہے اور آپ اس میں قبول کر لیا ہے تو تقلید تو ہوئی ہے، تو اندھی تقلید سے منع کیا ہے اور حرام ہے، شرک کا سبب ہے اور اہل باطل کے ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ انہوں نے تقلید کرنی ہے، اہل بدع کا بنیادی قاعدہ ہے، رسول جماعت اس کی رد کیا ہے، نفی کیا ہے اور بہترین طریقے سے رد کیا ہے اس کا، تو ان چیزوں کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے، قیاس کی دو قسمیں ہیں، تقلید کی دو قسمیں ہیں، جو حق ہے وہ اپنا لیں جو باطل اسے چھوڑ دے، امام صاحب فرماتے ہیں ولا تضرب لها الامثال، اور سنت کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کی جاتی، حدیث آ گئی ہے وہ لیکن والی بات ہے، لیکن نہ کہا کریں، اور یہ جو ٹکڑا ایک حدیث کا ٹکڑا بڑی پیارا قصہ میں سناتا ہوں آپ کو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضو من مست النار، کہ وضو واجب ہے اس چیز سے جسے آگ نے چھوا ہے، جو آگ پہ گرم کرتے ہیں پھر اسے اور آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وضو لازم ہو جاتا ہے. فقال له احد الصحابہ، ایک صحابی نے یہ عرض کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حدیث یہ ہے الوضو من مست النار، کہ اس چیز سے وضو لازم ہو جاتی ہے جس پانی کو جس چیز کو آگ چھو لے اور آپ وہ پانی استعمال کر لیں تو پھر آپ وضو دوبارہ کر لیں، چاہے وہ پانی پی لیں چاہے اس کو استعمال کر لیں آپ، اور یہ منسوخ ہو گیا حکم، یہ پہلے حکم تھا منسوخ ہو گیا یہ. اچھا فقال احد الصحابہ، ایک صحابی نے عرض کی الا امرتم ان يتوضأ من الحمیم، سیدنا ابو ہریرہ سے ایک شخص یہ سوال کرتا ہے اچھا جو پانی گرم ہو جائے، پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اور جو گرم پانی ہے اس میں وضو کر سکتے ہم، حدیث میں لفظ کیا ہے آگ کا آیا ہے، اب آگ نہیں ہے لیکن پانی گرم ہے، کیا آگ کے میں پانی گرم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اچھا ذرا جواب سنیں، فرماتے یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تمہیں کوئی حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سناؤں، فلا تضرب له الامثال، تو پھر مثالیں نہ بیان کیا کرو اس کے سامنے، حدیث تمہارے سامنے آگے بات ختم ہے، اب یہ مثالیں کیا ہے، گرم پانی ہے آگ کے بغیر گرم ہوا ہے، جب حدیث آ گئی ہے تو سر جھکا دو اپنا، بات ختم. اور اسے ترمذی نے حدیث نمبر 79 میں یہ حدیث موجود ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اور ایک شخص نے ہارون رشید کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کیا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، احتجاج ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا، یہ کہا کہ آپ نے ہمیں جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس چیز کا میں کیا کرتا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے قسمت میں لکھی تھی میں کیا کر سکتا تھا. یعنی یہ جو حجت بیان کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ جو اسے غلطی کرے کہیں تقدیر میں لکھا تھا، معنی یہ ہے یعنی توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کو مصیبت سمجھ کے بیان کرنا تاکہ اسے لوگ آگاہ ہو جائیں دور ہو جائیں تب جائز ہے بیان کرنا، یعنی کہ شخص قتل کرے پھر کہ میرے قسمت میں لکھا تھا. بھائی بعض لوگ اسی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو نافرمانی کرتے ہیں یا کوئی محرم کا ارتکاب کرتے ہیں، سود کھاتے کہتے ہیں قسمت میں لکھا تھا سود کھانا ہم کیا کریں، پھر دلیل کیا تمہارے پاس، یہ حدیث ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے قسمت میں لکھا تھا کہ میں اس درخت سے کھاؤں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام توبہ کرنے کے بعد بیان فرمایا ہے، اور توبہ کے بعد آپ کو یہ جائز آپ کہیں میرے قسمت میں لکھا تھا میں توبہ کر چکا ہوں الحمدللہ میں نے توبہ کی ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کرتے جائیں اور حجت بھی بناتے جائیں. بہرحال تو ایک شخص نے کہا، عیسی بن جعفر نے کہا کیف ہذا، یہ کیسے ممکن ہے، وہ بین آدم و موسیٰ ما بینہما، اور آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کتنی لمبا عرصہ ہے، یہ آپس میں کیسے مل سکتے ہیں؟ فوثب به ہارون، ہارون رشید اٹھ کے بیٹھ گیا، غصے میں آیا، وقال یحدثک عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتعرضه بکیف، تمہیں یہ شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور تم کہتے ہو کیسے، یہ کیسے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کیسے کا سوال لیکن کی بات ہو نہیں سکتی، جب آپ سے فرمان آ جائے بات ختم ہے، تمہاری عقل سمجھے نہ سمجھے تمہاری عقل ہے، ناقص عقل ہے ہماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وحی ہے، دین ہے، اور ہمارا ایمان کی بنیاد یہ دین ہے، ایمان ہے تو یہ دین ہے، ایمان نہیں تو پھر باقی کیا رہتا ہے، اور ایمان مومن کے مضبوط ہونا چاہیے. امام ابو عثمان الصابونی کی بڑی پیاری کتاب ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کا عقیدہ، ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں ان کی وفات ہوئی. کتاب کا نام ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث یا عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. صفر 12 میں فرماتے ہیں ہارون رشید کے اس رد عمل پر، کہتے ہاکذا ینبغی للمرء ان یعظم اخبار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان کو یہی چاہیے، یہ طرز عمل اختیار کرے جب آپ وسلم کی کوئی خبر کوئی حدیث ہے، وہ قابل بالقبول والتسلیم، وہ قابل بالقبول والتسلیم، اور اسے قبول کرے، اس کی تسلیم کرے، والتصدیق، اور اسے اس کی تصدیق کرے، وہ ينكر اشد الانکار لمن يسلك فيها غير هذا الطريق، اور ان لوگوں کی شدید نکیر کرے، ان کا رد کرے جو اس راستے کے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی قبول اور تسلیم اور تصدیق کا راستہ. الذي سلكه هارون الرشید، جس راستے کو ہارون رشید نے اختیار کیا، اس شخص کو فوراً روک دیا. مع من اعترض على الخبر الصحيح، جو لوگ صحیح خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، الذي سمعه بكيف، جب اس نے یہ سنا کہ کیف یعنی کیف کیسے ممکن ہے، اللہ طریق الانکار له، اس پر انکار کرتے ہوئے، والابتعاد عنه، تو اسے دور ہو جائے، ولم يتلقى بالقبول كما يجب ان يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے ہمیں صحیح ثابت ہو جائے وہ دین ہے، اسے کسی بھی لفظ سے اس کی نفی نہیں کی جا سکتی نہ اس کے رد کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے ولا تضرب له الامثال، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثالیں نہ بیان کیا کرو، لیکن کیسے جب حدیث آ جائے سر اپنا جھکا دو، یہی دلیل میں نے ابھی بیان کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. امام صاحب فرماتے ہیں ولا تدرك بالعقول ولا الاهواء، اور سنت جو ہے وہ یعنی حدیث لا تدرك بالعقول ولا الاهواء، اور وہ عقل یا خواہشات سے نفس سے نہیں پائی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ وحی ہے. انما هو الاتباع، سنت تو صرف اتباع کا نام ہے، وہ ترک الہوا، اور خواہش نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. دو راستے ہیں، یا تو اتباع سنت ہے یا ہوا نفس خواہش نفس کی اتباع ہے، اور دونوں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ خواہش نفس کچھ اور چاہتی ہے، شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، آپ کی خواہش نفس نافرمانی چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. مومن جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے اتباع سنت کا. اہل سنت والجماع سلف جو ہیں، جو سلفی ہیں، جو طائفہ منصورہ سے منسلک ہیں، جو حق پر ہیں، وہ تو اتباع کا راستہ اپنا لیتے ہیں. جو اہل بدعت والے ہیں، جو 72 فرقے والے ہیں، وہ تو خواہش نفس کے راستے کو اپناتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور جنم کے ایندھن بن جاتے ہیں. اور اتباع سنت کی میں کئی دلائل بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی، میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اتباع سنت جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے اتباع سنت سے منہ موڑا وہ ہلاک ضرور ہوا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلے درس سے انشاءاللہ ہم جو دوسرا اصل ہے اس پہ بات کریں گے، تقدیر کے تعلق سے امام صاحب دوسرا اصل بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی تک تقریباً جو پوائنٹ ہیں میں نے الگ الگ سے پوائنٹ بنائے تھے آج کی نشست میں. پوائنٹ نمبر 7، ہمارے ہاں سنت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. پوائنٹ نمبر 8، اور سنت وہ سنت تفسر القرآن و دلائل القرآن، اور سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے اور قرآن مجید کی دلائل ہیں. پوائنٹ نمبر 9، وليس في السنة قياس، اور سنت میں قیاس نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 10، ولا تضرب له الامثال، اور سنت کے لیے مثال بھی بیان نہیں کی جاتی. ولا تدرك بالعقول والاهواء، انما الاتباع وترك الهوى، اور سنت جو وہ محض عقل یا خواہشات نفس نہیں پائی جا سکتی. انما هو الاتباع وترك الهوى، سنت صرف اتباع اور خواہشات نفس کو ترک کرنے کا نام ہے. یہ جو پہلے 10 پوائنٹ ہیں اس کا تعلق پہلے اصل سے اصول سنت میں سے، اور وہ ہے سنت جماعت کا منہج، سنت جماعت کا راستہ جس پر وہ قائم تھے، اور یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اور جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے، واللہ میرے بھائیو، جس نے اس اصل کو سمجھ لیا ہے اس کے لیے باقی اصول آسان ہے، اس کے لیے پورا دین آسان ہے. لیکن جس نے اس اصل کو نہیں سمجھا ہے پھر تقدیر پر ایمان بھی مشکل ہے، باقی جتنی بھی چیزیں مشکل ہیں. اور امام صاحب کی حکمت عملی دیکھیں، بالکل مختلف. یہ چھوٹا سا رسالہ ضرور ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی ترتیب جو ہے بالکل مختلف. دوسرے میں ہم پڑھیں گے آگے ائمہ سلف کا عقیدہ، ان کا طریقہ بالکل دوسرے انداز سے ہے. ہم نے اصول پڑھے تھے، میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو منہج رسول جماعت، میں نے کہاں بیان کیا تھا؟ 11 نمبر پہ میں نے انتہا اس پر کی، اور امام صاحب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں. بعض علماء ابتدا کرتے ارکان ایمان سے اور انتہا کرتے منہج سے، تاکہ یہ جو ارکان، یہ جو عقیدہ کے اصول بیان کیے ہیں، کس راستے پر چلتے ہو آپ ان پہ عمل کر سکتے ہو، وہ صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا منہج ہے، رسول جماعت کا منہج ہے. میں نے آخر میں بیان کیا تھا، اور بعض علماء ابتدا میں بیان کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا. آپ نے شروع سے آخر تک وہ بھی سن لیا، سمجھ لیا. اب جب یہاں سے میں شروع کروں گا تو آپ کے لیے پورا ریوائز بھی ہو جائے گا، اور مزید ثابت قدمی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو امام صاحب نے منہج کی بات پہلے کی ہے، اور منہج میرے بھائی بہت ضروری ہے. منہج کو سمجھنا، صحابہ کرام کے راستے کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور ہر شکوک اور شبہات جو اس راستے کے خلاف ہیں ان کو دور کرنا جو ہے، یہ بڑی ہمت کی بات میں سمجھتا ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيان فرماته: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے لعلکم تشکرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں: ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. شکر کیا ہے؟ لعلکم تشکرون. کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟